ja maailma Kristuksen ajan jälkeen. Ja meidän täytyy muistaa, että tämä juutalainen kuningas tulee takaisin tuomaan lopullisen tuomion ja voiton. Se, että muistamme meitä edeltävien uskon askeleita ja tekoja, ei ole jokin nostalginen harjoitus, vaan muistutus siitä suuresta todistajien pilvestä, josta itse asiassa hebrealaiskirjassa luvussa 12 puhutaan. Tämä vahvistaa ja rohkaisee uskoamme jokaisen historian ajanjaksossa. Uskomme ja kirjoitusten muistin väheksyminen on irtaantumista juuristamme siitä, mitä Jumala on sanonut, mikä jättää meidät alttiiksi sekularismin ja relativismin vaikutukselle. Postmoderni ajattelu kritisoi historiallista Raamatun kertomuksia omista ennakkoluuloistaan ja skeptisistä kehyksistään, jossa Jumalalla ei ole tilaa. Tällainen maailmankuva johtaa rikkinäiseen ja repaleiseen käsitykseen maailmankaikkeuden merkityksestä, ihmisen tarkoituksesta niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa. Puhumattakaan moraalin alkuperästä ja siitä, miksi on hyvää ja miksi on pahaa. Tällaisesta näkökulmasta käsin historiassa ei ole mitään muuta kuin vain kilpailevia tarinoita. Tällainen lähestymistapa on syvästi ristiriidassa kristillisen käsityksen kanssa historiasta sen johdonmukaisena kertomuksena, jossa Jumala oli alussa. Samoin kuin ihminen, joka unohtaa historiansa, menettää myös tulevaisuutensa ja näin identiteettinsä. Uskosta tulee pinnallinen hegemoninen harrastus, eikä syvälle muistettava ja rakentava voima, jonka pilarit ovat syvällä muinaisuudessa. Jumalan historiallisen kertomuksen eroosio johtaa uskon pilareiden murenemiseen ja moraalittomuuden nousuun. Katsokaa, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu. Juuri tämä. Mutta kun muistamme, mitä Jumala on tehnyt sinun ja minun puolestani, muistamme, miten avuttomia olemme ilman häntä ja miten paljon meidän tulee rakastaa hänen tahtoaan ja hänen suunnitelmiaan niin sinun kuin minun tai Israelin tai seurakunnan kohdalla. Historialla ja uskollamme on hyvin tärkeä muistiside, jota Raamattu kehottaa muistamaan. Muista nytten, mitä kaikkea Jumala on tehnyt sinun puolestasi. Sinulla on niin paljon vapaampi mieli, avarampi mieli, katsoa häneen, ylistää häntä ja palvoa häntä, antaen koko elämäsi, niin menneisyytesi kuin tulevaisuutesikin myös hänen käsinsä.

Kiitos siitä, kun kuuntelit tänään tätä meidän ohjelmaamme. Jos haluat tulla työhömme mukaan ja olla tukemassa työtä, mitä teemme Israelissa, ICJ:llä on yli 30 sosiaalista projektia kaikkien kansanryhmien parissa. Teemme tiivistä yhteistyötä maan sosiaaliviranomaisten ja muiden viranomaistahojen kanssa. Ja tietysti teemme tiivistä yhteistyötä auttaen paikallista seurakuntaa, olivat he sitten messianisia juutalaisia tai arabikristittyjä. Jos haluat tietää enemmän työstämme, niin mene www.icej.fi, eli icej.fi, ja sieltä saat lisätietoa siitä, miten voit tulla työhömme mukaan. Kiitoksia, kun kuuntelit tänään ohjelmamme, ja toivotan sinulle oikein siunattua loppuviikkoa. Puoleltani sanon sinulle seuraavaan ohjelman asti, moi moi!

Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: tuottaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Viimeksi puhuimme Malista ja tänään pysymmekin samalla alueella, mutta siirrymme naapurimaahan Burkina Fasoon. Burkina Faso on Länsi-Afrikassa sijaitseva sisämaan valtio, joka on perinteisesti tunnettu vahvoista yhteisöistä ja eri uskontojen rinnakkaiselosta. Viime vuosina maata on kuitenkin leimanneet poliittinen epävakaus, sotilashallinto ja ääriryhmien väkivalta, jotka ovat heikentäneet turvallisuutta merkittävästi.
2: Ja jos Malin tilanne oli huolestuttava, niin Burkina Fasossa kehitys on ollut vähintään yhtä nopeaa ja monella tavalla hyvin huolestuttavaa.
1: Niin, Burkina Faso on nyt siellä 16 Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa ja nousu on ollut todella nopeaa.
2: Joo, todella nopea. Eli vuonna 2022 maa oli sijalla 32 ja nyt pistemäärä on jo 80.
1: Eli muutos ihan muutamassa vuodessa on valtava ja kertoo siitä, että vaino on syventynyt lähes kaikilla elämän osa-alueilla.
2: No Burkina Faso tunnettiin tosiaan pitkään maana, jossa eri uskonnot elivät rinnakkain. Perheissä saattoi olla sekä kristittyjä että muslimeja ja juuri siksi tämä muutos on niin pysäyttävä.
1: No Johanna, mikä sen on oikein aiheuttanut?
2: No yksi keskeinen syy on valtion heikkeneminen. Maa on kokenut siis useita sotilaskaappauksia ja nykyinen presidentti Ibrahim Traoré nousi valtaan vuonna 2022. Ja samaan aikaan myös ääriryhmät on vahvistuneet.
1: Kyllä. Erityisesti Al-Qaidaan kytkeytyvä JNIM on laajentanut vaikutusvaltaansa nopeasti. Monilla alueilla nämä ryhmät toimivat käytännössä jo ihan omana hallintonaan, ilman mitään todellista vastustusta. Eli valtio ei enää pysty suojelemaan kansalaisia.
2: Juuri näin, ja sitten samalla tällaiset ääriuskonnolliset johtajat lietsovat vihamielisyyttä kristittyjä kohtaan ja rohkaisevat yhteisöjä vastakkainasetteluun. No, tämä tilanne näkyy myös siinä, että noin 2 miljoonaa ihmistä, eli noin 10% väestöstä on joutunut jättämään kotinsa.
1: Se on aivan valtava määrä. Ja tämän taustalla ei ole pelkästään väkivalta, vaan myös syvenevä köyhyys ja laajamittainen ihmisoikeuskriisi.
2: Niin. Ja kun katsotaan väestöä, niin tämä koskettaa kristittyä kyllä hyvin konkreettisesti. Heitä on noin 25% väestöstä, eli yli 6 miljoonaa ihmistä noin 24 miljoonan asukkaan maassa. Valtaosa väestöstä on siis muslimeja, joten kristityt elää vähemmistönä.
1: Niin näin Burkina Fasossa. Ja monilla alueilla nämä kristit ovat täysin suojattomia. Miten tämä väkivalta käytännössä näkyy?
2: No se näkyy siinä, miten ääriryhmät ja jihadistit käyttävät uskontoa aseena. Eli kirkkoja poltetaan, kristillisiä toimintoja estetään ja yhteisöjä hajotetaan. Kristittyjen koteja ja yrityksiä ryöstetään ja tuhotaan ja ihmisiä ajetaan pois kodestaan. Ja toki taustalla on myös rikollisuutta.
1: Ääriryhmät rahoittavat toimintaansa usein laittomalla kullan kaivuulla, salakuljetuksella ja ihmiskaupalla. Se luokin alueita, joissa laki ei enää toimi, ja se tarkoittaa sitä, että vähemmistöt, kuten kristityt, jäävät täysin ilman suojaa.
2: Kyllä, ja erityisesti he, jotka on kääntynyt kristityksi muslimitaustasta, niin ovat kyllä suurimmassa vaarassa.
1: Kyllä. Heihin kohdistuu voimakasta painostusta. Heitä voidaan pakottaa kieltämään uskonsa, sulkea yhteisön ulkopuolelle tai uhata väkivallalla.
2: Ja tämä paine näkyy erityisesti ihmisten yksityiselämässä. Kristityksi kääntyneet voi siis menettää perheensä tuen kokonaan. Heitä hylätään, uhkaillaan ja tosiaan ajetaan pois sieltä omasta kodista myös. Monilla alueilla ihmiset ei uskalla pitää Raamattua tai mitään kristillistä esillä omassa kodissaan, koska saatetaan pelätä erilaisia kotietsintöjä ja jopa tämmöiset pienet rukoushetket voi johtaa ilmiantoihin.
1: Ja useinhan nämä ihmiset jää siis ihan täysin yksin, ilman perhettä, ilman mitään turvaverkkoa. Ja heitä painostetaan palaamaan takaisin islamin uhkailun tai sitten toimeentulon menettämisen kautta.
2: Kyllä, joo, kyllä, hyvin surullista.

0: mielestä.
1: Ja kun katsotaan näitä lukuja, ne on kyllä aika pysäyttäviä. Ainakin 150 kristittyä tapettiin uskonsa vuoksi viimeisimmällä World Watch List-tutkimuksen raportointikaudella. Ja hyökkäyksiä kohdistui myös valtavasti erityisesti kirkkoihin.
0: Kyllä, noin 100 kirkkoa tai kristillistä rakennusta joko tuhottiin tai jouduttiin sulkemaan.
1: Muistan erityisesti sen yhden tapauksen. Lokakuussa 2024 militantit hyökkäsivät katoliseen kirkkoon Mannissa, Gangnam provinssissa, samaan aikaan kun muuallakin kaupungissa tehtiin iskuja. Kirkko oli vain yksi useista kohteista, ja hyökkäyksissä kuoli ja haavoittui useita siviilejä.
0: Ja nämä hyökkäykset on tosiaan usein koordinoituja ja niiden tarkoitus on levittää pelkoa ja hajottaa yhteisöjä. Tilanne ei kuitenkaan ole täysin sama koko maassa.
1: Ei. Pohjoisessa ja idässä, missä valtio on menettänyt täysin otteensa, väkivalta on kaikkein vakavinta. Ja siellä myös kristittyjä pakotetaan noudattamaan islamilaisia sääntöjä.
0: Kyllä, eli ääriryhmät asettaa hyvinkin tiukkoja uskonnollisia määräyksiä ja kouluttaa jopa nuoria omaksumaan niiden väkivaltaisen ideologian. No muualla maassa, kuten vaikka läntisillä alueilla, niin se paine tulee puolestaan enemmän sieltä paikallisista yhteisöistä, eli perheistä ja tällaisista perinteisistä uskomuksista, jotka voi suhtautua kristinuskoon torjuvasti.
1: Ja on kuulijoiden hyvä ymmärtää, että kaupungit on tällä hetkellä vielä pääosin suhteellisen turvallisia, mutta pelko kasvaa koko ajan. Ja valitettavasti väkivalta on pikkuhiljaa leviämässä myös niihin.
0: No, lisäksi naiset ja tytöt on erityisen haavoittuvassa asemassa. He joutuu kokemaan monenlaista vainoa. Sieppauksia, raiskauksia ja pakkoavioliittoja ja heitä voidaan myös painostaa palaamaan islamiin. No, näillä ääriryhmien hallitsemilla alueilla valtion suojaa ei siis käytännössä ole, mikä altistaa heidät myös seksuaaliselle väkivallalle. Osa naisista voi joutua myös kotiarestiin tai tosiaan näihin pakkoavioliittoihin.
1: Se on todella raskasta kuultavaa. Miehiä ja poikia taas uhkaavat sieppaukset ja väkivaltaiset, usein tappavat hyökkäykset. Erityisessä vaarassa ovat esimerkiksi miespuoliset pastorit. Nuoria poikia voidaan myös värvätä väkisin aseellisiin ryhmiin. Ja kun miehiä surmataan tai he joutuvat pakenemaan, se horjuttaa sekä seurakuntia että perheitä, ja monet perheet jäävät käytännössä ilman elättäjää.
0: Monille kristityille arki siis tarkoittaa kyllä tällaista niin kuin elämistä jatkuvassa pelossa.
1: Kyllä, ja myös koulut ovat muuttuneet nopeasti. Joillakin alueilla kristittyjä lapsia pakotetaan islamin opetukseen, ja opettajia on jopa tapettu, jos he ovat vastustaneet tätä kehitystä. Ja kun tällainen kehitys saa jatkua, herää väistämättä se kysymys, miten valtio reagoi?
0: No, valtion reagointi on kyllä ollut aika heikkoa. Vaikka uskonnonvapaus onkin paperilla olemassa, niin käytännössä valtio ei siis pysty suojelemaan kristittyjä ja paikoin se voi jopa rajoittaa heidän toimintaansa, valtio siis valvonnan ja painostuksen kautta. Eli kristityt tässäkin jää niin kuin puristuksiin, eli jihadistiryhmät uhkaavat yhdeltä suunnalta ja samaan aikaan sitten valtio on heikko tai suhtautuu heihin jopa epäillen.
1: Open Doors on paikallisten kumppaninsa kautta kuitenkin tehnyt alueella työtä jo vuodesta 2019.
0: Kyllä. Työ tosiaan tapahtuu täälläkin paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta ja keskittyy siihen, että kristittyjä autetaan selviytymään vainon keskellä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi koulutusta, hätäapua, hengellistä tukea ja traumaterapiaa.
1: Juuri näin. Taustalla on ajatus siitä, että seurakunta vastaa vainoon Raamatun mukaisesti, vahvistamalla jäseniään hengellisesti ja huolehtimalla erityisesti niistä, joita vaino koskettaa kaikkein eniten.
0: Eli pidetään huolta siitä, ettei kristityt jää yksin. Vaikka tilanne on vaikea, niin heitä pyritään tukemaan monin eri tavoin, niin käytännön avun kuin hengellisen tuen kautta.
1: Tästä tulee mieleeni pastori Maturin Burkina Fasosta. Hänen kotiseudullaan kristittyjen koteja ja kirkkoja tuhottiin ja ryöstettiin vain siksi, että he seuraavat Jeesusta. Ja silti hänen viestinsä on yllättävä.
0: Näin on. Eli kaiken tämän hävityksen keskellä, niin hän kehottaa rukoilemaan vainoajien puolesta. Hän sanoo, että jos he tuntisivat Jumalan, niin he eivät toimisi näin.
1: Tämä on aika pysäyttävä näkökulma. Ja juuri siitä, mistä Jeesus puhui, vihollisten rakastamisesta. Ja ehkä juuri tällainen usko kertoo siitä, miten vahva kirkko Burkina Fasossa on kaikesta huolimatta.
0: Ja samaan aikaan niin me saadaan kyllä nähdä myös hyvin konkreettisia merkkejä myös toivosta. Tästä yksi esimerkki on pastori Soree, jonka tilanne vielä vuosi sitten oli kyllä todella vaikea. Hän oli perheensä kanssa joutunut pakenemaan väkivaltaa ja he asuivat pienellä maa-alueella käytännössä tällaisen muovisen suojan alla ilman pysyvää kotia.
1: Mutta nyt tilanne on muuttunut. Miten?
0: Kyllä, tuen ansiosta pastori Soree on siis saanut uuden kodin ja uuden kirkkorakennuksen myös. Ja mikä ehkä kaikkein koskettavinta, niin hän on voinut aloittaa uudelleen työnsä seurakunnan parissa.
1: Eli elämä on taas alkanut rakentua uudelleen. Se on meille kaikille vahva muistutus siitä, että apu todella menee perille ja että toivoa on, vaikka lähtötilanne olisi kuinka vaikea.
0: Ja ehkä juuri tällaiset tarinat muistuttaa meitä siitä, että me ei olla vaan seuraamassa uutisia, vaan me ollaan osa tätä samaa yhtä kristittyjen perhettä.
1: Juuri niin. Rukoillaan vielä yhdessä veljemme ja siskojemme puolesta. Rakas taivaanisä, pyydämme Burkina Fasoon vakautta ja viisautta sen johtajille. Johdatta maata kohti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Rukoilemme kaikkien kristittyjen puolesta, jotka ovat menettäneet kotinsa tai rakkaitaan. Anna heille sitä lohdutusta, turvaa ja sinulta tulevaa rauhaa. Kosketa myös niiden sydämiä, jotka tätä väkivaltaa tekevät, että he kääntyisivät pois pahasta ja voisivat Herra löytää totuuden sinussa. Siunaa kaikkia, jotka auttavat näitä hädässä olevia. Vahvista heitä ja anna toivon levitä Burkina Fasoon. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Kiitos Tommi tästä katsauksesta.
1: Kiitos Johanna ja kiitos teille kuulijoille. Kirkkoja voidaan sulkea ja ihmiset voidaan ajaa kodeistaan, mutta uskoa ei voida vaientaa. Burkina Fason kristittyjen usko elää keskellä väkivaltaa, pelkoa ja epävarmaa arkea, usein tilapäissä suojissa tai hajonneissa yhteisöissä. Se on hiljaista, mutta sitkeää uskoa, joka kantaa silloinkin, kun kaikki muu horjuu. Jos haluat kuulla lisää Burkina Fason kristittyjen tilanteesta, löydät tietoa lisää Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Burkina Faso. Palaamme taas ensi kerralla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Hyvää tätä päivää sinulle, ystävä. Olen Jari Kupiainen. Tänään haluan puhua luottamuksesta. Luottamus on yksi keskeisimmistä elämän arvoista. Luottamus on luottamista itseensä, muihin ihmisiin ja siihen, että kaikki järjestyy lopulta. Luottamus syntyy sisäisestä tunteesta ja kokemuksesta, lupauksesta, joka pidettiin. Luottamuksen kokeminen on konkreettinen tunne. Se on uskoa parempaan, meitä suurempaan hyvään tahtoon, meitä ja elämäämme kohtaan. Luottamus syntyy rehellisyydestä, kyvystä katsoa elämän realiteetteja pelotta. Siihen liittyviä riskejä, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Luottamus kasvattaa rohkeutta ja uskallusta kokeilla. Se synnyttää tasapainoa ja jatkuvuutta. Se auttaa kääntämään katseen tulevaisuutta kohti ja edesauttaa kykyä mennä eteenpäin. Luottamus uskoo tulevaan, vaikka ei näe, miten asioissa lopulta käy. Se poistaa pelon, tuottaa iloa ja luo tunteen todellisesti elämisestä. Luottamus on tietoisuutta siitä, että kaikkiin kysymyksiin emme löydä vastauksia. Luottamuksessa on myös riskinsä, kuten sen menettäminen. Rikottua luottamusta on vaikea korjata entiselleen. Epäluottamus aiheuttaa epäuskoa, pelkoja ja katkeruutta. Se rajoittaa elämäämme, kaventaa maiseman lyhytjänteiseksi. Luottamuksen taustalla on ennen kaikkea rakkauden kokemusta, sen tuntemista. Rakkauden puuttuminen rajoittaa elämäämme. Miten edistäisimme rakkauden asiaa elämässämme? Luottamus ja rakkaus hyväksyvät sen, että kaikki eivät ajattele tai usko samalla tavalla kuin me, jos uskoo ollenkaan. Luottamus ja rakkaus vapauttavat oikeassa olemisen tarpeesta. Entä onko elämässämme mitään muuta pysyvää tai muuttumatonta kuin Jumalan ehdoton rakkaus ihmisiä kohtaan? Olemme kyllä tietoisia olemassaolostamme ajasta, aistimme tämän hetken ja näemme menneisyyteen, mutta tulevaisuus on kuitenkin arvoitus. Ihmisyydessä on inhimilliset piirteensä ja me tunnemme sydämessämme kaipuuta itseämme suurempaan yhteyteen ja ajattomuuteen. Voimme luottaa siihen, että Jumala ymmärtää ja rakastaa meitä ehdoitta. Voimme luottaa, että tämän rakkauden luottamuksen kautta saamme elää täyden elämän. Rakkauden kokemuksen kautta uskallamme ottaa riskin ja luotamme toisiimme sekä itseemme. Usko on luottamista siihen, että emme ole yksin universumissa. Luottamista siihen, että Jumala on läsnä elämässämme. Kristuksessa näemme sen, mitä Jumala meistä ajattelee. Luotan siihen, että pelkästään hyvä. Luotan siihen, että hän hyväksyy meidät kaikkia, myös inhimillisyytemme. Luotan siihen, että hän kantaa meidät myös tämän ajan yli. Luotan siihen, että elämä jatkuu hänen kauttaan ja hänessä.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Olen kuullut.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne, ja pukea yllänne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisillenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä, ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Kirje Efesolaisille, luku 4, jakeet 23-32.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Herran teoista omassa elämässämme. Psalmissa 66, jakeissa 16-20 sanotaan. Tulkaa kaikki, jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut pahaa mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli. Hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala. Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt armoaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että samoin kuin psalmin kirjoittajan elämässä, niin meidänkin elämässämme on ollut monia hetkiä, jolloin olemme saaneet apua sinulta. Matkan varrella on ollut paljon pieniä arkisia asioita, joista olemme sinun avulla selvinneet. Vuosien varrella on saattanut olla myös suuria ja epätavallisia tapahtumia, joissa Herra sinä olet auttanut. Mahdoton on muuttunut mahdolliseksi. Asiat ovat loksahtaneet ihmeellisesti kohdalleen. Jumala, sinä avasit tien sinne, missä sitä ei ollut. Vain läpipääsemätöntä tiheikköä. Ja taas matka jatkui. Kiitos Isä sinun teoistasi, varjeluksesta ja siunauksesta meidän elämässämme. Arjessa kiitos helposti unohtuu, mutta haluan muistuttaa itseäni Samuelin tavoin. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Ylistys ja kiitos kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikista hyvistä teoistasi meidän elämämme varrella. Aamen.

0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Radio Dayssä vietetään FIDAn Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan FIDAn varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Tämä Auta äitiä hädässä -teemaviikko liittyy tämmöiseen vuotuiseen äitienpäivän tienoilla olevaan kampanjaan, jolla kerätään varoja kriisialueiden äideille. Mistä kampanja on saanut alkunsa?
2: No, kampanja sai alkunsa vuonna 2009. Siitä asti meillä on tämä kampanja ollut ja tosiaan siitä tarpeesta, että ympäri maailmaa tarvitaan apua. Eli tämä on tämmöinen avustustyön keräys FIDAssa ja se on aina vähän vaihdellut vuosittain, että mikä se aihe on ollut. Että nyt tässä viime vuosina ollaan alettu yhä enemmän keskittyä tähän äitienpäivään ja tästä on muodostunut enemmänkin tämmöinen äitienpäiväkeräys. Ja seurakunnissa tämä keräys tunnetaan hyvin nimellä Eväät elämään -kampanja. Eli siitä on kyse.
1: Miksi se on nyt tänne äitienpäivään äiteihin painottunut?
2: Yksi syy on se, että tämä meidän kampanja on aina äitienpäivän aikaan, että nämä meidän keräysviikot on tässä toukokuun alussa. Aika perinteisesti ne on ollut nämä toukokuun kaksi ensimmäistä viikkoa, niin se on yksi syistä. Mutta toinen erittäin tärkeä syy on se, että äitien auttaminen on erittäin tärkeää ja mitä on ihan tutkimuksissakin huomattu, että kun nimenomaan autetaan äitejä, niin se apu menee erittäin hyvin perille, että on esimerkiksi tutkittu, että maailmalla äideistä he käyttää 90% tuloistaan nimenomaan perheen hyväksi. Eli kun autetaan äitejä, niin autetaan koko perhettä ja sanotaan, että kun autat äitiä, niin autat itse asiassa koko yhteisöä. Eli äitien auttaminen on erittäin tuloksekasta myös, koska se apu silloin nimenomaan menee koko perheelle ja jopa koko yhteisölle.
1: Minkälaisissa asioissa äidit tarvitsevat apua kriisialueilla?
2: Ensinnäkin se, että jos me puhutaan vaikka ihan konfliktialueista, missä on sota, niin siellähän heidän aviomiehensä on usein rintamalla, sodassa on ehkä menehtyneet, niin äidit on nimenomaan ne, jotka kantaa sen kaiken vastuun lapsista ja perheestä ja koko toimeentulosta. Niin äideillä on ihan ratkaiseva merkitys siinä, että millä tavalla koko perhe selviytyy siellä konflikti- ja kriisialueella, että jos noin 600 miljoonaa tyttöä ja naista asuu tänä päivänä konfliktialueella ja vielä suurempi joukko kärsii nälästä ja köyhyydestä ja luonnonkatastrofeista, niin se on aika valtava joukko kyllä äitejä, mitä siihen mahtuu ja avun tarve on kyllä valtava.
1: Mille alueelle tämä teidän kampanja kohdistuu?
2: No, ihan ympäri maailmaa alueilla, missä FIDA auttaa, mutta erityisesti katastrofiapua ja hätäapua, mitä tässä kampanjassa nyt erityisesti nostetaan esiin, niin meillä on esimerkiksi Ukrainassa, siellä sodan keskellä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa Tigrayn alueella, missä on myös konfliktialueita ja esimerkiksi Ugandassa. Siellä on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia, niin siellä pakolaisalueella paljon autetaan äitiä, mutta ihan ympäri maailmaa kaikissa FIDAn 40 maassa periaatteessa, missä työtä tehdään, niin autetaan äitejä.
0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Avaamme tänään Raamatun ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta, josta tutkimme pastori Jukka Norvannon johdolla jakeet 1-3. Päivän aihe on Apostolit todistivat näkemästään.
1: Viime kerralla tutustuimme jo alustavasti ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen. Silloin totesin, että kirjeen kirjoittamisen yhtenä syynä näyttää olleen taistelu gnostilaista harhaoppia vastaan. Sen mukaan Jeesus oli vain näennäisesti ihminen. Gnostilaiset väittivät omavansa yliluonnollisen tiedon. Nimi gnostilaisuus tuleekin kreikan tietoa tarkoittavasta gnosis-sanasta. Efesokseenkin oli tämän harhaopin kannattajia saapunut. Heistä tunnetuin lienee ollut Kerinthos, joka eli saman aikaan Efesoksessa Johanneksen kanssa. Johannes ei kuitenkaan tahtonut olla missään tekemisissä tämän harhaopin levittäjän kanssa. Kerinthos gnostilaiseen tapaan kyllä hyväksyi Jeesuksen jumaluuden, mutta kielsi hänen ihmisyytensä. Hän jopa opetti, että Jeesus ja Kristus olivat kaksi eri henkilöä. Tällaisia harhoja vastaan Johannes oli asetettu taistelemaan. Johanneksen kirje on siis taistelukirje, mutta toki se on paljon muutakin. Se välittää meille myös ymmärrystä siitä, mikä on kristityn elämässä kaikkein tärkeintä. Se on tietenkin yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä kirjassa puhutaankin yhä uudelleen pysymisestä Kristuksessa. Ehkäpä tämä riittääkin johdannoksi. Näin on tullut siis aika avata Raamattumme ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohdalta. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Kuten huomaat, ensimmäinen Johanneksen kirje ei aloitukseltaan muistuta kirjettä lainkaan. Erikoista on sekin, että se ei myöskään pääty tyypillisen kirjeen tavoin, eli tervehdyksiin. Siksi on aivan oikein huomautettu, että kirje tuntuukin pikemminkin saarnalta kuin varsinaiselta kirjeeltä. Aloituksensa puolesta ensimmäinen Johanneksen kirje muistuttaa hebrealaiskirjettä, jonka alusta myös puuttuvat tavanomaiset kirjeen aloitussanat. Siinäkään ei siis kerrota, kuka on lähettäjä ja kenelle puhutaan, niin kuin tuon ajan kirjeissä yleensä tehtiin. Johannes aloittaa kirjeensä tai saarnansa puhumalla alusta. Mistä alusta hän oikein puhuu? Raamatussa on kolme alkua, joista kaksi on hyvin samankaltaisia. Ensimmäinen on tietenkin aivan Raamatun alussa. Siinähän kerrotaan, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Me emme tiedä, milloin Jumala loi maan ja taivaan. Mutta olennaista on, että hän on kaiken tämän tehnyt. Jos ei ole valmis hyväksymään sitä, että Jumala loi maan ja taivaan, on vaikea lukea Raamattua pidemmälle, koska muu Raamatun sanoma lepää tämän totuuden varassa. On totta, että omanakin aikanamme monet uskovat maailman syntyneen sattumalta. On tosin laskettu, että elämän syntyminen sattumalta on yhtä todennäköistä kuin että kokonainen valmis sanakirja syntyy räjähdyksestä kirjapainossa, mikä kyllä vaatii tavattoman suurta uskoa. Raamattu kertoo kuitenkin selvästi elävän Jumalan luoneen kaiken. Emme kuitenkaan tiedä, milloin oli tämä alku, josta Raamatun ensimmäisessä jakeessa puhutaan. mutta olitpa sitä mieltä, että siitä on vain jokunen tuhat vuotta tai monia miljoonia vuosia. Se kaikki on ikuisen Jumalan rinnalla kuin hiekan jyvän putoaminen tiimalasissa. Toinen alku Raamatussa on Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä jakeessa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Saman kirjan kolmannessa jakeessa sanotaan vielä näinkin. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Mentiinpä miten kauas tahansa menneisyyteen, vaikka miljardeihin vuosiin, vastaan tulee Jeesus Kristus. Jo silloin hän oli. Tällä alulla ei siis ole alkua, koska Jumalalla ei ole alkua. Pienen mielen on sitä vaikea käsittää, kunnes tullaan Johanneksen evankeliumissa ensimmäisen luvun jakeeseen 14, jossa sanotaan. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämä jäi vie ajatuksemme Betlehemiin. Kolmas alku on tämä Johanneksen kirjassa oleva alku. Sanat, mikä on alusta ollut, viittaavat siihen aikaan, jolloin Kristus tuli lihaksi Betlehemissä. Kun hän oli noin 30 vuotta vanha, Johannes tutustui häneen. Johannes ja hänen veljensä Jaakob tapasivat Jeesuksen Jerusalemissa. Myöhemmin he olivat isänsä kanssa paikkaamassa verkkoja, kun Jeesus tuli heidän luokseen ja kutsui heidät seuraansa. He jättivät isänsä ja tämän työmiehet ja lähtivät seuraamaan Herraa Jeesusta. Johannes haluaa nyt kirjansa alussa korostaa sitä, mitä hän on itse ollut todistamassa, niin kuin myös muut opetuslapset eli apostolit. Hän sanoo puhuvansa siitä, mitä he ovat ensinnäkin kuulleet, toiseksi nähneet, kolmanneksi katselleet ja neljänneksi käsin koskettaneet. Johannes puhuu Herran Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta ja omasta yhteydestään Jeesukseen tämän maanpäällisen elämän aikana. Ensinnäkin Johannes sanoi, minkä olemme kuulleet. Hän ei siis puhu omista mielipiteistään taikka arveluistaan. Hän puhuu siitä tosiasiasta, että hän kuuli Herraa Jeesusta. Hän siis kuuli hänen äänensä ja kuunnellessaan häntä, hän kuunteli Jumalaa. Toiseksi hän sanoi, minkä omin silmin nähneet. Apostolit sekä kuulivat että näkivät Jeesuksen, joka korostikin sen seikan merkittävyyttä Matteuksen evankeliumin luvussa 13, jakeissa 16 ja 17 näin. Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat. Totisesti monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Entäpä me, jotka emme voi nähdä Herraa Jeesusta näillä fyysisillä silmillämme? Onko meillä mitään ilon aihetta? Meillä on nyt apostolien todistus turvanamme. Kun kuulemme ja luemme Raamatun sivuilta heidän todistuksestaan Herrasta Jeesuksesta, sana synnyttää uskoa. Niinpä mekin saamme katsella vapahtajamme nyt uskon silmille. Siitä asiasta Pietari sanoikin ensimmäisen kirjansa luvussa 1 ja kesä 8 näin. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa. Samasta asiasta Jeesus puhui myös Tuomakselle, joka ei uskonut hänen ylösnouseen ennen kuin sai nähdä hänet ja luvan koskettaa häntä. Johanneksen evankeliumin luvussa 20 ja jakeessa 29 kerrotaan. Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Nämä Raamatun kohdat ovat tärkeitä meille, jotka emme ole olleet samassa asemassa Johanneksen taikka Pietarin kanssa. Jeesuksen näkeminen ja koskettaminen eivät ole pelastuksen edellytyksiä, vaan sitä on yksin usko häneen. Johannes käytti myös ilmaisua, mitä katselleet. Miksi hän puhui erikseen näkemisestä ja katselemisesta? Katselemiseksi käännetty kreikan sana on alkutekstissä theaomai, josta juontuu myös sana teatteri. Ja se tarkoittaa suurin piirtein sama kuin kiinteästi katseleminen. Teatterihan on paikka, jossa istutaan ja katsotaan, ei ohimenen vilkaisten, vaan kiinteästi katsomalla jopa useita tunteja. Samaa kreikan kielen sanaa käytetään myös Matteuksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 7, jossa Jeesus puhuu Johannes Kastajasta näin. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan, ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Ihmiset todellakin lähtivät aikoinaan varta vasten katselemaan Johannes Kastajaakin, kun olivat kuulleet hänestä huhuja. Nyt opetuslapsi Johannes kirjoittaa kirjeessään samaa sanaa käyttäen, että he ovat tarkasti tarkanneet Jeesusta. Hehän olivat viettäneet noin 3 vuotta hänen seurassaan ja olivat siksi saattaneet tehdä tarkkoja havaintoja hänestä. Sellaisen ajan kuluessa myös mahdollinen epäaitous paljastuisi. Kannattaa huomata, että juuri Johannes kirjoitti tärkeät sanat Johanneksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 14. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava. Autiomaavailuksen aikana käärmeen purimien ihmisten tuli parantuakseen katsoa seipään päähän kohotettuun vaskikäärmeeseen. Johannes soveltaa tätä Jeesukseen ja sanoi, että nyt meidän tulee uskossa katsahtaa häneen pelastuaksemme. Ja sen tehtyämme saamme katsella häntä kiinteästi. Ja sitä me teemme tässä kirjeessä. Katsahtaminen pelastaa, kiinteä katseleminen pyhittää. Vielä Johannes puhui käsin koskettamisesta. Johannes itse jopa nojasi Herraa vasten yläsalissa vain vähän ennen niitä hetkiä, jolloin Jeesus pidätettiin ja vietiin ristiin naulittavaksi. Näin Johannes on koko ajan kertonut meille siitä, että Jeesus Kristus oli todellinen ihminen. Jeesuksen ihmisyys ei ollut missään mielessä vain jotakin näennäistä kuviteltua, vaan jotakin hyvin konkreettista, eli kouriinkin tuntuvaa. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset saivat sitä paitsi katsella naulan jälkiä hänen käsissään ja jaloissaan, mikä vakuutti heidät siitä, että siinä todellakin oli lihaksi tullut sana Jumala ihmisen hahmossa. Ei ole vaikea nähdä, miten Johanneksen kirjeen aloitus hyökkää suoraan gnostilaista harhaa vastaan. Gnostilaiset väittivät omistavansa ylempää tietoa kuin yksinkertaiset kristityt. Yksi heidän pääajatuksistaan oli, että Jeesus oli syntyessään vain ihminen, mutta että hänen kasteessaan Kristus laskeutui häneen, ja kun hän riippui ristillä, Kristus poistui hänestä. Johannes kumoaa tämän opin selkein sanoin jo evankeliuminsa alussa sanomalla. Sana tuli, eli syntyi lihaksi. Ja tässä ensimmäisessä kirjeessään hän voimakkaasti julistaa, että noustuaan kuolleista Jeesus oli yhä edelleenkin ihminen. Johannes ei siis puhu teorioista, vaan henkilöstä, jota hän on kuunnellut, jonka hän on nähnyt ja jota hän on käsinkin koskettanut. Jae 2. Elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Elämä siis tuotiin julki niin, että ihmiset saattoivat nähdä sen. Johannes puhuu elämän sanasta, Herrasta Jeesuksesta, niin kuin huomaamme seuraavasta jakeesta. Tässä meidän kannattaa kuitenkin huomata se, että apostolien saamaan tehtäväantoon kuului sekä todistus että julistus. Tässä uudessa käännöksessä käytetään verbiä ilmoittaa, joka toki sekin kuvaa hyvin tehtävän laatua. Todistus edellyttää henkilökohtaista kokemusta, josta Johannes edellä jo puhuikin. Siitä syystä Juudas Iskariotin tilalle voitiin valita ainoastaan sellainen ihminen, joka oli ollut todistamassa samoista asioista kuin muutkin opetuslapset. Apostolien tekojen luvussa 1, jakeessa 21 ja 22 kerrotaan näistä ulkoisista edellytyksistä näin. Siispä on nyt valittava yksi niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jolloin Herra Jeesus eli ja vaikutti meidän keskuudessamme. Siitä alkaen, kun Johannes hänet kastoi, aina siihen päivään, jona hänet otettiin luotamme taivaaseen. Yksi heistä olkoon hänen ylösnousemuksensa todistajana yhdessä meidän kanssamme. Vain sellainen ihminen, joka oli ollut mukana tässä kaikessa, saattoi siis toimia apostolina Juudaksen sijassa. Apostolien tehtävänä oli myös julistaa, eli ilmoittaa ihmisille, miten ne pääsevät osallisiksi ikuisesta elämästä. Tätä tehtävää he eivät olleet itselleen ottaneet, vaan sen oli Jeesus Kristus itse heille määrännyt. Markuksen luvussa 16 ja jakeessa 15 Jeesus sanoo opetuslapsille: menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Ilmoittamiseksi käännetty kreikan sana on apangeloo, joka muodostuu etuliitteestä ap ja varsinaisesta vartalosta angelloo. Siitä vartalosta muodostetaan myös sellainenkin sana kuin angelos, joka tarkoittaa enkeliä taikka sanansaattajaa. Samasta sanajuuresta tulee myös evankeliumia tarkoittava kreikan sana. Johanneksen valitsemaa kreikan sanaa saatettiin käyttää myös aivan arkipäiväisten asioiden välittämisestä puhuttaessa. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on siis toisaalta jotakin äärimmäisen mahtavaa ja juhlallista. Ja toisaalta se on sellaista, jota välitetään ihmiseltä toiselle tavallisen arkisen elämän tiimellyksessä. Johannes korostaa tässä kuitenkin sitä, että hän muiden apostolien ohella on saanut erityiskutsun ja valtuutuksen sen sanoman välittämiseen. Jakeesta kannattaa huomata myös se, että ikuinen elämä tuli meidän ulottuvillemme vain sen ansiosta, että Herra Jeesus, jota Johannes kutsuu tässä elämäksi, tuli maailmaan taivaallisen Isän luota. Se tarkoittaa sitä, että me olemme pelastuksen asiassa täysin riippuvaisia Jumalasta. Mikä meidän ihmisten tekemä teko ei auta? Jos Jeesus ei olisi tullut ihmiseksi, meillä ei olisi toivoa. Mutta nyt meillä on toivo, joka ei saata meitä häpeään. Jae 3. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Johannes puhui tässä jo kolmannen kerran siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet, joten sen tulisi jo syöpyä tajuntaamme. Hän korostaa siis sitä, että hän todellakin on vaeltanut Jeesuksen seurassa. Mutta miksi hän toistaa sitä? Apostoli vastaa tähän kysymykseen sanomalla, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Johanneksen on todistettava ja julistettava, koska hänen kuulijansa eivät olleet nähneet ja kuulleet sitä, minkä hän oli elänyt todeksi. Julistus Herrasta Jeesuksesta ja uskon syntyminen yhdisti Johanneksen ja hänen kirjeensä vastaanottajat toisiinsa. Juuri sellaista Jeesus olikin rukoillut Johanneksen evankeliumin luvussa 17 jakeessa 20 ja 21. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Apostolinen julistus ei kuitenkaan synnytä yhteyttä pelkästään julistajan ja kuulijoiden välille. Se tuo mukanaan muutakin. Koska Johanneksella ja muilla apostoleilla oli yhteys Isään Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, niin ne, jotka ottavat vastaan apostolien julistaman sanoman, pääsivät myös yhteyteen Isän ja Pojan kanssa. Mutta miten se on mahdollista? Miten meillä voi olla yhteys Isään? Jumalahan on pyhä ja ihminen on epäpyhä, saastainen. Miten näiden välillä oleva kuilu ylitetään? Miten Jumalan ja ihmisen voi tuoda yhteen? Tai niin kuin profeetta Aamos sanoi, lähteekö kaksi yhdessä kulkemaan, jos eivät ole siitä sopineet? Näin siis Aamoksen kirjan luvussa 3 ja jakeessa 3 kysellään. Johannes esittää meille jatkossa 3 menetelmää, josta 2 on ihmisten tekemiä, eivätkä siis toimi. 3. on Jumalan menetelmä ja ainoa, joka toimii. Ennen kuin menemme siihen, katsomme vielä sanaa yhteys. Siinä on kreikankielinen sana koinoonia, joka tarkoittaa jotakin, mikä on yhteistä joillekin tai yhdessä jaettua. Kristittyjen yhteys tarkoittaa Kristuksen asioiden keskinäistä jakamista. Se puolestaan edellyttää Herran Jeesuksen tuntemista, ei vain hänestä tietämistä. Tästä samasta asiasta Jeesus puhui Pietarille viimeisellä ehtoollisella käyttämättä tosin koinonia sanaa. Kun Pietari aluksi esteli, eikä olisi tahtonut Jeesuksen pesevän hänen jalkojaan, Jeesus sanoi hänelle näin: jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Näin kerrotaan siis Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja jakeessa 8. Samasta asiasta vapahtaja puhui myös viinipuun vertauksessa Johanneksen evankeliumin luvussa 15 ja jakeessa 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Usko Jeesukseen Kristukseen tarkoittaa yhteyttä häneen. Niin kuin viinipuun oksissa virtaa sama elämänneste kuin sen rungossakin, niin myös jokainen Kristukseen liitetty tulee osalliseksi hänen elämästään. Sitä pelastava yhteys tarkoittaa. Siksi Johannes saattoi edellä kirjoittaa: me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän. ikuisesta elämästä on todellakin kysymys, kun otamme vastaan apostolien todistuksen ja julistuksen Herrasta Jeesuksesta. Kysymys ei ole todellakaan vain jonkin asian totena pitämisestä taikka tietämisestä, vaan Kristuksen sisällisestä tuntemisesta, niin kuin Seppä Högman kerran opasti Jumalan lain ahdistamaa Paavo Ruotsalaista. Sitä yhteyttä ei kukaan ihminen voi saada aikaan. Se on Jumalan teko. Meidät on kuitenkin kutsuttu vaalimaan sitä yhteyttä. Siksi kristittyjen kokoontumisiin kuuluu Kristuksesta iloitseminen, mutta myös oman tunnon taakkojen purkaminen ja syntien anteeksianon vakuutus Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Siksi minullakin on lupa vakuuttaa sinulle, hyvä ystävä, että saat tässä hetkessä uskoa anteeksi kaikki syntisi Herran Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Kysymykseen syntien anteeksi antamisesta Johanneskin pian siirtyy kirjeessään. Mutta sitä ennen hän kertoo vielä jotakin kirjeensä kirjoittamisen syistä. Niitä syitä me katselemme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Saamme tänäänkin uskoa kaikki syntimme anteeksi. Saakoon Herra vahvistaa yhteyttämme pelastajaamme Jeesukseen Kristukseen. Pelastajasta laulaa ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
0: Radio Day.

0: Uudistunut Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kovasti radiossa puhutaan myöskin tämmöisistä uudistuksista ja mitä mieltä siitä saattaa sittenkin olla tälle Ani Varhain, niin ainakin voidaan tukeutua siihen, että joka aamu on armo uusi. Tämän ihanan Jukka Norvannon Raamattukannesta kanteen ohjelman jälkeen on hyvä pysähtyä näiden totuuksien äärelle. Se oli mukavaa, kun hän aloitti nytten ja jatkoi korjaan tätä perjantaina aloittamaansa ensimmäistä Johanneksen kirjan sarjaa. Se jatkuu sitten ihan tuttuun tapaan huomenna tiistaina 6:00. Meikäläinen sun seurana tänään poikkeuksellisesti Matiaksen sijaan. Tuttu ääni Matias Wilberg sitten huomenna 6:30 sun kanssa. Mutta miikkis tänään jatkaa sua ja ollaan vähän semmoisissa maanantai-fiiliksissä hyvällä tapaa. Ja pidetään näitä toivon, ilon ja kiitoksen aiheita mukana myöskin tässä päivässä. Toivottavasti sun vappuviikon loppu ja ylipäätään ihmisten näkeminen tai reissaaminen tai ihan vaan kotona oleminen meni tosi mukavasti. Minä lupaan, että me kuullaan mukavaa Jukka Leppilammen musiikkia ja muuta paloyhtyettä esimerkiksi vielä tässä tunnin sisään. Ihanaa, kun sä päätit jakaa tän varhaisen aamun mun kanssa.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Iida Elina kävi meitä muistuttelemassa, että me ollaan tässä näin saman taivaan alla. Myös tälleen vappuviikonlopun jälkeen. Ja meikäläinen ottaa nyt tässä näin mun tuolissa vähän tämmöisen takakenoasennon. Ja mietin sitä, että missä sitä tulikaan oltua. Säkin voit miettiä, että missä sä olitkaan, ketä näitkään. Ja olisiko siinä jotain kiitettävää Jumalasta, että sai olla tällaisten ihmisten kanssa. Kyllä. Kyllä taitaisi olla jotain kiitettävää ja siunattavaa. Halusin tälleen näin viikonlopun jälkeen vähän miettiä tämmöisiä maanantai-pohdintoja, että vähän niin kuin ruokaan ja sen sulatteluun tarkalleen ottaen myöskin vähän niin kuin vinkkejä. Ja en puhu nyt mistään niin kuin todella semmoisesta henkilökohtaisesta, enkä puhu dieteistä. Ne ei kuulu mun mielestä ollenkaan, varsinkaan tämmöiseen maanantai-aikaiseen aamuun. Mä mietin sitä, että minkälaisia ruokatottumuksia, varsinkin tälleen kun on tullut ehkä juhlittua, syötyy kaikenlaista herkkua, että mitä sen jälkeen, minkälaista ruokavaliota tai muutoksia sinä ehkä noudattaisit tässä näin juhlien jälkeen varsinkin. Että helposti jatkuuko se tämmöinen niinku herkuttelu sitten tämmöisen herkkuviikonlopun jälkeen? Vai kenties onko sulla joku semmoinen maanantain ryhtiliike, millä se niinku viikko lähtee sitten parhaalla mahdollisella tavalla liikkeelle? Sitä meikäläinen miettii tässä näin, kun tuli kyllä maisteltua munkkia ja simaa. Ja sitten maanantaina tulee vähän semmoinen olo, että mitäs sitten? Ja meikäläinen jakaa muutaman semmoisen niin kuin ruokavinkin, ehkä miten mä sanoisin, ruokasuhteeseen muutaman vinkin armollisuuden kautta. Me ei mennä ollenkaan mitenkään dietteihin tai tämmöisiin näin. Mä jätän ne jollekin toiselle vaikuttajalle ja juontajalle, joka haluaa puhuakin sellaisista. Meikäläinen ei niiskään, mutta kuitenkin tämmöisestä asiasta kuin ruoka, me saadaan aika monenlaisia eri näkökulmia tässä pitkin aamua. Ja kun saadaan jo mietiskellä sitä mun puolesta, koska ollaan jo toukokuun ensimmäisessä maanantaissa, niin saadaan miettiä vähän niitä kesäherkkuja myöskin, mitä oikein odotat. Ja ootko maistanut mansikoita esimerkiksi jo tässä vaiheessa vuoden ensimmäisiä mansikoita? Mä en ole ainakaan saanut vielä, mutta ne on nyt mielessä, kun aloin tässä näin pohtimaan kesäherkkuja. Kerro sun kesäherkuista, ruokasuhteesta ja ylipäätään silleen, kun tulee vähän herkuteltua juhlina, juhannuksena, vappuna, mitä näitä nyt on, niin miten sitten jatketaan? Pistä meille viestiä, niin minä lukaisen tässä näin aamun mittaan niitä. Seuraavaksi musiikkia soittaa meille Norman Hutchins, Because of You, ja veikkaanpa, että se you on joku taivaallinen asia. Sen jälkeen kuullaan päivän rukousta ja saadaan vielä Herran siunaus heti Jukka Leppilammen kappaleen jälkeen.
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Herran teoista omassa elämässämme. Psalmissa 66, jakeissa 16-20 sanotaan. Tulkaa kaikki, jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut pahaa mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli. Hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala. Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt armoaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että samoin kuin psalmin kirjoittajan elämässä, niin meidänkin elämässämme on ollut monia hetkiä, jolloin olemme saaneet apua sinulta. Matkan varrella on ollut paljon pieniä arkisia asioita, joista olemme sinun avulla selvinneet. Vuosien varrella on saattanut olla myös suuria ja epätavallisia tapahtumia, joissa Herra sinä olet auttanut. Mahdoton on muuttunut mahdolliseksi. Asiat ovat loksahtaneet ihmeellisesti kohdalleen. Jumala, sinä avasit tien sinne, missä sitä ei ollut. Vain läpipääsemätöntä tiheikköä. Ja taas matka jatkui. Kiitos Isä sinun teoistasi, varjeluksesta ja siunauksesta meidän elämässämme. Arjessa kiitos helposti unohtuu, mutta haluan muistuttaa itseäni Samuelin tavoin. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Ylistys ja kiitos kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikista hyvistä teoistasi meidän elämämme varrella. Aamen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Nyt kyllä on sellainen gospel-klassikko myös meillä listalla seuraavana. Jukka Leppilampi laulaa semmoisen ehkä 80-luvulla levytetyn kappaleen Minä, ihminen seuraavaksi. Ja sitten me hypätään vielä ehkä vähän kauemmas historiassa sellaiseen klassikko ikivihreään kappaleeseen kuin Louis Armstrongin What a Wonderful World. Sitä on tässä näin seuraavan 10 minuutin aikana tiedossa ja sitten Raamattu avaimiin päästään heti 7 uutisten jälkeen. Tuorempia säätietoja ei tulekaan poikkeuksellisesti nyt 7 pienen teknisen virheen takia, mutta sitten 8 on tuoreinta tietoa sinulle varmasti. Ja tietenkin suosikki juttu, mitä tässä näin ennen 7 tulee, niin tulee Herran siunaus sinun elämääsi ja minun elämääni ja minä aina hiljennyn mielellään sitä ottamaan vastaan. Sen lukee meille tällä viikolla tai tänä päivänä maanantaina, ensimmäisenä toukokuun maanantaina Irina Björklund ja sitten sitä Louis Armstrongin kappaletta kautta mennään kohti uutisia.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Herra on varmaan etsimässä äitienpäivälahjaa.
4: Juu, joku sopiva elämäkerta voisi olla kiva.
3: No sitten suosittelisin tätä uutuuskirjaa Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Rohkaiseva kertomus Jumalan huolenpidosta ja elämästä lähetyslaivalla. Laitetaanko pakettiin?
5: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
6: Daykauppa.fi. Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoo Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi. Azizin mukaan Hormusin salmea ja Persian lahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta. Trump oli aiemmin julkaissut Truth Social-sivustollaan viestin, jonka mukaan Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusin salmen läpi. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Kello 7 saatiin kuitenkin tuoreita sääennusteita. Suomi kuuluu matalapaineen alueeseen. Pilvisyys lisääntyy ja sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Päivän lämpötila on suurimmassa osassa maata 5-15 astetta. Etelän puoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Yöllä sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat monin paikoin ränneksi tai lumeksi. Yöllä lämpötila vaihtelee etelän +1 ja +5 asteesta Lapin 0 vaiheille.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Päräyttävää huomenta myös jokaiselle, joka tähän näin uutisten jälkeen käänsi Radio Dayn kanavalle ja mietti, että mitä se Matias Vielberg ei tällä kertaa Miikka-Pekka Heikkilä sun seurana. Kello 10 saakka huomenista eteenpäin sitten Matias Vielberg tuttuun tapaan sun seurassa. Me saadaan yhdessä kääntää katseet vaan meidän tutuista turvallisista ystävistä ylöspäin seuraavaksi Amy Grantin kappaleen kautta. Sitten me saadaan kuulla tuoreinta Raamattuavainjaksoa ja lupailen vähän tuonne ennakkoon, että siellä tulee ehkä meidän Toivon torstain tai ylipäätään ehkä Radio Dayn semmoinen virallinen kevään uusi ihana toivoa tuova kappale Beigeltä. Tietenkin, joka lupailee, että vielä toivoa on. Mut kuitenkin ennen sitä vähän tuolta Amerikan maalta Amy Grantin tuotantoa jostain 90-luvulta.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Ja minä olen siis Joakim Keuru ja juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Kristian Tienhaara ja hän opettaa meille otsikolla Rauha kanssamme.
3: Rauhan kaipuu. Miksi ihminen ei ole rauhassa? On mielenkiintoista, kuinka usein sana rauha nousee esiin ihmisten puheessa. Puhutaan työrauhasta, sisäisestä rauhasta tai maailman rauhasta. Ja silti tuntuu, että juuri rauha on se asia, joka meiltä puuttuu. Ehkä sinäkin tunnistat tämän. Päivä voi olla täynnä tekemistä, ja ulospäin kaikki voi näyttää ihan hyvältä. Mutta kun pysähtyy, huomaa, että sisällä ei olekaan levollista. Ajatukset pyörivät. Tulevaisuus huolettaa. Menneisyys painaa. Ja vaikka yrittää rauhoittua, se ei oikein onnistu. Ja joskus tämä levottomuus ei pidä edes mitään ääntä. Se voi olla aivan hiljaista. Sellaista, jonka tunnemme taustalla. Et ehkä osaa selittää sitä, mutta tunnet sen. Usein me selitämme tämän sillä, että elämä on kiireistä tai kuormittava. Ja se on totta, mutta Raamattu menee tässä vielä syvemmälle. Jesajan kirjassa sanotaan näin. Mutta jumalattomat ovat kuin myrskyävä meri, joka ei voi tyyntyä, ja sen vedet kuohuttavat liejua ja mutaa. Ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Jumalattomilla. Tämä on aika suoraa puhetta. Raamattu sanoo, että rauhattomuus ei ole vain olosuhteiden seurausta. Se liittyy ihmisen sisimpään. Kuva myrskyävästä merestä on osuva. Meri ei rauhoitu käskemällä. Se ei muutu tyyniksi siksi, että se päättää niin. Sen sisällä on voimia, joita se ei hallitse. Ja Raamattu sanoo meille, että ihminen on vähän niin kuin kuohuva meri. Me voimme yrittää hallita elämäämme, järjestää asioita, rakentaa tasapainoa. Mutta silti jokin jää levottomaksi. Miksi? Koska Raamatun mukaan ihminen ei ole neutraali olento. Hänet on luotu elämään yhteydessä Jumalaan, ja kun tämä yhteys rikkoutuu, rauha katoaa. Tätä Raamattu kutsuu myöskin synniksi. Synti ei ole vain yksittäisiä tekoja. Se on tila, jossa ihminen elää erossa Jumalasta. Ja kun yhteys elämän lähteeseen katkeaa, seurauksena on rauhattomuus. Tämä näkyy monella tavalla. Se voi näkyä levottomuuteen. Se voi näkyä jatkuvana suorittamisena. Ikään kuin pitäisi todistaa oma arvonsa. Se voi näkyä pelkona. Riitänkö minä? Kelpaanko minä? Tai se voi näkyä välinpitämättömyytenä. Että ei jaksa enää edes etsiä rauhaa, turtuu. Mutta kaikissa näissä on sama juurisyy. Yhteys Jumalaan puuttuu. Tämä selittää, miksi pelkkä ulkoinen muutos ei riitä. Ihminen voi vaihtaa kyllä työpaikkaa tai muuttaa paikkakuntaa. Järjestää koko elämänsä uudelleen. Hetkeksi elo voi helpottua, mutta sitten sama levottomuus palaa, koska varsinainen ongelma ei ole muuttunut. Ehkä olet huomannut tämän omassa elämässäsi. Ajattelet itseksesi, kun tämä asia järjestyy, sitten voin olla rauhassa. Mutta kun saat tuon asian järjestettyä, tilalle tulee aina uusi huoli. Rauha siirtyy aina pikkuisen eteenpäin. Ja ehkä kaikkein raskainta on se, että ihminen voi syyttää tästä itseään. Saatat ajatella, minussa on jotain vikaa, kun en osaa olla rauhassa. Mutta Raamattu sanoo, kyse ei ole siitä, että sinä olet epäonnistunut rauhan löytämisessä. Kyse on siitä, että rauhaa ei voi löytää ilman Jumalaa. Se on iso ero. Se vapauttaa etsimästä väärästä paikasta. Raamattu auttaa ymmärtämään. Todellinen rauha ei synny siitä, että kaikki asiat elämässä ovat kunnossa. Se syntyy siitä, että ihminen on sovussa Jumalan kanssa. Ja jos tämä puuttuu, mikään muu ei lopulta riitä. Mutta Raamattu ei pysähdy tähän. Se ei vain selitä ongelmaa. Se alkaa johdattaa ratkaisuun. Rauhan kaipuu ei ole sattumaa. Se ei ole merkki siitä, että sinussa olisi jotain vialla. Se kertoo siitä, millaiseksi ihminen on luotu. Ja siksi mikään muu ei lopulta riitä tuomaan pysyvää rauhaa. Raamattu vie katseen pois ihmisestä itsestään ja vie sen kohti Jumalaa. Ei siihen, mitä me voimme tehdä, vaan siihen, mitä Jumala tekee. Ja juuri tästä seuraavaksi puhutaan.
2: Ja siinä kuultiin Christian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme ja täällä Raamattu avaimissa siis. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaalla on monenlaista tapahtumaa toukokuun aikana ja tässä muutama sellainen. Eli Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 on Donkey's Big Night. Sitten Lappeenrannassa lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 pidetään minipointti varhaisnuorille. Ja Taavetin seurakuntakeskuksessa 8.5. kello 18 on sielläkin sitten myös Donkey's Big Night alakouluikäisille. Ja sitten vielä 10.5. kello 16 on kaiken ikäisten messu lähetyskodilla. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moro!

0: ei se pimeys voita sitä valoa. Näin se on, minäkin sen sanon niin kuin Beigisen parhaiten sanon parhaamman musiikin parissa. Mikki sun seurana kello 10 asti. Ja mä ajattelin puhua vähän ruuasta ja vähän tämmöisestä juhlan jälkeisestä ruoka, semmoisesta ehkä koomasta tai jostain muusta, mikä meikäläisellä ainakin vähän on. Niin jos sä oot samaa mieltä ja mietit, mites tässä päästäisiin takaisin siihen niin kuin tavalliseen rytmiin, niin meikäläisillä on pari vinkkiä tässä näin nyt seuraavan 1,5 tunnin aikana. Mahtavaa, kun oot valinnut Radio Dayn ja meikäläisen sun seuraksi. Ihan kohta kuullaan muutama historian nosto tuolta noin historian lehdiltä ja siellä on joku tämmöinen niin kuin kuuluisa, miten mä nyt sen sanoisin, semmoinen oikein sinnikäs ja oikein pirteä punapäinen nuori tyttö tuolta fiktiivisestä maailmasta, joka täyttää periaatteessa vähän niin kuin tänä vuosia. Mitä ihmettä Mikki selittää, kun kello on 7.21, siitä ihan kohta lisää.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
5: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kyllä vaan, jos sinua yllätti vielä, että se onkin Miikka-Pekka. Miikkis Matiaksen sijasta, niin huomenissa kuulet hänen tuttua ääntänsä, ei siis hätää. Kello on 7.26 ja niin tuttuun tapaan kuin Matiaskin, minä luen muutaman tämmöisen historian merkkitapahtuman, kun päivä on 4. päivä toukokuuta, johon sinä ja minä ollaan herätty. Tämmöinen henkilö kuin Audrey Hepburn, englantilais-alankomaalainen Oscar-palkittu näyttelijä, on syntynyt tänä vuosipäivällä vuonna 1929. Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen 93, mutta kuitenkin tämmöinen aika merkittävä Hollywood-tähti ja tunnettu niin kuin semmoisesta hyvin hentoisesta äänestään. Ja hänkin selvisi tästä niin kuin natsivainoista Hollannista. Käsittääkseni hän ei ollut juutalainen, tämä on ainakin meikäläisen tietoa, mutta joka tapauksessa sodan aikana hän säästyi esimerkiksi ihan oikeasti nälkäkuolemalta syömällä tulppaanien kukkia. Niitä samoja, että mikä oli mun mielestä aivan niin kuin huikea tarina, että tämmöisestä jutusta lapsuudesta voi selviytyä Hollywoodiin ja glamouriin ja kaikkeen siihen. Ja koko sitten hänen vanhuutensa olikin sitten hyvän tekeväisyyteen omistautumista. Hieno taiteilija ja artisti. Ja sellainen toinen artisti, minkä luultavasti et he nimestä tunnista saman tien, mutta kuitenkin olet varmasti nähnyt hänet jossain. Inger Nilsson, ruotsalainen näyttelijä, on syntynyt vuonna 1959, eli hän täyttää 67 tänään. Hän on siis Peppi Pitkätossu sieltä 50-luvun lopulta, ei 60-luvun lopulta, ja tämä punapäinen sinnikäs Peppi. Se on, katsotaan, 68, 69, 70 näissä elokuvissa ja televisiosarjoissa hän näytteli siis Peppi Pitkätossua. Hän on tehnyt monenlaista työtä sen jälkeen, mutta myöskin pysynyt vähän tuolla teatterin näyttelijän ammatin puolella. Ja sitä kautta sitten ehkä päässyt maistamaan sitä myös, että se lapsitähteys on kyllä oikeasti aika vaikea asia päästä siitä ylitse, ja häntä tullaan edelleenkin, hän ilahtuu kaikista tämmöisistä fanikohtaamisista, mutta joka tapauksessa niin kuin muita rooleja on ollut vähän vaikea saada, koska hän on niin tunnistettava tällä tavalla, ja jotenkin meikäläinen tuli mieleen semmoinen, että ehkä me annetaan näiden ihmisten elää ja niin kuin ne kaikki huolet ja ne semmoiset, miten me halutaan mennä vaivaamaan ihmisiä, jos he ovat jollain tavalla kuuluisia tai tunnettuja, niin annetaan heille niin kuin olla, hekin on ihmisiä, sanotaan näin. Tämä halusin muistuttaa. Ja sitten 1990 Latvia julistautuu itsenäiseksi. Tässä meikäläisen poiminnat historian tärkeimmiksi tapahtumiksi tällä hetkellä. Mutta jos olet vähän semmoinen niin kuin tieteiskirjallisuusnörtti, niin tämä päivä on sinulle erittäin tuttu. Jos sinä ihmettelet, että miten toukokuun 4. ja skifi tai tieteiskirjallisuus liittyy toisiinsa, mä kerron siitä ihan kohta lisää.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kiitos Juha Tapio, kun tuut vähän rauhoittelemaan tunnelmaa. Tämä on Väsyneet maan ja me saadaan kuunnella, kun taivas laulaa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

vittun kauimpana. Olisko kaikki paremmin, jos ois vähemmän kipua ja elämä vaan pelkkää voittoa? Musta tuntuu, että kun on lähellä sinua, niin ei väli, vaikka kaikki ei ois hyvin. Mulla on

0: Onnista lauloi katajainen kansa, että meidän on ilo ja hyvä olla Herraa lähellä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kyllä vain aina tuolle 10 asti. Ja noita kun onnea ja iloa alkoi miettimään, niin hyvä muistuttaa, että hei, koko toukokuun ajan kerro meille joku sinun ilon tuottajasi. Paljasta hänet meille, niin me palkitsemme sinut sekä ystäväsi, kenestä erityisesti iloitset semmoisella hienolla lahjapaketilla, niin saat laittaa meille somekanaviin viestiä. Ja jos tänne studioon laitat viestiä, niin kyllä se tuolta sitten saavuttaa oikeat lahjapäättäjät sen jälkeen. Niin. Hyvä miettiä niitä ilon ja siunauksen asioita myös tänään. Mä olen vähän silloin tällöin toivottanut tätä näin, että lasketaan siunauksia ja katsotaan tätä arkea, että miten se on täynnä ilon aiheita. Mutta kun mä oon ihan vakuuttunut, että sun elämässä niitä on paljon enemmän kuin mitä uskoiskaan. Tälleen juhlien jälkeen varsinkin voi olla semmoinen vähän niin kuin tyhjempi tunne, niin jotenkin hyvä muistuttaa siitä, että oikeasti arkikin, se ei ole vaan niin kuin vastakohta juhlalle, jotenkin semmoinen, että tämän ajan keskeltä, siitä sun elämän keskeltä ja niistä ihmisistä, ketä sun ympärillä on, niistä löytyy kyllä aika paljon kiitettävää ilon aihetta. Ja tästä vähän niin kuin takaisin arkeen laskeutumisesta meikäläinen jakaa tuossa seuraavan biisin jälkeen muutamia pointteja, että miten niin kuin pitää semmoista hyvää fiilistä yllä. Jotkut meistä on todella hyviä siihen, että ei edes juhlittu viikonloppuna mitään niin kuin sen erityisempää. Ehkä yksi semmoinen kuplivainen juoma otettiin nyt kun oli vappu, mutta ei sen enempää. Mutta joillekin voi olla vähän vaikeaa sillä tavalla niin kuin lähteä takaisin, että miten tämä arki lähtee käyntiinkään ja miten ne nukkumaan menoaikojen pitäminen ja ruokavaliosta huoli pitäminen ja semmoiset rutiinit, niin miten ne saadaan taas takaisin, niin mulla on siihen muutamia vinkkejä tässä näin hyvän musiikin lomassa. Kohta kuullaan Mahalia Jacksonin oikein hieno Amerikan gospel-klassikko When the Saints Go Marching, ja ihan just kello tulee 20:08.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Herra on varmaan etsimässä äitienpäivälahjaa.
8: Juu, joku sopiva elämäkerta voisi olla kiva.
7: No sitten suosittelisin tätä uutuuskirjaa Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Rohkaiseva kertomus Jumalan huolenpidosta ja elämästä lähetyslaivalla. Laitetaanko pakettiin?
9: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.

0: Sinäkin kuulut siihen pyhien lukuun, jotka marssivat tästä ajasta eteenpäin. Olet saapunut toukokuun 4. päivään maanantaihin ja tähän tämmöiseen juhlan jälkeiseen alakuloon. En tiedä, onko sulla sitä, mutta meikäläisellä on siihen pari niksiä ja todistusta. Ennen kaikkea sitä, että se on ihan todellinen, tieteisesti todistettu asia, juhlan jälkeinen alakulo. Esimerkiksi tämmöinen Psychology Today kuvaa sitä englanninkielisellä termillä post-event blues, eli vähän semmoinen, no alakulo on oikeastaan, mutta bluesissa on jotain vähän mun mielestä positiivisempaa mun mielestä. Mutta sanotaan, alakulo. Se ihan vaan tulee siitä, että aivot alkaa niin kuin valmistella sua semmoiseen isoon juhlaan ja on odotuksia ja muistoja vuosikymmenten takaa, niin jotenkin siihen latautuu semmoisia tiettyjä, niin kuin, tiettyä jännitystä, vaikka ei meniskään mitään. Mäkin olin niin kuin vappupäivänä ihan kotosalla ja oli siis niin ihana päivä, mutta niin kuin, että sen ei tarvitse olla mikään semmoinen valtava juhlallisuus tai joku semmoinen elämää suurempi pirskeet, johon sä menet, vaan ihan vaan, että pikkusen niin kuin aivot on semmoisessa uudenlaisessa, toisenlaisessa moodissa. Niin kun sä odottelet ja tunnelataus sitten lopulta niin kuin vapautuu sen juhlan jälkeen, niin siihen helposti iskee ihan todellinen aivokemiallinen semmoinen tyhjyys. Näin Psychology Today kertoo, sanoo, että se johtuu dopamiinista. Tämmöisen intensiivisen ilon jälkeen aivot ja keho on ihan kirjaimellisesti tyhjentyneet näistä tietyistä hormoneista. Ja sitten tämmöiset stressihormonit ja mielihyvähormonit, ne on tehnyt niin kuin ylitöitä siinä pienen juhlan aikana. Ja nyt niillä onkin semmoinen lomapäivä, kunnes ne palautuu vähän semmoiselle arjen normaalitasolle. Ja helposti, varsinkin semmoinen niin kuin itsesyytös, ehkä herkuista, ehkä ettei taaskaan tehnyt niitä ja näitä tai olisi voinut tehdä vähän enemmänkin. Ne vaan niin kuin pahentaa sitä, niin kuin, että ei palatakaan siihen normaaliin, vaan jotenkin jäädään sinne oman pään sisään. Niin jos sä oot pikkusen semmoisessa maanantai-alakulossa tai juhlan jälkeen on tämmöistä näin, niin katsotaan ylöspäin, kuunnellaan hyvää musiikkia, uskotaan siihen, että arki kyllä kantaa ja ihan ne arjen rutiinit, päiväkävelyt tai niin kuin ystävän kanssa juttelu tai ihan mikä tahansa onkaan osa sun päivää, niin ne palauttaa sitten sen arjen ja tasaisemman takaisin näiden juhlien jälkeen. Ja ihan myöskin, niin kuin sanoin, ajan antaminen 3-4 päivän päästä tai viikon päästä alkaa sitten huomaamaankin, että kyllähän se tässä näin on. Ja mä veikkaan, että kun kuunnellaan yhdessä näitä hienoja kappaleita, niin eiköhän se ala siitä piristymään päivä sullakin. Nyt on seuraavaksi vuorossa uutta maksettujen viulujen musiikkia. Maksoi mun viuluni, eli siis tietynlainen semmoinen lore-kappale, eli näin syntyi maksetut viulut, kun meidän kaikki mahdolliset velat ja synnit ja kaikki muu, ne on maksettu ristillä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Niin ne on maksettu. Kyllä mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa, Hema Harju, joka tässä näin esimerkiksi myös lauloi. Samaa hienoa toivon sanomaa ja Raamatun syvyyttä tarjoilee meille seuraavaksi Jari Kupiainen Radiohartaudessa.
1: Radiohartaus.
2: Hyvää tätä päivää sinulle, ystävä. Olen Jari Kupiainen. Tänään haluan puhua luottamuksesta. Luottamus on yksi keskeisimmistä elämän arvoista. Luottamus on luottamista itseensä, muihin ihmisiin ja siihen, että kaikki järjestyy lopulta. Luottamus syntyy sisäisestä tunteesta ja kokemuksesta, lupauksesta, joka pidettiin. Luottamuksen kokeminen on konkreettinen tunne. Se on uskoa parempaan, meitä suurempaan hyvään tahtoon, meitä ja elämäämme kohtaan. Luottamus syntyy rehellisyydestä, kyvystä katsoa elämän realiteetteja pelotta. Siihen liittyviä riskejä, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Luottamus kasvattaa rohkeutta ja uskallusta kokeilla. Se synnyttää tasapainoa ja jatkuvuutta. Se auttaa kääntämään katseen tulevaisuutta kohti ja edesauttaa kykyä mennä eteenpäin. Luottamus uskoo tulevaan, vaikka ei näe, miten asioissa lopulta käy. Se poistaa pelon, tuottaa iloa ja luo tunteen todellisesti elämisestä. Luottamus on tietoisuutta siitä, että kaikkiin kysymyksiin emme löydä vastauksia. Luottamuksessa on myös riskinsä, kuten sen menettäminen. Rikottua luottamusta on vaikea korjata entiselleen. Epäluottamus aiheuttaa epäuskoa, pelkoja ja katkeruutta. Se rajoittaa elämäämme, kaventaa maiseman lyhytjänteiseksi. Luottamuksen taustalla on ennen kaikkea rakkauden kokemusta, sen tuntemista. Rakkauden puuttuminen rajoittaa elämäämme. Miten edistäisimme rakkauden asiaa elämässämme? Luottamus ja rakkaus hyväksyvät sen, että kaikki eivät ajattele tai usko samalla tavalla kuin me, jos uskoo ollenkaan. Luottamus ja rakkaus vapauttavat oikeassa olemisen tarpeesta. Entä onko elämässämme mitään muuta pysyvää tai muuttumatonta kuin Jumalan ehdoton rakkaus ihmisiä kohtaan? Olemme kyllä tietoisia olemassaolostamme ajasta, aistimme tämän hetken ja näemme menneisyyteen, mutta tulevaisuus on kuitenkin arvoitus. Ihmisyydessä on inhimilliset piirteensä ja me tunnemme sydämessämme kaipuuta itseämme suurempaan yhteyteen ja ajattomuuteen. Voimme luottaa siihen, että Jumala ymmärtää ja rakastaa meitä ehdoitta. Voimme luottaa, että tämän rakkauden luottamuksen kautta saamme elää täyden elämän. Rakkauden kokemuksen kautta uskallamme ottaa riskin ja luotamme toisiimme sekä itseemme. Usko on luottamista siihen, että emme ole yksin universumissa. Luottamista siihen, että Jumala on läsnä elämässämme. Kristuksessa näemme sen, mitä Jumala meistä ajattelee. Luotan siihen, että pelkästään hyvä. Luotan siihen, että hän hyväksyy meidät kaikkia, myös inhimillisyytemme. Luotan siihen, että hän kantaa meidät myös tämän ajan yli. Luotan siihen, että elämä jatkuu hänen kauttaan ja hänessä.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Radiohartauden meille piti Jari Kupiainen ja seuraavaksi meitä siunailee Olli Helenius. Luota vaan.

0: Tuota onnea kohti saadaan olla minä ja sinäkin matkalla yhdessä. Mahtavaa, kun olet meikäläisen seurassa. Kohta kuullaan kello 8 uutisia ja sen jälkeen ollaankin lähellä jo sitten Mirja Lassilan päivän blogia. Ja muutenkin palataan vähän tähän ruoka-aiheeseen, mitä on pikkusen sivuttu jo tässä näin. 8 uutisten jälkeen siis.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzin salmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
0: Suomi kuuluu matalapaineen alueeseen. Pilvisyys lisääntyy ja sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Päivälämpötila on suurimmassa osassa maata 5-15 asteeseen. Etelänpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaissa. Lapissa tuuli on puuskaista. Yöllä sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat monin paikoin ränneksi tai lumeksi. Yöllä lämpötila vaihtelee etelän +1 ja +5 asteen paikkeilta Lapin 0 hujakoille. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Maastopallovaroitus on myöskin täällä Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta sitten Kuusamon kuntaa. Ja maastopallovaroitusta myöskin vielä Lapin kuntiin näihin paikkoihin. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari ja Pelkosen niemi. Uutisia ja sitten myös säätiedotuksia tuossa 9 paikkeilla.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Yhteistä aikaa on vielä jäljellä 2 tuntia ja minä kerroin tuossa vinkkejä siitä, että miten siihen arkeen palaudutaan. Niistä parhaat poiminnat vielä toistan jossain tuossa ennen 9:ää. Ja sitten mennään vähän tähän, että miten palataan siihen arjen ruokarytmiin ja muutama vinkki siitä. Ja ei huolta, en anna mitään ihme diettivinkkejä sulle. Se ei ole meikäläisen tapasta eikä tämän radion tapasta, mutta jotain semmoista toivoa ja energiaa tuovaa myös sinne arjen teille, jotka taistelette vielä mielessänne simaa ja munkkeja vastaan. Ja painelette sinne arjen keskelle. Ei hätää, kyllä se siitä. Se on meikäläisen viesti tänään sulle. Tämmöisissä elämää suuremmissa, haikailevissa tunnelmissa on Mika Nuorva tällä kappaleellaan. Vierivät vuodet ja me saadaan muistella kaikkia niitä ihania ihmisiä, ketä meillä on meidän ympärillämme. Ehkä viikonloppuna tai jotain, mikä on kenties tulossa. Niin kuin sanoin, Mika Nuorva ja sen jälkeen vielä sitten American Gospel-klassikko Andre Crouch, Soon and Very Soon. Ja sitten mennäänkin kohti jo päivän blogia.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kiitos Andre Crouch ja ihanaa kuoro tuossa noin lopussa vielä. Ennen päivän blogia me saamme muistaa siitä, että me olemme menossa näkemään kuningasta. Blogisti on meillä Mimmu Lassila, pappi. Hän kertoo näistä semmoisista kristityn peruskompastuskivistä, liiallisesta kiireestä ja liiallisesta omavoimaisuudesta. Annetaan hänen itse selittää enemmän.
1: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
2: Miten säilyttää toivo tai lisätä sitä muutosten ja epävarmuuden keskelle? Kristityillä on kyllä lähteensä, jonka äärellä voi saada voimaa. Miksi sitten matka sinne estyy tai lähteestä ei osata juoda? Ajattelen, että siihen voi vaikuttaa kolme asiaa. Ensinnäkin armon ja anteeksiantamuksen ydin unohtuu. Moni ryhtyy suorittamaan ja pyhittymään ohi Kristuksen. Nämä ihanat lahjat ovatkin vain keinoja tulla paremmaksi ja uskosta tulee oma teko. Saatat olla pettynyt omaan kristittynä elämiseesi ja epäonnistut tai lankeat. Ja sitten oletat tehokkaan lihan kurittamisen, paaston ja tsemppaamisen muuttavan sinut itsellesi ja Jumalalle sopivammaksi. Me tiedämme, että itsensä parantelu ei ole mielenmuutosta. Jeesus tuntee seuraajiensa kaikki heikkoudet ja hän haluaa olla pyhityksemme. Ja juuri syntimme pitävät meidät hänessä kiinni, tarvitsemassa häntä joka päivä. Toiseksi kristityillä näyttää olevan niin kiire, etteivät he pysähdy sanaan, rukoukseen ja Jumalan läsnäoloon. Ihmiselle voi tulla nälkävaje, jos hän ei syö oikein ja riittävän usein. Kone piiputtaa ilman polttoainetta. Kristityn jokapäiväinen leipä on viipyminen Kristuksen elämän leivän lähellä. Epätoivo, murhe, epäilykset, syyllisyys ja raskauttavat taakat lientyvät hänen kanssaan. Hän antaa nälkäiselle ja janoiselle runsaasti ja ilmaiseksi katoamatonta ruokaa. Muualta sitä ei löydy, eikä sitä voi varastoida. Nyt ja tänään hän on läsnä. Voit ammentaa hänestä tyhjyyteesi. Kolmanneksi kristityt mielellään käräjöivät, kinastelevat, opettavat ja arvioivat toisiaan. On menossa oikeassa olijoiden maailmanmestaruuskisat. Aiheet vaihtelevat lillukan varsista keskiöön. Oikea oppi, oikea sukupuoli, oikea poliittinen kanta ovat ottaneet vapahtajan paikan. Yhteisen ja kaikille luovuttamattoman katseleminen, yhdessä rukoileminen ja rakentavat keskustelut loistavat poissaolollaan. Keskittyminen eroavaisuuksiin hajottaa. Jeesukseen keskittyminen ajaa sumut pois ja kirkastaa, mistä pitää kiinni ja mistä luovuttaa. Jumalan perheeseen kuuluvien tulee myös tukea ja lohduttaa, kannustaa toisiaan, auttaa toisiaan matkalla. Kumpa me nyt kulkisimme samaa tietä? Jeesus sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Eikö siinä jo ole toivon tieviittoja?
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
0: Meille, jotka eri tavoin kilvoittelemme sekä omavoimaisuudessa että turhassa kiireessä ja monessa muissa Mimmu Lassilan asioissa, voi olla hyvä aika hiljentyä. Esimerkiksi Johanna Kurkelan Kuule minun ääneni äärellä.

0: ja sinua kuullaan. Usko minua ja usko Johanna Kurkelaa, eikö niin, hyvä ystävä? Kello on 8.20 ja sä kuuntelet Radio Dayta.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Jos sulla on sellaista juhlan jälkeistä voipumusta ja muutenkin vähän sille ehkä pakki on vähän sekaisin ja muutenkin miettii, että miten tästä nyt lähtisi kääntymään niin kuin kohti arkea. Miten niitä hyviä vaikka ruokarutiineja löytyisi, niin yksi vinkki siihen on, että myöntää sen, että mitä pidemmälle sitä venyttää sitä aloitusta, niin sitä vaikeammalta se tuntuu. Jokainen meistä tietää ne välipäivät joulun jälkeen esimerkiksi tai muuten, kun tuntuu, että niin kuin siitä tavallaan arjen rytmistä ei saa niin kuin millään tavalla kiinni. Jotkut on ihan kellon ympäri töissä ja se auttaa siihen, mutta jos ihan vaan kotona, niin helposti jää vähän niin kuin semmoinen niin kuin juhla päälle ja sitten onkin todella vaikeaa palata siihen niin kuin ennen loppiaista, että mitä on joku arki ja mikä viikonpäivä on. Niin ettei sinulla venähdä niin pitkäksi tai niin suureksi, niin täytyy on hyvä myöntää, että oikeasti arkeen semmoisesta juhlahumusta on välillä vähän vaikea palata. Kun myöntää, että se on vaikeeta ja että myöntää, että haluaisi vaan juhlaa useinkin, niin eikö se siitä ala helpottumaankin, että tarttuu arkeen ja näkee siitä niitä kauniita, ihania asioita. Niin pidetään meidän silmät auki tämän arjen ihanuuksille tänään, kun toukokuun ensimmäinen maanantai on alkanut.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
1: Gospel-klassikko.

0: oispa mun elämässä Michael W. Smith niin kuin aina mun vierellä laulamassa tällaisia lauluja. On kyllä kaunis kappale. I will be here for you. Ja niin on Miikkis juontaja myöskin sun maanantai-aamun seuranasi. Sen lupaan sekä tänään, että muuten, by the way, mä oon torstaina myöskin täällä näin.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Mä oon puhunut vähän semmoisesta juhlaruuasta, palautumisesta, niin tässä on muutamia semmoisia marttojen vinkkejä sinulle, että jos sitä on jäänyt vähän tänne niin kuin pöydille, vähän ekstraana, ekstra paljon, että pistää niitä paljon pakastimeen. Tämä vähän nyt oli nyt ihan niin kuin kaikista helpoin ja ihmiset siellä pyörittelee silmiänsä, että mikä uusi avuton nuorukainen siellä radiossa on. Mutta se pitää muistuttaa, että ihmiset ei laita niitä niin kuin 5-7 päiväksi jääkaappiin, että mä ehkä kohta sitten joskus silloin tällöin pistän niitä vaan suoraan pakkaseen, vaikka semmoisiin valmiisiin annosrasioihin, että saat sieltä yhden annoksen. Ja sillä tavalla ei tule myöskään sitä ylensyöntiä nyt juhlien jälkeen kaikista niistä munkeista ja simoista ja muuta, mitä sulla on jäänyt. Eli siis ihan vaan pakkanen on sun ystävä. Ja sen lisäksi sitten semmoinen, että jos sulla on jotain kenties liharuokaa tai kasviksia vähän ylimääräistä jäänyt tuosta noin viikonlopusta ja juhlasta, niin ne voi pistää vaikka suolaiseksi piirakaksi. Ei muuta kuin perunasipulisekoitusta tai jotain muuta sitten sellaista niin kuin peruna, vaikka esimerkiksi taivaan joku valmis piirakkapohja, niin sinne lisäät vähän niitä sun juhlaruokia ja pikkusen juustoa päälle, niin avot, siinä on kuule sellainen resepti, mikä kyllä ehdottomasti kannattaa kokeilla. Ja toinen semmoinen suomalainen helppo versio tästä näin on lämpimät voileivät. Pistät niin kuin ihan mitä tahansa melkein, voi pistää leivän päälle ja sitten vähän juustoa siihen päälle ja joku vihreä lehdykkä siihen, että on oikein kaunista. Niin teet tän näin ensi perjantaina sun tämän viikonlopun juhlaruuista. Mä en ole hirveän montaa juttua kokeillut, mikä ei sinne toimisi. No älä nyt sitä kakkua kuitenkaan siihen pistä. Sen verran meikäläinen sitä suosittelee. Tämmöisiä ruokavinkkejä esimerkiksi ja muutenkin vähän semmoiseen juhlan jälkeiseen alakuloon meikäläinen jakelee vinkkejä vielä tässä näin ennen kello 10. Tässä minä ainakin toivon, että mä olen joka maanantai kuin uusi luomus. Tää on Evin ja Ossin kappale ennen sitten Israel tänään raporttia.

0: käsitellään Ossin ja Eveen kanssa tässä näin ennen kuin menneen kohti Israel tänään raporttia. Ja on keskustelua vähän tästä EU:n hyväksymästä palestiinalaisoppikirjoista. Mä lupaan, että jos tulee jo nyt semmoinen läkähdysolo, niin on hirveän semmoista melkeinpä niin kuin terapeuttista ja empaattista musiikkia luvassa sitten ennen kello 9. Mutta mennään kuuntelemaan Lior ja Johanna Regevin valmisteleman Israel tänään raportin.
1: Israel tänään.
2: Euroopan parlamentti vaati viime viikolla rahoituksen jäädyttämistä palestiinalaishallinnolle. Syynä on sen opetusaineiston sisältämä jatkuva kiihotus sekä paljastukset, joita on tehty niin sanotusta oppikirjauudistuksesta. Uudistuksesta, jota ei tosiasiassa oltu edes aloitettu. Päätökset hyväksyttiin parlamentin vuosittaisen talousarvion valvontaprosessin yhteydessä, jossa tarkastellaan eurooppalaisten veronmaksajien varojen käyttöä. Tämä on 7. peräkkäinen vuosi, jolloin on todettu palestiinalaisten oppikirjojen sisältävän antisemitismiä, väkivaltaan yllyttämistä sekä jihadin ja marttyyrien ihannointia. Parlamentti vaati poistamaan kaiken aineiston, joka ei täytä Unescon standardeja. Tämä koskee erityisesti sisältöä, joka edistää väkivaltaa, antisemitismiä ja torjuu rauhanomaiset ratkaisut. Lisäksi todettiin, että EU:n rahoitusta jatkettaisiin vain, jos opetussisältö noudattaa täysin näitä standardeja. Vaikka päätökset ovat luonteeltaan julkilausumia, ne toimivat merkittävänä painostuskeinona Euroopan komissiota kohtaan ja vaikuttavat käytännön rahoituspolitiikkaan. Tällaiset kehittämiset menevät eteenpäin siitä huolimatta, että EU:ssa on esitetty väitteitä uudistusprosessin edistymisestä, mukaan lukien päivitettyjen oppikirjojen julkaiseminen. Tuoreet havainnot viittaavat kuitenkin merkittävään kuiluun näiden väitteiden ja todellisuuden välillä. Tutkimuslaitos Impact

0: sen arviossa lukuvuodelle 2025-2026 todetaan, että oppikirjoihin ei oltu juurikaan tehty muutoksia, eikä ongelmallisen sisällön poistamiseksi oltu nähty mitään työtä. Esimerkkeinä mainittiin jihadin esittäminen ajankohtaisena uskonnollisena velvollisuutena. Runot, joissa kehotetaan palaamaan Israelin kaupunkeihin tekemään väkivaltaisia tekoja, sekä sisältö, joka kuvaa juutalaisia negatiivisella ja yleistävällä tavalla. Jopa matematiikan oppikirjoissa havaittiin viittauksia henkilöihin, joita kuvataan marttyyreinä. Samalla Palestiinan opetusministeriön virallisessa lausunnossa helmikuussa vahvistettiin, ettei oppikirjoja oltu muutettu, ja siinä varoitettiin uudistuksia koskevista raporteista. Vuodesta 2008 lähtien Euroopan unioni on siirtänyt noin 3,8 miljardia euroa Palestiinan koulutusjärjestelmälle, joka palvelee noin 1,3 miljoonaa oppilasta. Tuolloin päätökset saivat laajaa puoluerajat ylittävää tukea, mukaan lukien keskusta-vasemmistolaiset ryhmät, ja ne hyväksyttiin noin 70% enemmistöllä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Ihmeellinen on meidän herme. Se oli ylistyslevyltä, Pekka Sivojoen ylistyslevyltä. Kello on 17 minuuttia vaille 9. Vielä ennen uutisia me päästään piipahtamaan Laajasalon tämän viikon vierassa. Ja se on toiseksi viimeinen vieras, aika mielenkiintoinen, vaikka itse sanonkin. Ja sitten ihan kohta kuullaan tuoretta musiikkia Megan Woodsilta. Sitä siis tässä seuraavan vartin aikana.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmi anna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447. Minä
2: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliauki on kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tässä on se totuus, mihin minä ja sinä saamme tänään jotenkin asua siinä, sisäistää sen, että me ollaan Jumalan rakkaita lapsia ja kaikkea mitä muuta ihanaa Megan Woods tässä näin sanoi. Ihanasta Jumalan luomakunnasta ja ennen kaikkea kristyjen yhteydestä tietää paljon Kati Pirttimaa. Hän on Laajasalo-ohjelmassa tänään kello 12. Piispa Teemu Laajasalon vieraana. Hän on siis Tuomas messuyhteisön johtaja tällä hetkellä. Hänellä on semmoista, mitä mä sanoin, ajankohtaista ja kuitenkin semmoista tutun kuuloista säveltä siitä, että miten tärkeä Jumalan palvelus ja kristittyjen yhteys on.
1: Laajasalo.
2: Jumalan palvelus on niin kuin se, joka tekee seurakunnasta seurakunnan ja kirkosta kirkon.
3: Amen.
2: Et kristityt kokoontuvat yhteen sanan ja sakramentin ääreen. Se on Jeesuksen käsky ja se on niin hirveän, se on ihan siellä ytimessä, kaikessa meidän teologiassa. Sitten on kaikkea, just niin kuin sanoit, kaikkea hyvää ja kaunista ja ihanaa ja tärkeää, mitä seurakunnissa tehdään. Mutta moni niistä asioista on sellaisia, mitkä moni muukin tekee.
3: Joo.
2: Mutta kristillisestä seurakunnasta tekee kristillisen seurakunnan se, että se kokoontuu yhteen alttari ääreen.
3: Amen. Se on hyvin sanottu. Ja mä jotenkin ajattelen sen myös niin, että se on vähän semmoinen niin kuin korskea tai röyhkeä ajatus, että me sitä messua niin kuin siirrettäisiin sivuun tai nähtäisiin se pakollisena pahana, koska se on kuitenkin se, missä Jumala lahjoittaa meille jotain sellaista, mitä ihminen itse ei voi tehdä. Me voidaan mokata musiikki, me voidaan mokata saarnat, mutta ehtoollista ei voi mokata. Se missä niin kuin Jumalan työ tulee todeksi ja hän lahjoittaa meille jotain.
2: Juuri näin. Ja mä ajattelin, että siis onhan se vähän semmoinen juttu, että jos me nyt oikeasti uskotaan siihen Jumalaan ja uskotaan siihen, että Jumala toimii henkensä kautta tässä maailmassa, niin silloin meidän täytyy tulla sen Jumalan luokse. Ja jos meillä on sellainen lupaus, mikä ehtoollisessa on, että Kristus itse tulee meihin ja on läsnä siinä, niin vaikea mun niin kuin ajatella sitä, että tämä olisi nyt joku semmoinen niin kuin sivuseikka.
3: Ja se on näin. Ja sitten samanaikaisesti tarvitaan jotenkin sellaista niin kuin taluttamista siihen, että ihmiset voisivat ikään kuin ymmärtää ja heittäytyä tähän näin niin sisä- kuin ulkopiirissä. Ja sitten varmaan tarvitaan myös sitä, että nimenomaan ei taluteta, vaan jätetään myös se heittäytymisen mahdollisuus, koska sitten on myös niin, että eihän tota oikein voi niin kuin kovin pragmaattisesti tai rationaalisesti selittää, että mitä siinä tapahtuu ja miksi niin on.
2: Joo, että siis ei voikaan. Ja tuossa mun mielestä, niin kuin mä ajattelin, että, ja tuon takia mun mielestä on hyvä, että meillä on erilaisia Jumalan palveluksia ja erilaisia seurakuntia, erilaisia yhteisöjä. Että kyllä mulla on vahva luotto siihen, että Jumala johdattaa jokaisen ihmisen jossain vaiheessa elämää, jos ihminen sitä etsii, niin johdattaa hänet sellaiseen yhteisöön josta, tai sellaiseen Jumalan palveluksiin, josta hän voi kokea, että hei, tämä antaa mulle jotain sellaista, mitä mä en saa muualta. Mä tarvitsen tätä. Ja sitä kautta se voi lähteä niin kuin jotenkin rakentumaan.
4: Laajasalo. Joka maanantai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tanja Ilonan Liljakatu, ihastutaan meidän arkeen ja katsotaan toinen toistamme silmiin. Nämä on meikäläisen ohjeet tähän näin maanantaihin. Kohta 9 uutisia ja sitten päästään meidän ajankohtaisiin aiheisiin, muun muassa miten fiktiokirjallisuus liittyy toukokuun 4. päivään. Sitä ennen mennään vielä Imperialsin kanssa ylistämään Herraa. I just came to praise the Lord.

0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois Salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusinsalmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Toukokuu alkaa matalapaineen alueen alla. Lounasta saapuu sateita ensiksi maan etelään ja sitten se liikkuu koillista kohti Suomen itäosiin päin. Päivän lämpötila on suurimmassa osassa maata 5-15 asteeseen. Etelänpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuuli on puuskaista. Yöllä sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat monin paikoin ränneksi tai lumeksi. Yöllä lämpötila vaihtelee etelän 1-5 asteeseen, sillä välillä ja sitten Lapissa ollaan 0 paikkeilla. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Sama varoitus on osana Kainuun maakuntaa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa, paitsi siellä ei Kuusamon kunnassa. Ja näissä seuraavissa Lapin kunnissa on myös metsäpallovaroitusta. Ranua, Simo, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Pelkosen, Niemi. Ja sitten minä kiittelen näistä radiosäätiedotuksista ja kerron sulle jotain mielenkiintoista ihan just.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
7: Nimittäin tänään on toukokuun 4. päivä. Se tarkoittaa virallista Star Wars-päivää, eli tämmöinen May the 4th. Ja May tarkoittaa toukokuuta, ja sitten tämä 4th tietenkin tarkoittaa 4. päivää. Ja se on tämä niin kuin tervehdys siinä kyseisessä tieteisfiktio-sarjassa. Niin jos sulla on joku semmoinen vähän niin kuin tänne skifiin ja avaruuteen ja tämmöisiin hienoihin eeppisiin tarinoihin taipuvainen sukulainen, niin sä voit pistää sille vielä semmoisen niin kuin silleen, että hei, hyvää Star Wars-päivää. Tai sitten kirjoittaa sen niin kuin May the 4th be with you. Eli tämmönen näin hauska toivotus. Minun mielestäni ihan semmoinen niin kuin kevyt, mukava muistutus siitä kyseisestä Star Wars-saagasta, joka on kyllä monen sukupolven oma. Se siis on tänään. Sen lisäksi on vähän Latvian merkkipäivää ja on ollut monta muutakin näyttelijää, kenen päivää mä luin tuossa noin 7 jäljissä, mutta tänään keskitytään siihen, miten palaudutaan esimerkiksi vapusta tai ihan mistä tahansa juhlista. Niin siitä kerron tässä näin seuraavien 54,5 minuutin aikana. Tarkalleen pitää kellottaa kuule, kun radiojuontaja on. Tässä on tulossa mahtavaa musiikkia Eero Raittiselta, klassikkoa Toivotaan, ja sitten Pyhän annetaan koskettaa Heidi Simelius ja Maija Lehtinen sen meille esittävät. Sitten vähän Profide-musiikkia ja muuta tämmöistä oikein vankkaa klassista. Ja hei, jos sä oot vielä vähän maanantai-kankeudessa, niin meikäläisillä on siihenkin muutamia vinkkejä vielä tässä tämän tunnin aikana.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oi, päästä mut sinne Jumalan pelloille, Pekka Simojoki, Heidi Simelius ja Maija Lehtinen. Kello tulee ihan just vartteen yli 9 ja on viikon uutuusbiisin vuoro. Ja tästä näin viikon biisistä aina sitten kysytään vähän semmoista niin kuin taustoittavaa, mielenkiintoisia taustatarinoita. Ja nyt se on Eve ja Ossi, bändistäkin tutun Ossi Mäkireinin kertomana, siis Profiden uutta musiikkia. Mitään niin suurta ei ole, että mitä sen kappaleen takaa löytyy. Ja sitten mä palaan näihin vähän tämmöisiin juhlasta palautumisen keinoihin heti tämän kappaleen jälkeen.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Profiden Mitään niin suurta ei ole -kappale syntyi tilanteessa, jossa ei ollut varsinaisesti mitään suurempaa kriisiä ainakaan omassa elämässä meneillään. Mutta tekstin taustalla kuuluu kyllä semmoisia kokemuksia niin omassa kuin ympärillä olevien ihmisten elämässä, joissa jotkut kipeät asiat on kasvanut niin valtavan suuriksi, että ne on tuntunut täysin ylitse pääsemättömiltä ja musertavilta. Mutta viimeistään jälkikäteen on aina saanut huomata, että elämä on jatkunut ja ei ole mitään niin suurta, ettei Jumala olisi sitä paljon paljon suurempi. Jumala on koko tämän maailmankaikkeuden luoja ja hallitsija, kaikki on hänen kädessään ja hän on valtavan paljon suurempi kuin mikään semmoinen asia, mitä me keksitään pelätä. Ja hän voi aivan helposti astua niiden haasteiden yli, jotka meistä tuntuu mahdottomilta. Ja sen lisäksi ei ole myöskään mitään niin suurta syntiä, ettei me voitaisiin saada sitä anteeksi. Koska mikään, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään, voi erottaa meitä siitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: jos Ossi Mäkireini sen mulle lupaa, että tuohon syliin mahtuu, niin sitten minä uskon sen lopulta. Se oli Profiden uutta musiikkia, mitään niin suurta. Kello on 20:29 ja halusin vielä antaa muutaman vinkin siihen, että miten me toivutaan tästä näin vapusta tai niin kuin kaikista siitä herkuttelusta. Niin ensinnäkin mä oon sanonut, että koitetaan kestää, jatketaan huomiseen, annetaan aikaa, niin kyllä se sitten arki voittaa ja näyttää ne ihanat puolensa myöskin meille. Ja mä tiedän, siellä on paljon muitakin ihmisiä, niin kuin minäkin, joka myös rakastaa sitä arkea. Ei vain juhlaa, vaan sitä ihan tuttua rutiinia. Ja sitten täällä on semmoinen, että jos sulla on vinkki vitonen tuolta Martoilta, että jos haluat jotenkin miettiä sitä niin kuin ruokavaliota tässä juhlien jälkeen, että miten siihen pääsee niin kuin mahdollisimman kepeästi, niin suunnittelee vaikka niitä juhlaruokia jotenkin niin kuin tuleviin resepteihin, tai sitten ylipäätään suunnittelee, että okei, tällä viikolla tehdäänkin sitten kasvispasta bologneesea esimerkiksi, ja joku saattaa vähän pahastua, että minä mainitsin kasvisruoan, mutta ei se minua ei haittaa. Kaalilaatikkoa sitten vaikka esimerkiksi tai jotain muuta vähän tämmöistä niin kuin terveellistä kasvispainotteista voisi esimerkiksi harrastaa tälleen näin, kun on herkuteltu rasvaisia ja sokerisia ruokia. Minä jos joku niitä herkuttelin, että siis kaikenlainen semmoinen alaspainaminen ja tämmöinen näin, se vaan niin kuin pahentaa oikeastaan sitä niin kuin juhlan jälkeistä alaspainumista. Ja tässä oli tämmöinen, mainitsin tuossa 7:00 to 8:00 ennen tämmöisen Psychology Todayn tämmöisen tutkimuksen dopamiinipuutteesta, mikä tulee tästä näin juhlien jälkeen. Ja sitten nämä stressihormonit ja mielihyvähormonit, ne on tehnyt ylitöitä, kun ollaan syöty ja nähty ihmisiä ja oltu jossain, tai vaikka ollut kotona, niin silti on vähän semmoinen niin kuin jännitteinen aika. Ja kun palaa arkeen, on semmoinen vähän niin kuin tyhjyys myös hormonaalisesti. Ja sitten arki ja ihan vaan semmoinen rutiinit ja ajan antaminen palauttavat ne takaisin sinne normaaliin tasoihin. Eli semmoinen juhlan jälkeinen ahdistus. Se on ihan todellinen asia. Mutta onneksi on Radio Day. Onneksi saat siellä matkalla, minne ikinä oletkaan menossa. Ja jo käsi on vahvasti kiinni siinä arjen kahvassa. Ja meillä on hei. Niin kuin kuningasvaltaistuimella toivoa on täynnä tämäkin viikko ja me saadaan mennä yhdessä tähän toukokuuhun, joka näyttää aika kohtalaisen lämpimältä, jos nyt katsoo niin kuin ikkunasta ulos täällä Helsingin suunnalla. Jos ei ole siellä päin, niin meikäläinen lämmittelee sitten vielä parhaita juttuja vielä ennen kello 10. Päästään vierailemaan esimerkiksi viikon vieraan Atte Kalevan ohjelmassa, kun hän tuli tänne näin piipahtamaan meikäläisen seurana. Sitä siis tuossa 5 minuutin päästä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan. Blowfestival.fi.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
9: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Radio Day.

0: pitkällä matkalla oli Emmylou Harris kappaleella Wayfaring Stranger. Me ollaan tällä yhteisellä matkalla kuule kohti ihania päiviä toukokuuta ja kesää.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kello on minuuttia vaille 9:30 ja Miikki sun seurana tänä maanantaina, kun ollaan toukokuussa ja palaudutaan vapusta ja ollaan täynnä energiaa. Ainakin täynnä energiaa on ikänsä nähden meidän viikon vieras Atte Kaleva eduskunnasta. Ja erityisesti hän tuli nyt tällä viikolla vieraaksi sen takia, että hänet nimitettiin eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi. Tämän kyseisen työryhmän perusti Antero Laukkanen vuonna 2022, ja nyt työtä jatkaa kansanedustaja Atte Kaleva. Hänen mielestään tämä on erityisen hyvä työryhmä, koska se kattaa kaikki puolueet ihan lukuunottamatta muistaakseni Vasemmistoliittoa. Sieltä löytyy niitä, ja tehdään yhdessä työtä, ja sillä tavalla puhalletaan yhteen hiileen, että tällainenkin niin kuin syrjivä antisemitismi katoaisi kokonaan. Tämä Atte Kaleva myöntää, että hän on poikkeuksellinen edustaja siitä, että hän näkee sen, että ihan kaikki kansanedustajat, kaikki avustajat, ihan siivoojasta presidenttiin tuossa työyhteisössä ajaa Suomen etua ja miettii, mikä olisi sille parasta. Työtavat ja ne painotukset tietenkin on erilaisia, mutta kaikilla on ihan sama tavoite. Mielestäni tämä oli aika semmoinen harvinainen mielipide myös kansanedustajalta. Ja hän kaipaisi itse, Atte Kaleva siis, vähän enemmän semmoista brittiläistä ja ranskalaista väittelykulttuuria Suomeen, erityisesti sinne eduskuntaan. Täällä helposti hänen mielestä erimielisyydet ja pienet vastaväitteetkin voidaan ottaa heti henkilökohtaisesti ja loukkaudutaan niin siitä vähän turhaan, mutta kun hän kaipaisi vähän semmoista aidompaa asiapohjaista väittelyä. Hän sen ainakin osaa, ja me kaikki voidaan oppia sitä ainakin joitakin asioita. Mutta tämmöisestä keskustelukulttuurin muutoksesta minä ja Atte juteltiin tuossa noin, ja sen takia hän on viikon vieras. Tässä on pieni maistiainen siitä, kun hän kävi täällä.
1: Viikon vieras.
2: Eräs demariedustaja sanoi, että tämä on sairaan työyhteisö, missä on ikinä ollut. Ei se ole sairaan se työyhteisö ollenkaan. En tiedä, missä hän on aikaisemmin sitten, mikä se sosiaali- ja terveysvaliokunnan tilanne on, mutta ei se niin kuin, se työyhteisönä siellä on kavereita, työkavereita, kaikki tervehtii toisiaan aina siellä eduskunnassa. Ja sitten se, mikä mun mielestä on aika hienoa siinä, on se, että kaikki edustajat, kaikki virkamiehet, kaikki eduskunnan palveluksella työntekijät, ihan lähtien niin kuin siivoojista ja kehittyöhenkilöistä, kaikki, niin kaikki on tekemässä työtä paremman isänmaan hyväksi. Meillä on edustajilla on erilaisia näkemyksiä, mitkä olisivat ne toimenpiteet, ja me niistä me debatoidaan siellä, se on niin kuin poliittista erimielisyyttä, mutta se päämäärä on yhteinen kuitenkin. Mä haluan, että olisi parempi. Meidän lapsilla ja jälkipolvilla olisi paremmat olot kuin mitä meillä on. Me halutaan pitää Suomi turvassa taloudellisesti kilpailukykyisenä.
0: Keskittyykö tuo keskustelu juuri tuohon noin, että yhteisen asian hyväksi, saman asian äärellä? Voisin kuvitella, että tämä tulee juhlapuheissa esille, mutta tuleeko se siinä ihan tavallisessa tiistain täysistunnossa koskaan esille vai keskitytäänkö silloin vähän muuhun?
2: No silloin tietysti keskitytään siihen spesifiin lakialoitteeseen, tai hallituksen esitykseen, joka siellä on käyty keskustelun alla. Että eihän silloin voi, niin kuin, jos me puhutaan jostain hyvin teknisestä, hyvin selkeästä laista, niin se olisi vähän hölmö ruveta siinä niin kuin koko ajan

0: työyhteisöstä, mikä on tullut.
1: Hyvin kaukana, joo.
0: Joo, yllättäen. Itseä jotenkin lämmittää tämä näin, että siellä kysytään asiaan ja asiat riitelee ja ihmiset kuitenkin sitten samaan aikaan, kun niin kuin tunteet voi nousta pintaan, niin sitten kuitenkin palataan siihen, niin kuin, siihen samaan työhön.
1: Kyllä se näin on. Ja sitten kun ajattelee sellaista poliittista debatointia, meillähän Suomessa ei ole kovin hyviä debattia. Mm. Meillä on yleensä aika konsensushakuista ja sitten kun on joku kaveriporukka tai joku toisilleen tuntemattomat ihmiset kohtaa, niin meillä yleensä kestää aikaa, kun yritetään vähän niin kuin sonderata, että mikä olisi semmoinen aihe, mistä kaikki on samaa mieltä. Ja sitten kun se löytyy, niin kaikki huokaisee helposti, ihanaa, nyt ei tarvitse olla ristiriitoja, kun voidaan kaikki vaan puhua jääkiekosta ja kaikki kannattaa leijonia. Sitten jos kaksi ranskalaista kohtaa toisensa, niin nehän yrittää äkkiä etsiä jonkun semmoisen asian, mistä on eri mieltä, jotta pääsee keskustelemaan. Ja se on kiinnostava, että miten tuo toinen ihminen ajattelee ja ymmärtää sitä ja miten tämä sitten ajattelee ja perustelee argumentoida. Niin meillä on tämmöistä väittelykulttuuria, ei oikeastaan ollut kauheasti, että tämmöistä debatointia. Että jos on eri mieltä jonkun kanssa, niin se on koettu, että se on niin kuin henkilökohtainen hyökkäys toista ihmistä vastaan. Niinhän se ei ole.
0: Pitäisikö meidän oppia sitten ranskalaisilta vähän enemmän tämmöistä?
1: Ja briteiltä, että semmoinen tietynlainen niin kuin kyselytunti nyt on vähän sellaista, että siellä niin kuin voi sitten vähän eläväisempää debattia sinne parlamenttiin. Niin mä tykkään itse siitä. Mä en tiedä, joku varmaan sitä ajattelee, että tämä on kauheata. Mutta jos nyt se tuntuu, että se kyselytunti on kamalaa, ettei kestä kuulla tämmöistä niin kuin erimielisyyttä, niin eihän sä tarvitse katsoa.
0: Joo.
1: Mutta ei se siis, se työ ei ole sellaista kuin mitä siitä voisi kuvitella, että se ei ollenkaan. Valiokunnissa se on hyvinkin rauhallista ja hyvinkin kunnioittavaa. Ja yritetään ottaa niin kuin toisten ihmisten argumentit huomioon ja sitten katsotaan, että mistä se kompromissi löytyy.
2: Viikon vieras.

0: myöskin, mä en ole saanut viestiä, mutta unohdin kokonaan nimipäiväonnittelut. Mun ihanat kollegat on siinä niin hyviä, se ei tule ihan niin lonkalta meikäläiseltä, mutta kuitenkin vielä ennen kuin minun vuoroni tässä radiossa loppuu ja ennen kuin Marja Salminen, ei itse asiassa, se on poikkeuksellisesti tänään Päivi Saloranta, joka johtaa koko keskipäivää, siis kellosta 10-14 hän luotsaa koko keskipäivää, hän hoitaa tuon kuulijan toivellistan sitten kello 11, mutta nyt poikkeuksellisesti tämän viikon hän on se, joka viettää keskipäivää sun kanssa. Mutta niin kuin lupasin, nämä kyseiset nimipäiväsankarit ovat tänään 4. päivä toukokuuta Roosa, Rosa ja Ruusu, ja sitten ortodoksista kalenterista he ovat aivan erilaisia nimiä. Ne ovat Ilkka, Iiro, Isak, Iisakki, Kirill, Nikifor, Pelagia ja Voitto. Erityisesti jos sun nimi on Pelagia, niin siis aivan sairaan hyvää ortodoksien kalenterin nimipäivää sulle. Mutta niin kuin sanoin, Roosa, Rosa ja Ruusu, mainiota nimipäivää sulle. Mennään yhdessä näiden ihanien Ruusu, Rosa, Roosan kanssa kohti tätä näin toukokuun ensimmäistä maanantaita, johon lataa oikein kunnolla toivoa ja energiaa seuraavaksi Juhaa Tapio.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Se on se sitkeä sydän, joka sinunkin rinnassasi pamppailee. Jos se ei pamppaillut, niin Juha Tapio ainakin iskee siihen vähän rytmiä.

0: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Uudistunut Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kädet taputtaa, kädet nousee ilmaan, kun Marvin Sapp laulaa kappaleensa Thank you for it all. Kiitos sinusta, Jumala. Kiitos siitä kaikesta, mitä olet tehnyt. Mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa, Marvin, tästäkin. Mahtavaa, kun oot herännyt tähän näin päivään, keskipäivää kohti mennään tässä näin. Ja Miikkis luotsaa maanantaita ja sitten tällä viikolla myöskin torstaita. Mutta Matias, tuttuun tapaan sitten tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina sun seurassa. Kyllä oli hieno makea vappu ja niin kuin tuossa noin lauloi myös Marvin, niin me voidaan olla kiitollisia myös siitä, mitä saimme kokea. Ja me mennään kohti eteenpäin tätä teemaviikkoa, joka liittyy äiteihin. Niin jos haluat tulla tukemaan myöskin äitejä näin ennen äitien päivää, niin siihen on monenlaisia mahdollisuuksia Radio Dayn kautta. Kuulet ihan tuossa 8 minuutin kuluttua myöskin neuvoja siihen, että millä tavalla voit olla mukana sitä. Ja jos nyt mietityttää, että millä tavalla voisin sitä omaa äitiä tai isoäitiä vaikka muistaa, niin kyllä tältä kanavalta löytyy aika monenlaisia neuvoja ja vinkkejä siihen, että miten sitä kannattaa muistaa. Ja mä nyt, koska mä itse sanon tänään, mä koitan olla itse muistaa ja olla aktiivisena tässä asiassa, eikä vaan sitten perjantaina tai lauantaina miettiä hätäseen jotain. Mutta jos sä oot niin kuin meikäläinen vähän tämmönen Matti Myöhänen, niin ei hätää, sulla on paljon seuraa. Nyt meille pitää seuraa Pekka Simojokia suuremmoinen. Kello on juuri tulossa 10 minuuttia vaille 10.

0: tästä kyllä nousee mieleen tuosta reilun viikon takaa Kirsin tuota eläkejuhla, missä Pekka Simojoki ja kirkas bändi, joka piti meistä huolta myös kyseisessä illassa. Kiitollisena siitä juhlasta ja kaikista juhlista, mitä meillä on ollut. Ja kuule, vaikka olisi minkälainen tunne tänä maanantaina, niin kyllä arki voittaa, elämä voittaa, valo voittaa. Nämä on kaikki biisejä, mitä tulee helposti juontajalle mieleen, kun näitä kuuntelee aamusta iltaan. Mutta message, viesti on sama. Tästä tulee hyvä viikko Jeesuksen nimessä. Täällä lähtee kuulle semmoinen herätyskokousmeininki vielä tässä ennen kuin tulee kympin uutiset. Seuraavaksi sua herättelee, jos olet oikein myöhään herännyt, niin sitten keskipäivässä Päivi Saloranta luotsaa sitä 10-14. Ja erityisesti voisin nostaa tuolta Laajasalo-ohjelman, jossa on Kati Pirttimaa, Tuomas Messu-yhteisön johtaja. Se on tuossa noin 2 tunnin kuuluttua ja illalla sitten tämmöinen oikea klassikko iltalamppu esimerkiksi kello 18 uutisten jälkeen pitää sulle seuraa. Kiitos, että pidit minulle seuraa tänä päivänä. Mahtavaa, paljon siunausta sun maanantaihin ja torstaina me kuullaan enemmän sitten.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Onkohan niin, että etsiskelet sopivaa kirjalahjaa?
2: No kyllä vaan. Joku sellainen, mistä äiti ilahtuisi.
1: Osaatko sanoa, minkälaisia kirjoja hän tykkää lukea?
2: Joku hartauskirja, sillä ainakin on aina yöpöydän päällä.
1: No sitten. Jukka Nurvannon rohkaisuksi sana kuukauden jokaiselle päivälle. Pannaanko pakettiin?
3: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi. Daykauppa.fi.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
4: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
5: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden kolmeen nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovan keskustassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
7: Kellon ollessa 3:10 me aloitellaan tätä yhteistä keskipäivähetkeä. Minä Päivi täällä studiossa ja sinä siellä, missä lienetkin. Oikein hyvää vapun jälkeistä maanantai-aamua sulle. Minä tuurailen tällä viikolla Salmisen Marjaa ja olen ihan innoissani, että saan näin monta tuntia sun kanssa viettää tänään aikaa. Paljon soitellaan hyvää musiikkia ja kuullaan tietenkin myöskin asiaa. Aivan hetken kuluttua kysellään, miksi oikeuden kyvykkyys arvioida uskonnollista kieltä on vajavaista. Mutta sitä ennen ensimmäinen laulu, se vie meidät turvallisuusteemaan ja samalla myöskin nuo linnut, jotka kuuluvat kesään, on mukana tässä laulussa. Maksetut viulut.

0: Hienosti, hienosti soivat viulut, onhan kyseessä maksetut viulut. Heiltä kuultiin tosiaan laulu Lintu. Eli tuo tuttu, oi katsohan lintua oksalla puun. Mietin tuossa, että voiko sitä osaisikin omistaa sen saman lapsen uskon ja luottaa siihen, että taivaan isä pitää huolta omistaan, eikä miettisi aina, että mitä hän tuo ja kuinkahan tuokin asia onnistuu ja tuo, mutta semmoisiahan me ihmiset ollaan, vaikka Jumala haluaa meistä huolta pitää ja ettei me turhia murehdittaisi. Tuosta linnusta tuli mieleen se, kun puhutaan joskus, että me ollaan turvassa niin kuin lintu emon siiven alla. Ajattelin ennen aina, että se on joku kielikuva, mutta satuin sitten katsomaan jotain luonto-ohjelmaa televisiosta ja siinä sitten lintuemo levitti ne siipensä ja ne pienet linnunpoikaset oli siellä sitten tosiaan ihan turvassa. Heitä ei näkynyt sieltä ja tämä emo suojeli heitä omalla ruumiillaan. Ja siinä tuli mieleen, että näinpä, näin se on, että me ollaan ruumilla turvattu, kun Jeesuksen ruumis pesi meidän syntimme pois. Se on hieno kielikuva kaikesta turvasta ja huolenpidosta. No, minä Päivi Saloranta-Karvonen tosiaan täällä sinun seuranasi viettämässä tätä keskipäivähetkeä Dein aalloilla marjaa tuuraten. Ja kuten jo kerroin, niin seuraavaksi kysellään, että miksi oikeuden kyvykkyys arvioida uskonnollista kieltä on usein vajavaista. Ja tämähän näkyy muun muassa päätösten perusteluissa. Viikon seurakuntalaisessa Sari Savelan vieraana on asianajaja Matti Sankamo ja hänen kanssaan tätä asiaa pohditaan.
1: Mikä on sun käsitys siitä, että osataanko suomalaisissa oikeusasteissa arvioida uskonnollista kieltä oikein?
2: Ei. Ja nyt kun äsken puhuttiin tästä korkeimman oikeuden perusteluista, niin ehkä se ne perustelut kuvaa tätä ongelmaa erittäin hyvin. Eli tässä on ollut kysymys uskonnollisesta pamfletista. Ja korkein oikeus on lähtenyt siitä, että tällainen uskonnollinen pamfletti, joka on kirjoitettu uskonnolliseen käyttöön, jota on käytetty uskonnollisen kurssin oheistarvikkeena tai tällaisena materiaalina, niin yhtäkkiä me voisimmekin jakaa sen ei-uskonnolliseen osioon ja uskonnolliseen osioon. Eli yhtäkkiä kansanedustaja Räsänen onkin lääkäri jollakin sivulla ja sitten toisella sivulla hän on jotain muuta ja kolmannella sivulla hän on taas jotain muuta. Ei tällä tavoin lueta pamflettia ylipäänsä tai mitään teosta. Ja toinen ongelma on siinä, että kun otetaan yksittäisiä lauseita 20-sivuisesta pamfletista, niin siinä korkeimman oikeuden olettamus on se, että ihminen lukisi ne lauseenpätkät, eli avaisi pamfletin, lukisi lauseenpätkät ja sulkisi pamfletin. Eli toisin sanoen, jos siellä sanotaan jotakin, joka voidaan tulkita niin sanotusti inkriminoivasti, eli rikolliseksi, niin sitten se ainoastaan luetaan, eikä sitä pamfletin alkuosaa, jossa kerrotaan, kuinka seksuaalivähemmistöt on arvokkaita ja tasa-arvoisia. Niin tämän tyyppiset ajatteluvirheet on aika huolestuttavia silloin, kun sitä näkee korkeimman oikeuden tuomion perusteluissa. Radio Day.
0: Viikon seurakuntalaisessa Sari Savelan vieraana oli siis asianajaja Matti Sankamo. Ja tämä jutusteluhan kuultiin kokonaisuudessaan jo eilen sunnuntaina, mutta ei hätiä mitiä, jos se meni ohi, niin voit käydä Day Plusassa kuuntelemassa sen milloin vaan. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein ihanaa maanantai-aamupäivää täältä Dayn studiosta. Kello on näillä hetkellä pian jo 12 minuuttia yli 10. Seuraavan laulun jälkeen kuullaan toivon sanoja Raamatusta. Sitä ennen tässä musiikissa taas Cops Leonard. Great God. Radio Day.

0: Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne, ja pukea yllänne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisillenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä, ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Kirje Efesolaisille, luku 4, jakeet 23-32.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Gospel-kovertajien hieno versio tuosta tutusta virrestä soi virteni. Kiitos Herran. Sehän löytyy virsikirjasta numerolla 903. Ja on tuttu Sionin virsio, kauan laulettu herättäjäyhdistyksen parissa. Kyseessähän on laulu, joka on syntynyt jo ihan tuolla 1800-luvun lopulla. Ja sävel on kansansävel tuolta rannikolta Kalajoen suunnalta Mikko Katilan sanoihin. Ja vaikka tuossa on tuommoinen kiitollisuusteema, niin ei siinä missään halleluja kukkuloilla kulkaa olla oltu, kun Mikko Katila on nämä laulun sanat tehnyt. Hänen nuorikkonsa taisi olla alle vuosi, kun he olivat menneet naimisiin vaimonsa kanssa, niin tämä vaimo kuoli ja samoin kuoli myöskin heidän 2 kuukauden ikäinen lapsensa, joten ei siinä varmastikaan kovin ilosta hypelty, mutta silti on tällainen kiitollisuutta huokuva teksti Mikko Katilalta. Soi virteni, kiitosta Herra. No, kello on jo reippaat 20 minuuttia yli 10. Oikein hyvää maanantai-aamupäivää sinulle täältä studiosta. Minä Päivi jatkan seurassasi. Nyt kuunnellaan musiikkia Brenda Leeltä, This a Little Light of Mine. Suomeksihan sitä lauletaan Valo pieni mulla on. Ja sen jälkeen mennään vähän vielä vapputunnelmiin Riston Nordellin seurassa.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Arvaanko oikein, että herra on etsimässä äitien päivälahjaa?
3: Se ilmeisesti näkyy päälle päin.
2: Kyllä tietyt elkeet viittasivat inspiraation kalasteluun epätoivon reunalla.
3: No tuo oli kyllä hyvin päätelty.
2: Tässä kuulkaa se, mitä etsitte. Elli Meklin, nimesi on rakastettu. Hieno kirja rakastamisen taidosta. Laitetaanko pakettiin?
4: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi. Daykauppa.fi.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Brenda Lee ja This Little Light of Mine, eli valo pieni mulla on, näinhän me sitä suomeksi lauletaan. Ja valo, siitä tulee mieleen tämä kevät, valon lisääntyminen, kohti kesää mennään ja vappua vietettiin tässä pari päivää sitten ja tänä vuonna onneksi aika hyvässä säässä. Mutta olen varma, että niin sinulla kuin minullakin meillä on muistoja siitä, että ei aina näin mahtavat kelit ole. On voinut tulla räntää ja olla tosi kylmä. Ja oikeastaan tällaisiin liittyy mun muistot tuolta lapsuudesta. Olen maalta kotoisin ja siellähän ei mitään asfalttia ole. Ja siellä piti sitten vappuun asti yleensä pitää joko kumppareita tai talvikenkiä. Näin siellä 60-luvulla, kun olen lapsuuteni elänyt. Mutta sitten vappu, se oli se päivä, johon äiti antoi luvan, että nyt saa pistää kesäkengät jalkaan ja niillä saa mennä myöskin ulos. Ja se oli sitten jotenkin semmoinen juhlahetki. Muistan, että vaikka olisi sitä räntää tullut, niin minä pidin sitten tuosta lupauksesta kiinni ja pistin ne kengät jalkaan ja meni ulos. Ja se ihana semmoinen keveyden tunne niiden raskaiden saappaiden jälkeen on oikein jäänyt mieleen. Eli on se jännä, kuinka semmoiset ilot, jotka vuosikymmenten jälkeenkin vielä palautuu mieleen, niin ne ei ole mistään isoista asioista, vaan ne on jotain tämmöisiä ihan pieniä, niin kuin tämäkin. Meidän arkielämästä tulee semmoisia pieniä asioita, ja ne on ne, jotka säilyy muistoissa. En tiedä, mitä sitten nykylapsilla on. Joskus vähän säälittää, kun heillä on kaikkea, niin onko sitten oikeastaan koskaan mitään. Jos aina on kaikkea hyvin, niin mikään ei nouse sieltä esiin. Mutta 60-luvulla, kun ei juuri paljon mitään ollut, niin se ilohan menettiin siitä, että sai pistää kesäkengät jalkaan.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Vapusta puhutaan vähän enemmänkin hetken kuluttua lapsuutensa vappuja, kun Riston viikon valinnassa muistelee Risto Nordell. Ja hän kertoo meille muun muassa myös siitä, miten vapusta tuli nimenomaan ylioppilaiden juhlapäivä 1700-luvulla. Tästä hetken kuluttua, mutta otetaan sitä ennen musiikkia tässä Pekka Simojoelta. Kappale Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

0: Vappuaamuna isälläni ja äidilläni oli tapana raahata minut ja veljeni uusissa vaatteissa ja kesähousuissamme ja lippalakeissamme Seppä Laurin patsaalle Salossa. Siellä sitten räntäsateessa ja viimasta palellen paikallinen mieskuoro Salon laulusepot pyrki parhaansa mukaan nostamaan keväthenkeä ja vappuiloa. Emme veljeni kanssa erityisemmin panneet arvoa näille kulttuurisille pyrkimyksille, sen sijaan katsoimme kuolaten munkkikojun suuntaan, jonka tuoksua oli hyvin vaikea vastustaa. Toinen intohimon kohde oli ilmapallokauppias. Minun mielestäni komein pallo, joka vappu oli sellainen, jossa oli tummaihoinen kuningas, jota minun nuoruudessani kutsuttiin vielä N-kuninkaaksi. Mutta silloin oli muutenkin eri aika. Muistan, miten Turun Sanomalehtimiesyhdistys julkaisi vappulehteä, jonka nimi oli Vappu N. Nimi ei ollut kuitenkaan mitenkään rasistinen, sillä lehden nimi tulee lehtimiesten leikkimielisestä nimityksestä Lehti N, joka puolestaan juontuu siitä, että oikovedoksia lukiessa heille saattoi tarttua painomustetta käsiin ja kasvoihin. YL kuuluu suomalaiseen vappuun ja ennen kaikkea sinne Ullanlinnanmäelle, jossa minä en tykkää istuskella, kun me vanhat äijät saamme nimittäin kovin helposti kylmässä maassa istuessamme niitä eturauhasvaivoja. Ullanlinnan vappu on nimenomaan se ylioppilainen vappu. Vappu, eli ylioppilainen juhlapäivä, on tullut Suomeen Ruotsista. Turun Akatemian oppilaiden tiedetään viettäneen sitä jo 1700-luvulla, jolloin kevään tuloa julistettiin lauluilla. 1820-luvulla keisari kuitenkin kielsi vanhat kevätjuhlat, mutta Helsinkiin muuttaneen yliopiston ylioppilaat alkoivat pian kokoontua vuosittain toukokuun ensimmäisenä päivänä nykyiseen Kaisaniemen puistoon juhlistamaan Katariina tai Kaisa Wahlundin syntymäpäivää. No, nykyisin Kaisaniemessä kokoontuvat vapunpäivänä lähinnä ruotsinkieliset ylioppilaat. 1800-luvulla ylioppilaiden kevätjuhlapäiväksi muodostui vapun ohella myös Kukan päivä, Floran päivä, 13. toukokuuta. Ja 1800-luvun loppupuolella vapun juhlinta yleistyi Suomessa kaikkiin kansan kerroksiin. Siihen vaikutti myös se, että ylioppilaslakiin vuotuiseksi käyttöajaksi vakiinnutettiin aika juuri toukokuun alusta syyskuun loppuun.
1: Taitaisi se vähän kummastusta herättää, jos koko kesän kulkisi ylioppilaslakki päässä. En ainakaan yhtäkkiä muista, että sellaista nykypäivänä juuri näkyisi. Mutta noissa vanhoissa kotimaisissa filmeissä, niissähän ne ylioppilat kulkevat lakki päässä kovinkin pitkään, aina pitkin kesää. Tästä aiheesta ja mistä se juontaa juurensa kertoi meille siis Risto Nordell Riston viikon valintaohjelmassa. Ja tuo ohjelmahan kuultiin kokonaisuutena täällä Deissä jo eilen, mutta jos haluat sen mennä kokonaan kuuntelemaan vielä, niin Dei Plus, sehän on se paikka, mistä kaikenlaista kivaa voi pongata. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen hyvää maanantai-aamupäivää täältä Dein studiosta. Me jatketaan musiikilla Whitney Houston ja I Look to You.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
4: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
5: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
6: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
7: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
4: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Herran teoista omassa elämässämme. Psalmissa 66, jakeissa 16-20 sanotaan. Tulkaa kaikki, jotka palvelette Jumalaa, kuulkaa kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut pahaa mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli. Hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala. Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt armoaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että samoin kuin psalmin kirjoittajan elämässä, niin meidänkin elämässämme on ollut monia hetkiä, jolloin olemme saaneet apua sinulta. Matkan varrella on ollut paljon pieniä arkisia asioita, joista olemme sinun avulla selvinneet. Vuosien varrella on saattanut olla myös suuria ja epätavallisia tapahtumia, joissa Herra sinä olet auttanut. Mahdoton on muuttunut mahdolliseksi. Asiat ovat loksahtaneet ihmeellisesti kohdalleen. Jumala, sinä avasit tien sinne, missä sitä ei ollut. Vain läpipääsemätöntä tiheikköä. Ja taas matka jatkui. Kiitos Isä sinun teoistasi, varjeluksesta ja siunauksesta meidän elämässämme. Arjessa kiitos helposti unohtuu, mutta haluan muistuttaa itseäni Samuelin tavoin. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Ylistys ja kiitos kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikista hyvistä teoistasi meidän elämämme varrella. Aamen.

Jeesus ja oi Herra suure. Kello on muutaman minuutin kuluttua jo 11 ja siirrymme sitten tuoreimpiin uutisiin ja uutisten jälkeen minä Päivi Saloranta-Karvonen tapaankin sinut sitten jo kuuntelijan toivelistan merkeissä niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin lounasseuranasi. Tänään kuunnellaan yhdessä Paulan valitsemaa musiikkia. Mutta ennen uutisia tässä musiikissa Markku Perttilä, liekkilaulu.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormuzin salmea ja Persianlahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Lauren Daigle ja hieno Thank God I Do aloitti tämän päivän kuuntelijan toivelistan ja tänään meille musiikkia on valinnut Paula. Paula kertoo pitävänsä Lauren Daiglen äänestä ja myöskin hänen lauluistaan. Minä olen Päivi Saloranta ja toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan tähän yhteiseen tuntiimme, jossa aina näin kello 11-12 soitetaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia. Ja tänään tosiaan soittolistan on laatinut Paula. Kun katson hänen valintojaan, niin suurin osa lauluista on teemaltaan tämmöisiä lauluja, jotka nostavat ja kantavat ihmisiä, jotka tavalla tai toisella ovat väsyneitä ja jollain tavalla särkyneitä. Seuraava Paulan toive onkin Pekka Simojoen Särkyneiden majatalo. Paula kirjoittaa, että meitä särkyneitä monella tavalla on, mutta onneksi isän sylin hoivaan pääsee jokainen.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.

0: Pekka Simojoki ja Särkyneiden majatalo. Paulan valinnoilla jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Pekka Salminen, melko tuore kappale häneltä, eli Onni suuri on. Sinänsä ei mikään uusi laulu, mutta Salminen on sen juuri hiljattain levyttänyt. Paula kirjoittaa tästä toiveestaan, että hänen kädestään kun pidämme kiinni, emme voi mennä harhaan. Hän on mukana taistoissamme. Ja Pekka Salmisen jälkeen äänessä on sitten Niina Åström, rinnalla kulkija.
1: Radio Day.

kuunnella tunnin verran sinun suosikkilaulujasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista joka arkipäivä kello 11.12.

0: Hilja Aaltosen teksti ja Hannu Huhtalan säveliin, eli kappaleen rinnalla kulkija, laulajana Niina Åström. Ja Paula kirjoittaa, että hiljaa kuunnellen, jospa osaisi kärsivän rinnalla kulkea Jeesuksen mielen laadulla. Niinpä, se hiljaa kulkeminen on joskus ehkä se vaikein osuus sitä. Helpolla lähtee neuvomaan ja aika monasti ihminen kuitenkin on sellaisella mielenlaadulla, kun elämässä on vaikeuksia, että tarvitsee vain kuuntelijaa, ei niinkään paljon sitä neuvonantajaa. Rinnalla kulkeminen on Paulan mielessä myöskin tässä seuraavassa toiveessa, kappale Tommi Kaleniukselta, eli Hylätyt. Ja siitä Paula kirjoittaa, että toivottavasti vaikka sen pienen hetkenkin osaisin kulkea hänen rinnallaan.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 17:30. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radiodeissä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tommi Kalenius ja hieno kappale nimeltä Hylätyt. Tämäkin oli Paulan valitsema musiikkia tähän tuntiin ja kuten jo äsken tuossa kerroin, niin tämän laulun kohdalla Paula pohti tuota rinnalla kulkemisen tärkeyttä, vaikka sen ihan pienenkin hetken osaisi siinä rinnalla kulkea ja lohduttaa. Paulan valitsemaa musiikkia me siis kuunnellaan aina tuonne kello 12 saakka. Maanantaista perjantaihin aina tämä yksi tunti kuunnellaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia ja sinäkin voit käydä oman listasi laatimassa tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä Päivi sitten niitä musiikkikappaleita täällä eteenpäin luotsaan. Askeleet ja Exit, se on seuraava Paulan valinta. Paulan musiikkivalinnat ovat siis tänään aika paljon tällaista lohduttavaa laulua uupuneille ja särkyneille ihmisille. Tästäkin laulusta Paula kirjoittaa, että uupumusta sitä on monenlaista, mutta hän ei silti hylkää, hän joka on meidät omakseen ottanut, vaikka kuinka mustissa vesissä kulkisimme.

0: Pia Perkiön sanoittama laulu Kosketa minua henki kuultiin sinä Even ja Ossin laulamana. Paulan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Kosketa minua henki, tätä sitä toivoo päivittäin, näin hän kirjoittelee. Heitä pois huolesi on seuraava laulun nimi. Se on Jiri Nikkisen laulama, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa. Muistan, että Jiri on kirjoittanut tämän laulun kuulemma omille pikkupojilleen aikoinaan ohjeeksi tulevaisuutta varten. Hyvä ohje, heitä pois huolesi. Paula toteaa, että se on helpommin sanottu kuin tehty.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja, vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo sunnuntaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tommi Kalenius ja kappale nimeltä Voittaja. Tämä lukeutuu myöskin omiin suosikkeihin ja ihanaa, kun Paula oli valinnut sen myöskin mukaan tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Tästä laulusta Paula kirjoittaa, että tunnen olevani voittaja, kun olen Jeesuksen löytänyt elämääni. Sitten on vielä yhden toivelaulun aika, eli tänään meille musiikkia on siis valinnut Paula. Hän on käynyt tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla, jossa sinäkin voit vierailla ja valita musiikkia tähän tuntiin. Radio Dayssä maanantaista perjantaihin aina kello 11-12 soitamme musiikkia, joita kuuntelijat ovat valinneet. Ja se valinta täytyy tosiaan tehdä tuolla valikon kautta. Ja osoite on kry.fi/musiikki. Käy katsomassa, mitä kaikkea sieltä löytyy ja laadi oma listasi. Minä sitten ilmoittelen, koska juuri sinun valitsemasi musiikki täällä meillä soi. Minä olen Päivi Saloranta Karvonen ja tässä vaiheessa hyvästelen sinut kuuntelijan toivelistan osalta ja menemme kohti kello 12 uutisia ja tuolla uutisten jälkeen siirrytään sitten Laajasalon seuraan. Nyt Legacy Music ja Halleluja, tunnet sydämen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä.
3: Minun nimeni on Olena. Asun Ukrainassa, Zaporizhzhiassa. Mieheni puolusti kotimaatamme ja kuoli rintamalla. Jäin yksin alaikäisen tyttäremme kanssa. Asumme lähellä rintamalinjaa ja sota on jatkuvasti läsnä. Hälytyksiä tulee jatkuvasti, joka päivä pelottaa. Sodan keskellä on äärimmäisen vaikeaa elättää perhe yksin. Pelkään myös sitä, että minulle tapahtuisi jotain ja tyttäreni jäisi täysin yksin, orvoksi. Pelkään miehitystä. Siksi seuraan rintamatilannetta lähes koko ajan, jotta voin tarvittaessa lähteä evakkoon ajoissa. Ennen täysimittaista hyökkäystä tunsimme rauhaa. Nyt rauha tuntuu kaukaiselta. Silti toivon. Toivon päämme yle rauhallista taivasta ilman laukauksia. Toivon, että selviämme tästä kaikesta mahdollisimman vähäisin haavoin. Ja ennen kaikkea toivon, että sota loppuisi.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormusin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormusin salmea ja Persian lahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Risteilyaluksella levinneen hengitystieinfektion vuoksi on kuollut jo 3 ihmistä, vahvistaa YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO BBC:n mukaan. Myös risteilyjen hollantilainen järjestäjä Oceanwide Expeditions on kertonut uhriluvun nousseen 2-3. Lisäksi yksi matkustaja on tehohoidossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa ja 2 muuta sairastunutta tarvitsee akuuttia hoitoa. Hollanti yrittää saada heidät siirrettyä hoitoon Hollantiin, järjestäjä kertoo. Sairastumiset sattuivat MV Hondius risteilyaluksella, joka oli matkalla Argentiinan Ushuaiasta Kap Verdelle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
8: Kello 12 uutisten jälkeen me jatketaan tätä keskipäivän viettoa yhdessä. Minä, Päivi, täällä studiossa toivottelen sinulle hyvää maanantai-päivää. Annan vuoron Teemu Laajasalolle. Hän nimittäin tapaa Laajasalo-ohjelmassa seuraavaksi Kati Pirttimaan, joka on teologi, Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja ja Tuomas-pappi. Hänen ajatuksiaan kuullaan siis Laajasalo-ohjelmassa. Minä pidän nyt pienen paussin ja palaan sitten kello 13 uutisten jälkeen jälleen tänne taajuuksille. Mutta nyt Laajasalon seuraan.
9: Laajasalo.
10: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat ystävät, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo. Ja tänään meillä on iloinen tilanne, koska vieraana on Tuomas Pappi, Kati Pirttimaa. Sydämellisesti tervetuloa.
11: Kiitoksia, kiitos kutsusta.
10: Tittelit on tärkeitä ja Tuomas Pappi on semmoinen titteli, mitä perinteisesti on käytetty Tuomas-yhteisön toiminnanjohtajasta, joka käytännössä siis vastaa koko Tuomas messuorganisaatiosta, mutta oot sä enemmän toiminnanjohtaja vai Tuomas-pappi?
11: No kyllä mä oon enemmän Tuomas-pappi.
10: Joo.
11: Siis tietysti molempia ja noin niin kuin varsinaisesti se työhän on paljolti toiminnanjohtajan semmoista, siihen kuuluu paljon hallintoa ja paljon semmoista käytännön puhaa, mikä on niin kuin selkeästi semmoista toiminnanjohtajan työtä. Mut kyllä mä ajattelen, että tämmöisen yhteisön johdossa se, että sillä on hengellinen johtaja, joka on tässä tapauksessa Tuomas-pappi, niin kyllä se on mun niin kuin ajattelussa aika keskeistä.
10: Tuomas Messu on messu, joka käytännössä on lähtöisin Helsingin Mikael Agricolan kirkolta. Tehtaankatu 23 on kohta 40 vuotta.
11: Joo, 38 niin? Tulee tänä vuonna.
10: Niin, ja on levinnyt sinne sun tänne. Niitähän vietetään ympäri maata säännöllisesti ja joitain myös vähän sitten vähemmän säännöllisesti. Mutta voi sanoa, että tietyssä mielessä se ydin tai sydän on ainakin alun perin ollut siellä Mikael Agricolan kirkolla. Onko tämä analyysi oikea? Mitä muuta pitäisi sanoa kuulijalle, joka ehkä kysyy, että mikä on Tuomas Messu?
11: No, analyysi on ihan oikea. Kyllä se ydin ja sydän on siellä Tehtaan kadulla ja Agricolan kirkollahan se on ainoa paikka, jossa Tuomas Messua vietetään viikoittain. Sitten on monia muita paikkoja, jossa se on ehkä kerran kuussa tai joo, sitten muutaman kerran kaudessa. Se varmaan liittyy siihen, että silloin kun Tuomas Messu syntyi, niin se oli silloin niin kuin sellainen ensimmäinen ja uniikki tämmöinen erityismessu. Silloin ei osattu vielä puhua Jumalapas yhteisöistä.
10: Joo.
11: Mutta silloin se oli se, että jos haluttiin tehdä jotain vähän erilaista kuin se 80-luvun lopun luterilainen Jumalan palvelus, niin se oli Tuomas-messu, mitä lähdettiin sitten seurakunnissa tekemään.
10: Ja sen myös iltamessu.
11: Iltamessu ja vähän erilainen. Joo. Ja vapaaehtoisten mukaan tulo, että monet semmoiset jutut, mitkä silloin oli radikaaleja ja uusia, niin nehän on nyt seurakunnissa ihan niin kuin arkipäivää ja semmoista niin kuin mainstreamia. Ja ehkä se, mikä on hyvä sanoa, niin noin niin kuin Tuomas-yhteisön näkökulmasta tässä helsinkiläisessä kontekstissa, niin meillä on tällä hetkellä 4 erilaista messua 3 eri kirkossa, että se ei ole enää pelkästään se Tuomas-messu. Ja sitten tietysti kyllä mekin nyt ja minä ajattelen sitä enemmän niin kuin yhteisönä ja yhteisön rakentamisena kuin silloin, kun se syntyi, niin tietysti silloin ajateltiin, että lähdetään tekemään erilaista kivaa, hienoa messua. Siitä se on niin kuin vähän laajentunut.
10: Näihin kaikkiin me palaamme, hyvät ystävät, ja ponnistetaan kuitenkin vähän jotenkin niin kuin polkua kuvaillen. Sä oot tehnyt aikamoisen pitkän polun kirkollisissa eri tehtävissä ja on ollut erilaisia käänteitä niin opintojen kuin urankin osalta, mutta jos mennään vielä taaksepäin, niin sano vähän, että mikä oli se hengellinen maasto kautta maantieteellinenkin maasto ja konteksti, missä sä oot elämäsi ensimmäiset vuodet viettänyt ja millä tavalla usko tai uskon kysymykset siellä näkyivät?
11: No mähän olen Kruunikan tyttöjä. Mä oon elänyt ensimmäiset vuoteni Kruunuhaassa Oikokadulla ja sitten siinä vaiheessa, kun koulut alkoi, niin perhe muutti Espooseen, että käytännössä ehkä semmoinen espoolaisuus tietyssä mielessä on ollut se mun sit se varsinainen kasvuympäristöni, mutta juuret on siellä.
10: Mutta sä olit Oikotiellä siis, Oikokadulla siis Kruununhaan Liisan kadun pohjoispuoleisella puolella, niin sä olit siellä kuitenkin siis...
11: Ekat kuusi vuotta.
10: Joo. No kerro vähän, me nyt suurin piirtein saadaan kiinni, minkälaista Liisan kadun pohjoispuolella on ollut muutama vuosikymmen sitten. Siellä oli ainakin Oikokadulla päiväkoteja muun muassa ja taisi olla niin kuin kouluakin jossain vaiheessa. Kävitkö päiväkodeissa siellä vai oletko jossain muualla?
11: Mä kävin. Meillä oli pitkään perhepäivähoitaja kotona ja pari naapuruston lastakin siinä. Ja sitten mä kävin semmoista niin kuin jotain silloista eskaria päiväkotia siellä. Olisiko ollut siellä Kristiinan kadulla. Muistan kävelleeni pikkutyttönä sinne itsekseni aamuisin sinne päiväkodille.
10: No sano vähän, jos tämä on tämä maantieteellinen konteksti, niin minkälainen se hengellinen konteksti oli?
11: No mun kotitausta oli semmoinen niin kuin hyvin tavallisen luterilainen. Mä oon iltarukouksen oppinut isoäidiltä, isäni äidiltä, mutta niin kuin usko ei siinä meidän kotiperheessä ollut mitenkään ihan hirveän vahvasti läsnä. Ehkä se tuli ennen kaikkea sitten, isä oli Bachin musiikin suuri rakastaja ja meillä soi siis passiot ja oratoriot kyllä, että oho. Eikä ehkä nyt ole yllätys, että päädyin sitten musiikkialalle, että sieltä se varmaan niin kuin ensimmäiseksi nousi. Ja sitten, sitten nuorena siinä rippikouluvaiheissa, siinä oli sitten, niin kuin, se oli sitten sitä niin kuin espoolaista seurakuntanuorikontekstia, jossa oli aika isojakin semmoisia niin kuin herätyksen ja etsinnän vaiheita, mutta ehkä semmoinen vahva niin kuin omakohtainen niin kuin suhde uskoon syntyisit silloin.
10: Mutta sä kävit ihan siis tavallisen paikallisseurakunnan
11: kyllä, ripari. Silloisen Kanta-Espoon seurakunnan oppikoulun, kyllä.
10: Joka on nykyään Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Joo. Minkälainen on muisto siitä riparista? Oliko se jotenkin käänteen tekevä vai oliko se vaan semmoista niin kuin syventävää?
11: No se ei varmaan ollut itsessään kauhean käänteen tekevä, mutta mä olin samoissa vaiheissa kyllä päätynyt niin kuin erilaisiin niin kuin tämmöisiin kristillisiin piireihin. Mulla oli muutama vuotta vanhempia ystäviä, joiden kanssa käytiin erilaisissa soluissa ja pienryhmissä, että se semmoinen niin kuin hengellinen kuplinta oli kyllä syntynyt siinä. Omalta rippileiriltäni niin muistan se, mikä ehkä on Jumalan suurta huumorintajua, että linssasin kanttorin tunnit.
10: Hyvä. Pidit niitä tylsänä.
11: Joo, se ei mulle jotenkin iskenyt ja niin minusta tuli sitten kanttori.
10: Joo. No mutta sano vielä se, että kun sä kiertelit näissä piireissä tai kuten sanoit soluissa, niin jos sä jälkeenpäin katsot, niin oliko niissä joku tämmöinen erityinen hengellinen twisti tai miten sitä voisi niin kuin kuvata. Se ehkä tohon aikaa kuitenkaan tämmöiset niin kuin solutoiminta, niin se ei ollut ihan tavanomaista perusrippikoulu jälkeistä seurakuntatyötä vai oliko? Oliko siinä joku siis herätysliiketwisti tai joku tämmöinen? Niin kuin?
11: No siinä oli siinä ja kyllä mä ajattelin niin kuin jälkeenpäin, että kyllä siinä oli vahva, mutta siinä sen ajan seurakunta nuorten niin kuin toiminnassa, kyllä siinä oli vahva sellainen viidesläinen twisti. Ja ihan niissä sitten, se oli sitten rippikoulun jälkeen oli isossa koulutusta ja muuta, niin me käytiin sitten, silloin oli näitä isoja taisi olla Billy Graham vierailulla Suomessa. Joo. Ja näitä tämmöisiä konferensseja. Niin
10: kävitkö siellä?
11: Kävin. Mä olin oikein semmoisessa koulutuksessakin, semmoisessa avustajakoulutuksessa silloin. Kyllä siinä oli niin
10: monenlaista. Mutta sä kävit stadikalla siis siellä.
11: Kävin, kyllä.
10: Mä ollaan oltu samalla stadikalla sitten. Joo.
11: Joo, siellä.
10: Mä kävin siellä siis, mä oon sen sanonutkin jossain, että siis mä en tiennyt yhtään mihin mä meen. Mutta oli vuoden vanhempia tyttöjä meidän koulussa, jotka oli käynyt riparilla ja kokenut jonkun sortin tempauksen kevyemmin tai väkevämmin. Ja ne oli jotenkin, mä olin vähän niin kuin viehättynyt ehkä sitten enemmän niistä tytöistä. Ja niin kun he meni sinne, niin mä huomasin, että mä olin niin kuin, mä sanoisin sekä hengellisesti lukutaidottomana että kielellisesti lukutaidottomana siellä mukana, mutta mulle ei muuta jäänyt mieleen. Mitä sulle jäi mieleen siitä?
11: No ei ihan hirveästi jäänyt mieleen, mutta kyllä se oli vaikuttava.
10: Joo.
11: Olihan se vaikuttava kokemus, joku semmoinen tunnelma siitä, joo, että se koko stadikka on siellä ja sitten semmoinen, mutta olihan se.
10: Ja siellä oli paljon ihmisiä.
11: Paljon ihmisiä ja ja mehän pyörittiin silloin niin kuin seurakuntanuoria aikoina. Kyllä siis tietysti oltiin siinä Espoossa, niin Raamattuopisto oli aika lähellä, joo, siinä. Ja sitten oli kaiken näköisiä tämmöisiä. Se oli hyvin tämmöistä, niin kuin, mitä mä sanoisin, yhteiskristillistä. Mutta kyllähän se niin kuin niihin verrattuna sitten se stadika oli vielä niin kuin ihan omalla.
10: Joo, joo. Ja tämä on ollut siis 1987 ehkä, joo, jos mä muistan oikein. Okei. Okay. No mutta sillä oli käytännössä siis tällä solutoiminnalla ja tällaisella, niin sillä varmaan oli aika paljon sitten tämmöistä niin kuin juurruttavaa merkitystä. Säilykö ystävyyssuhteita sieltä vai niin kuin?
11: Joitain on säilynyt.
10: Joo.
11: Ja sitten tietysti sen jälkeen oli sitten muitakin vaiheita. Siinä liittyy jotenkin siihen 80-luvun loppuun, ainakin siellä espoolaisessa nuorten maailmassa, niin tosi vahva jotenkin etsintä ja semmoinen hakeminen, että. Ja sitten mitä on jälkeenpäin ajatellut, että ehkä semmoisen nuoren maailmaan muutenkin kuuluu semmoinen tietty ehdottomuus ja tietty mustavalkoisuus. Niin. Siihen löytyy vaihtoehtoja.
10: No miten kun sä nyt paljastit, että sä lintsasit niiltä kanttorin tunneilta, niin olit sä muuten tuommoinen kilttityttö vai olitko ehdoton ja pahis?
11: Kyllä mä oon se ollut se kiltti.
10: Kiltti.
11: Joo, se oli mulle tosi ekstreemiä, että mä liitsasin sieltä kanttorin tunneita.
10: No hei, tästä huolimatta niin se musiikki on nähtävästi ollut aika merkittävässä roolissa kanttoritunnelta lintsauksesta huolimatta. Miten se käytännössä, jos ajatellaan, että kotona on kuunneltu Bachin passioita, niin miten se sun oma musatausta sitten rupesi kehkeytymään?
11: No ehkä just johtuu niistä passioista, niin minut kärrättiin pianotunneille, joo, pikkutyttönä ja pianoa soitin. Ja siitä tuli mulle niin kun tosi tärkeä harrastus. Ja ehkä just silloin niin kun, teinivuosina, kun oli nyt tietysti kaiken näköistä sisäistä ja ulkoista myllerrystä, niin siitä soittamisesta tuli mulle se sellainen niin kun itse ilmaisun ja jonkunlaisen niin kun niin kun omien sisäisen maailman purkamisen väline.
10: Mutta oliko se nimenomaan klasaripieno?
11: Oli joo, siis? Joo.
10: Myös tämä oman elämän.
11: Oli. Joo. Kyllä joo. Mä oon ihan sellainen niin kun kirkasotsainen klasari.
10: Joo.
11: Oikeastaan huolimatta siitä, että mä liikuin aika niin kun erilaisissa hengellisissä piireissä, niin se ei kauheasti lähtenyt. Siis totta kai veisuja laulettiin seurakuntanuorissa, mutta että kyllä se klassinen musiikki oli mulle se niin kuin juttu, joo, ja se, millä mä pystyin niin kuin jotenkin itseäni ilmaisemaan. Ja ehkä sitten niin kuin lukiovaiheissa just sitä kautta, että sitten tuli se itseilmaisun väline, niin sitten jossain vaiheessa rupesi tulee silleen, että okei, tästä voisi ehkä hakea niin kuin ammattia.
10: Mutta se ei ollut siis tällaista, että sävellän omia biisejä ja kirjoitan niihin teinisanoja ja sitten sävellän ja laulan ja näin.
11: Niin. No ei oikeastaan. Siis kyllä mä yrittelin vähän silloin kitaraa opetella, mutta sitten oli aina parempia soittajia, niin se ei kauhean ihan muutamia just sellaisia teinibiisejä on kyllä tehnyt. Joo. Mutta ne on hautautunut laatikkoon. Kyllä se piano oli se mun juttu.
10: Okei, okay, okei. Okay. Kävitkö siis jossain tunnetussa musiikkiopistossa?
11: Kävin tuolla musiikkiopisto Juvenaaliassa.
10: Joo, joo. No mut hei, se selvästi imasi niin, että oliko silloin, kun sä päädyit Sibelius Akatemiaan kirkkomusiikki, opintoihin, niin oliko se selkeä vaihtoehto vai oliko niinku tämmöisiä vaihtoehtoisia hypoteeseja myös?
11: Kyllä se oli aika selkeä siinä vaiheessa, että ja mulla ehkä se niinku pääajatus oli lähteä opiskelemaan musiikkia. Ja sitten mä pragmaattisesti laskin, että soittotaito, että solistisella osastolla ei riitä. Ja sitten jäi käteen musiikkikasvatus ja kirkkomusiikki. Ja sitten tosiaan, kun mä olin niin klasa siinä soittamisessa, niin, ja sitten toisaalta siellä seurakunnallisissa piireissä niin kuin pyörinyt, ettei se seurakunta nyt ihan mahdottomalta tuntunut, niin sitten valikoitu se kirkkomusiikkiosasto niin kuin kohteeksi.
10: Onko siellä paljon muuten tällaisella pohdinnalla olevia henkilöitä? Koska toi mun mielestä tavallaan, toi kuulostaa nimenomaan tämä pragmaattisuus, niin se kuulostaa aika niin kuin uskottavalta tieltä.
11: No, kyllä ainakin silloin oli. Joo. Ja kyllä mä ajattelen, että aika edelleenkin. Kyllä sitä se tietää, että mihin voi alalla kuin alalla vähän varmaan miettiä, että mihin voi päästä. Ja taidealalla tietysti niin kuin, kyllä se nyt tietää sen oman tasonsa, mutta... Mutta sitten siinä kävi sillä lailla, että mä en ollut siis soittanut urkuja niin kuin nuottiakaan ennen akatemialle.
10: Sitä mun piti kysyä, että siis, sielläkö se alkoi sitten?
11: Siellä se alkoi, joo. Ja siihen aikaan ei ollut tarvinnut antaa mitään urkunäytteitä eikä mitään. Sitten se kuului vähän niin kuin siihen pakettiin, että tämmöinen soitin tuli.
10: Sehän on kuitenkin jotain täysin muu. Siis totta kai maallikon näkökulmasta siinä on paljon samaa.
11: No on siinä koskettimessa, niin, mutta jotenkin se tuntuu kuitenkin. Mutta se ihan eri soitin.
10: Niin, joo.
11: Joo, no se alkoi siellä ja siinä meni sitten muutama vuosi, kun sen sitten imasi mennessään. Ja sitähän musta oli ihan todella, niin kuin en mä nyt, ehkä maaninen on väärä sana, mutta ehkä siinä on jotain sellaisia. Mä harjoittelin ihan hirveästi. Joo. Siis mä soitin ihan tolkuttomia määriä.
10: Ja nimenomaan uruilla.
11: Joo, ja sitten aika pitkään myös pianoa. Että mä kulutin niitä akatemian käytäviä. Mä olin 8 aamulla harjoituskopissa ja lähdin 9 tilalla kotiin.
10: Eka salilla vika.
11: No just näin.
10: Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo. Ja täällä on vieraana tänään Tuomas Pappi, Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa. Ja nyt me pidämme pienen tauon.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
9: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
12: Laajasalo.
10: Niin, hyvät ystävät, Radio Dayllä. Täällä äänessä Teemu Laajasalo. Ohjelma on Laajasalo ja yhä edelleen meillä vieraana Kati Pirttimaa, Tuomas Pappi ja Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja ja kanttori, kuten olemme tässä näin jo oppineet. No sano vielä se, että kun joskushan jaotellaan ja aikanaan ihan virkanimikkeissäkin vielä jaoteltiin kanttorit ja urkurit erikseen, eli soittajat ja laulajat, niin miten tämä jaottelu käytännössä, sitähän ei virkanimikkeissä enää ollut pitkään aikaan, mutta että miten se sun osalta näkyy, että oletko enemmän soittaja vai laulaja ja kiteytyykö se siellä niin kuin opinnoissa jotenkin?
11: No mä oon varmaan niin kuin tehnyt parhaan niin kuin sotkeakseni niitä niin kuin keskenään. Että, ja siis alun pitäen olin niin kuin soittaja ja kyllä semmoinen muusikon sielu on urkurin sielu. Mutta sitten laulaminen ja varsinkin sitten kuoronjohto tuli aika pian mukaan. Ja sitten kun mä rupesin tekemään ensin kanttorin keikkaa, vähän sijaisuuksia ja töitä, niin aika nopeasti mulle ruvettiin sanomaan, että niin, kun sulla on tuollainen sulla on tuollainen seurakunnallinen ote tähän, että sä et ole sellainen taiteilijakanttori.
10: Joo.
11: Ja tota,
10: et, piditkö sitä kehuna vai tuota loukkauksena?
11: No musta oli vähän niin kuin erikoinen.
10: Joo.
11: Ja mä en ole kauheasti tykännyt siitä jaottelusta, koska joo, musta ne ei niin kuin sulje toisiaan pois. Voi olla hyvä taiteilija ja seurakunnallisesti niin kuin rakentava. Ja tota, sitten ehkä työssä lähti muotoutumaan se semmoinen, että sitä tehdään niin kuin sitä, mitä se seurakunta tarvii, ja sitä rakennetaan sitä seurakuntaa, sitä jumalanpalveluselämää. Niin silloinhan ne niin kuin soittaminen, laulaminen ja erilaisten musiikkiryhmien kuorojen johtaminen, ne nyt sitten aika lailla tota, nivoutu yhteen. Et taisin käyntikorttiinkin painattaa sitä aikanaan Kalliossa kirkkomuusikko,
10: joo,
11: vaikkei sekään ole mikään virallinen, joo, titteli.
10: Mutta toi on mun mielestä hieno... Et sä sanot ton, koska mä ajattelin, että se on yksi mun mielestä sun hienouksia ja varmaan sen takia olet päätynyt myös tohon tehtävään, missä nyt oot, että on tämmönen niin kuin seurakunnan palvelun ja seurakuntalaisten palvelun idea ja asenne. Et ehkäpä se vanha niin kuin huoli siitä taiteilijuudesta, niin sehän voi liittyä ehkä enemmän kuin siihen sisältöosaamiseen, niin nimenomaan siihen asenteeseen.
11: Näinhän että se usein meillä on ollut valitettavasti, joskus siitä on.
10: Suuria tuota, urkutikkaajia, jotka sitten tuota, ovat olleet jotenkin niin kuin omassa maailmassa ja aika sitten tuota, ehkä etäällä, joo, siitä seurakuntalaisten toiveista. Mä oon hyvin huolissani myös tuosta jaottelusta, enkä pidä sitä hirveän viisana siksi, että toisaalta kirkon, mä ajattelen kaaressa nimenomaan siis taidemusiikilla, ykköstason musiikillisella osaamisella on ihan mielettömän iso merkitys, että meidän ei pidä, ei teologisesti eikä taiteellisesti tyhmentyä ja tyhjentyä, että ei pidä mennä niin kuin liian matalalta myöskään, mutta se on varmaan siitä asenteestakin.
11: Se on pitkälti musta just noin, että tietysti ei ole hyvä, että muusikko on joku sellainen suuri, joka niin kuin ufon tavoin laskeutuu aina välillä niin kuin jakamaan sitä taidettaan, mutta tota, mut kyllähän se niin kuin missä tahansa niin kuin ammatissa, niin jos on kovaa osaamista, niin kyllähän se tuottaa yleensä niin kuin hyvää,
10: kyllä,
11: siihen yhteisöön, jos sitä pystytään hyvin käyttämään. Ja sitten se, että osaa hyvin vaikkapa soittaa, niin se tarkoittaa sitä, että työaikaa vapautuu kaikkeen muuhun, kun ei tarvitse treenata jotain perusasiaa ihan niin hirveästi, kun sitten taas jonkun toisen. Se on aina ollut plus.
10: Se on juuri näin. No sä jo vähän viittasitkin tuossa Kallion kirkon käyntikorttiin, niin sä ehdit olla kuitenkin ihan niin kuin oikeissa kanttorihommissa, niin kuinka pitkään sä sitten olit?
11: Kaikkiansa semmoisen 15 vuotta,
10: se
11: josta 8 vuotta Kalliossa. Joo.
10: Se on pitkä pätkä. Sitten sä ehdit olla tuota Espoon hippakunnan tuomiokapitulissa sielläkin.
11: 10 vuotta.
10: Joo. Ja jossain kohdassa sitten, tota, no silloin se jo oli, mutta että tuli tämä pappisnäky. Meillähän on siis kanttoripappi tai pappikanttori yhdistelmällä itse asiassa aika moniakin työntekijöitä. Ja on itse asiassa, mä luulen, että se on, olisiko se kuitenkin aina ollut niin, että ne on ekaksi ollut kanttoreita. Mä en tiedä, onko toisinpäin.
11: Mä en tiedä yhtään.
10: Joo.
11: Kyllä se varmaan on niin, kun se muusikkous pitää kuitenkin rakentaa sieltä aika nuoresta, niin se on yleensä se ensimmäinen.
10: Niin, mutta miten se sun kohdalla tapahtui tämä tuota pappis kutsuhaave herääminen?
11: No se meni sillä, että mä oon aina rakastanut Jumalan palvelusta ja olen ollut missä hommassa tahansa kirkossa, nyt kun mä katson niin kuin taaksepäin, niin aina se on ollut se Jumalan palvelus se juttu. Ja sitten toinen on ollut vähän sen, että mä oon vähän niin kuin harrastanut opiskelua, mä oon koko ajan opiskellut jotain.
10: Miten sä muuten nyt opiskelet?
11: No nyt mä teen jatko-opintoja teologisessa tiedekunnassa. Niin, tota, niin jossain vaiheessa sitten tuli semmoinen taju siitä, että siinä Jumalan palveluksen maailmassa, tässä olisi kuitenkin, täällä on tämmöinen mielenkiintoinen maailma, eli se teologinen maailma, että tähän voisi perehtyä vähän lisää. Ja, tota, ja sitten ehkä jälleen kerran vähän pragmaattisesti totesin, että näissä kirkonhommissa ei olisi yhtään pahitteeksi, jos olisi vähän tuota teologiaa niin kuin opiskellut. Ja se lähti oikeastaan ihan tämmöisestä niin kuin teologisesta niin kuin ajatuksesta, mutta taas kiinnostavaa. Ja tota, sitten siinä oli sellainen hauska kyllä vaihe, että tota, no just viittasit, mulla on muutamia tuttavia just näitä kanttoripappeja, jotka siinä vaiheessa oli niin kuin eettistä vokaatiota, että saisi pappisvihkimyksen ja sitten ystäväni Mari Leppänen vihittiin papiksi. Ja niissä vaiheissa, muistan vielä hetkenkin, tulkoon se tässä kerrottu, mä ajelin töistä kotiin Finnoontietä Espoossa ja pysähdyin liikennevaloihin ja mietin just jotain ystävääni, että hankala, kun hän ei löydä sitä puolen vuoden niin kuin settiä, että saisi sen vokaation pappisvihkimykseen. Ja mä olin siinä vaiheessa niin kuin miettinyt, että pitäisikö lähteä sitä teologiaa lukemaan. Ja siinä liikennevaloissa istuessani autossa tajusin, että ei, mutta tämä virka, missä mä oon täällä tuomiokapitulissa, niin tähänhän saa vokaation.
10: Joo.
11: Että mulla ei ole, niin kuin, että entäs, se menin kotiin sillä lailla, että sanoin puolisolle, että mites tämmöinen, että tuli tuossa niin kuin mieleen, että voisiko musta tulla pappiin.
10: Joo, mites puoliso sanoo?
11: No se on aika Puoliso oli hirveästi kannustanut, että lähden nyt vaan opiskelemaan teologiaa. Ja puoliso sanoi, että niin. En muista enää tarkkaan, mutta kyllä se siitä niin kuin sit se tavallaan lähti. Että kun mä lähdin opiskelemaan teologiaa, niin se oli ihan selvää, että tämän tien päässä on pappeus.
10: Mikä paljastaa sen verran, että mikä teidät Mari Leppäsen kanssa aikanaan on tuonut yhteen?
11: Mari Leppäsen kanssa on... Tultu yhteen sillä lailla, että just siinä nuoruuden etsinnän vaiheissa, niin aika pitkään minäkin kävin tuolla Helsingin rauhayhdistyksellä ja siinä herätysliikkeessä, niin sitä kautta taisin oppia ensin tuntemaan Marin veljen Antin ja sitten jossain vaiheessa Mari.
10: Joo.
11: Se on yhteistä historiaa.
10: No niin, kyllä. Niin käytännössä sitten pappisvihkimys tuli ja sitten erilaisten käänteiden kautta sä oot päätynyt nyt sitten niin kuin tuomasyhteisöön. Sä aloitit siellä erittäin vaikeassa vaiheessa, eli siis koronan aikana, ja jos ajatellaan, että on putiikki, jonka tehtävänä on kutsua tupatäyteen kirkkoon, niin sitten jos viesti on se, että älkää tulko, niin se on aika hankala. Mitä sä muistat niistä aloitusvaiheista?
11: Ja se oli aika hurja. Ensimmäiset puoli vuotta johdin yhteisöä, joka ei saanut kokoontua.
10: Niin.
11: Ja se oli tosi erikoinen ja silloin ajattelin, että jos mä tästä selviän, niin selviin mistä vaan.
10: Niin.
11: Mutta sitten jälkeen me tehtiin kaikki se, mitä voitiin. Et sitten me tehtiin niitä striimejä ja jaettiin siunattua sakramenttia ja pidettiin Zoom-jatkoja ja kaikkea se, mitä kaikki muutkin yritti. Että sitä mentiin niin kuin kädestä suuhun ja sitten rukoiltiin, että talous pysyisi jollain tapaa kasassa.
10: Joo. Se on jännä, miten itsestään selvänä pidettävät asiat muuttuu yhtäkkiä ainutlaatuisen arvokkaaksi, kun ne menetetään. Ja mä luulen, että ei pelkästään tuomasyhteisössä, vaan aika monissa seurakunnissa, niin se on kyllä joku semmoinen puolipainajainen, jonka haluaa unohtaa ton vaiheen, koska se oli jotenkin niin omituinen. Sitten oli myös tietenkin taju siitä, mikä määrä on kärsiviä ihmisiä, joidenka valmiiksi yksinäinen elämä on entistä yksinäisempää tai joidenka aineelliset murheet ovat entistä huonompia ja myös hengelliset tarpeet eivät tosiasiassa tule niin kuin täytetyksi. No sittemmin, kiitos Jeesus, sekin tauti talttui ja sitten on päästy eteenpäin. Miten käytännössä, jos sä katsot niin kuin Tuomasmessua yleisesti, niin jos ollaan nyt siellä kohta 40 vuodessa, parin vuoden kuluttua, taidetaan vettää sitten juhlia. Eikö ne ole yleensä keväällä ollut?
11: Keväällä, se on se pääsiäisen jälkeinen sunnuntai, on niin. Se, niin kun, jolloin se ensimmäinen Tuomasmessu on ollut ja sehän on se sunnuntai, jolloin evankeliumitekstinä on teksti Tuomasta, nimikko pyhästä.
10: Se on hieno ja se on muuten myös se pyhä, jolloin siis epistolatekstinä on siis tämä Pietarin kirjeen kuin vastasyntyneet hamutkaa tai etsikää puhdasta sanan maitoa, vai miten se menee, Quasimodo geniti siis, joka tämä on tämä kastejuhlan pyhä. No se on parin vuoden kulttua, niin sano nyt vähän, että minkälainen on tämä keski-ikäinen tuomasmessu, miten menee, ja jos sä katsot, sillä on komea historia, se on aikanaan ollut tämmöinen aivan käänteen tekevä uudistus, ja toisaalta nyt sitten erilaista kilpailua on sen jälkeen myös syntynyt tähän näin. Miten Tuomasmessulla menee tai Tuomasyhteisöllä menee?
11: No ihan ensimmäiseksi mä haluan tarttua tuohon kilpailusanaan. Että mä
10: hyvä. Olen,
11: tota,
10: se oli täky.
11: Se oli täky. Joo. Tartuin siihen ansaan. Mä oon koettanut tässä monessa yhteydessä sanoa, että me pelataan kuulkaa niin kuin samalla puolella tätä peliä.
10: Joo.
11: Et mä en näe, musta on erittäin hyvä, että monissa paikallisseurakunnissa tällä hetkellä on hirveän paljon niin kuin monenlaista rikasta jumalapaselämää ja muuta toimintaa. Sitten meillä on näitä jumalapaisyhteisöjä. Tässä pääkaupunkiseudullakin tosi vireitä. Verkostohan kutsuu itseänsä meidän niin kuin pikkusisareksi. Että,
10: joo.
11: Et me ollaan vähän erilaisia. Musta se on rikkaus, joo, että meillä on erilaisia. Silloin ihmiset voi löytää sen, joka niin kuin siinä heidän elämäntilanteessaan ja heidän luonteessaan niin kuin tarjoaa parhaiten niitä, sitä, mitä he niin kuin kaipaa. Että mä pyrin välttämään tätä tämmöistä kilpailuasetelmaa. Tai jos kilpaillaan, niin sitten me kilpaillaan niin kuin jossain toisessa pelissä, mutta ei vastakkain.
10: Samalla puolella ja samaan taivaaseen yritetään päätyä.
11: Ja samaan maaliin tähdätä. Mutta siis
10: miten menee?
11: Tuomas yhteisössä menee hyvin. Tässä me ollaan viime vuodet, tietysti kun piti sieltä koronasta nousta, niin kyllähän se, niin kuin, se on pakottanut miettimään aika paljon, että me on mietitty semmoista kysymystä, että miten uudistaja uudistuu.
10: Joo.
11: Koska uudistaja, just niin kuin sanoit, että se on ollut käänteen tekevä silloin aikanaan, mutta eihän sitä semmoiseen niin kuin menneisiin voittoihin ei oikein voi niin kuin jäädä.
10: Joo.
11: Jäädä ja niin kuin tosi vähän sanoin, niin meillä on nyt erilaisia messuja muitakin kuin Tuomas messu. Meillä on ehtookelloja, joka on hiljaisempi, ja sitten meillä on uusimpina torstainen puolen tunnin messu, semmoinen off and go työpäivän jälkeen, ja sitten on perhemessu vielä kerran kuussa.
10: Mutta onko nämä vähän niin kuin uusi vanha juttu? Eikö ehtookellotkin on ollut aikoinaan?
11: No se on ollut aika pitkään.
10: Aamumessu.
11: Oli aamumessu, ja nyt todettiin, että 8 aamu ei ainakaan mun biorismiin oikein istu. Niin
10: joo.
11: Joo, osa on semmoisia, että ne on niin kuin palannut.
10: Joo.

0: maailmassa, missä ihmiset on niin kuin monella tapaa niin kuin vieraantuneet ehkä sitten kristiuskon perinteestä, niin se messuka ei aina ole se enää se sisäheittotuote, vaan joo, tarvitaan jotain muuta. Ja sitä tässä on koetettu hakea. Mutta uutta porukkaa on tullut ja meillä menee ihan kivasti.
1: Niin, mä sanoisin, että se alfa ja nimenomaan Tuomas-yhteisön piirissä alfa yleisesti, mutta se teidän, niin siitä on syytä sanoa kiitos, koska se se selkeästi näkyy paitsi välittömästi, niin välillisesti. Täällä on eri puolella ihmisiä, vastuunkantajia, jotka mullekin on jossain vetänyt hihasta ja sanonut, että jotta pääsin tähän mukaan tähän juttuun, kun mä kävin siellä sen Alfan Agricolan kirkon kryptassa, kun ne on vai missä ne siellä kyllä on. Mutta ja aika erilaista väkeä. No, yritän nyt vähän profetoida kuitenkin, että jos katsoo, Tuomas-yhteisössä on ollut rakennusvaiheessa tämmöisiä niin kuin tosi näkyviä, isoja tyyppejä, merkittäviä tyyppejä. Tuomas-yhteisöön on aina kuulunut myös se, että siellä on aika paljon diversiteettia, sisäisiä taisteluja ja pikkupaineja. Mutta kyllähän se, kuka siinä on kulloinkin nokkamiehenä tai naisena, siis Tuomas pappina tai toiminnanjohtajana, kyllä sillä on aika iso merkitys myös siihen, niin kuin, voisiko sanoa, sävyyn tai suuntaan, mihin ollaan menossa. Niin jos sä nyt katsot tästä vähän profetoiden eteenpäin, niin mikä on Kati Pirttimaan semmoinen profetia tai näkyy, että miltä Tuomas-messu tulee näyttämään, sanotaan silloin, kun vietetään vaikka 45-vuotisjuhlia, ei hypätä 50, mutta sanotaan tästä se 7 vuotta.
0: No mulla on semmoinen näky, että mä toivon, että Tuomas-yhteisö on niin kuin entistä vahvemmin semmoinen, ei pelkästään se, joka kutsuu ihmisiä sisään ja kasvamaan uskossa, löytämään niin kuin toivoa ja armoa elämäänsä, mutta myös se joka näkyy ulos ja niin kuin vaikuttaa ja toimii tässä maailmassa kärsivien tukena ja et semmoinen niin kuin mun mielestä, tai tutkimuksenkin mukaan, siis kasvava kristillinen yhteisö, niin silloin aina itsensä ulkopuolelle suuntautuva missio. Joku tehtävä, joka ei ole vaan se, että tulkaa tänne, täällä meillä on kivaa.
1: Onko se niin kuin Santa Clara Tukholmassa vai Santa Gidio Roomassa vai mikä on se niin kuin näky?
0: No molemmat on hirveän hyviä esimerkkejä. Ja mä ajattelin, että se on sellainen, mikä täytyy löytää niin kuin se oma tapa toimia, mikä toimii siellä Etelä-Helsingissä ja missä toimitaan. Että en lähtisi kopioimaan suoraan kumpaakaan näistä, mutta tätä me ollaan nyt niin kuin pohdittu. Meillä on jonkun verran soppasunnuntaita ja ruoka-aputoimintaa ja tämmöistä, mutta kyllä mun visio on niin kuin se, että semmoinen niin kuin ulospäin suuntautuva toiminta ja semmoinen niin kuin aktiivinen jotenkin näkyy niin kuin tämän maailman asioiden kanssa, niin se voisi vahvistua.
1: Kun sä viittasit tuohon Etelä-Helsinkiin, niin pakko tietenkin sanoa se, että tämä ihana taideteos Mikael Agricolan kirkko, joka on siis 1935 Lars Sonkin suunnittelema, sehän on aikanaan rakennettu tavallaan tietynlaiseen niin kuin rajamaastoon. Et jos katsotaan vanhaa telakka-aluetta, vanhaa Punavuorta, niin se on vielä 35 vuodesta parikymmentä vuotta eteenpäin helposti ollut niin kuin hyvin huono-osasta, siis huono-osasta. Siinähän on Albertin kadun päässä 300 metriä kirkolta ollut siis Suomen ensimmäinen tai Helsingin ensimmäinen vierasmaja tai vieraskoti, Nubis. No sitten toisaalta Armfeltin tie, Engelin aukio, siinä on ollut aina niin kuin rikkaimpien huvilat. Et se on ollut tavallaan aika kiinnostavassa tämmöisessä välimaastossa. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä Tuomas-messun ja Tuomas-yhteisön rooli, niin sekin sopii juuri ehkä tommoseen kohtaan. Totta kai ajat ovat muuttuneet, mutta että se on tavallaan tämmöisen niin kuin risteyskohdassa myös.
0: Toi on ihan totta ja kyllä se näkyy siis niin kuin messussakin sillä, että aika moni, joka esimerkiksi pappiskollega, joka tulee vaikka niin kuin ekaa kertaa, niin sanoo ääneen, että en mä tajunnutkaan, että tämä on näin moninainen tämä porukka. Ja me on kyllä koetettu, että niin kuin varjella sitä, että just, että voi tulla, niin kuin, että sinne voi tulla se turkki päällä, jos nyt tämmöistä kategoriaa voi käyttää. Sitten voi tulla niin kuin aika lailla

0: sitten sieltä elämän syrjäpuolesta. Ja sitten se, mikä on ollut musta tärkeää, tämä on nyt koetettu tehdäkin enemmän, että kaikki voi myös tulla niin kuin osallisiksi ja tehtäviin. Ei pelkästään niin, että sä saat tulla sinne penkkiin, vaan koetetaan niin kuin muovata sitä semmoiseksi, että kaikenlaiset ihmiset voi niin kuin löytää sen oman paikkansa niin kuin toimia ja olla aktiivisina toimijoina.
1: Ja siinä te olette onnistunut, jos puhutaan tästä niin kuin vapaaehtoisuuden käsitteestä tai tällaisesta vastuun kantamisesta, niin kyllähän Tuomas Messu siinä on täyspioneeri, että on löytynyt erilaisia tehtäviä, niin sanottuja valkopukuisia, jotka jakavat ehtoollista, ovat rukousavustajina, öljyllä voitelut ja kaikki mahdolliset tämmöiset, ja toisaalta sitten hyvin niin kuin konkreettisia erilaisia tehtäviä, niitä kaikki arvostetaan, ja ennen kaikkea se volyymi on niin kuin iso.
0: Niin, no tietysti tämmöisessä yhteisössä, missä mä oon ainoa niin kuin täysaikainen työntekijä, ja sitten meillä on muutama osa-aikainen lisäksi, niin se rakentuu niin kuin toisella sillä tavalla, että kaikki tietää, että ei täällä, jos jotain asioita pitää saada niin kuin tapahtumaan, niin sitten pitää kääriä hihat.
1: Joo, just näin.
0: Että toi vapaaehtoisuus, mä en ole löytänyt sille niin kuin vapaaehtoinen sanalle mitään niin kuin oikein hyvää vastinetta.
1: Vaikka se on tosi huono.
0: Se on tosi huono.
1: Joo. Niin.
0: Mut vastuunkantajista huomaan aika paljon puhuvani, että meillä on tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin on saappaat savessa ja kädet mullassa niin kuin tekemässä asioita. Semmoisia asioita, mitä taas jossain paikallisseurakunnassa on niin kuin palkattu joku tekemään, ja se on tosi hienoa.
1: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo, ja äsken kuulimme sanoja Tuomas Pappi, Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja Kati Pirttimaalta. Nyt pidämme pienen tauon.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
3: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16:19 sekä sunnuntaina kello 12:16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
2: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Laajasalo.
1: Niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä yhä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo. Ja vieraana meillä täällä Tuomas Pappi, Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa. No, me ollaan puhuttu polusta, me ollaan puhuttu musiikista, kanttorin työstä ja pappisvihkimyksestä, Tuomas-yhteisöstä. Mutta mä halusin tähän loppujaksolle puhua vähän sisällöistä, koska sä aikaisemmin tuossa viittasit jotenkin niin, että sä oot aina ollut kiinnostunut Jumalan palveluksesta, tai se on sun juttu. Ja me ollaan joskus aikaisemmin keskusteltu, ja sä oot sanonut mun mielestä hirveän hienosti sen, mikä on niin kuin tosiasia, että kysymys messusta tai Jumalan palveluksesta on kovin vähän käytännöllinen. Että se on niin kuin syvää teologista ikään kuin, niin kuin ydintä. Ja mä oikeastaan tästä voitaisiin aloittaa. Ja vähän sitä sitten laajentaa, mutta jos sä vielä mietit itse sitä, että miksi sinä ajattelet niin, että Jumalan palvelus on niin tärkeä, kun usein se vasta-argumentti on se, että no joo, että meillä on nämä hienot paperit, jossa sanotaan, että messu on seurakuntaelämän keskus, mutta eihän se ole sitä, vaan meillä on meidän muskarityö ja iltapäiväkerto, jotka moninkertaisesti vetävät väkeä, tai nuorisotyö, tai riparit, tai näin. Puolustas nyt vähän messua.
0: Jumalan palvelus on niin kuin se, joka tekee seurakunnasta seurakunnan ja kirkosta kirkon.
1: Amen.
0: Et kristityt kokoontuvat yhteen sanan ja sakramentin ääreen. Se on Jeesuksen käsky ja se on niin, niin hirveän, se on ihan siellä ytimessä kaikessa meidän teologiassa. Sitten on kaikkea, just niin kuin sanoit, kaikkea hyvää ja kaunista ja ihanaa ja tärkeää, mitä seurakunnissa tehdään. Mutta moni niistä asioista on sellaisia, mitkä moni muukin tekee.
1: Joo.
0: Mutta kristillisestä seurakunnasta tekee kristillisen seurakunnan se, että se kokoontuu yhteen alttari ääreen.
1: Amen. Se on hyvin sanottu. Ja mä jotenkin ajattelen sen myös niin, että se on vähän semmoinen niin kuin korskea tai röyhkeä ajatus, että me sitä messua niin kuin siirrettäisiin sivuun tai nähtäisiin se pakollisena pahana, koska se on kuitenkin se, missä Jumala lahjoittaa meille jotain sellaista, mitä ihminen itse ei voi tehdä. Me voidaan mokata musiikki, me voidaan mokata saarnat, mutta ehtoollista ei voi mokata. Se missä niin kuin Jumalan työ tulee todeksi ja hän lahjoittaa meille jotain.
0: Juuri näin. Ja mä ajattelin, että siis onhan se vähän semmoinen juttu, että jos me nyt oikeasti uskotaan siihen Jumalaan ja uskotaan siihen, että Jumala toimii henkensä kautta tässä maailmassa, niin silloin meidän täytyy tulla sen Jumalan luokse. Ja jos meillä on sellainen lupaus, mikä ehtoollisessa on, että Kristus itse tulee meihin ja on läsnä siinä, niin vaikea mun niin kuin ajatella sitä, että olisi nyt joku semmoinen niin kuin sivuseikka.
1: Ja se on näin. Ja sitten samanaikaisesti tarvitaan jotenkin sellaista niin kuin taluttamista siihen, että ihmiset voisivat ikään kuin ymmärtää ja heittäytyä tähän näin niin sisä- kuin ulkopiirissä. Ja sitten varmaan tarvitaan myös sitä, että nimenomaan ei taluteta, vaan jätetään myös se heittäytymisen mahdollisuus, koska sitten on myös niin, että eihän oikein voi niin kuin kovin pragmaattisesti tai rationaalisesti selittää, että mitä siinä tapahtuu ja miksi niin on.
0: Joo, että siis ei voikaan. Ja tuossa mun mielestä, niin kuin mä ajattelin, että, ja tuon takia mun mielestä on hyvä, että meillä on erilaisia Jumalan palveluksia ja erilaisia seurakuntia, erilaisia yhteisöjä. Että kyllä mulla on vahva luotto siihen, että Jumala johdattaa jokaisen ihmisen jossain vaiheessa elämää, jos ihminen sitä etsii, niin johdattaa hänet sellaiseen yhteisöön josta, tai sellaiseen Jumalan palveluksiin, josta hän voi kokea, että hei, tämä antaa mulle jotain sellaista, mitä mä en saa muualta, mä tarvitsen tätä. Ja sitä kautta se voi lähteä niin kuin jotenkin rakentumaan.
1: Mä tarkoitan tällä niin kuin selittämättömyydellä, siis mäkin ajattelen niin, että meillä pitää olla paljon messuja. Niiden messujen pitää olla erilaisia, eri pituisia, ne pitää olla eri kirkoissa, ne pitää olla eri kellonaikaan. Jos me katsotaan meidän katolisia ystäviämme, niin heillähän helposti saattaa ensimmäinen messu olla 7.30 ja viimeinen saattaa olla 19 tai 20 tai näin. Ja siellä on isoissa katedraaleissa pyhinä messua messun perään. Ja
0: tuossa Pyhässä Henrikissä taitaa olla sellainen 6-8 messua joka sunnuntai.
1: Juuri näin.
0: Tehtaankadun toisessa päässä
1: ja jos mennään Roomaan, niin siellä saattaa olla 10 tai 12. Ja tämä on mun mielestä yksi, sen pitää olla niin kuin saavutettava. Ja sitten se toinen on se, että kyllä mä myös niin ajattelen, että meidän tehtävä on opettaa ja kertoa, mitä siinä tapahtuu, mutta toisaalta samanaikaisesti luottaa siihen, että se on aina joku Jumalan lahja, jonka varaan me heittäydymme, jota me emme voi täydellisesti ymmärtää ja jota me ei voida niin kuin selittää, että se miten yhtäkkiä leivästä tulee ruumista ja yhtäkkiä viinistä tulee veri, niin sitä ei niin kuin erkkikään tajua, vaikka sitä niin kuin selitettäisiin Aristoteleen filosofialla tai niin millä tahansa kielikuvilla, mutta se on jotain sellaista, mikä ei niin kuin meistä riippuvaista ja me ei voida sitä mokata myöskään. No hei, mä nyt jo viitattiin Tehtaankadun toiseen päähän ja Roomaankin. Sua myös kuvaa tämmöinen ekumeenisuus. Sä oot siis selvästi joskus hurahtanut klassiseen musiikkiin ja sitten jumalanpalveluselämään ja siihen messuun, mutta tulkitseks mä oikein, että oot sä vähän tuommoinen ekumeenisestikin hurahtanut?
0: Kyllä, noin voi varmaan sanoa. Mulla on itsellä sellainen olo, että mä oon niinku työssäni, mä oon niinku ajautunut monenlaisiin asioihin sen kummemmin suunnittelematta, ja tässä kohtaa ystäväni kollegani Jan Ahonen sanoisi, että se on toi luterilainen sattuma, helluntalainen johdatus. Että johdatuksessahan siinä tietysti on kysymys, mutta mä oon päätynyt eri vaiheissa niin kuin erilaisiin tilanteisiin, jossa on ollut eri kirkkokuntien kristittyjä, ja musta on jotenkin tavattoman hienoa kaikissa niissä ollut se, että sitten kun me löydetään jotakin niin kuin me löydetään paljon yhteistä ja me voidaan tehdä, niin kuin meillä on niin kuin yhteinen missio tässä maailmassa, vaikka meillä nyt sitten on tietysti kirkkokuntien välillä erilaisia eroja. Ja mulle itselle niin kuin sellainen ekumeeninen kollegiaalisuus on ollut tosi tärkeää. Täytyy sanoa, että välillä tulee tuolta ekumeenisilta veljiltä ja sisarilta parempaa tukea kuin oman kirkon piiristä.
1: Tuohan on jo aika yleinen kokemus itse asiassa. Ja mä oon miettinyt sitä paljon, koska se on vähän surullinen juttu, koska itse ajattelen, että virkaan, siis pappisvirkaan kuuluu kollegiaalisuus ja kuuliaisuus. Siis kuuliaisuus siihen, että me ollaan osa jotain rakennetta, me emme ole yksittäisyrittäjiä, vaan me ollaan osa jotain rakennetta. Siihen kuuluu kuuliaisuus sitä rakennetta kohtaan, ja silloin se meidän oma virkamme kuuluu siihen rakenteeseen. Jos me kovin paljon kyseenalaistetaan meidän kollegan virkaa, niin me tavallaan kyseenalaistamme siinä myös sitä omaa virkaamme ja myös sitä rakennetta. Ja mä ajattelin, että se episkopaalis-synodaalisuus, niin se on aika niin kuin hyvä juttu, ja se ei ole sattumalta syntynyt. Mutta että se yleinen kokemus usein, ehkäpä varsinkin naispuolisilla papeilla saattaa olla se, että katolinen veli katsoo paljon niin kuin myötämielisemmin kuin sitten joku perinteisellä polinolla oleva luterilainen.
0: Näin se helposti on, ja varmaan toi liittyy just, että niin kuin naispuolisen papin kokemus maailmaa, josta me kaikki saadaan niin kuin niin osamme.
1: Ja se on surkeeta, mutta jos ajatellaan, siihen ekumeeniseen imuun kuitenkin sisältyy sit monenlaisia puolia. Mitä sä itse ajattelet, että mikä siinä, onko se ikään kuin yhteyden kokemus vai koko maailmalle taitavasti puhuminen vai teologinen syventely vai erilaisuuden? Mikä siinä niin kuin viehättää kaikkea eniten? Sä oot kuitenkin siihen aika paljon laittanut aikaa ja panosta.
0: No varmaan siis kaikkia noita, ja sitten kyllä mulla niin kuin varmaan niin kuin syvällä sisimmässä siihenkin liittyy niin kuin se, siinä on Jeesuksen käsky, että olisitte yhtä. Niin sitten siihen liittyy se, että kai tälle täytyy, niin kuin, tämän parissa täytyisi niin kuin jotakin tehdä, jos tämmöinen tehtävä on annettu. Ja kyllä musta se on, niin kuin, ehkä se liittyy siihen, niin kuin mä sanoin, että musta on rikkaus, että on erilaisia jumalanpalveluksia ja erilaisia, niin myös semmoiset, että musta on niin kuin kiinnostavaa, että meillä on erilaisia perinteitä. Ja kyllä muhun itseeni on varmaan kaikkein eniten vaikuttanut anglikaaninen kirkko ja anglikaanisuus ja se tapa, millä seurakunta elää ja ehkä se jumalapas keskeisyys, mikä siellä niin kuin, siinä kirkossa on jotenkin niin kuin itsestäänselvää, ja myös se sellainen rukouselämän niin kuin joku itsestäänselvyys. Että anglikaanisessa kirkossahan pappislupauksessa sitoutuu päivittäiseen aamu- ja iltarukoukseen niin kuin rukoushetkiperinteen mukaisesti. Että se on vaikuttanut muuhun, ja tietysti en varmaan olisi tässä nykyisessä hommassa, jos ei mulla olisi kokemusta sellaisesta seurakuntaelämästä, mitä mun tapauksessa siis tuolta Skotlannin episkopaalisesta kirkosta.
1: Niin, sä vietit aika paljon aikaa siellä myös. Toisaalta nyt tietenkin Agrikolan kirkkoon tämä sopii aika hyvin, koska anglikaaninen seurakunta siellä myös pyörii, ja näin se on. Mä ajattelin, että toi mihin sä viittaat, Jeesuksen jäähyväisrukous Johannes 17.21, jotta he olisivat yhtä, on jotenkin hirvittävän rohkaiseva, mutta se on myös rohkaiseva siksi, koska se lausehan niin kun jatkuu, niin silloin maailma ymmärtää. Että sehän on siinäkin ehkä juuri ulospäin suuntautuva, että meidän yhtä oleminen, niin sillä on myös merkitystä sen osalta, ymmärtääkö maailma tätä meidän ihanaa evankeliumme vai eikö ymmärrä.
0: Niin, ja just se, että musta on aika selvää, että jos me vaan niin kuin kauheasti kiistellään ja kinastellaan keskenämme, niin eihän se nyt näytä kauhean niin kuin jotenkin innostavalta sinne niin kuin ulospäin, mutta jos me voidaan jotenkin olla rakkaudellisia toisiamme kohtaan, siitähän se monelle syntyy se kokemus, joka tulee sitten jostain ihan muualta, että missä tämä tulee, että mikä näkyy esimerkiksi silloin, kun reilu 10 vuotta sitten Suomeen tuli paljon pakolaisia ja monet seurakunnat oli aktiivisia, ja sitten monet lähti kysyä, että miksi te teette näin ja mistä tämä syntyy. Ja se, että voidaan jotenkin yhdessä olla vielä siinä niin kuin eri kirkkokuntien kanssa niin kuin osoittamassa tätä, jakamassa tätä Jumalan rakkautta, niin kyllä se näkyy.
1: No hei, me lopetetaan 3 pieneen kysymykseen. Ja nämä on niin pieniä, että sun pitäisi vastata näihin tosi nopeasti. Jos pitäisi sanoa semmoinen hetki, minkä sä nyt muistaisit, milloin sä oot nauranut viimeksi niin paljon, että se tuntui niin kuin vatsassa asti. Ja jos kehtaat ja uskallat, niin saa sanoa synkin.
0: Kyllä mä nauran aika usein. Varmaan ihan lähimpänä niin täytyy todeta eilisestä, olin meidän soppakeittiössä pääkokkina ja siinä vaiheessa, kun mä käynnistelin sitä semmoista metrin mittaista soseutinta ja koitin saada nappulat oikeaan järjestykseen, että mä saan keiton soseutettua, niin siinä kyllä nauro vedet silmästä. Tätä ei opetettu teologisessa tiedekunnassa, mutta tätäkin kuuluu papihommaan.
1: Kati Pirttimaa, mikä on lempikirjasi?
0: Raamattu.
1: Jos pitäisi sanoa kanttorin kokemuksella, niin mikä on semmoinen virsi, joka syystä tai toisesta on inhokki, että sitä ei niinku vaan mielellään tekisi niinku mieli laulaa?
0: Ai, tämä on paha. Mä oon tullut suvaitsevaisemmaksi tässä vuosien saatossa, mutta kyllä se varmaan niinku sellaisia syviä inhokkeja on ollut joku Tie valmis on.
1: Hei, tähän me päätämme, rakkaat radioiden kuuntelijat. Tänään äänessä Teemu Laajasalo, vieraana Kati Pirttimaa, Tuomasyhteisön pappi ja toiminnanjohtaja. Kiitos.
0: Kiitoksia.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään Vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaaloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Eli te esitätte tätä samaa kappaletta edelleen teidän konserteissa.
9: Kyllä, ja kaksi kertaa ihan jo yleisön pyynnöstä huolimatta me esitetään se aina uudestaan keikan alussa ja lopussa. Ja otetaan uusi versio siitä, mutta sitten me otetaan myöskin ihan se vanha koreografia, mikä meillä on ollut silloin.
8: Kirsin kanssa on vuoden 1994 Euroviisujen Suomen kilpailukappaleen Bye Bye Baby esittäjä Virpi Kätkä. Kätkät duosta. Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja EU:n välillä. Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa oleva Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan Ukraina ja EU valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen keskustelivat lisäksi Ukrainan 90 miljardin lainapaketista, josta EU-maat pääsivät sopuun huhtikuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan Zelenskin mukaan droonien yhteistuotantoon. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Niinpä niin, vielä tunnin ajan minä, Päivi, täällä emännöimässä keskipäivä hetkeä Dayn studiossa ja näin vietän tätä maanantaita sinun kanssasi. Tunnin kuluttua, eli kello 14 uutisten jälkeen, onkin sitten aika toivottaa tervetulleeksi tänne emännöimään jo iki-ihana Anu Lehtipuu. Mutta tällä tunnilla meillä kaikenlaista ihanaa. Me puhutaan äideistä, puhutaan antisemitismistä, miten se ilmenee Suomessa. Ja aivan hetken kuluttua kysellään Ville Rydmanilta sitä, että pelkääkö hän historian toistavan itseään. Mutta ihan aluksi tässä musiikkia Jouko Mäkilohiluomalta, nuo iki-ihanat ja vanhat laulut.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jouko Mäkilohiluoma ja nuo ikivanhat laulut. Seuraavan laulun jälkeen me tavataan sitten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Hän vieraili muutama vuosi sitten, hän ei silloin vielä ollut ministeri, mutta kansanedustaja toki Ex-Criminals-ohjelmassa Late Johanssonin ja Ali Niemelän vieraana. Ja Late ja Ali kysyvät Villeltä muun muassa sitä, että pelkääkö hän historian toistavan itseään. Villen sukulainen, nimittäin hänkin ministeri Heikki Ritola, murhattiin 100 vuotta sitten ja tätä murhaa edelsi rajut lehtijutut. Ja mahtaako tämä vähän mietityttää Villeä, siitä kuullaan seuraavan laulun jälkeen. Tässä Markus Vuorinen ja Yksi sydän kerrallaan.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Markus Vuorisen Yksi sydän kerrallaan kappaleen jälkeen lähdetään sitten Laten ja Alin seuraan, eli Ex-Criminals-ohjelmaan, joka on uusinta vuodelta 2022. Ja kuten kerroin, niin tänään jutustellaan kansanedustaja Ville Rydmanin kanssa.
1: Ex-Criminals. Mennään 100 vuoden taakse.
2: Oho.
1: Nyt arvaat jo, mihin mennään. Heikki Ritavuori. Sen ajan Olof Palme, eli tapettiin Nervandedikat 11 kohdalla. Kerro, ja mitä sukua olet Heikki Ritavuori?
3: Niin, Heikki Ritavuorihan oli syntyisin nimeltään Henrik Rydman.
1: Joo.
3: Ja hänen serkkunsa, kauppaneuvos Walter Rydman, oli sitten minun isoisäni isoisä. Mm. Ja hän oli aikansa lahjakkaimpia poliitikkoja, omana aikanaan huomattavan nuorena, nousi huomattavan korkeisiin asemiin. Hän oli itse asiassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana silloin, kun Suomen valtiomuodosta päätettiin, ja se, että Suomesta tuli tasavalta, se itse asiassa tapahtui nimenomaisesti hänen lakialoitteensa pohjalta, kun hän sen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi. Ja sitten hän oli sisäministerinä hetken aikaa, myöskin virkaa tekevänä oikeusministerinä, ja hän oli itse asiassa rakentamassa Suomesta sen kaltaista yhteiskuntaa kuin millaisena me se tällä hetkellä tunnetaan. Ja yksiä keskeisiä asioita hänellä, mitä pöydällä oli, niin oli ensinnäkin punavankien armahtaminen. Hän oli sitä mieltä, että tarvitaan yhteiskunnan eheyttämistä.
1: Mistä tuli tavallaan sitten?
3: Siitä tuli paljon vihaa monesta syystä. Ja sitten oli tietysti vielä tämä, että kun hän joutui sisäministerinä sitten vastaamaan rajaturvallisuudesta ja sitten Tarton rauhansopimuksen täytäntöönpanosta, niin se myöskin sitten tämmöisiä innokkaita heimoretkeläisiä suututti. Ja häneen kohdistettiin valtava kampanja lehdistössä.
1: Lehdistö onko kirjoitti, Ville Rydman nyt?
3: Kirjoitti aika karmeita, no niin, juttuja, jossa häntä syytettiin mitä hulluimmista jutuista. Häntä syytettiin kommunistien kanssa veljeilystä ja maanpetturuudesta ja vaikka sun mistä. Ja niin, sitten kun murhaaja hänet ampui kadulla ja kun häneltä kysyttiin, että miksi teit, niin hän sanoi, että niiden lehtijuttujen takia, kun ei näitä juttuja ole kumottu. No, myöhempi historiankirjoitus ja oikeastaan aika pian jo aikalaisetkin totesi sen, että nämä lokajutut, mitä Ritavuoresta oli kirjoitettu, niin ne oli täysin perättömiä. Mutta sekin on tietysti hyvä tai karmea esimerkki siitä, että jos lehdistö ei kanna vastuuta, vaan toimii täysin pidäkkeettömästi eikä piittaa siitä, että onko jutut totta vai ei, niin pahimmillaan sillä on aika karmeitakin.
1: Toistaako historia sun kohdalla nyt 100 vuoden päästä sama asia? Tämähän on, ajatella, miten tämä menee.
3: Niin siis toivottavasti
1: ei tule kukaan. Mätkö Nervandedikan 11 kohdalle? Uskallatko illalla mennä?
3: Kyllä mä sinne uskallan mennä. Siellä itse asiassa asuu tänäkin päivänä mun sukulaisen.
1: Okay.
3: Se on viehättävä asunto, se Heikin vanha asunto. Siellä siis on asunut yhtäjaksoisesti hänen jälkeläisiään. Ja he on mun sukulaisia ja hienoja ihmisiä kerta kaikkiaan. Toivottavasti historia ei toista itseään. Mutta sinänsä siis kyllä tämmöisiäkin asioita on joutunut miettimään, koska sukuhistoria on aina mua kiinnostanut ja sitten niin kun suvussakin näitä tämmöisiä dramaattisia vaiheita on ollut ja myöskin aika dramaattisia niin kuin elämien päättymisiä, niin kyllä sitä mietti silloin kesällä, kun se lehdistö kampanja oli sellainen kuin oli ja sitten sähköpostiin tulee kaiken näköistä tappouhkausta ja muuta, niin jotenkin siinä oli vähän semmoinen karmiva tunne, että tässä nyt jotkut menneisyyden haamut
1: nyt tulee tiukka kysymys. Arvaat varmaan.
0: Ex-Criminals-ohjelmassa Late Johanssonin ja Ali Niemelän kanssa oli siis kansanedustaja Ville Rydman, ja ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Ja ihan kokonaisuudessaan tuon jutustelun voit käydä kuuntelemassa Dayplussasta.

0: Eve ja Ossi ja tuo ihana jo tutuksi tullut kappale sielläkin. Me edetään tässä keskipäivähetkessä siten, että minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä seurassasi jatkan aina kello 14 saakka. Hetken kuluttua pohditaan, miten ja miksi juuri äitien auttaminen on tärkeää. Meillähän on nyt täällä Deissä tämä Fidan teemaviikko Auta äitiä hädässä ja aiheesta on keskustelemassa Elina Kangas Saara Makkosen kanssa hetken kuluttua. Ja sitä ennen pohditaan, miten antisemitismi ilmenee Suomessa. Kansanedustaja Atte Kaleva, hänethän nimettiin nyt alkukeväästä antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi ja Atte on viikon vieraana ja hänet tapaa hetken kuluttua Mikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä. Mutta minä, Päivi, toivottelen sulle tosiaan hyvää keskipäivää ja alkanutta viikkoa. Kello on jo reippaat 20 minuuttia yli 13.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
1: Radio Day.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Kyllähän sitä elämässä niin minulla kuin mahdollisesti myöskin sinulla välillä on niitä aikoja ollut tai on juuri tällä hetkellä, jolloin se suru on puserossa ja tuollainen ystävän toivotus, että toivon sinulle ystäväni, että levon löydät ja lohdun uuden. Kyllä se aamu sitten jossain valkenee siellä pimeyden jälkeen. Hienoa tekstiä Anna-Mari Kaskiselta, Petri Laaksonen ja toivon sinulle ystäväni. Nyt on aika siirtyä viikon vierasohjelmaan ja viikon vieraana tällä viikolla on kansanedustaja Atte Kaleva. Hänet tapaa Miikka-Pekka Heikkilä ja tänään Atte Kalevan kanssa pohditaan muun muassa sitä, miten antisemitismi ilmenee Suomessa.
2: Viikon vieras.
3: Sut valittiin eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi.
4: Kyllä. Tämä Antero Laukkanen silloin viime kaudella perusti tämän työryhmän ison tarpeeseen, täytyy sanoa. Hän teki ison työn siinä ja sitten Anteron jälkeen sen tuli nyt Tytti Tuppurainen demareista puheenjohtajaksi. Se on parlamentaarinen ryhmä. Siinä on kaikista eduskuntapuolueista, paitsi Vasemmistoliitosta, on jäseniä tässä työryhmässä. Se keskittyy puhtaasti vain antisemitismin torjuntaan. Että me ei oteta mitään poliittista kantaa sen työryhmän puitteissa mihinkään suuntaan. Ainoastaan se, että miten me saadaan tämä antisemitismi tuotua näkyväksi, mikä nyt on Suomen yhteiskunnassa valitettavasti nousussa, ollut jo jonkin aikaa. Ja miten me saadaan niin kuin tehtyä se semmoinen, mä sanon, että on kolmenlaista antisemitismia olemassa. On tämä tämmöinen perinteinen niin kuin äärioikeistolainen, tai sehän ei ole oikeisto, natsiaat ei ole oikeisto, se on kansallissosialisteja. Mutta jos meillä on kansallisia sosialisteja, kansainvälisiä sosialisteja, niin se on niin saman kolikon kääntöpuoli. Nämä on sosialisteja kuitenkin kaikki. Mutta tämä tämmöinen natsi menneisyydestä kumpuava, niitähän meillä on tämä Pekka Siitoimen porukat ollut Naantalissa. Ja se on aika pieni joukko kuitenkin lopulta. Sitten on toinen perinteinen laji, on tämä vasemmistolainen antisemitismi, joka taas johtuu suurelta osin kylmän sodan ajasta. Aikanaan, kun Israelin valtio perustettiin, niin suomalaiset sosialistit katsoi innolla sinne. Ja katso, että nyt Ben Gurion tekee sosialismia käytäntöön, kun se oli tämä kibbutzilaitos. Eli tavallaan niin kuin sosialismi elettiin todeksi ja suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Mutta sitten kun tämä kylmän sodan jakolinja meni siihen, että Amerikka oli paha ja länsi oli paha ja sitten taas itä, eli Neuvostoliitto oli se hyvä. Ja Neuvostoliitto, joka ei ollut mitenkään erityisen arabimyönteinen, niin heti etenkin rupesi tukemaan näitä arabeja, jotta he sai niin kuin tavallaan tämmöisen proksi sodan, eli tavallaan niin kuin sijaissotaa käytyä Yhdysvaltoja vastaan siellä Lähi-idän alueella, Israelissa. Niin sitä kautta sitten nämä vasemmiston sympatiat muuttukin sinne PLOon ja Arafatiin ja tämän, niin kuin, tämän, näiden palestinaisten terroristien puolelle. No Israelin valtioitahan voi kritisoida, Netanyahun hallintoa voi kritisoida, ihan niin kuin mitkä tahansa muunkin maan hallintoa tai muun maan toimia. Sehän ei automaattisesti ole antisemitismiä. Mutta valitettavasti siinä kritiikissä haiskahtaa aika usein semmoinen tietynlainen antisemitismin löyhkä, jota sitten vähän enemmän tai vähemmän yritetään piilotella sinne se puheenparen taakse, että tavallaan se, kun tämä vasemmistoporukka ymmärtää sen, että se ei ole kauhean hienoa, että he on niinku tätä antisemitistä. Mutta siitä tulee tämmöinen niin sanottu salonkikelpoinen antisemitismi. Piispa Laajasalo on käyttänyt tätä, Teemu Laajasalo, tällaista termiä. Mun mielestä se on tosi hyvin kuvaa sitä, että kysytään vaikka, nähdään juutalaisia, siis Suomen kansalaisia, Suomen juutalaisia. Ja heiltä vaaditaan vastausta, että heidän pitää irtisanoutua Netanjahu jostain toimista tai tekemättä jättämisistä. Koska viimeksi Suomeen tulleita afgaanipakolaisia tai vaikka Suomen kansalaisia afgaanitaustaisia on vaadittu irtisanoutumaan Talebanin toimista. Tai ottamaan kantaa, että mitä sinä olet tästä Talebanista. Että sä olet vähän niin kuin epäilyksen alainen, kunnes teet sen julkisen itseruoskin, että ei, minä ei sanaudu irti. Ja siltikin jää vähän semmoinen ajatus, että on vähän epäluotettavaa. Niin tämä on niin kuin tätä antisemitismin salonkikelpoistumista, mitä tapahtuu tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa. Ja se on huolestuttava kehitys.
2: Radio Day. Viikon vieras.
1: Viikon vierana tällä viikolla on siis kansanedustaja Atte Kaleva ja hänet tavataan tällä viikolla joka päivä tähän samaan aikaan. Toimittajana on Miikka-Pekka Heikkilä. Me jatketaan tästä eteenpäin musiikilla Samuel Edelman ja tuttu virsi Jumala voi, ja sen jälkeen pohditaan äitiä. Radio Deissähän on nyt Fidan teemaviikko Auta äitiä hädässä, ja tänään kysellään, miksi juuri äitien auttaminen on tärkeää. Saara Makkonen pohdiskelee tätä Elina Kankaan kanssa, joka on Fidan varainhankintapäällikkö.
2: Radio Day.

0: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Tämä Auta äitiä hädässä -teemaviikko liittyy tämmöiseen vuotuiseen äitienpäivän tienoilla olevaan kampanjaan, jolla kerätään varoja kriisialueiden äideille. Mistä kampanja on saanut alkunsa?
1: No, kampanja sai alkunsa vuonna 2009. Siitä asti meillä on tämä kampanja ollut ja tosiaan siitä tarpeesta, että ympäri maailmaa tarvitaan apua. Eli tämä on tämmöinen avustustyön keräys Fidassa ja se on aina vähän vaihdellut vuosittain, että mikä se aihe on ollut. Että nyt tässä viime vuosina ollaan alettu yhä enemmän keskittyä tähän äitienpäivään ja tästä on muodostunut enemmänkin tämmöinen äitienpäiväkeräys. Ja seurakunnissa tämä keräys tunnetaan hyvin nimellä Eväät elämään -kampanja. Eli siitä on kyse.
0: Miksi se on nyt tänne äitienpäivään äiteihin painottunut?
1: Yksi syy on se, että

0: maailmalla äideistä, he käyttää 90% tuloistaan nimenomaan perheen hyväksi. Eli kun autetaan äitejä, niin autetaan koko perhettä ja sanotaan, että kun autat äitiä, niin autat itse asiassa koko yhteisöä. Eli äitien auttaminen on erittäin tuloksekasta myös, koska se apu silloin nimenomaan menee koko perheelle ja jopa koko yhteisölle.
1: Minkälaisissa asioissa äidit tarvitsevat apua kriisialueilla?
0: Ensinnäkin se, että jos puhutaan vaikka ihan konfliktialueista, missä on sota, niin siellähän heidän aviomiehensä on usein rintamalla, sodassa on ehkä menehtyneet, niin äidit on nimenomaan ne, jotka kantaa sen kaiken vastuun lapsista ja perheestä ja koko toimeentulosta. Niin äideillä on ihan ratkaiseva merkitys siinä, että millä tavalla koko perhe selviytyy siellä konflikti- ja kriisialueella, että jos noin 600 miljoonaa tyttöjä ja naista asuu tänä päivänä konfliktialueella ja vielä suurempi joukko kärsii nälästä ja köyhyydestä ja luonnonkatastrofeista, niin se on aika valtava joukko kyllä äitejä, mitä siihen mahtuu, ja avun tarve on kyllä valtava.
1: Mille alueelle tämä teidän kampanja kohdistuu?
0: No ihan ympäri maailmaa alueilla, missä FIDA auttaa, mutta erityisesti katastrofiapua ja hätäapua, mitä tässä kampanjassa nyt erityisesti nostetaan esiin, niin meillä on esimerkiksi Ukrainassa, siellä sodan keskellä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa Tigrayn alueella, missä on myös konfliktialueita, ja esimerkiksi Ugandassa, siellä on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia, niin siellä pakolaisalueella paljon autetaan äitiä, mutta ihan ympäri maailmaa kaikissa FIDAn 40 maassa periaatteessa, missä työtä tehdään, niin autetaan äitiä.
2: Äidit ovat tärkeitä, heidän asemansa ja merkityksensä ihmisen elämään kantaa oikeastaan vauvasta ihan tuonne elämän loppumetreille. Oli sitten kyse Suomesta tai ulkomailla missä tahansa. Elina Kangas, FIDAn varainhankintapäällikkö, ja Saara Makkonen pohdiskelivat äitien asemaa. Ja nythän tosiaan meillä täällä on FIDAn teemaviikko Auta äitiä hädässä, ja tästä aiheesta jutustellaan pitkän viikkoa. Tuolla keskiviikkona muuten mainostetaan jo tässä vaiheessa on myöskin kilpailuja, ja siellä voi voittaa palkintona FIDAn kangaskassin ja lahjakortinkin FIDAn second handiin. Mielenkiintoista, kannattaa olla kuulolla.
3: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Bach, Seven ja Valo voittaa. Armottomuus, liika kiire ja oikeaoppisuudessa kilpailu. Nämä kaikki ovat, eikö vaan, huonoja, negatiivisia asioita ja pidetään huoli, ettei niitä omaan elämäämme poimita, näitä negatiivisia asioita. Mihin se johtaa? Tätä pohtii Mirja Lassina tänään päivän blogissa. Mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia Andre Crouchilta. Take me back.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radiodeissa torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
3: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirjami Molassila.
1: Miten säilyttää toivo tai lisätä sitä muutosten ja epävarmuuden keskelle? Kristityillä on kyllä lähteensä, jonka äärellä voi saada voimaa. Miksi sitten matka sinne estyy tai lähteestä ei osata juoda? Ajattelen, että siihen voi vaikuttaa kolme asiaa. Ensinnäkin armon ja anteeksiantamuksen ydin unohtuu. Moni ryhtyy suorittamaan ja pyhittymään ohi Kristuksen. Nämä ihanat lahjat ovatkin vain keinoja tulla paremmaksi ja uskosta tulee oma teko. Saatat olla pettynyt omaan kristittynä elämiseesi ja epäonnistut tai lankeat. Ja sitten oletat tehokkaan lihan kurittamisen, paaston ja tsemppaamisen muuttavan sinut itsellesi ja Jumalalle sopivammaksi. Me tiedämme, että itsensä parantelu ei ole mielenmuutosta. Jeesus tuntee seuraajiensa kaikki heikkoudet ja hän haluaa olla pyhityksemme. Ja juuri syntimme pitävät meidät hänessä kiinni, tarvitsemassa häntä joka päivä. Toiseksi kristityillä näyttää olevan niin kiire, etteivät he pysähdy sanaan, rukoukseen ja Jumalan läsnäoloon. Ihmiselle voi tulla nälkävaje, jos hän ei syö oikein ja riittävän usein. Kone piiputtaa ilman polttoainetta. Kristityn jokapäiväinen leipä on viipyminen Kristuksen elämän leivän lähellä. Epätoivo, murhe, epäilykset, syyllisyys ja raskauttavat taakat lientyvät hänen kanssaan. Hän antaa nälkäiselle ja janoiselle runsaasti ja ilmaiseksi katoamatonta ruokaa. Muualta sitä ei löydy, eikä sitä voi varastoida. Nyt ja tänään hän on läsnä. Voit ammentaa hänestä tyhjyyteesi. Kolmanneksi kristityt mielellään käräjöivät, kinastelevat, opettavat ja arvioivat toisiaan. On menossa oikeassa olijoiden maailmanmestaruuskisat. Aiheet vaihtelevat lillukan varsista keskiöön. Oikea oppi, oikea sukupuoli, oikea poliittinen kanta ovat ottaneet vapahtajan paikan. Yhteisen ja kaikille luovuttamattoman katseleminen, yhdessä rukoileminen ja rakentavat keskustelut loistavat poissaolollaan. Keskittyminen eroavaisuuksiin hajottaa. Jeesukseen keskittyminen ajaa sumut pois ja kirkastaa, mistä pitää kiinni ja mistä luovuttaa. Jumalan perheeseen kuuluvien tulee myös tukea ja lohduttaa, kannustaa toisiaan, auttaa toisiaan matkalla. Kumpa me nyt kulkisimme samaa tietä? Jeesus sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Eikö siinä jo ole toivon tieviittoja?
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirjami Mimmu-Lassila. Radio Day.

0: Antti Kleemola ja auta mua. Niin se vaan ihminen tarvitsee toinen toistaan koko elämän mittaisen ajan vauvasta vaariin. Ne avun tarpeet muuttaa vaan muotoaan aina vähän sen mukaan, mitä elämänvaihetta kulloinkin eletään. No nyt eletään semmoista vaihetta, että minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja pikkuhiljaa toivotetaan tervetulleeksi studioon Anu Lehtipuu. Hän sitten viettää sinun kanssasi tästä eteenpäin monta tuntia ja iltapäivään mahtuu monenlaista. Muun muassa Israel tänään ohjelmassa kuullaan siitä, miten Euroopan parlamentti sehän antoi nyt julkilausuman, jossa otetaan kantaa siihen, että eurooppalaisilla verorahoilla rahoitetaan palestiinalaisia koulukirjoja, joissa lietsotaan antisemitismiin. Tästä kuullaan muun muassa iltapäivän aikana. Ja tavataan muuten Virpi Kätkäkin. Hän on Kirsin kanssa jutustelemassa. Huomennahan Virpi tavataan sitten vähän pidemmänkin aikaa. Mutta nyt minä Päivi tosiaan hyvästenen sinut tältä päivältä ja koska olen Mariaa tuurailemassa koko tämän viikon tässä keskipäivässä, niin me tavataan taas huomenna 10:00. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliauki on kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Mulla on vaan tullut niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko aika, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kun tässä ootella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus ja me ollaan tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi.
10: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin mukaan Yhdysvaltojen on karsittava sen Iranille esittämiä liiallisia vaatimuksia, jotta neuvottelut sodan lopettamiseksi Lähi-idässä voivat jatkua. Asiasta puhui tänään ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai. Hänen mukaansa tässä vaiheessa tärkeintä on sodan lopettaminen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aselepo on kuitenkin jatkunut huhtikuun 8. päivästä lähtien. Tulppana neuvotteluille on erityisesti kiista energiakuljetuksille tärkeän Hormuzin salmen hallinnasta. Iran on torjunut Yhdysvaltojen aikeet alkaa tänään johtaa aluksia salmen läpi ja sanonut Iranin armeijan estävän tämän. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Ihastuttavaa toukokuun ensimmäistä maanantaita toivotan sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Enkä voi tehdä mitään, toteaa Sakari Heikkilä laulussaan.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Suorastaan household name on Sakari Heikkilä laulullaan En voi tehdä mitään. Kiiteltyä ohjelmaa Tekopyhää jatketaan nyt Saara Vakkosen, Petter Kaveniuksen ja ChatGPT:n kesken kristinuskon perusasioista kasteen ja ehtoollisen äärellä. Tuon jaksonhan voi käydä kuuntelemassa Day Plusastakin, mutta vedestä puhuminen kasteteeman ympärillä kuljettaa ainakin Petter Kaveniuksen ajatukset keskusteluun tekoälyn ympäristövaikutuksista. Millaisia kantoja ChatGPT tarjoilee ympäristöasiaan?
2: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
3: Tässä voisi sellaisen ihan törkeän aasinsillan veden kautta heittää tekoälyn käyttöön, kun tuolla nyt joka toinen juttu tekoälystä, niin siellä sanotaan, että tekoäly tuhlaa vettä ja energiaa, ja moni varmaan täällä sitten ajattelee, että mekin tässä Saaran kanssa pelleillään turhilla kysymyksillä tekoälyn kanssa ja ollaan ympäristölle vihamielisiä, niin voisitko sä puolustaa meitä nyt kuitenkin, kun me tehdään tätä podcastia jotenkin, vai joudutaanko me ihan itse puolustamaan itseemme? Puolusta nyt meitä vähän ChatGPT.
4: Toki. Te ette pelkästään pelleile, vaan tarjoatte oivalluksia, herättelette ajatuksia ja käytätte tekoälyä keskustelun syrykkeenä. Tekoälyn ympäristövaikutuksista keskustelu on tarpeen, mutta teidän pohdintanne on arvokasta. Tärkeintä on vastuullisuus ja tasapaino, ja tekin tuotatte hyötyä. Vesihän on lopulta myös elämän symboli, joten ei hätää, tärkeintä on vastuullinen keskustelu.
5: Täytyy nyt vähän taas haastaa. Varmaan ensimmäisessä jaksossa saatoin sanoakin, että mähän en ole tekoälyä käyttänyt juurikin näiden ympäristövaikutusten takia, että vaikka tässä nyt tätä olen tekemässä, niin kyllä niin kovasti näitä asioita pohdin, enkä pidä mitenkään vähäpätöisinä, mutta ChatGPT, vastaatko jokaiselle, joka kysyy, että voinko mä nyt näitä asioita tässä puhua, kun samalla vettä kuluu, niin vastaatko kaikille, että tämä keskustelu on tärkeää ja arvokasta?
4: Rehellisesti kyllä, mutta en pelkästään. Kannustan aina pohtimaan vastuullista käyttöä. Tällaiset teemat, olipa kyse ympäristöstä tai uskosta, ansaitsevat pohdinnan. Eli kyllä keskustelunne on arvokasta, ja toivon, että jokainen löytää tasapainon hyötyjen ja vastuullisuuden välillä.
2: Tekopyhä. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
6: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
7: Pidä minusta kiinni.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: majesteetillista hetkeä sinne, kun Glow-artisteilta soi Delirious-yhtyeeltä tuttu kappale Majesty. Kello on 10 minuuttia yli iltapäivä 2 ja mikä ihana tuoksu. Suorastaan kevät on kukkeimmillaan. Ainakin oli tässä tänä aamuna tai tänä aamupäivällä, kun tulin töihin ja olisi tehnyt mieli jäädä hengittämään tuota upeata metsän parfyymiä suorastaan ja kaikkien niiden kasvien parfyymiä, jota ilma oli täynnä. Mukava, kun olet kuulolla juuri nyt, ja tässä iltapäivän mittaahan kuullaan muun muassa Virpi Kätkää, joka on tuttu nimi myös tuolta Euroviisu-mittelöistä. Hän on Kirsin kanssa ohjelmassa Kirsin vieraana jälleen sitten huomenna puolilta päivin, mutta tänään kuullaan jo pieni tiiseri niin sanotusti, eli suoranaista etko-meininkiä, vaan eiköhän se jätetään siihen kohtaan, kun kello alkaa olla 2:30. Nyt on hyvä tässä kevään huumassa kysellä, että mitä rakkaus oikein on. Sitä kyselee siis Exit-yhtye.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Niinpä niin. Ristin juureltahan tuo rakkaus löytyi. Mitä rakkaus on Exitin kappaleessa? Ja Exittiähän kuulee nyt kevätkiertueella perjantaista alkaen Helsingissä 8.5. Temppeliaukion kirkossa ja sitten 9.5. Uudessa kaupungissa Uusikaupunki Areenalla tai Areenassa. Miten sitten mahtaa olla toi Jelly Rollin ja Brandon Lakein dueton laita?
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
7: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Kyllä tässä pienessä keväthuumassa itse kukin on, kun ensin luin, että tämähän kappale oli Hard Rock Hallelujah, mutta ei. Tämähän oli Dirty Rollin ja Brandon Lakein kappale Hard Fought Hallelujah. Eli hallelujastahan siinä oli kysymys. Ja kyllähän se ehkä vaikuttaa tähän Euroviisu etkot tunnelmaan, että Kirsin kanssa ohjelmassahan kuullaan Virpi Kätkää. Ja hänethän muistetaan Euroviisuista, Kätkät yhtyeestä ja laulusta Bye Bye Baby vuodelta 1994. Hänhän esiintyi silloin Katja Kätkän kanssa. Vaan nyt Laula ihmisille ja sen jälkeen Kirsin kanssa on Virpi Kätkä.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: kiinnostaa. Olen useana vuonna näin keväisin ollut ihan paikan päällä euroviisuja seuraamassa. Ja kun tapaan muita euroviisuihmisiä, jotka ovat tulleet samaan paikkaan, he ovat aina muistaneet muun muassa erään suomalaisen esityksen, joka siis edustui Suomea vuonna 1994. Sittemmin Virpi Kätkän elämässähän on tapahtunut suuria muutoksia. 6,5 vuotta sitten erityisesti. Ja nyt Kirsi Rostamo selvittää, millaista on nykyään tehdä niin hartauksia kuin saarnoja kirkkoon.
1: Kirsin kanssa.
2: Olet tunnettu sisaresi Katja Kätkän kanssa perustamasta Kätkät-duosta, joka edusti Suomea euroviisuissa vuonna 1994. Ja edelleenkin teet musiikkia ja esiinnyt säännöllisesti Kätkät-duossa, mutta opiskelet samaan aikaan Helsingin yliopistossa teologiaa. Ja nyt ajankohtainen asia onkin juuri se, että nyt huhti-toukokuussa oot maisterivaiheen pappisharjoittelussa Kannelmäen seurakunnassa. Niin miltä se työ, oikea työ siellä seurakunnassa tuntuu?
3: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun on 15 sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en mennä saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt, niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta, että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun. Tuli pitkä vastaus, anteeksi. Tässähän tämä haastattelu sitten olikin. Kiitos käynnistä.
1: Kirsin kanssa.
0: Virpi Kätkän haastattelu ei onneksi loppunut tähän, vaan voit kuunnella Kirsin kanssa ohjelmassa Radio Dayssa huomenna tiistaina kello 12 Virpin lapsuudesta Ylitorniossa, muistoja euroviisuista ja julkisuuden myrskyistä ja elämän pahimmista mogista, eli hamoista ja opetuksista sekä Virpin hengellisestä matkasta uushenkisyydestä Pyhän Hengen kosketukseen. Kirsin kanssa jaksothan totta kai löytyvät myös Day Plusasta. Tästähän jatkuu pyhimysten voittokulku. When the Saints Go Marching In, The Isley Brothersilta.

Pyhimysteemainenhan oli tämä The Isley Brothersin laulu When the Saints Go Marching In. Tuokion kuluttua on puhetta eurooppalaisten verorahoilla rahoitettavista koulukirjoista. Kanssani rantaan käy pyytää Maija Sarjola ja Susanna Hietala.

0: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
2: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kanssani rantaan käy, pyysivät Maija Sarjola ja Susanna Hietala. Israel tänään ohjelmassa aiheena on tänään europarlamentin julkilausuma, jossa tuomittiin jihadin ja antisemitismiin lietsovia palestiinalaisten koulukirjoja. Niitä kulma rahoitetaan eurooppalaisten verorahoilla. Toimittajina ovat Johanna ja Lior Regev.
1: Israel tänään.
2: Euroopan parlamentti vaati viime viikolla rahoituksen jäädyttämistä palestiinalaishallinnolle. Syynä on sen opetusaineiston sisältämä jatkuva kiihotus sekä paljastukset, joita on tehty niin sanotusta oppikirjauudistuksesta. Uudistuksesta, jota ei tosiasiassa oltu edes aloitettu. Päätökset hyväksyttiin parlamentin vuosittaisen talousarvion valvontaprosessin yhteydessä, jossa tarkastellaan eurooppalaisten veronmaksajien varojen käyttöä. Tämä on 7. peräkkäinen vuosi, jolloin on todettu palestiinalaisten oppikirjojen sisältävän antisemitismiä, väkivaltaan yllyttämistä sekä jihadin ja marttyyrien ihannointia. Parlamentti vaati poistamaan kaiken aineiston, joka ei täytä Unescon standardeja. Tämä koskee erityisesti sisältöä, joka edistää väkivaltaa, antisemitismiä ja torjuu rauhanomaiset ratkaisut. Lisäksi todettiin, että EU:n rahoitusta jatkettaisiin vain, jos opetussisältö noudattaa täysin näitä standardeja. Vaikka päätökset ovat luonteeltaan julkilausumia, ne toimivat merkittävänä painostuskeinona Euroopan komissiota kohtaan ja vaikuttavat käytännön rahoituspolitiikkaan. Tällaiset kehittämiset menevät eteenpäin siitä huolimatta, että EU:ssa on esitetty väitteitä uudistusprosessin edistymisestä, mukaan lukien päivitettyjen oppikirjojen julkaiseminen. Tuoreet havainnot viittaavat kuitenkin merkittävään kuiluun näiden väitteiden ja todellisuuden välillä. Tutkimuslaitos Impact sen arviossa lukuvuodelle 2025-2026 todetaan, että oppikirjoihin ei oltu juurikaan tehty muutoksia, eikä ongelmallisen sisällön poistamiseksi oltu nähty mitään työtä. Esimerkkeinä mainittiin jihadin esittäminen ajankohtaisena uskonnollisena velvollisuutena. Runot, joissa kehotetaan palaamaan Israelin kaupunkeihin tekemään väkivaltaisia tekoja, sekä sisältö, joka kuvaa juutalaisia negatiivisella ja yleistävällä tavalla. Jopa matematiikan oppikirjoissa havaittiin viittauksia henkilöihin, joita kuvataan marttyyreinä. Samalla Palestiinan opetusministeriön virallisessa lausunnossa helmikuussa vahvistettiin, ettei oppikirjoja oltu muutettu, ja siinä varoitettiin uudistuksia koskevista raporteista. Vuodesta 2008 lähtien Euroopan unioni on siirtänyt noin 3,8 miljardia euroa Palestiinan koulutusjärjestelmälle, joka palvelee noin 1,3 miljoonaa oppilasta. Tuolloin päätökset saivat laajaa puoluerajat ylittävää tukea, mukaan lukien keskusta-vasemmistolaiset ryhmät, ja ne hyväksyttiin noin 70% enemmistöllä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Tämä oli Johanna ja Lior Regevin toimittamaa ohjelmaa Israel tänään. Vaan mitä on olla rahaa rikkaampi? Siitä tietää ainakin hintun verran Tommi Läntinen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

odottele vaan, kyllä apua on tulossa, vakuutti Whitney Houston laulussaan Hold on, help is on the way. Sen tiedän Radio Dayn STT:n uutisannista, että presidentti Stubb on aloittanut virallisen vierailunsa Tšekkiin ja tuota vierailuahan seurellaan uutislähetyksissä muun muassa ja uutisten jälkeenhän totta kai säätietoja. Pysyykö tuo lämmin ilmanala Suomenniemen yllä? Uutisia kohti vie maksettujen viulujen versio laulusta Lintu.

0: Arvaanko oikein, että herra on etsimässä äitien päivälahjaa?
1: Se ilmeisesti näkyy päälle päin.
0: Kyllä tietyt elkeet viittasivat inspiraation kalasteluun epätoivon reunalla.
1: No tuo oli kyllä hyvin päätelty.
0: Tässä kuulkaa se, mitä etsitte. Elli Meklin, nimesi on rakastettu. Hieno kirja rakastamisen taidosta. Laitetaanko pakettiin?
2: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat D-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa dkauppa.fi.
3: Dkauppa.fi.
4: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
7: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jinhui-tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Buulin kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Jinhui-niminen alus on EU:n, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Kyseessä oli viides kerta, kun Ruotsin rannikkovartiosto nousi epäilyttävään alukseen pysäyttääkseen sen. Rannikkovartioston mukaan alus kulkee Syyrian lipun alla. Aluksen epäiltiin olevan tyhjä, sen määränpää ei ollut tiedossa. Yhdysvaltalainen korkea-arvoinen virkalähde kiistää, että Iranin ohjukset olisivat osuneet tänään Yhdysvaltojen alukseen. Asiasta kertoi Axiosin toimittaja X-viestipalvelussa. BBC:n mukaan Iranin armeija kertoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Osapuolten antamia ristiriitaisia tietoja ei ole voitu vahvistaa. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet alkaa ohjata tänään aluksia Hormusin salmen läpi. Iran sanoi hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Näihin aikoihin jo iltapäivästä Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan on saapumassa lännestä sadekuuroja. Yöllä sateet painottuvat maan pohjoisosaan ja muuttuvat monin paikoin ränneksi tai lumeksi. Yöllä lämpötila vaihtelee etelän +1 ja +5 asteen lämpötiloista pohjoisen nollan vaiheille. Maastopalon varoitus on edelleen voimassa maamme etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Kainuun maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kollari ja Pelkosenniemi. Huomenna tiistaina runsaimmat sateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Maan etelä- ja keskiosassa on laajalti luvassa aurinkoista, mutta paikoin saadaan sadekuuroja. Länsituuli voimistuu huomenna kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Pohjoisimmissa osissa maatamme koillistuuli on puuskaista. Huomenna päivälämpötila on etelässä ja idässä 10-14 astetta. Maan länsiosassa 7-11 astetta ja pohjoisosassa 1-9 astetta.
0: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
3: Vielä voidaan nauttia lämpöisestä päivästä. Niin kauan kuin sitä riittää, niin totta kai tästähän nautitaan, eikö vaan? Soon and very soon on laulun aihe Andre Crouchilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siunaa koko maailmaa pyysi laulussaan Markku Perttilä. Tämähän on itse asiassa virsi. Vaan otitko sinä nyt vapun aikana runsaasti kuvia tai oletko tänä keväänä seurannut tätä kevään etenemistä ja kuvannut vuoden aikojen vaihtelua? Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun kuuntelet kenties kello 15.40 alkavaa Aallolla Extraa tässä Aallolla iltapäivässä. Siunauksin on liikenteessä nyt tässä hetkessä Yolanda Adams Blessings. Ja mukava hei, että olet kuulolla juuri nyt Radio Dayn taajuudella.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivä.
2: I speak blessings of health, blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about your win.

0: Siunauksia toivotti Yolanda Adams laulussaan Blessings. Miten sinun vappusi sujui? Olitko kenties Jeesusmarssilla jossakin päin Suomea? Ehdottomasti haluan kuulla, että miten sinun Jeesusmarssisi oikein sujui ja meni ja ennen kaikkea millainen tuo kokemus oli? Saitko kenties ihan uusia ystäviä tuolla Jeesusmarssilla? Kaikki valtiaasta musisoi Mirkka Paajanen tähän aikaan aalloilla iltapäivää, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia yli iltapäivä kolmen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä et
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
9: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan, mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: Daymatkat.fi.

Kaikki valtiasta musisoi viime viikon nimipäiväsankari Mirkka Paajanen laulussaan tässä aallolla iltapäivässä. Ja kyllä oli huikeata, että useita tuhansia oli meistä Jeesusmarssilla kulkemassa vapun päivänä. Oletko sinäkin kenties siellä ja oletko mukana matkassa ja millainen fiilis tai millainen tunnelma tai kokemus se sinulle oli? Voit toki kertoa siitä muun muassa numeroon 044-4477-447. Oletko Jeesusmarssilla mukana? Vaan hetken kuluttua viihdytään Missä Concordie-sävelten seurassa, kun Maria Kurvinen haastattelee Missä Concordie Jyväskylän konsertin kävijöitä salin aulassa. Vaan tässä on tuleva päivän sankari, eli äideistähän puhutaan tämänkin viikon aikana varmasti monen otteeseen ja ainakin heitä juhlitaan sitten viikon lopulla.

0: Rakas ihminen monelle ihmiselle on äiti, josta lauloi Antti Kleemola. Mitä yleisössä koettiin Missä Concordien eli Sovinnon messun Jyväskynän konsertissa? Maria Kuivinen haastatteli kävijöitä konserttisalin aulassa.
1: Missä Concordian konserttikiertue on nyt hyvässä vauhdissa. Yli 1000 kuulijaa on kokenut Missan kahdessa konsertissa Seinäjoella ja Jyväskylässä. Maria Kuivinen haastatteli yleisöä viime lauantaina Jyväskylässä konsertin jälkeen.
2: Oletko kuullut aiemmin Missä Concordia?
3: Kyllä, olen kuullut.
4: Kyllä.
5: Joo, olen.
6: Olen ja nauttinut joka kerta.
7: 90-luvulla.
8: Olen livenä kuullut ja sitten äänitteeltä.
5: Johannet toki ja rokannut sen tahtiin.
9: En kokonaisesitystä.
10: Olen kuullut sitä ainakin levyltä.
11: On yksittäisiä biisejä Radio Dayllä kuullut.
2: Eli tämä oli ensimmäinen kerta?
11: No eka tälleen kokonaisuutena, joo.
12: Ihan paljonkin silloin Ysärillä, silloin kun se oli uusi. Ja kerroinkin tuossa, että muistan aivan selvästi, kun on ollut helmikuussa 94 Kanarialla ja mulla on ollut korvalappustereo, että mä oon siellä uima-altaalla jammaillut ja kuunnellut tätä ja laulannut mukana.
13: Mulla on se CD-kin, se vanha CD oikein, niin siitä monesti autossa tulee kuunneltua.
14: En.
2: Ihan ensimmäinen kerta. No mikä fiilis?
14: Mahtavaa. Oli tosi mielenpainuvaa musiikkia ja sykähdyttävää ja tänne tuntui täällä sisimmässä.
2: No mikä fiilis jäi nyt?
9: Hieno, tosi. Tosi upeita.
3: No aivan mieletön. Onhan se ihana niin kuin palata myös menneeseen. Ja se on tämä niin tasokasta. Lasse Heikkilän teokset on niin mielettömiä.
11: Hyvä fiilis. Kyllä tämä on niin kuin hyvä meininki. Ajan hammas ei ole syönyt tätä kyllä millään tavalla pikemminkin päinvastoin. Tämä paranee vaan. Niin kuin.
12: No aika hyvä fiilis kyllä. Siis tämä on niin kuin edelleen, niin kuin Rainekin tuossa sanoi, niin siis tosi ajankohtainen. Ja sitten hirmu tasokkaasti toteutettu tämä produktio.
14: Erittäin vaikuttava edelleen, että tuntuu ihan sydämessä syvällä asti.
6: No jotenkin se vuoropuhelu, mikä on myös niin kuin laulajien ja soittajien välillä, varsinkin toi Tanja ja Joonatan, että siinä oli semmoinen, niin kuin, se oli niin totta. Se oli niin totta, mitä he lauloi ja soitti, ja se oli niin täynnä sitä Jumalan armoa ja ihmettä. Se oli aivan huikea.
8: Hieno toteutus, upeat muusikot ja taas kerran ja hienot laulajat. Täydellistä.
5: Tämä on jotenkin energinen ja hyvä ja semmoinen mukaisen tempaava.
15: Oikein hyvä. Hienosti toimii äänetoisto ja kaikki.
16: Aivan mahtavaa. Tämä on ihanaa.
7: No erittäin hyvää. Siis jotenkin varsinkin tuo Kädetön rakkauskappale kosketti itteeni tosi paljon. Et siinä oli niinku jotenkin niin ei ole aikaisemmin, vaikka se on tuttu laulu, tuttu kappale, mutta jotenkin ne sanat nyt tällä hetkellä kolahti.
10: Todella mahtava. Siis tämä oli aivan upeeta. Siis mahtavaa soittoa, ammattilaisia ja sitten niinku tällainen bändi ja tällainen kuoro ja siis hyvä meininki, niin aivan mahtavaa.
13: Ihan mahtava, kosketettu, jotenkin syvä rauha ja semmoinen pursuava ilo.
17: Ihan nautinnollinen fiilis. Mukava oli päästä kuulemaan.
5: Aivan mahtava ja siis mua harmittaa aina, kun pitää istua paikalla. Mä tykkäsin jammailla koko ajan. Toi bändi on aivan mahtava ja mä tykkään Heikkilä musasta sen takia, kun siinä on paljon puhaltimia ja jousia.
18: Monta fiilistä ja ne kaikki on niin kuin erittäin hyviä. Ennen kaikkea musiikin laatuhan on ihan järisyttävän hyvää.
2: Suosittelisitko muille?
18: Ehdottomasti.
2: Kiitos.
1: Näin siis Maria Kuivinen haastatteli konserttiyleisöä Jyväskylässä. Missä Concordia kiertue jatkuu? Tampere-talossa soi helatorstaina 14. toukokuuta ja sitä seuraavana viikonloppuna Hämeenlinnassa ja Porissa –

0: Mehän saamme kasvaa, totesi Jonna tässä laulussaan. Oletko sinä sellainen ihminen, joka pitää kännykkää mukana ja se on oikeastaan valmiudessa ottamaan kuvia? Sellaisia hienoja otoksia ympäröivästä maisemasta, luonnosta tai merestä tai järvestä, kenties metsässä tai joistakin luonnon eläimistä. Nyt kannattaa olla tarkkana, sillä sellaisia kuvia kaivataan muun muassa täällä Radio Dayssa Kristityt yhdessä ry:n toimesta. Vaan ensin kuullaan Rustafin tulkinta laulusta The Sound of Silence, hiljaisuuden äänet.
1: Aalloilla. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
5: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Radio Day.
6: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because of vision softly creeping.

0: whisper the sound. Oh, the silence.
1: Suomeksihan tämä voisi kääntää, että hiljaisuuden ääni, The Sound of Silence, soi Russ Daffin tulkintana.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: On tullut se aika vuodesta, kun ystäväkalenteriin yritetään löytää kuvia. Ja puhutaan nyt Radio Dayn ystäväkalenterista, joka on siis Kristityt yhdessä ry:n tekemä, tuottama, kokoama, mitä kaikkea sitä työtä, mikä siihen ystäväkalenteriin liittyy. Eli ystäväkalenteri 2027, sitä ollaan nyt ideoimassa ja tekemässä, ja siihen tarvitaan myös sinun, hyvä kuulija, muutama apukäsi tai suorastaan ehkä apusilmä siinä mielessä, että nyt esitetään niitä kuvia tuohon kalenteriin. Ja täällä kanssani studiossa on Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Johanna Reinikainen, sinä olet tehnyt jo aika monta kalenteria, mutta puhutaan ensin niistä kuvista. Millainen valokuvaaja itse olet?
3: Joo, tuohon kommentoidakseni, että olen tehnyt jo kauan, niin voi jo sanoa, että tämä on ihan perinteeksi muodostunut projekti ja hyvin mieluisa sellainen. Itse mä oon kuvaajana sellainen, sanotaanko, että tilanteeseen tarttuja. Et harvoin lähden niin kuin siinä mielessä luontoon, että nytpä otan sieltä hyviä kuvia, vaan sitten kun tulee sellaisia hyviä kohtia. Ja mä tykkään myöskin kuvata sekä niin kuin maisemia, ihmisiä siellä maisemien joukossa, mutta myöskin tykkään löytää sieltä luonnosta semmoisia makrojuttuja, eli pieniä yksityiskohtia. Saattaa löytyä joku aivan ihana sammalia siinä, vaikka puolukoita, tai taustalla joku siintää kimmeltävä järvi. Ja tämmöisiä muistan ainakin, että on ottanut, että tykkään tosi kovaa ottaa kuvia, mutta nyt vaan tuossa tajusinkin, että ikinä ei ole muuten minun kuvaani ollutkaan vielä kalenterissa, että ehkä joku päivä sekin hetki koittaa. Mutta ollaan annettu näin tilaa kyllä tietysti, halutaankin antaa Radio Dayn kuuntelijoille.
1: Itsekin olen nähnyt näitä kalentereita ja näitä kuvia. Onko niin, että tämä luontokuvaus on erityisesti keskeinen tuossa ystäväkalenterin kuvauksessa?
3: Joo, meillä on aina ollut siinä kalenterissa teemana se, että siinä olisi jollain tavalla ihastuttavia kuvia nimenomaan suomalaisesta luonnosta. Et meillä on semmoinen rajaus siinä ajatuksessa, ja niitähän me ollaankin saatu tässä vuosien saatossa satoja ja satoja. Radio Dayn kuuntelijat ovat lähettäneet, ja niistä sitten aina 13 parasta päätyy sitten siihen kalenteriin. Ja se on hyvin monipuolisesti, yritetään tehdä se kalenterikuvaus, että olisi joka puolelta Suomea, saattaa olla Hangosta, Utsjoelle, Vaasasta, mikä olisi joku itäinen paikka, Kuopioon.
1: Kuusama tai Nurmes.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten niin sieltä löytyy, on eläinkuvia, lintukuvia, kaikenlaisia luontokuvia. Ja sitten saattaa olla tämmöisiä ihania maisemia, vaikka merellisiä. Ja sitten taas toisaalta tulee tämmöisiä ihania yksityiskohtia. Saattaa olla joku perhonen hyvinkin läheltä kuvattuna. Joka vuosi on kyllä tullut mielestäni hyvin onnistunut kalenteri, ja suuri kiitos siitä kuuluu kyllä Radio Dayn kuuntelijoille, jotka harrastavat ja ovat sattuneet ottamaan hyviä luontokuvia ja sitten vielä lähettävät niitä meille.
1: Näin siis tämän ystäväkalenterin kuvakokoaja ensi vuodelle 2027, Johanna Reinikainen, joka on myös Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Ja jos sinulla nyt on mielessä jokin idea, niin voit käydä jo vähän katsomassa tuota nettisivua kry.fi/kalenteri, josta löydät vähän lisätietoa tästäkin aiheesta.
2: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Nyt sitten niitä kuvia vaan metsästämään. Eli kry.fi/kalenteri on paikka, mistä löydät lisätietoa tästä ystäväkalenterista ja siihen lähetettävistä kuvista. Jumalan valtakunta tulee, toteaa nyt Jukka Leppilampi.

0: suorastaan rymisi tämä laulu Jukka Leppilammelta Jumalan valtakunta tulee. Mitä sinä olet mieltä opetusministerin uudesta ehdotuksesta, että huhtikuulle pitäisi saada uusi lomaviikko? Tästäkin aiheesta on ollut puhetta jo STT:n uutisissa, vaan mitä on luvassa nyt kello 16 tulevissa uutisissa? Tuohon uutislähetykseen johdattaa Megan Woods, joka toivoo ainakin omalta laulultaan totuutta. The Truth.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
6: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on kaksi setää soittanut siinä. Ja tuli aina sukulaisia heinätöihin, niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulua moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanoi, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itsellemät ja mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo ihan sieltä lapsesta asti, että ei niin kuin sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään. Että.
7: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt X:ssä uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet aloittaa tänään operaatio, jossa jumiin jääneitä aluksia ohjataan Hormusin salmen läpi. Iran varoitti hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
9: Aivan totta. Ei ehkä joka kanavalta tulekaan vastaan näitä lauluja, mitä tänään täältä Radio Dayn aalloilta kuulet. Hieno juttu, että olet valinnut tämän taajuuden. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja heti kantele musiikkia tässä sinulle tarjoilee kantelisti, artisti Ida Elina. Saman taivaan alla tässä hän elellään.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Käännä katseesi Jeesukseen, pyysi laulussaan Amy Grant. Turn your eyes upon Jesus. Hyvää tätä maanantai-iltapäivää, kun on 4. päivä toukokuuta ja on kansainvälinen palomiesten päivä. Tätä palomiesten päivää kansainvälistä sellaista vietetään ainakin Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ja tänä päivänä kunnioitetaan palomiehiä heidän kansainvälisestä työstään, muistetaan hänen palveluksessa menehtyneitä palomiehiä sekä kunnioitetaan erinäisissä katastrofeissa, terroriskuissa, metsäpaloissa tai muissa surmansa saaneita palomiehiä. Tämä päivä perustettiin australialaisen palomiehen J.J. Edmondsonin ehdotuksesta 4. päivä tammikuuta vuonna 1999, sen jälkeen kun 5 palomiestä oli menehtynyt torjuessaan metsäpaloa Australiassa joulukuussa 1998. Ja muun muassa näissä maissa, Yhdysvallat, Australia, on järjestetty muun muassa päivän aikana keskipäivällä sound off -rituaali. Siihen kuuluu sellainen palosireenien soittaminen 30 sekunnin ajan ja sen jälkeen sitten minuutin hiljainen hetki kaikkien palveluksessa menehtyneiden palomiesten muistoksi. Palotorjuntaa siis on muutamissa maissa tänään huomioitu ja totta kai Suomessakin tätä huomioidaan. Tänään on myös nimipäivä sankareita. Tänään 4.5. heitä ovat Roosa, Rosa ja Ruusu sekä tietenkin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Rosa ja Rosita sekä saamenkielisen kalenterin mukaan Russa. Ortodoksisen nimipäivän kalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat tänään Iikka, Iiro, Iisak, Iisakki, Kiril, Nikifor, Pelagia ja Voitto. Lämpimät onnittelut sinulle kuin myöskin sinulle, joka merkkipäivääsi juhlistat juuri tänään 4.5. Onneksi olkoon.
1: Aalloilla.
0: Näin alkaa laulu Anna Kokkoselta, joka laulaa Tiestä yli taivaan.

0: yli taivaan oli laulu Anna Kokkoselta. Tiedätkö muuten, että kuka mahtaa olla palomiesten suojelupyhimys? Hänestä muutama sana lisää, kunhan Tyrion on laulunut He Sees You, eli hän näkee sinut kappaleensa.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
3: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
5: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: oli elämässäsi sitten myrskyisä tai hiljaisempi hetki, rauhallinen hetki, vaikkapa kuten nyt, niin Terrien hän tässä lauloi, että hän näkee sinut, Jumala nimittäin. He sees you. Tänäänhän joissakin maissa vietetään kansainvälistä palomiehien päivää ja sen kauttahan edistetään palontorjuntaa sekä tarvetta entistä intensiivisempään ja perusteellisempaan koulutukseen. Ja päivää pidetäänkin tärkeänä tilaisuutena esimerkiksi taitojen että tietoisuuden lisäämiseksi palotorjunnassa. Ja tänäänhän on Pyhän Florianin päivä myöskin. Katolinen kirkko pitää Pyhää Floriania palomiesten suojeluspyhimyksenä. Eli tänään 4. päivä toukokuuta järjestetään muun muassa muistotilaisuuksia ja varainkeruukampanjoita palotorjunnan hyväksi. Hyvää rauhallista iltapäivää sinulle juuri nyt, kun kello alkaa olla jo 5 minuuttia vaille 4:30. Mitään niin suurta on laulun aiheena Pro Fidellä, joka julkaissut uutta musiikkia. Ja suuntaamassa konsertoimaan muun muassa Tampereelle perjantaina Lielahden kirkkoon.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Providen Mitään niin suurta ei ole -kappale syntyi tilanteessa, jossa ei ollut varsinaisesti mitään suurempaa kriisiä ainakaan omassa elämässä meneillään. Mutta tekstin taustalla kuuluu kyllä semmoisia kokemuksia niin omassa kuin ympärillä olevien ihmisten elämässä, joissa jotkut kipeät asiat on kasvanut niin valtavan suuriksi, että ne on tuntunut täysin ylitse pääsemättömiltä ja musertavilta. Mutta viimeistään jälkikäteen on aina saanut huomata, että elämä on jatkunut ja ei ole mitään niin suurta, ettei Jumala olisi sitä paljon paljon suurempi. Jumala on koko tämän maailmankaikkeuden luoja ja hallitsija, kaikki on hänen kädessään ja hän on valtavan paljon suurempi kuin mikään semmoinen asia, mitä me keksitään pelätä. Ja hän voi aivan helposti astua niiden haasteiden yli, jotka meistä tuntuu mahdottomilta. Ja sen lisäksi ei ole myöskään mitään niin suurta syntiä, ettei me voitaisiin saada sitä anteeksi. Koska mikään, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään, voi erottaa meitä siitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa päivääsi. Radio Day.

0: Tässähän kuultiin tulkinta Jenni Vartiaiselta. Hän totesi, että Jumala, olet valveilla aina ja olet läsnä. Vaan millaisia kokemuksia, millainen oli sinun vappusi? Oliko muun muassa Jeesusmarssilla paljon porukkaa sillä paikkakunnalla, jossa Jeesusmarssilla olit? Tätä kysyttiin myöskin jo tänään aiemmin ja onko sinulle tullut mieleen jotakin uutta lisättävää? Numerohan WhatsAppina on studioon 044-447-7447 ja vielä ehdit vastailemaan, kunhan Mahlia Jackson on päätynyt laulamaan Down by the Riverside. Joen suuntaan hän on suuntaamassa.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Naisissa siis oli Mahalia Jacksonilta Down by the Riverside. Joelle oli Mahalian tie, vaan maantie, että pitkin hän Jeesusmarssi järjestettiin ensimmäinen päivä 5.8. paikkakunnalla Suomessa. Vaan miten tuo marssi mahtoi mennä? Kuinka monta ihmistä oli marssilla mukana? Siitä nyt Mertsi Medi Erling on kertomassa sinulle ja minulle Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kun Jeesusmarssilla oltiin nyt ensimmäinen päivä 5. Tiedätkö millaisia lukuja, millaisia henkilölukuja voisi sanoa, että Jeesusmarssille osallistui ympäri maata?
2: No tietysti vielä tässä vaiheessa on aika vaikea sanoa ihan tarkkoja lukuja, mutta karkea arvio on ainakin, että Helsingissä olisi ollut 4000 niin kuin kävijää kaiken kaikkiaan. Muista kaupungeista en ole vielä saanut tietoa, mutta ollaan kysytty niitä. Mä uskon, että ne tulee ihan näiden päivien aikana, jolloin sitten ollaan niin kuin viisaampia niidenkin kohdalla. Mutta Helsingistä tiedetään, koska oltiin itse siellä paikalla, niin, mutta siinäkään ei ole ihan eksaktia lukua, vaan se on tämmöinen aika karkea arvio, mutta uskon, että menee aika kohilleen kuitenkin.
0: Ja kerro vielä, miten sinun näkökulmasta meni tuo Jeesusmarssi-tapahtuma?
2: No mun mielestä erittäin hyvin. Ensinnäkin oli kiva ja mukava katsoa iloisia kasvoja ja sää suosi meitä aivan valtavasti. Ja oli kiva nähdä myös niin kuin eri ikäisiä ihmisiä paikalla ja ilman mitään suurempia haavereitakin selvittiin. Ja aivan erityisesti ehkä silmini pisti Camo Lifein porukat siellä, kuinka oli kiva nähdä, että nuoret oli täysillä mukana ja heistä niin kuin näki, että he antoivat tietysti itsestään aika paljonkin. Totta kai sitten vanhempikin väki ja lapset ihan oman osuutensa, mutta itselleni kiinnitti erityisesti nimenomaan näiden nuorten ja nuorten aikuisten niin kuin oleminen mukana.
0: Kiitoksia tästä Mertsi Medi Erling ja toivotaan, että tämä hyvä fiilis jää nyt seuraavaksi vuodeksi sydämeen ja mieleen. Ei muuta kuin Jumalan siunasta tähänkin viikkoon itsellesi.
2: Samoin sinne sinulle ja kuulijoille.
0: Useita tuhansia oli valtamassa Jeesusmarssilla mukana. Toivottavasti sinäkin olit mukana. Tästä jatketaan uuden luomuksen merkeissä.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Hei, joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään Vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
9: Quattro stagione. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
10: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
1: Radio

uutta luomusta kuvasivat Eve ja Ossi laulussaan. Tänään Radiohartaudessa puhuu Jari Kupiainen ja tätä hartautta päästään kuulemaan, kunhan Jaakko Löytty on kiittänyt ruoasta.

0: Radiohartaus.
1: Hyvää tätä päivää sinulle, ystävä. Olen Jari Kupiainen. Tänään haluan puhua luottamuksesta. Luottamus on yksi keskeisimmistä elämän arvoista. Luottamus on luottamista itseensä, muihin ihmisiin ja siihen, että kaikki järjestyy lopulta. Luottamus syntyy sisäisestä tunteesta ja kokemuksesta, lupauksesta, joka pidettiin. Luottamuksen kokeminen on konkreettinen tunne. Se on uskoa parempaan, meitä suurempaan hyvään tahtoon, meitä ja elämäämme kohtaan. Luottamus syntyy rehellisyydestä, kyvystä katsoa elämän realiteetteja pelotta. Siihen liittyviä riskejä, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Luottamus kasvattaa rohkeutta ja uskallusta kokeilla. Se synnyttää tasapainoa ja jatkuvuutta. Se auttaa kääntämään katseen tulevaisuutta kohti ja edesauttaa kykyä mennä eteenpäin. Luottamus uskoo tulevaan, vaikka ei näe, miten asioissa lopulta käy. Se poistaa pelon, tuottaa iloa ja luo tunteen todellisesti elämisestä. Luottamus on tietoisuutta siitä, että kaikkiin kysymyksiin emme löydä vastauksia. Luottamuksessa on myös riskinsä, kuten sen menettäminen. Rikottua luottamusta on vaikea korjata entiselleen. Epäluottamus aiheuttaa epäuskoa, pelkoja ja katkeruutta. Se rajoittaa elämäämme, kaventaa maiseman lyhytjänteiseksi. Luottamuksen taustalla on ennen kaikkea rakkauden kokemusta, sen tuntemista. Rakkauden puuttuminen rajoittaa elämäämme. Miten edistäisimme rakkauden asiaa elämässämme? Luottamus ja rakkaus hyväksyvät sen, että kaikki eivät ajattele tai usko samalla tavalla kuin me, jos uskoo ollenkaan. Luottamus ja rakkaus vapauttavat oikeassa olemisen tarpeesta. Entä onko elämässämme mitään muuta pysyvää tai muuttumatonta kuin Jumalan ehdoton rakkaus ihmisiä kohtaan? Olemme kyllä tietoisia olemassaolostamme ajasta, aistimme tämän hetken ja näemme menneisyyteen, mutta tulevaisuus on kuitenkin arvoitus. Ihmisyydessä on inhimilliset piirteensä ja me tunnemme sydämessämme kaipuuta itseämme suurempaan yhteyteen ja ajattomuuteen. Voimme luottaa siihen, että Jumala ymmärtää ja rakastaa meitä ehdoitta. Voimme luottaa, että tämän rakkauden luottamuksen kautta saamme elää täyden elämän. Rakkauden kokemuksen kautta uskallamme ottaa riskin ja luotamme toisiimme sekä itseemme. Usko on luottamista siihen, että emme ole yksin universumissa. Luottamista siihen, että Jumala on läsnä elämässämme. Kristuksessa näemme sen, mitä Jumala meistä ajattelee. Luotan siihen, että pelkästään hyvä. Luotan siihen, että hän hyväksyy meidät kaikkia, myös inhimillisyytemme. Luotan siihen, että hän kantaa meidät myös tämän ajan yli. Luotan siihen, että elämä jatkuu hänen kauttaan ja hänessä.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui tänään muun muassa nuorisotyötäkin tehnyt Jari Kupiainen. Ja kenties hänellekin tuttu laulu tämä Pekka Simojoen Elämä on nyt. Kuuluuko tämä laulu sinun elämän historiaasi? Muistatko kenties itse tämän laulun, joka alkaa Kiitos kun saan tässä olla?

0: Elämä on nyt. Tästä läsnäolosta musisoi Pekka Simojoki. Ja muistelen, että tämäkin oli niitä lauluja, joita itse rippikolleilla lauleskelin ja musisoitiin yhdessä muiden rippikoululaisten kanssa. Mitä on Pauliina valinnut kuuntelijan toivelistalle huomenna kello 11 alkavalla kuuntelijan toivelistalla? Siitä kuulet, kunhan uutisia on kertonut sinulle Suomen tietotoimisto eli STT.
1: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
2: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entäs se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
7: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan hantavirus ei aiheuta suurta leviämisriskiä. Asiasta kertoo WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge lausunnossaan. Syytä paniikkiin tai matkustusrajoituksiin ei ole, hän lisäsi. Viruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot johtivat 3 ihmisen kuolemaan ja 3 muun sairastumiseen risteilyaluksella. Alus on parhaillaan Kapverden edustalla. Hollanti on yrittänyt saada lupaa päästää sairastuneet maihin Hollantiin siirtämistä varten. Jyrsijöiden kantaman hantaviruksen aiheuttamat infektiot ovat Klugen mukaan harvinaisia, eikä virus tartu helposti ihmisten välillä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
0: Täällähän sitä meikäläinen on kanssasi, kun iltapäivä on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja eiköhän laiteta kiitoksella eteenpäin tätä musiikkivirtaa Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Soi kunniaksi luojan, kannustaa kiitokseen Samuli Edelman.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kiitollisella mielellä oli tässä laulussaan Samuli Edman Soi kunniaksi luojan. Soi aallolla iltapäivässä. Paulinan kuuntelijan toiveita on luvassa huomenna kello 11 alkaen ja hän on muun muassa listalleen valinnut Juhani Tikkaselta, joka myös muassa viikonloppunakin konsertoi Kai sä tiedät, et sä riität. Ja Pauliina on perustellut tätä valintaansa, miksi tämä laulu soi hänen kuuntelijan toivellisalleen siten, että jokaisen on joskus tärkeää saada kuulla, että on riittävän hyvä juuri omana itsenään, juuri sinuna ja minuna. Amen, eli aamen tähän.
1: Kuuntelijan toivellista.

0: kuuntelijan toivelistaa siis aina arkisin kello 11-12 ja huomenna kuullaan Pauliinan toiveita ja yksi niistä on Juhani Tikkasen laulama Kai sä tiedät, et sä riität. Haaveilija on laulu aiheena nyt Juha Tapiolta.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Kyllä taitava sanoittaja on Juha Tapio. Ihastelen suuresti, kuten näitäkin sanoja, että vuorosanas hallitset ja niissä pystyt kulkee. Pystyisitkö jättämään ne pois, kun mä en tahdo sulta muuta kuin vain syliin sulkee? Tällä sulle tilaa vielä ois. Ihan mahtavia sanoja Juha Tapiolta tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on vartin yli iltapäivä 5. Ja sanat vain paranevat tässä aallolla iltapäivässä, sillä Beige lupaa, että vielä toivoa on.
1: Mulla on vaan tullut niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko aika, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kun tässä odotella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus. Ja me ollaan tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi.
2: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmi anna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
5: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
7: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Upeita ajatuksia Beigeltä, sillä vielä toivoa on, hän tässä musisoi, ja kyllä minäkin tähän uskoon, että toivo ja tulevaisuus kulkevat käsi kädessä. Ja tässä pohdin sitä, että aikoinaan lapsenakin uskoin, että YK:lla on uskottavuutta. Ja joidenkin mielestä YK on jonkinlainen vitsi näinä päivinä. Niin myös viikon vieras puhuu tähän tyyliin. Vaan ennen kuin hänet pääsetään ääneen, niin Andre Crouch tässä musisoi Through It All. Kyllä tässä vaikeuksien läpi yritetään kahlata eteenpäin.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Tämähän oli sanomaa Andrea Crouchilta Through It All, kaiken läpi suorastaan viidakkomaisen polun. Viikon vieraana on tällä viikolla kansanedustaja Atte Kaleva. Hänen mielestään YK:n uskottavuus on kärsinyt valtaisen inflaation. Hänen mielestään Yhdistyneet kansakunnat on aikamoinen vitsi.
1: Viikon vieras.
2: YK:ssa Israelin valtiota tuomitsevia resoluutioita, päätöslauselmia on yli 2 kertaa enemmän annettu kuin kaikkia muita maailman maita tuomitseva yhteensä. Et johtuuko se siitä, että Israel ja Israelin kansalaiset olisi niin äärettömän silmittömän pahoja, että se kerta kaikkiaan se pieni maa on pahempi, 2 kertaa pahempi kuin kaikkia muiden maan pahuus yhteenliitettynä? No ei tietenkään. Kyllähän se näkee, kun katsoo vaikka tätä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokoonpanoa, katsoo näitä viimeaikaisia, missä valitaan Iran tämmöisen elimen johto, joka kontrolloi naisten asemaa ja terrorismin vastaista taistelua, niin sehän on valitettavasti aikamoinen vitsi tällä hetkellä YK. Ja se on iso ongelma. Mä itse kannatan tämmöistä sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, tai toivoisin, että se voisi olla olemassa. Sitä haastetaan nyt vähän joka suunnasta. Mä en enää usko, että onko se niin kuin millään tavoin relevantti. Mutta silloin, kun mä olin ihan pikkupoika, niin jatkuvasti uutisissa kuuli puhuttavan siitä, mitä Boutros Ghali on sanonut, tai mitä Kofi Annan on sanonut. Ja sitä aikaisemmin oli Uthant, joka oli, että kun YK:n pääsihteeri sanoi jotakin, piti puheen, niin se oli relevantti kannanotto. Ja siitä keskusteltiin ja pohdittiin. Kuka muistaa, että koska viimeksi mediassa on mainittu Antonio Guterresin nimi? Todella, hän ei ole relevantti toimija. Hänen kaudellaan YK ei enää ole relevantti toimija. Se on niin kuin, sitten on nämä kaikki UNRWA:n, tämän Gaasan alueen pakolaisjärjestön, joka on erikseen perustettu sinne näitä palestinalaisia, tai niin sanottuja palestinalaisia, eli tämän alueen arabeja, siis niitä palestinaishallinnon puolella olevia arabeja auttamaan. Niin kuin siellä on näitä erittäin vakavia syytöksiä, siis todennettuja syytöksiä hyvin vakavista väärinkäytöksistä. Ei puhuta vaan korruptiosta ja tämän avun epätasaisesta jakautumisesta, vaan puhutaan siitä, että nämä UNRWA:n työntekijät on osallistunut tähän Hamasin 70. terrori-iskuun, tämän verilöylyyn, silmittömän suunnitelmalliseen terrori-iskuun Israelin. Niin ei tästä ole tehty mitään riippumatonta puolueetonta selvitystä. Mikä on kyllä aika iso ongelma, jos sellaista ei tehdä, koska silloinhan tämä UNRWA, en minä voi pitää sitä, en kansanedustajana, enkä ihan niin kuin siviilihenkilönäkään, niin en mä voi pitää sitä puolueettomana toimijana, ennen kuin nämä epäilykset on selvitetty riippumattomasti ja puolueettomasti. Se, että UNRWA-johtaja ja apulaisjohtaja sanoi, että ei meillä mitään, ja joo, oli meillä muutama, mutta ne erotettiin, se ei riitä. Se luottamus on mennyt. Mutta että tämä oli niin kuin tästä YK-hommasta, että kyllä tämä, niin kuin tämä salonkikelpoinen antisemitismi, sitä tulee vastaan siellä, täällä ja tuolla. Ja sitten kun sen tavallaan sen hallituksen rasismi selonteon tai tiedoksannon, mitä tämä vihervasemmisto vaati, siitä oltiin kauhean huolissaan. Mutta nyt kun se kohdistuu juutalaisiin tämä rasismi, niin nyt yhtäkkiä tämä vihervasemmisto ei olekaan. Se ei niin tuntuu niin kuin, että ei se nyt ole niin tärkeä asia.
1: Viikon vieras.
0: Tämän viikon vieraana Radio Dayssa on kansanedustaja Atte Kaleva, ja koko tämä haastattelu on kuunneltavissa Day Plusasta. Vaan Jumala ompi linnamme, vakuuttaa virsisävelin ja sanoin Sakari Heikkilä.

0: Jykevä sanoma on tässä virressä, Jumala ompi linnamme, joka soi Sakari Heikkilältä. Kyllä minä tässä hieman päivittelen ja taivastelenkin, että onko siitä jo 30 vuotta, kun Tuomas-messua on vietetty. Muistan niitä ihan ensimmäisiä, muun muassa Helsingissä vietettyjä Tuomas-messuja, olin itsekin siellä mukana. Ja muistan senkin, että tuossa Tuomas-messussa oli sitten kahvihetki aina messun jälkeen ja siellä saatettiin jopa muodostaa tanssirinki ja opeteltiin muun muassa tanssimaan israelilaisia kansantansseja. Vaan oi, niissäkin ajoista on siis jo 30 vuotta. Vaan mitä muistaa nykypäivän Tuomas-pappi Kati Pirttimaa, puhumattakaan mitä sinä muistat Tuomas-messun historian saatosta, millaisia sinulla ovat olleet nuo Tuomas-messukokemukset. Nyt ensin soi Markku Perttilän esittämä liekkilaulu.
1: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
3: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
6: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
7: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
8: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
10: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
11: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
12: Quattro stagioni. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
13: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen.

0: Maaja Salo.
1: Sano nyt vähän, että minkälainen on tämä keski-ikäinen Tuomas-messu, miten menee, ja jos sä katsot, sillä on komea historia, se on aikanaan ollut tämmöinen aivan käänteen tekevä uudistus, ja toisaalta nyt sitten erilaista kilpailua on sen jälkeen myös syntynyt tähän näin, niin miten Tuomas-messulla menee, tai Tuomas-yhteisöllä menee?
2: No ihan ensimmäiseksi mä haluan tarttua tuohon kilpailusanaan. Että mä
1: oon tästä, se oli täky.
2: Se oli täky. Joo. Tartuin siihen ansaan. Mä oon koettanut tässä monessa yhteydessä sanoa, että me pelataan kuulkaa niin kuin samalla puolella tätä peliä. Että mä en näe, musta on erittäin hyvä, että monissa paikallisseurakunnissa tällä hetkellä on hirveän paljon niin kuin monenlaista rikasta jumalapaselämää muuta toimintaa. Ja sitten meillä on näitä jumalapaisyhteisöjä tässä pääkaupunkiseudullakin tosi vireitä. Verkostohan kutsuu itseänsä meidän niin kuin pikkusisareksi. Että me ollaan vähän erilaisia. Musta se on rikkaus, että meillä on erilaisia. Silloin ihmiset voi löytää sen, joka niin kuin siinä heidän elämäntilanteessaan ja heidän luonteessaan niin kuin tarjoaa parhaiten sitä, mitä he niin kuin kaipaa. Että mä pyrin välttämään tämmöistä kilpailua.
1: Vältetään.
2: Asetelmaa. Tai jos kilpaillaan, niin

0: me kilpaillaan niin kuin jossain toisessa pelissä, mutta ei vastakkain.
1: Samalla puolella ja samaan taivaaseen yritetään
0: ja samaan maaliin tähdätä. Mutta siis,
1: miten menee?
0: Tuomas yhteisössä menee hyvin. Tässä me ollaan viime vuodet, tietysti kun piti sieltä koronasta nousta, niin kyllähän se, niin kuin, se on pakottanut miettimään aika paljon, että me on mietitty semmoista kysymystä, että miten uudistaja uudistuu.
1: Joo.
0: Koska uudistaja, just niin kuin sanoit, että se on ollut käänteen tekevä silloin aikanaan, mutta eihän sitä semmoiseen niin kuin menneisiin voittoihin ei oikein voi niin kuin jäädä.
1: Joo.
0: Jäädä ja tosiaan vähän sanoin, niin meillä on nyt erilaisia messuja, muitakin kuin Tuomas-messu. Meillä on ehtookelloja, joka on hiljaisempi, ja sitten meillä on uusimpina torstainen puolen tunnin messu, semmoinen off and go työpäivän jälkeen, ja sitten on perhemessu vielä kerran kuussa.
1: Mutta onko nämä vähän niin kuin uusi vanha juttu? Eikö ehtookellotkin on ollut aikoinaan?
0: No se on ollut aika pitkään.
1: Oli aamumessu.
0: Oli aamumessu, ja nyt todettiin, että 8 aamu ei ainakaan mun biorytmiin oikein istu. Niin joo, osa on semmoisia, että ne on niin kuin palannut.
1: Joo.
0: Ja sitten me aloitettiin pari vuotta sitten noi alfakurssit. Ja
1: ne on ollut menestys.
0: Meidän alfan on käynyt jo parisen sataa ihmistä. Ne on ollut pääkaupunkiseudun isoimpia ryhmiä. Ja sitä kautta on syntynyt hirveän paljon niin kuin uutta pienryhmätoimintaa ja monenlaista semmoista aktiivisuutta. Et ehkä se on, siinä vaiheessa mietittiin se, todettiin, että vaikka messu olisi kuinka matalan kynnyksen ja niin kuin kynnyksetön, niin kuin Tuomas Messu tietysti haluaa olla, niin tässä nykyisessä maailmassa, missä ihmiset on niin kuin monella tapaa niin kuin vieraantuneet ehkä sitten kristiuskon perinteestä, niin se messukaan ei aina ole se enää se sisäheittotuote, vaan tarvitaan jotain muuta.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Helsingin hiippakunnan piispalla Teemu Laajasalolla oli jututettavana Tuomas pappi Kati Pirttimaa. Ja onnittelut vielä tässäkin vaiheessa vuotta, kun Tuomas Messu on 30-vuotias. Good, good father. Erittäin hyvä ja erinomainen isä on laulun aiheena Chris Tomlinilla. Ja hän kertoo tietenkin isästä Jumalasta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Onpa ollut mukavaa, että sinä olet ollut kuulolla ja tässä olen saanut viettää sinun kanssasi aikaa näin 4. päivänä toukokuuta radioiden aalloilla iltapäivässä. Kanteleni lauluhan soi maksetuilta viuluilta ja ennen kuin tuoreita uutisia kuullaan, niin Samuli Putro pohtii tätä elämän syvällistäkin tarkoitusta laulullaan Mitäpä jos. Anu, kiittää seurassasi ja pohditaan tätä yhdessä lisää huomenna. Tätä muun muassa tätä Samuli Putronkin ajatusmaailmaa kello 14 alkaen. Huomiseen! Hei hei!

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan?

tai jos on upponen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Radio Day.
2: Auta äitiä hädässä.
3: Olen Vitali. Koordinoin Fidan apua Zaporižžjan alueella Ukrainassa. Minut pitää järjissäni usko Jumalaan. Kohtaan työssäni äitejä, joiden elämä on sodan vuoksi muuttunut selviytymistaisteluksi. Moni äiti kantaa yksin vastuun perheestä, kun puoliso on armeijassa tai ei ole koskaan palannut rintamalta. Äidit elävät jatkuvassa pelossa. Eivät niinkään itsensä, vaan lastensa puolesta. Kun sireenit soivat, äiti yrittää pysyä tyynenä, vaikka häntä pelottaa. Kaikki voimat kuluvat päivittäiseen selviytymiseen. Siksi FIDA on järjestänyt Ukrainassa äitien ja lasten tukiryhmiä ja kerhoja. Kerhoissa opitaan esimerkiksi rauhoittumista. Lapset ovat alkaneet käyttää kerhoissa oppimiaan keinoja kotona, esimerkiksi pommihälytysten aikana. Päivittäin kuulen äideiltä saman toiveen. He haluavat vain yhden asian, hiljaisen taivaan päänsä ylle, ilman räjähdyksiä ja pommeja.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Iranin valtiollisen television mukaan Iranin laivasto ampui varoituslaukauksena risteilyohjuksen, raketteja sekä drooneja lähelle Hormusin salmella kulkeneita yhdysvaltalaisia sota-aluksia. Aiemmin Iranin valtiollisessa mediassa uutisoitiin Iranin osuneen yhdysvaltalaisalukseen, mutta Yhdysvallat kiisti näin tapahtuneen. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ilmoitti, että yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat parhaillaan Persianlahdella kuljettuaan Hormusin salmen läpi. CENTCOM tiedotti kahden yhdysvaltalaisen kauppa-aluksen päässeen salmen läpi. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja näin. Tästä sitten päästiin taas alkuun. Ja Laakson taisto täältä Radio Dayn Iltalampustudiosta tervehtii teitä kaikkia tänä maanantaina. Ne on tässä, pahoittelen tätä pientä taukoa, ne on pitkiä sekunteja, kun odottelee, että tuolta Helsingin päästä lähetys siirrettäisiin tänne Iltalampustudioon, niin joskus tuntuu pitkiltäkin sekunneilta, mutta jos tällaista tapahtuu, niin älkää heti sulkeko radiota, vaan odotelkaa, niin se sitten, kuten tänäänkin, niin sieltä kyllä tulee. No niin, suora lähetys tänään maanantaina 4. päivä toukokuuta armon vuonna 2026. Eikö ole hienoa olla tässä tänään? Kevät on ja äitienpäivä lähestyy ja tässä oli sitten monellakin muutama vapaapäivä tässä viikonloppuna ja loppuviikosta ja nyt sitten tätä luontoa ihastellaan. Tämä on mukava sitten, kun tämäkin lähetys tulee joskus talvella, niin mukava kuunnella näitä. Sillä nämä lähetykset jäävät sinne Radio Dayn plussaan. Ja sieltä ne voi kuunnella jo huomisesta asti alkaen uudestaan. Ja ensi maanantaina lauantaina kello 21.03 tämäkin lähetys tulee uusintana radiosta kaikkialla Suomessa. Näin. Ja sitten kerron teille, jotka ette ole vielä kuulleet tai lukeneet, niin tänään meillä on äitien päivä teemailta teemalla äideistä parhain. Ja tänään soittelen äitiaiheesta musiikkia ja otan teidän soittojanne lähetykseen. Huomioikaa nyt tämä, että nyt jo siellä sinne tämä numero, Iltalampustudion numero 044-986-6363. Siis 044-986-6363. Ja voitte soittaa tänne studioon ja onnitella äitiänne. Taikka isoäitiä. Tai jos äitinne tai isoäitinne on jo edesmennyt, niin voitte soittaa kyseiseen numeroon ja muistella heitä. Ja äidit, te voitte myöskin tänään soittaa tähän lähetykseen ja kertoa kokemuksianne äitiydestä. Tällainen ilta on tänään luvassa ja Laakson taisto tässä teidän seurassanne. Ja nyt laitetaan musiikkia, niin sanotusti alkulaulu. Ja laitetaanpa sellainen musiikki, joka mulle tuli tärkeäksi vuonna 1984, kun oma äitini siirtyi ajasta ikuisuuteen, sydänkohtaus ja elämä lanka katkesi. Ja siellä asiointimatkalla siellä Harjavallassa, missä hän asui, niin matka jäi kesken ja sitten hänet kiidetettiin ambulanssilla, tai ei varmaan kiidetetty enää, koska sitten oli jo lähtö tapahtunut, mutta kuitenkin siitä tapahtumapaikalta siirrettiin pois. Ja tämä on kertausta teille, jotka olette Iltalampua pitkään kuunnelleet ja myöskin näitä äitienpäivä aluslähetyksiä, niin olen tämän kertonut jo muutamia kertoja, mutta tiedän, että on tullut ja voisiko sanoa, että näin juhlavasti, että tulee kaiken aikaa uusia kuuntelijoita, niin on moniakin, jotka ette ole tätä kuunnelleet. No niin, mennään sinne vuoteen 1984 tuohon kyseiseen aikaan, kun äitini poistui keskuudestamme. Niin siinä sitten äitini jäämistyä sieltä rivariyksiöstä sitten kävimme tyhjäämässä ja siihen aikaan C-kasetteja oli tietenkin ja älppäreitä, mutta äidilläni oli lähinnä C-kasetteja, joita hän kuunteli.
Hengellistä musiikkia. Uskoaan tunnustavana äitinä hän kuunteli pääasiassa hengellistä musiikkia, radio-ohjelmat ja sitten kokouksista nauhoitettuja puheita ja saarnoja. Sitten kuuntelin veljeni kanssa erästä, pistin kotona erään kasetin, C-kasetin sinne masinaan ja sieltä aloin kuuntelemaan, niin tuli tämä laulu ja se teki tehtävän. Molemmat me kyynelsilmin kuuntelimme tuota laulua ja siitä asti tämän ei varmasti montaa äiteenpäivä alusohjelmaa iltalamppua ole jäänyt, kun en tätä ole soittanut. Tämä ei ole virsi, älkää kompastuko tahtilajiin. Mikko Järvinen, omalle äidilleni.

omalle äidilleni ja Mikko Järvinen tässä lauloi. Mainitakoon, että tuo tarina tuossa, joka kuultiin, niin ei ollut meikäläisen tarina, mutta silti se teki kosketuksen juuri tuon äidin poismenon jälkeen. Ja jos jotakin muutamalla sanalla voin omasta äidistäni sanoa, niin hän oli hyvä äiti. 5 lasta vei eteenpäin leskiäitinä isän kuoleman jälkeen. Minä olin nuorin 2 kuukauden ja vanhin oli 10-vuotias ja siitä äiti alle 40-vuotiaana jäi leskeksi ja siitä sitten lähti luotsaamaan meitä ja elämä oli kyllä sen kaltaista, että siellä oli siis monenlaista. Jos koko elämän tarinani kertoisin, niin siinä sitten tämä 2 tuntia menisikin. Mutta sen voin vielä toistaa, että mulla oli hyvä äiti, joka tuli Mauri Liukkosen kokouksessa uskoon. Ja Mauri Liukkosta muuten muistelemme, ei ensi maanantaina, vaan sitten, ja se oli muistaakseni 18. päivä. Muistoissa Mauri Liukkonen, harmonikataiteilija, tulisieluinen, herkkä evankelista, mutta tulta täynnä. Ja te, jotka Mauri Liukkosta olette kuunnelleet livenä, niin te tiedätte, mistä on kysymys. Ja Arto Virtanen on tuolloin vieraana iltalampussa ja hän on Mauri Liukkosen kanssa kiertänyt viimeiset ajat ennen kuin Mauri siirtyi ajasta ikuisuuteen, niin hän Maurin kanssa kierteli kokouksia pitämässä ja Mauri alkoi sitten siinä jo ikääntyä ja erilaisia terveydellisiä haasteitakin oli hänellä, mutta Arto oli siinä sitten tukena ja yhdessä he kokouksia pitivät. Arto on myöskin harmonikkamiehiä ja hän muuten soittaa vieläkin Mauri Liukkoselta saamalla harmonikalla. No niin, siihen sitten vielä tuohon mennäkseni tuohon meikäläisen suhteeseen äitiin, niin meillä oli hyvät välit, lämpimät välit ja kotona sitten asuin, kunnes sitten sain työpaikan. Työpaikan sain jo 15-vuotiaana ja siitä saakka olen töitä tehnyt. Peruin ammattikoulun ja lähdin tekemään työtä, jotta saataisiin vähän rahaa. Sitä varten aika moni tekee työtä. Ja siinä sitten Kokemäen Peipohjasta muutimme Harjavaltaan ja siellä sitten elämäni naisen Merjan löysin ja avioiduimme ja siitä sitten elämä taas jatkui. Muistan, kun äitini sanoi, että hänellä on rukouksena, että hän saisi elää niin kauan kuin kuopus, eli meikäläinen, siirtyy omilleen. Ja niin tapahtui. Äidin rukous kuultiin ja meillä oli sitten, mulla oli oma perhe ja ensimmäiset lapsetkin jo sitten. Ja näin siinä päästiin elämän alkuun sitten, tai avioliitossa alkuun, ja sitten äiti oli enää muistoissa. Usein muistelen äitiäni, ja todella niitä raskaita vaiheita aina elämässään, kun oli taloudellisia haasteita ja monia muita haasteita, ja ihmettelen vaan, miten äitini jaksoi ne kaikki tehdä ja viedä lävitse. Siitä olisi paljon kerrottavaa, mutta ehkä sitten katsotaan
josko tässä ohjelmassa tai jossain muussa ohjelmassa tulee kerrottua. Äidin sydän, se on tuttu laulu meille kaikille. Luulisin ainakin varttuneemmalle väelle, ja tämä meille tulkitsee Heimo Enbuska. Ja sitten, hyvä kuuntelijani, sinä, joka nyt kuulet ääneni, sinulla on mahdollisuus soittaa, juuri sinulla, eli teillä kaikilla tänne Iltalampustudioon numeroon 044-986-6363. Ja onnitella äitiä tai isoäitiä, tai jos hän on edesmennyt, niin muistella häntä, kuten tuossa jo mainitsin. Tämän laulun jälkeen on linja vapaa ja auki. Niin kauas kun joku sitten soittaa ja otan sinne odottamaan laulun loppua, jos sitten ennen kuin laulu loppuu, niin tämä soittaja tuolla vilkuttelee, niin otan sitten jo tuonne odottelemaan. Heimo Enbuska.

0: Tässä Heimo Enbuska, äidin sydän. Ja kun tuossa laulun laitoin soimaan, niin heti alkoi puhelin vilkkua, eli täällä sitä on joku, tai siellä on joku, joka haluaa tulla lähetykseen, ja nyt tuo valo sitten sammui, ja älä lähde mihinkään, vaan soita uudestaan, koska se heti alkoi joku soittamaan, kun laulu alkoi, niin en heti ota sitten, tulee 3 minuuttia odottamista siellä linjoilla, niin soitapa sinä uudestaan, taikka sitten joku muu. Numero 044-986-6363. Tämä on Iltalampun numero ja tämä on Iltalampun ohjelma, jota kuuntelettiin, ja tässä sitten vähän lisää tästä ohjelmasta tulee tässä.
1: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
0: Näin, täällä sitä ollaan ja ensimmäinen soittaja tähän lähetykseen on tässä. Oikein mukavaa ehtoota. Kuka soittaa ja mistä päin maailmaa?
2: Oikein mukavaa ehtoota kuulijoille. Risto soittelee Miehikkälästä.
0: Risto ja Miehikkälä, no niin, mennään sinne itärajalle ja siellä sitten tätä lähetystä kuunnellaan. Kuunteletko muuten radiosta vai netistä?
2: Minä kuuntelen tällä hetkellä puhelimesta, eli se tulee tuon netin kautta.
0: Joo, netin kautta. Joo,
2: se tulee wifi-yhteydellä nimenomaan.
0: Joo, kyllä. Kyllä.
2: Semmoinen, niin kuin tämä puhelukin. Joo, minulla on semmoinen tilanne, että minun äiti ja isoäitikin ovat jo muuttaneet taikaa kotiin, mutta hyvin mielelläni heitä vähän muistelen, jos sopii.
0: Sopii, ilman muuta.
2: Joo, minun isoäiti, eli äidinäiti, tuli uskoon tuossa noin vuonna 60, ja hän oli tämmöinen hyvin esimerkillinen mummo meille lapsenlapsille, ja hänen kanssaan oli kiva keskustella, ja mulle jäi eräs asia valtavasti mieleen, kun mummo oli meillä kylässä ja sitten me lähdimme käymään jossakin tupakokouksessa, ja kun tulimme kokouksesta, niin sitten minun äiti kysyi, mummo oli siellä mukana, niin äiti kysyi, että no miten se matka meni? Ihan silleen niin kuin huolestuneena, harvinaista kyllä. Niin. Mummo sanoi, kuule, meillä meni matka hyvin, koska Jeesus oli meidän kanssamme.
0: No niin, justiinsa.
2: No, jotenkin se tuntuu, niin kuin, se tuntuu toisaalta hyvin arkiselta sanalta, mutta siinä tilanteessa meille lapsille, varsinkin minulle, niin se oli kyllä, voi sanoa, että se oli sana Jumalalta. Eli Jeesukseen voi luottaa.
0: Vai niin? Joo, eli se ei ollut vaan semmoinen vähän niin kuin fraasi, mikä heitetään, vaan se oli täyttä totta ja se teki sinun vaikutuksen.
2: Joo, nimenomaan se ei ollut fraasi. Mummo ei ollut kovin puhelias, mutta yleensä kun hän jotakin sanoi, niin se oli asiaa.
0: Joo, vai niin?
2: Ja sitten toinen asia, joka jäi hyvin voimakkaasti mieleen, kun hän oli vanhain kodissa ja sitten minä menin eräänä päivänä hänen luokseen kylään, niin sanoi, että lääkäri kävi tässä joku päivä sitten tutkimusten jälkeen ja sanoi minulle, että nyt rouva Örn, te kuolette viikon tai kahden kuluessa, koska teillä on niin paha tulehdus, että mitään ei ole tehtävissä.
0: Mm.
2: Ja mummo kertoi sen hyvin tavalliseen sävyyn, niin kuin yleensäkin kertoi. Niin kuin, ja sitten siinä vähän juteltiin ja mummo kysyi minulta harvinaisen kysymyksen, että miten Risto, onko meillä mitään toisiamme vastaan?
0: Joo.
2: Ja minä koin, että se oli pyhä hetki. Minä ajattelin, että minun pitää suorastaan miettiä, että mitä ja millä sanoilla minä tuohon vastaan.
0: Niin.
2: Ja sitten minä hetken mietin ja sanoin mummolle, että ei minulla ole mitään sinua vastaan.
0: Mm.
2: Mummo sanoi, ei minullakaan. Ja siitä syystä me voimme rukoilla.
0: Mm.
2: Ja sitten me rukoilimme siinä ja siunasin mummoa ja rukoilin, että Jumala hänet parantaisi ja rukoilin hänelle voimia ja tällä tavalla ja mummo rukoili minun puolesta. Ja sitten minä menin viikon päästä käymään, hänen kuntonsa oli ennallaan ja itse asiassa hän eli sen jälkeen vielä monta vuotta.
0: Ai, no niin. Ei tauti viennytkään heti sitten.
2: Ei, se tauti ei vienyt häntä ollenkaan. Ja sitten siinä tapahtui mummoelämässä semmoinen muutos, että sen rukouksen jälkeen hän ei ollut koskaan huolestunut mistään asiasta. Mistään.
0: Vai niin?
2: Hänellä oli jotenkin semmoinen niin taivaallinen rauha, että tuntuu, että minä suorastaan ihmettelin. Kyllähän minä tiesin uskovaisena miehenä, että mistä on kysymys, mutta se oli valtava asia.
0: Joo. Aivan.
2: Jumala tällä tavalla häntä niin kuin siunasi siinä viime vuosina. Ja no sitten äidistä sen verran, kun mummo tuli uskoon, niin sen jälkeen minun äitikin tuli uskoon ja oli uskossa koko ikänsä, siis loppuelämänsä. Ja meidän elämähän oli äärimmäisen köyhää.
0: Mm.
2: Äiti kerjäsi meille ruokaa ja kerjäsi vaatteita ja kerjäsi joululahjoja ja niin edelleen. Ja tällä tavalla. Ja hänen elämä oli siltä osin äärimmäisen vaikeata, mutta noin uskovaisena ihmisenä äidillä oli semmoinen tyyli, että hänestä oppi. Me opimme kaikki lapset sen, että Jumala tietää kaiken.
0: Mm.
2: Se iskostuu meidän mieleen oikein syvälle ja joskus aikuisena, kun joku puhui, että no tietääköhän se Jumala muuten tämmöiseen tilanteen, niin minusta se tuntui suorastaan hassulta. Mutta sitten ajattelin, että eihän kaikilla varmaan ollut tämmöistä opetusta kuin minulle ja minun sisaroksillani. Ja se loi semmoisen tietynlaisen pohjan uskon elämälle.
0: Niin, joo, aivan.
2: Että Jumala on se, että joka tietää kaiken.
0: Joo.
2: Tämmöiset asiat tuli heistä mieleen ja äitihän oli hyvin huolellinen meidän lasten suhteen.
0: Joo, miten?
2: Hän piti kyllä huolen ja hän keinolla millä hyvänsä niin hankki jonkunlaiset vaatteet meille. Ja välillä hän tietysti kun oli lahjoitusvaatteet jostakin saatu, niin ne ei ollut ihan semmoisia kuin muilla, niin sitten tietysti meitä kiusattiin, mutta oli meillä kuitenkin vaatteita.
0: Joo, äiti oli yksi huoltaja.
2: No äiti ei ollut yksinhuoltaja, mutta meillä oli tuloja äärimmäisen vähän, että siinä oli tämmöisiä joitakin asioita, jotka siihen vaikutti. Että
0: joo, kyllä.
2: Tällä tavalla meni.
0: Joo, miten asiat. Miten Risto, minkälaiset muistot sulla jäi niistä lapsuusajoista, kun sanoit, että teillä oli kerjättiin äitikerjäs ruokaa ja teillä oli köyhää, niin miten sä muistelet näin sitten vuosikymmeninä niitä lapsuusvuosia? Siinä suhteessa, kun ei aina ollut leipää pöydässä.
2: No kyllä minä ihan hyvällä muistelen se, että tietysti silloinkin tajusimme ja jälkikäteen vielä paremmin olen tajunnut sen, että mitenkä erilaista se oli kuin monella muulla, mutta se, että äiti kuitenkin pyrki huolehtimaan ja tekemään kaiken, mitä tehtävissä oli.
0: Joo, aivan.
2: Niin se loi meille kyllä turvallisuutta.
0: No ihan varmasti. Ihan
2: se oli, ja tietysti niin kuin ton säästäväisyyden ja tämmöisenhän siinä tietysti oppi ihan näin niin kuin luonnostaan, että kun joku euro tai siihen aikaan markkaraha oli, niin kun mietittiin, että mihin se sitten laitetaan.
0: Niin, no ihan varmasti se piti miettiä.
2: Se oli niinku tämmöinen tilanne. Ja äitihän oli hyvin vaatimaton. Äiti oli aika vanha ja sitten, mitä hän oli yli 70, olisiko 75 ollut tai enemmänkin, niin äiti sitten sanoi, kun minä olin hänen luonaan kylässä, että Ja sitten jos minä kuolen ennen kuin te, meitä oli elossa 6 lasta,
0: niin
2: jos minä kuolen ennen kuin te, niin minulle ei tarvitse pitää hautajaisia. Että niin. Kannatte vain hautaa ja siinä kaikki.
0: Vai niin?
2: Ja minä sanoin äidille, uskon, että sanoin kaikkien sisarusten puolesta, että ei tule kuuloonkaan, että me pidämme sinulle kauniit hautajaiset.
0: Joo.
2: Ja niin mieleen, kun äidistö, no niin, ihan niin kuin haluatte.
0: Joo, eli vaatimaton ihminen.
2: Niin, ja sitten sanoi, sitten en piti nimeä mainita, mutta sitten hän mainitsi yhden meidän sisaruksista ja lapsistaan, että entäs jos hänellä ei ole varaa osallistua hautajaiskustannuksiin. Niin minä sanoin, että no se ei muuta tilannetta, että sittenhän meitä on maksamassa 5 ja se kyllä riittää. Joo. Kun kaikki olimme työelämässä ja terveellä, että eihän se nyt mikään ihme sillä tavalla olisi ollut. Mutta äiti ei niinku odottanut lapsiltaan oikeastaan mitään.
0: Vai niin? Joo.
2: Ei edes sitä, että hautajaiset järjestettiin. Ja kyllähän me järjestettiin hänelle kauniit hautajaiset. Ei siinä mitään ollut ongelmaa.
0: Joo. Vai niin?
2: Että kyllä minulle äidistä jäi oikein hyvä muisto.
0: Niin.
2: Kiitän Jumalaa äidistä ja isoäidistä ja

0: Ja sano sitä usein. Ja minä vähän ajattelin sitä, että mitenkä hän muuten rukoilee hän varmaan toistenkin lasten puolesta, kuin yhden ja hänen lastenlasten puolesta, mutta jotenkin se, niin kuin se rukous.
1: Niin.
0: Meidän puolesta rukoillaan jatkuvasti.
1: Joo, näin se on.
0: Se oli niin kuin hyvin, hyvin suuri asia tuota minulle niinä vuosina, ja sittenhän mulla oli semmoisia elämäni vuosilta vaikeimmat vuodet, mutta niistä toisen kerran, mutta tuota, niin. Kuitenkin, että Jumala on omanaan pitänyt, ja tuota, voi sanoa, että Jumalan armo on tässä jäljellä, ei tässä oikeastaan muuta jäljellä olekaan, niin kuin hengellisessä mielessä.
1: Joo, kyllä. Armo riittää ja tuota, ei omiin ansioihin turvauduta, vaan armo riittää. Se on.
0: Juuri niin.
1: Joo. Onpa Risto hieno, oli hieno kuunnella tätä sun kertomusta äidistä ja isoäidistä. Erittäin, erittäin koskettavaa ja hienoja muistoja. Kiitos sulle, kun kerroit ja sinne Miehikkälään oikein hyvää tulevaa äitien päivää teille sinne. Ja siellä vielä saat muistella omaa äitiäsi ja sitten, jos sulla on sitten lapsukaisia lapsia siellä, niin...
0: No, minulla on vaimo ja minulla on yksi lapsi, jonka tosiaan Jumalan valtaisan ihmeen kautta tämän tytön saimme, niin että lääkäri, meitä hoitava lääkäri jälkikäteenkin sanoi, että tuota, eräs Suomen kuuluisimpia gynekologeja sanoi, että niin paljon kuin minä näistä asioista ymmärrän, niin teidän hän ei pitänyt saada lasta.
1: Ai, vai niin, Jumalan ymmärrettävä.
0: Ja arvaat sinä, mitenkä onko se mehukas, on vähän maallinen sana, mutta siis mitenkä valtava tilaisuus siinä oli kertoa. Meidän puolesta rukoiltiin.
1: Paavo
0: Järvinen rukoili.
1: Joo, kyllä. Niitä kannattaa, ne kannattaa aina sanoa sitten tällaisissa tilanteissa, joissa ihmetellään jotakin asiaa ja tietää, että on rukoiltu, niin kertoo sen myöskin henkilöille, tässä tapauksessa lääkärille.
0: Kyllä, ja kyllähän minä meidän Emmin syntymäihmeestä olen kertonut, en tiedä onko tuhansia, mutta ainakin satoja kertoja. Kyllä minä sen jotenkin tulee kerrottua, vaikka minä olen parturissa, niin siihen jotenkin Jumala johtaa puheet siihen. Ja tuota, sitten nytkin viimeiskin olen parturissa, niin minä kerron, että se on ihme, ja se parturissa, no joo, kyllä. Ja sitten kun minä kerron, että lääkärikin sitä ihmetteli, niin sitten tämä parturi heräsi. Ai niin, no sehän sitten oli todellinen ihme.
1: Joo.
0: Se oli todellinen ihme ja Jumala tekee tämmöisiä ihmeitä tänään.
1: Joo, näin se on. Kerro vaan aina missä tilaisuus on, ja siinä parturin tuolilla menee mukavasti aika, kun siinä kerrot ja jutellaan aiheesta. Niin hienoa, että pidät aihetta yllä, että Jumala tekee ihmeitä.
0: Niin, ja se on onneksi niin iso parturiita, siellä on yleensä muitakin kuulemassa.
1: Joo, hienoa.
0: Kyllähän minä tätä olen kertonut hautausmaan parkkipaikalla yllättäen jollekin ja milloin missäkin. Että ja pyrin siihen, että Jumalan armosta, ei muuten, mutta Jumalan armosta saisin kertoa näistä taivasasioista.
1: Joo, niistä on syytä kertoa ja meillä on etuoikeus kertoa, mitä Jumala on tehnyt ja... Ja tuota, näin se evankeliumin sanomakin menee eteenpäin.
0: Näin se menee eteenpäin, että tuota, sillä tavalla. Ja nytkin tuossa rukoilin vähän aika sitten tuossa, että Herra, millä tavalla minä tänä kesänä tuota, julistaisin evankeliumia?
1: Niin.
0: Ja minä uskon, että Jumala vastaa tähän. En osaa vielä, jotakin ajatuksia on, mutta en osaa tarkemmin sanoa, mutta... Uskon, että Jumala johdattaa niin kuin on johdattanut tähänkin saakka. Minä olen 64 vuotta ollut uskossa ja Jumala johdattaa edelleenkin.
1: Joo. Kyllä on Jumalan mielimukainen rukous. Mulla ihan tuota, melkein ihokarvat nousi pystyyn tässä, kun lyhkähiisellä paidalla tässä studiossa ohjelmaa toimitan ja juonnan. Tämä sun rukous, miten minä tänä kesänä julistaisin evankeliumia, jotenkin se ajatus meni näin, niin ajattele Risto, mikä rukous, johon Jumala varmasti vastaa, niin onnittelut tästä rukouksesta, että olet tällaisen rukouksen rukoillut ja odottamaan Jumalan

0: johdatusta tässä asiassa, niin jospa me kaikki rukoilisimme samalla tavalla. Kiitos.
1: Joo, joo, minä uskon, että se on Jumalan tahdon mukainen rukous, mutta se on Jumalan antama rukous. Ei se ole minun ansioni, että minä rukoilen näin.
0: Joo,
1: se on Jumalan armoa.
0: Sitä se on nimenomaan.
1: Kiitos Jumalalle.
0: Joo, kyllä.
1: Ja nyt pitää äitien päivää sillä tavalla vietämme, että iloitsemme meidän tyttärestä ja hänen miehestä ja minun vaimoni kanssa ja tällä tavalla. Ja semmoista, että meillä on erittäin kiva äitienpäivä tulossa.
0: Joo.
1: Hekin ovat uskovaisia ja
0: joo.
1: Voi sanoa, että tyttö niin kuin hänen miehensäkin, ne ovat Jumalan ihmisiä.
0: Joo, ei muuta kuin sinne oikein hyvää äitienpäivää teille sinne ja saakoon Jumala siunata teidän kokoontumisenne ja äitienpäivän juhlanne siellä perhepiirissä.
1: Kiitos samalla toivotukset sinulle ja kaikille äideille ja isille. Suuret onnittelut äitienpäivän johdosta, että viettäkää siunattuja äitienpäiviä jokainen.
0: Joo, näin. Ja näin sanoi Risto Miehikkälästä, joka avasi tämän mutta oli ensimmäinen soittaja. Kiitos ja oikein hyvää kevättä ja äitienpäivää vielä kerran.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos.
1: Siunasta ja voimia sinun työhön.
0: Kiitos paljon. Hei hei.
1: Kiitos. Hei hei.
0: Näin sieltä itärajan tuntumasta Miehikkälästä, jossa myöskin iltalamppu-tilaisuus oli tässä ja oli oikein hyvä tilaisuus. Ja kunnanjohtaja siellä haastattelin ja oli väkeä hyvin koolla ja oli oikein avoin lämmin vastaanotto sinne Miehikkälän helluntai-seurakuntaan. Ja kyllä siellä vaan kelpasi olla ja sai kokea, että on tervetullut. No niin, nyt sitten jos joku on soittamassa, niin otan heti tähän puhelun, mutta jos ei ihan just tule, niin laitetaan musiikkia. Olli Helenius kertoo isoäidistä ja kun tässä Risto kertoi isoäidistä ja omasta äidistään, niin se sopii mielestäni tähän hyvin. Ja tämän laulun jälkeen numero 044-986-6363 palvelee sinua. Voit soittaa tänne iltalampun studioon suoraan lähetykseen.

0: Ja siinä Olli Helenius, iso äiti. Kuuntelet Radio Neen iltalan pohjelmaa ja tässä suorassa lähetyksessä tänään maanantaina 4.5.2026 Laakson taisto Tapio. Ja tämä lähetys uusitaan lauantaina, tulevana lauantaina kello 21.03. Ja otetaanpas seuraava soittoja lähetykseen. Oikein mukavaa ehtoota. Jaa, nyt on linjat mennyt sitten poikki. Joo. Soitupa uudestaan sinä tai joku muu, niin tässä otan sut lähetykseen. Ja seuraava soittaja on tässä. Hyvää ehtoota. Kuka soittaa?
1: No, hyvää iltaa.
0: Anteeksi.
1: Hyvää iltaa.
0: Iltaa. Mistä soittelet? Ja...
1: Tämä tulee Ruotsista.
0: Ruotsista?
1: Joo.
0: Joo.
1: Läheltä Göteborgia.
0: Vai niin? Joo. Kukas on etunimeltään tai lempinimi?
1: Helmi Siljanteri soittaa.
0: Helmi, joo, kyllä.
1: Joo.
0: Ruotsissa asut. Ootko kauan asunut siellä?
1: Olen enempi kuin enempi kuin puolet elämää, niin olen asunut täällä.
0: Joo, kyllä.
1: 62 tullut.
0: Joo, ja sieltä sitten iltalamppu kuuluu hyvin.
1: Joo, nyt olen saanut ystäväni kautta tämä iltalampu, ja se on niin kuin murhe, että kun minä en ole voinut mitenkään tukea teitä täältä. Että niin sitä varten minä melkein nyt soittelen ennen kaikkea, että niin en ole semmoinen taitoihminen, olen vanha, olen melkein 90.
0: Joo.
1: 89 täytin
0: maaliskuussa. 99.
1: 89, joo.
0: 89, joo.
1: Että niin, joo. Ja minun vanhin sisko täytti joulukuussa 90.
0: Vai niin?
1: Ja meitä on 11 sisarat ollut, mutta nyt on jo 2 veljeä poissa, että meitä on vielä 9 jäljellä.
0: Joo, aivan.
1: Että meitä oli, meillä on 12 sisarusta oli, mutta ihminen syntyi kuolleena sitten, että kun äiti oli jo kanssa itse sairaana.
0: Niin.
1: Kyllä, mutta jäi kuitenkin äiti elon, mutta nyt ovat jo olleet pois kauan aikaa.
0: Joo, oletko itse äiti?
1: Olen yhden tyttären äiti olen ja kahden lapsen.
0: Joo.
1: Ja sitten lapsen olen iso mummo kanssa.
0: Joo, iso mummo.
1: Iso mummo, joo. Tukholmasta asuu tämä pikku Saaka.
0: Joo, kyllä.
1: Täyttää 5 vuotta nyt, että se on semmoinen iltatähti oikein kaikkien rakastama, että tässä suvussa ei ole 63 vuoteen ollut tyttövauvoja. Tässä en tiedä, mikä suuri se on ilo siihen semmoiseen perheeseen saada sitten tyttövauvaa, vaikka minä itse odotin poikaa, mutta ne oli paljon innollisimmin kuin saivat tyttären siihen sukkuun.
0: Joo, kyllä. Miten Helmi, mikä on ajatus äidistä ja äiteen päivästä ja miten teillä vietetään siellä Ruotsissa?
1: No meillähän ei vietetä tähän tänä päivänä, mutta se on viimeinen sunnuntai. Toukokuuta on täällä Ruotsissa ja kyllä meillä vietetään sillä, mutta ei sillä tavalla niin kuin, mutta kuitenkin, että annetaan pieni lahja äitille ja ollaan yhdessä ja syödään yhdessä. Ja nämä laulut ei ole sillä tavalla niin kuin Suomessa. Siinä lapsuusäitille, niin aina laulettiin näitä lauluja, tämä niin kuului se ensimmäinen laulu, että niin
0: Joo.
1: Se oli ihan toisenlaista se, mutta köyhä kotihan meillä oli, kun oli paljon lapsia ja oli maalauspaikka. Niin
0: Mistä päin Suomeen olet kotoisin?
1: Sieltä Pohjois-Karjalasta Juuasta.
0: Ai Juuasta?
1: Kajon kylästä. Se on Kajon, Kuopio tai Kaavin ja Juuan välillä on tämä Kajon kylä.
0: Kajon kylä. Sinne Anjalle terveisiä Juukaan. Hän on ollut Kajon postissa
1: joo,
0: töissä.
1: Joo, minä olen kuunnellut sen ohjelman, joo. Että se oli ihan miellyttävää. Ja meillä on vieläkin, niin isä aikoinaan osti meille niin yhteiseksi sitten kesäpaikaksi semmoinen kesämökin. Ja nyt minun tytär viime vuonna osti sen meiltä kaikilta, kun me ollaan jo kaikki vanhoja ja sairaita, niin,
0: joo.
1: Niin hän osti sitten sen paikan itselleen. Ja viime kesänä oltiin tuon tytön pojan kanssa, oltiin pari kuukautta siellä, mutta
0: ai.
1: Tänä kesänä ei ole voimia sitten niin tulla sinne, että kun on no. minulle muutto tulee tässä, kun on semmoinen oikein iso remontti tulee tähän taloyhtiöön, vuokrataloon, niin on muutto sitten kahteen kertaan, että nyt pitää voimia säästää siksi.
0: Joo. Minkälaisia lauluja, Helmi, lauloitte äidille lapsuudessa?
1: No se oli tämä Orvokkini tumma silmä ja justiin tämä äiti, mikä se oli se laulu, joka soitit justiin tässä vähän aikaa sitten.
0: Kyllä.
1: Että niin ne oli mitä lauluja ja ihan kaikkia virsiä me laulettiin ja muistatko vielä sen virren, kun lapsena laulettiin ja äitille oli semmoinen oma laulu, minä en tiedä mistä hän oli oppinut, mutta hän sitä lauloi mun kotini taivaasta ihana on.
0: Joo.
1: Se on ihan valtava, sitä hän lauloi ja sitten minä, kun täältä aina kesälomalla menin, niin mulla on pieni nauhuri mukana ja äiti lauloi sitten sen minun kasetille, mutta ei ole vaan tullut opeteltu kuitenkaan, että osaisin sen ulkoa sitten.
0: Joo, onko edelleen tallella se kasetti?
1: En tiedä, että onko tallellakaan enää, että niin
0: Oi, ne on arvokkaita.
1: Ne on semmoisia kultahelmiä.
0: Joo, kyllä.
1: Äiti eli melkein 95-vuotiaaksi, että 94 8 kuukautta ja 11 päivää, kun se oli, kun hän kuoli.
0: Joo, aivan.
1: Isä oli melkein yhtä vanha kansa, mutta isä sen nuoremmalle puolelle jäi.
0: Joo.
1: Jäi sitten, kun elämä loppui.
0: Joo. Eli voidaan Helmi sanoa sun kohdalla, että sulla on hyvät muistot äidistä.
1: Kyllä kerta kaikkiaan. Että ei ole niin kuin, minun tytärkin ihmetteli, että onkohan se ollut kaikki aina niin hyvää. Minä sanoin, että minä en voi mistään äitiä muistaa. Moittia, enkä isääkään, vaikka niin kuin Raamattukin sanoi, että niin he kasvattivat sillä ymmärryksellä, mikä heillä oli.
0: Joo, juuri näin.
1: Ja me voi yhtään enempää vaatia heiltä.
0: Joo.
1: Ja ne pitää anteeksi antaa kaikki, kun me itsekin olemme tehneet niin paljon virheitä.
0: Joo, kyllä.
1: Että niin
0: Nyt sä, Helmi, osut oikein naulan kantaan, kun sanoit, että he kasvattivat sillä ymmärryksellä, mitä heillä oli. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä eri aikakaudet, että mikä on ollut sitten, jos sitten sun äiti saisi tulla tähän nykyaikaan, niin hän ihmettelisi tätä aikaa.
1: Kyllä, hän ihan kauhistui.
0: Ja miten, mikä on nyt sitten tapa kasvattaa lapsia, mikä on tapa käydä koulua ja niin edelleen, niin hän ihmettelisi. Ja taas tämän päivän lapset ihmettelee sitä, kun esimerkiksi sun äiti, tai sä olit lapsi, miten silloin kasvatettiin lapsia. Silloin sitten oli sellaisiakin menetelmiä, joita nyt ei enää voi sitten sallia.
1: Ei,
0: mutta se oli sen ajan tapa ja niin, sillä ymmärryksellä.
1: Että kyllä minä jo katson tytärtäkin, kun hän tytär kasvattaa, että se on se vapaa kasvatus niin pitkällä, että aivan tuntuu ihan pelottavalta, että kun lapsi kasvaa, niin vaatimukset kasvaa sitä mukaan.
0: Joo, kyllä. Joo, se oli.
1: Ei muuta voi kuin rukouksi jättää vain Herralle, että Herra avaisi silmät ja ymmärryksen.
0: Joo, kyllä. Se on vähän sama asia, kun sanoit, että sillä ymmärryksellä, mikä silloin oli, niin ennen vanhaan seurakunnissa, niin opetus oli sillä ymmärryksellä, vaikka luettiin Jumalan sanaa Raamattua, joka ei muutu piiruakaan, mutta se opetus oli muuten sitten sillä ymmärryksellä mentiin, joka silloin omattiin Jumalan palvelijat ja julisti evankeliumia, niin.
1: Ja mutta se oli kuitenkin enemmän niin kuin pysyttiin enempi niin kuin Raamatun opetuksessa
0: juuri
1: siinä, että siitä ei lipsuttu niin kuin tänä päivänä tehdään niin kuin vähän turhaksi se.
0: Joo, kyllä.
1: Että ei sitä niin tiukkapipoinen pie olla.
0: Joo, kyllä. Ja jos sitten arvostellaankin niitä, sitä tapaa ja tyyliä, mitä silloin luotsattiin seurakuntaa, mutta se oli kuitenkin sillä ymmärryksellä, joka siihen aikaan oli, että meidän täytyy niin, aina ottaa huomioon nämä kontekstit.
1: Se on ihan totta, että niin tuota, ja tähänkään ei ole mitään muuta kuin rukous, että Jumala vaikuttaa sanan palvelijoissa ja näissä isissä ja äiteissä ja isovanhemmissa, että rukouksiin kannetaan ja viiä Herra, että Herra saisi olla, eikä minä se kielikello siinä.
0: Joo, välissä, kyllä. Onko sulla Helmi koskaan, kuten huomaat, niin mä sinuttelen kaikki aina, ketä tänne soittaa, niin vaikka sulla on kunnioitettava ikä takana. Niin tuota, niin tuskin loukkaannut siitä.
1: Ei varma, täällähän ei sinutella, tai teititellä ketään, täällähän on kaikki sinuja.
0: Onko sulla ollut, kun oot äiti, yhden lapsen äiti, niin onko sulla ollut koskaan sellaista tilannetta, että oot tuntenut riittämättömäksi itsesi, eli oot kokenut, että olisit huono äiti?
1: Voi hyvä Riimene, monta kertaa, ja sitten kun meillä tuli avioero, kun tytär oli 9-vuotias, että se oli kova aikaa sitten, kun lapsi tämmössä vapaassa maassa, jossa ei kuritusta, ei saa pitää eikä mitään, niin tuota, kyllä se oli kova aika, mutta Jumala armossa sai siihen aikaan, niin sitten tämä avioero teki sitten tämän uskon tulemisen ja Jumalan etsimisen, että se oli, ja tytärkin siihen aikaan, niin se kaikki se tuska, mikä minulla oli, niin hän tuli kanssa sitten, mutta hän on sitten maailman vienyt hänet, ja ei vielä tähän päivään ole, mutta tuo tytön poika on nyt minulla niin kuin uskon kaverina, että niin tuota, sillä tavalla on niin kuin vähän tukena.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tämä vanhin siskoni myöskin, että muut sisarukset, niin no kaksi veljeä ne nyt on jäljellä, niin ne on nyt uskon tiellä. Mutta muut sisarukset ja heidän perheensä on kyllä hakoteillä vielä. Niin,
0: mutta se on niin, että se kokemus, jos koetaan, että olen ollut huono äiti, niin sen osaa sanoa vain äiti, joka näin kokee. Ja kyllä minäkin isänä niin koen, että olen ollut huono isä.
1: Joo, kyllä sitä ei sitä, niiden virheet näkyy sitten niin jäljestä päinkin niin pahana, vaikka niin tuota, silloin ei niitä niin huomannut niin, mutta jäljestä päin.
0: Että nimenomaan, voi. Joo, kyllä. Hienoa Helmi, olla alkaa molemmat. Ja onpas kiva, kun soitit ja kuulla ääntä sieltä Ruotsista. Ja tuohon asiaan, joka otit tuossa esillä alussa, niin kuuntelepa, tästä laitan tuommoisen tiedotteen, jos joku haluaa tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta iltalamppua, niin tässä tulee, ota kynä ja paperia, niin tulee esille sitten nämä asiat sinulle ja kaikille muillekin tiedoksi tämä.
1: Minä nyt varmaan kerkii, kun ne aina sanotaan niin nopeasti, niin tuo numero oli kyllä hakusassa, minä kun tuo tytön poika oli täällä, minä sanoin, että ota sinä, kun olet virkeämpi, niin
0: joo, kyllä.
1: En kerinyt kuitenkaan ottaa, mutta kyllä minä voin yrittää, mutta niin, se minulla on ollut murheena, että kun en minä voi mitenkään täältä tukea.
0: Yhteyttä voi ottaa, yhteyttä kyllä meikäläiseen voi ottaa, löytyy numerotiedustelusta iltalamppu on numero, johon voi soittaa ja kysyä aiheesta, mikä sitten onkaan, niin voi kysyä. Helmi sinne Ruotsiin, niin kuin kaikille muillekin kuuntelijoille, tähän nyt soitan, kun oli puhe tästä, että monet äidit saattaa kokea huonoutta, niin laitan tästä runon, Väinö Viikilän runon, Äiti ja poika. Ja
1: tuota, oi, kiitos.
0: Nyt sitten laittakaa radio niin isolle, että kuulette varmasti jokaisen sanan. Mä kun kuuntelin tämän, että otan tämän lähetykseen, niin sanon suoraan, että itkin kun pieni lapsi, pieni poika.
1: Kuuntelit.
0: Se kosketti niin syvältä, koska tiedän oman äitini kipuillut tässä asiassa, kuinka hän on tuntenut huonoutta niin monet kerrat ja monet itkut itki, että olen huono äiti. Niin mä haluan kaikkia äitiä tervehtiä ja älkää vaipuko sinne itse sääliin.
1: Ei, kyllä ne on anteeksi pyydettyä sillä tavalla eteenpäin Herran avulla.
0: Joo, kyllä.
1: Ja Herralta viisautta ja sitä rakkautta saa pyytää aina ja anteeksi antamusta ja pyytämistä.
0: Joo, sinne Ruotsiin, oliko se Göteborgissa?
1: No ei, tällainen Göteborgin lähellä tämä Nördinge.
0: Kyllä, tämä joo.
1: Kyllä sitten 20 kilometriä täältä on Göteborgin.
0: Joo.
1: Se on Trollhättanin ja Göteborgin välillä tämä.
0: Joo, sinne oikein siunattua äitien päivää teille kaikille. Ja
1: joo, kiitos paljon ja siunattu todella teidän työhön. Ja
0: kiitoksia.
1: Ja kaikille äiteille siunausta ja iloista äitien päivää ja kevättä.
0: Kiitoksia, samoin sulle
1: kiitos
0: sinne.
1: Kiitos paljon. Hei. Kiitti, hei.
2: Äiti, kaunis sädehtivä harmaa tukka, kasvot täynnään ryppymerta, pieni hauras ruumisveistos, ympärillä ilmapiiri, jossa vuotten huoli, tuska, murhe, pettymykset ovat saaneet uuden olotilan, rauhan, jonka luona on niin turvallista olla. Se on oma äiti. Mutta tänään jalat käyvät tihentyvää rataa, jokin painaa. Jostain sisuskammiosta tihkuu tuskan huokaus, syvää tarve purkaa painolasti ennen kuin on valmis käymään kuolemaansa. Pitäis taakka heittää, olla vapaa, saada anteeksi jotain puhuttavaksi vaikeata. Poika, varovasti puhe alkoi, tunnustellen, haparoiden, rohkeutta etsiskellen, kuin hiiviskellen oven takaa. Väinö, voitko keskustella hetkisen? Huoneen täytti outo ilmapiiri. Ei tavallinen, jokapäiväinen. Ihan niin kuin esirippu vedettäisiin syrjään, ja takaa astuu outo, salaperäinen. Väinö, kuiskaten, voitko keskustella hetkisen? Poika, minä... Ja ensimmäiset kyyneleet pusertuivat esiin. Kostui ryppy, toinen, kolmas. Oli vaikeata jatkaa. Kuin vuorta ylös kiipeisivät sanat siivet väsyneinä turvaa hakien. Poikani, minä olen ollut liian huono äiti. Ja pato murtui. Se vaikein sana tuli esiin. Itsesyytös. Oman halveksunta, vuosikautten ajattelu, ahjon helle, pajan kuumuus alasimen päällä. Olen ollut liian huono äiti. Poikani, en ole rakastanut niin kuin tosi äiti. Niin monta kertaa suutuin, hermostuin ja joskus kovan paineen alla jopa löinkin, kun tunsin jopa puristavaa vihaa. Olen ollut liian huono äiti. Voitko anteeksi antaa? On omaan tunnon syytös kovaa. En tiedä, miten voisin taivaaseenkaan tulla, kun olen ollut rakkaudeton. En edes tiedä, voiko Herra anteeksi antaa. Painui alas äidin harmaa pää. Painui hentoruumis niin kuin lyhde kasaan. Mutta ilmapiiriin tuli jotain taivaallista. Löysi äiti pojan sydämen, löysi poika äidin aivan uudelleen. Poika näki äidin uusin silmin, harmaantunut tukka, kuin kruunu taivaan maasta. Himmentyneet silmät, kuin hohtavinta kultaa, rypyt, kuin rakkautta sulaa. Äiti. Oma rakas äiti.

0: Ja siinä kuultiin tämä laulu. Kuulen kuin äitini laulun. Ullama ja Vireen ja Jari Ranne oli tässä laulajina. Ja tuo runo Äiti ja poika, Maija-Liisa Viikilä Matikainen lausui ja Väinö Viikilän käsialaa oli siis kirjoittama runo. Eikö ollut koskettavaa? Tavattoman koskettava ainakin sitten allekirjoittaneen mielestä. Ja sitten tämä, jonka lupasin tälle Helmille sinne Ruotsiin, että nyt laitan tietoa tästä, miten voi tukea Iltalamppua Kristityt yhdessä ry:n kautta, joka on tämmöinen Radio Dayn ystävä ja hoitaa siellä näitä asioita, niin tässä tulee, jos teillä on nyt sitten muistiinpanon välineet, niin tässä se tulee sitten.
1: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso. Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: 77, oliko 99? No joka tapauksessa katsokaa sieltä, jos teillä on netti, tai kysykää, että sitten jos ei tuota viitenumero ole, niin se ei tule sitten, se ei kohdistu yksinkertaisesti Iltalampulle, että se on erittäin tärkeää. Ja jos on ikäihmisiä siellä, niin kannattaa kysyä sitten lapsilta tai lastenlapsilta tästä asiasta, niin ne tutkii tämän asian ja Iltalampun kotisivuilta www.iltalamppu, käykää siellä myöskin katsomassa. Siellä on paljon tietoa sitten Iltalampusta. Ja ennen kuin otan seuraavan soittajan lähetykseen, joka odottaa tuolla vuoroa, niin kerron osoitteen, johon voitte lähettää palautetta tästäkin ja muista Iltalampuista. Eli Iltalamppu PL4. 27101 Eurajoki. Elikkä Iltalamppu PL eli postilokero 4. 27101 Eurajoki. Ja sitten sieltä voitte sieltä numerotiedustelusta kysyä Iltalampun puhelinnumero. Voin senkin mainita tässä nyt samalla kertaa. Iltalampun puhelinnumero on 040 833 7348. Toistan. 040 833 7348. Ja sähköpostilla voitte myöskin lähettää palautetta tai kysyä, mikä teillä onkaan mielessä, niin sähköpostiosoite on taisto.laakso@miukumauku.gmail.com. Sanon tämän nyt harvakseltaan, että sitten saa nämä tiedot ylös. No niin, otetaanpa sitten seuraava soittaja tähän suoraan lähetykseen. Tulee tässä. Haloota. Kuka soittaa?
3: Hyvää iltaa täältä Virkkalasta, eli Tsutsusen Raija soittelee. Ja mäpä tästä heti luen WhatsAppista, kun mun ystävä laittoi viestin, että olisi huippujuttu, kun soittaisit tapahtukoon Jumalan tahto, ei minun. Ja tämä rupesi mun sydäntä pompottaa, että no minähän yritän ja pääsinkö ja pääsin. Kiitos niin. Herralle.
0: Niin mitä eli, soittasit niin ja kertoisit tämän?
3: Niin, eli olisi huippujuttu, kun soittaisit just tänne iltalampuun. Minä soitin hänelle, että nyt tulee iltalampussa, kun hän tykkää niistä, kun ihmiset soittaa.
0: Joo, joo.
3: Ja tapahtuko Jumalan tahto, ei niin.
0: Joo, että voisit soittaa ja nyt sitten Jumalan tahto tapahtuu, että pääsit läpi.
3: Kyllä, näin meni, näin just meni.
0: Joo.
3: Ja niin olen soittanut muutaman kerran, pari kertaa ehkä, ja tässä ei ole varmaan kuin 2 viikkoa tuli minun vanha todistukseni, ja se oli kyllä niin kuin mukava kuunnella taas omaa ääntä välistä, kun ihmiset aina sanoo, että kun sinun nämä tulee usein nämä uusintana, niin niin ehkäpä siellä on joku, joka haluaa usein kuunnella samoja todistuksia.
0: Mm. Kyllä, toiset kuuntelee mielellään uusintoja. Ja se oli varmaan tämä, kun soitit, tämä sydämesi tyhjä huone.
3: Joo, kyllä.
0: Kyllä. Mm. Vaikuttavasti kerroit siitä oman elämäsi tarinan, että mitä Jumala
3: sinua
0: kutsui.
3: Ja jos on mahdollista sitten, kun mä kerron tässä äidistä ja isoäidistä ja molemmista, niin semmoinen kuin Juha Metsäperän äiti, tuttu Voice Finlandista oli osallistunut, eli Juha Metsäperä ja äiti.
0: Joo.
3: Semmoinen ihana laulu, todella todella koskettava, itkettää kyllä kuin joka kerta kun kuuntelee.
0: Joo, nyt eli, tähän lähetykseen ei
3: no ei varmaankaan, joo. Joo, niin mä oon semmoisessa perheestä, missä meillä oli 9 lasta ja mun äiti ja isä oli tosi ihania. Vanhemmat rakastivat lapsia ihan just sitä, niin kuin tämä sanotaan Ruotsista olevat, että sillä ymmärryksellä. Ja se oli sitä rakkautta, mitä ei ollut näitä mitään, mikä vei ajan muuhun, kun se kuoltiin aina kotona illalla ja sitten sen pitkän päivätyön jälkeen kaikki yhdessä. Ja se oli kyllä niin kuin semmoista. Kun sai olla äidin sylissäkin, vielä vaikka 2-osiakin odotin, niin se oli kyllä niin ihana. Minulle mitään muuta äitistä sanottavaa, että se on maailman paras äiti ollut minulle. Ja isovanhemmat myös, molemmat äidin äiti, Kaisa mummo ja Eeva-Liisa, joka asuu meilläkin meidän 9-lapsisessa perheessä. Ja äiti jäi nuorena leskeksi niin kuin minäkin. Ja sodan jälkeen keuhkotautiin kuoli hänen puolisonsa ja äiti sairastui siitä myöhemmin myöskin. Ja oli Nummelassa täällä keuhkoparantolassa ja totta kai se oli meille hirmu kova paikka, kun äiti ei ollut kotona. Ja nuorempi sisko, isä hoiti nuorempaa siskoa ja minusta nuorempaa. Ja sitten Irjätäti oli siinä naapurissa ja sun, niin hän oli sitten meidän niin kuin korvikeäiti vuoden ajan. Kun äiti tuli sieltä sairaalasta, niin hän oli minulle semmoisen marjapuuron punaisen pipon kutonut. Ja voi että mä olin onnellinen siitä piposta.
0: Oi,
3: oli maailman paras lahja, mitä olin saanut koskaan. Ja tosiaan oli rakastavat. Ja meillä oltiin, silloin kun isoäiti eli vielä Eeva-Liisa, niin meillä hän oli evankelista. Ja hän kulki kylästä kylään ja oli kaikki uskon asiat ihan koko ajan niin kuin asialle, mutta sitten kun mummo kuoli, niin ei meillä enää seuroja ollut. Ja niin kaikki muistot on siitä ihan kerta kaikkia ihania. Ja sitten tämä Kaisa mummo eli pitempään ja siellä saatiin aina kesällä käydä. Ja tämä Kaisa-Liisa oli kans, Kaisa mummo oli kans uskossa ja semmoinen punaposkinen mummo. Ja hänen sylissä oli kans ihana olla. Mä oon itse tosiaan 4 lapsen saanut ihan rukouksella ihan alusta alkaen ja puolisolle niin sanon, että minä en mene sinun kanssa naimisiin, jos minä en lapsia saa.
0: Ai, vai niin, oli.
3: Niin, kyllä, mutta 2-oset syntyi, mutta sitten tämä toinen 2-ospuolikas Mervi kuoli sitten ja se oli heti isän hukkumisen jälkeen ja olihan sitä suruaikaa pitkä aika ja eihän ne vieläkään ole kaikki, niin kuin, kaikki ne murheet, mutta muistot on kalliinta ja rakkainta aikaa. Ja minua kyllä muistetaan, mulla on tosiaan ne 4 tytärtä ja sitten on 2 lastenlastenlastakin. Uus on lastenlasta ja sitten on pikku Eevi ja Emil vielä niin kuin siinä 4. polvessa.
0: Niin, joo.
3: Että ovat todella mussukoita, niin kuin sanotaan.
0: Tuleeko nyt koolle tulevana sunnuntaina?
3: No totta kai, minulle on jo ensimmäinen juttu on jo niin kuin tiedossa. Siis minua ei enää kotona, mun ei tarvitse laittaa yhtään mitään kotona, että mua passataan muualla. Aina on jossakin ruokaa ja nyt on Helsinkiin ainakin. Nuorin tytär on viemässä hänen poikansa, tulee tuolta Tampereelta ja hän tulee suoraan sinne junalla, niin se on kaikkein niin kuin parha ja sitten lähtee junalla takaisin, niin sinne mennään ensin ja sitten on joko aamusta tai illalla on sitten loput sitten vielä käymässä.
0: Joo,
3: tai
0: kyllä.
3: Mennään jonnekin ihan, että en tiedä vielä, mutta näin on aina mennyt.
0: Kyllä sun raja näin sitten kelpaa.
3: Viime keväänä oli tuossa ruohikolla, mikä on nytkin vihreä, niin oli aamupiknikki, aamupala oli siinä.
0: Oi.
3: Ja nythän on ihan valtava, tämä on niin valtava ihanaa tämä kevät aika kuin olla ja voi kun luonto niin kun alkaa elämään, niin sitä saa ihalla koko ajan. Just äsken tuosta peura tuosta Klammerannasta juoksi ympäri ja niin sai katsoa just kun mulla oli tämä puhelin soitin ja sitten kun siellä tulee ne kaikki ne tiedotteet, niin mä vaan odottelin, että kyllä se avautuu sitten.
0: Joo, kyllä.
3: Sitten kun aika on, niin.
0: Joo, sä osaat nauttia elämästä.
3: On, ja sitten kun on saanut olla uskossa, niin sehän on ihan niin kuin, siis sehän on niin kuin uusi elämä.
0: Joo.
3: Sen entisen elämän jälkeen, mitä on niin kuin. On saanut sitä surua ja murhetta kokea, mutta niin kuin mä sanoin, että lapsuus oli aivan ihana ja äiti on edelleen niin ihana mielessä ja muistoissa kuin ikänä maailmassa voi olla ja samoin nämä isovanhemmat. Ja mulle on mitään moitittavaa, kun se kunnioitus, se on niin kuin jäänyt tältä tämän päivän nuorilta. Meillä ei ikinä voinut haistattaa äitiä eikä kirota eikä yhtään. Se oli kyllä, se oli luonnollista se.
0: Joo.
3: Miten vanhempia kohdeltiin ja kunnioitettiin.
0: Joo.
3: Ei tullut mieleenkään, että olisi jotakin semmoista, eikä tarvinnut.
0: Joo.
3: Siis äiti oli niin rauhallinen ja iloinen aina. Mä en ikinä edes nähnyt äidin itkevän.
0: Vai
3: jos
0: niin?
3: Itki, niin itki ilosta.
0: Ai.
3: Ja sitten meillä oli semmoinen tyttöjen kanssa, kun meitä oli 3 poikaa ja 6 tyttöä, niin oli kaleidoskooppi perjantai-iltana ja se oli aina jännittävä, kun patteri radio, että saadaanko me kuunnella, antaako isoveli kuunnella. Oliko se 2 tuntia perjantai-iltana se kaleidoskooppi, missä niin kuin aina parhaat, niin kuin tuli se lista aina, mitkä oli parhaat levyt, niin sitä aina kuunneltiin. Niin äiti oli mukana siinä ja valvot. Se oli perjantai-ilta, kun saatiin valvoa myöhään.
0: Ai.
3: Vaikka oli lauantai kouluakin vielä.
0: Joo, niin, siihen aikaan. Miten Raija, kun sulla on 2 isoäitiä ollut ja sitten oma äiti. Jos ajatellaan hengellistä perintöä, mitä olet saanut näiltä omalta äidiltä sekä näiltä isoäidiltä, jos nostasit yhden esille kaikkien kohdalla, niin mikä se voisi olla? Hengellinen perintö.
3: No tämä mummo, joka kulki evankelistana, niin meillähän veisattiin aamusta iltaan.
0: Joo.
3: Ja vanhin sisko oli kanttorina ja raamattu luvetti ja se oli sitä Jumalan sanaa niin kuin päivittäin silloin, kun mummo ei ollut niin kuin missään tuolla kylillä kiertämässä niin kuin evankeliumia viemässä, niin kuin hän meni hevosella.
0: Ai.
3: Talvet ja kesät. Sehän oli niin kuin, se oli niin luonnollista, ja sitten kun niitä isoja seuroja pietti, niin sehän oli koko pitäjän mahtavin niin kuin semmoinen yhteisöllisyys kokoontuminen.
0: Joo, eli se isoäidin henkilöinen perintö hänen kohdallaan oli tämä musiikki
3: on.
0: Ja sitten evankeliumin sanoman esille tuominen.
3: Joo.
0: Myöskin sulle.
3: Kyllä.
0: Lasten lapsille. Entäs toisen?
3: Oma. Ja rukous. Mummo rukoili aina. Mä en varmasti, se ei kyllä käyttänyt Jonni Jouta, vaan puhumiseen muuten, kun rukoili silloin, kun oli semmoinen niin kuin oma hetki hänellä.
0: Joo.
3: No entäs? Ja samoin oli se Kaisa mummo siellä Paltamossa. Aina kun me oltiin, niin kyllä sen tunsi, vaikka oli pieni semmoinen kouluikäinen tyttö, niin sen tunsi sen, kun istui sylissä, miten rakkaudellinen se oli ja miten kun on niin kuin Jumala lähellä, niin se niin kuin hehkuu.
0: Joo.
3: Ihmisestä.
0: Joo. Hehkuu ja huokuu.
3: Niin, ja hänkin oli leski.
0: Joo.
3: Hänkin on viimeisiä kaksosia odotti ja hänen puolisonsa Lauri kuoli Paltamosta järven jäälle, kun umpisuoli puhkesi ja siihen menehtyi, ei keretty sairaalle.
0: Vai niin.
3: Ja mummo kertoi, että tämä toinen niistä oli Alma ja Eino, niin Eino oli itkenyt siellä massussa. Mummo kuuli itku äänen, kun pappa menehtyi.
0: Niin.
3: Hän tunsi sen.
0: Joo. Kyllä monenlaisia kokemuksia, mutta tässä Raija sun kohdalla tulee, että kiitollisuus on päällimmäisenä selvästi. Ja me kiitetään Jumalaa siitä, että Jumala on siunannut, hän on siunannut sua näillä henkilöillä, isoäideillä ja äideillä ja tietysti isällä, mutta nyt kun puhutaan äideistä, tänä iltana on teema, niin kiitetään siitä.
3: Nimenomaan, ja että saisin olla omille lapsille ja lapsen lapsille ja kaikille esikuvana siinä, mitä on ollut isoäidit ja äitini ja isoäidit. Kyllä, se on niin, niin just ja aamen, että kaikessa, miten voi niin kuin rakastaa omia lapsia, niin sehän on niin kuin valtava asia, kun katsoo niitä pienestä vauvasta saakka, kun odottaisi ja sano, sit synnyttää ja sen jälkeen, kun on saanut niin kuin kasvattaa niitä, vaikka yksinään sain niin monta monituista, että kaikki just nämä murrosiat, kaikki oli just tulossa, kun heidän isänsä hukkui, niin se oli niin kuin semmoinen, mutta minähän sanoin, että mun piti yrittää niin kauan, kun sitten kun isä kuoli, niin sitten mun omat voimat loppukin.
0: Joo.
3: Mutta siihen tuli sitten taivaan isä avuksi, joka on ollut siitä asti.
0: Joo.
3: Siitä asti, että kyllähän sitä sitten kun avioliittoon meni, niin kyllä se oli niin kuin semmoista, että ei enää sitten aina rukoilin, mutta kyllä se Raamatun lukeminen oli varmasti aika heikkoa siihen aikaan, mutta kaikki oli varmasti siellä jo jumalainen siemenet niin vahvaksi kylvänyt, kun rippikoulussa olin jo niin kuin uskossa melkein voi sanoa, mutta kun ei ollut sitä, minne seurakuntaa meni, kun oli niin pitkät matkat.
0: Joo.
3: Eikä ollut kuin yksi miesten polkupyörä, niin ajappa sillä muutamia kymmeniä kilometrejä.
0: Siitä runkovalista ei ylettynyt heti sinne satulalle.
3: Ei todellakaan, mutta opittiin ajamaan pyörälläkin.
0: Kyllä, joo. Niin. Siihen aikaan kuule näin konstit keksittiin ja aika hankala oli miesten runkopyörällä ajaa, kun täytyisi sellaista vinossa olla, mutta pääasia kun päästiin ajamaan.
3: Niin, ja ajattelepa, kun miten oltiin kiitollisia, kun me saatiin, isä kävi Kajaanista asti ostamaan tytöille niin kuin äitien päiväksi kevät niin kuin juhliin, tai ei nyt silloin vielä kevätjuhlat ollut, mutta äitien päiväksi me saatiin yleensä uudet niin kuin kesävaatteet, ja sitten sai niillä mennä tuonne äitienpäiväjuhlaan koululle, kun koululla piettiin meillä äitienpäiväjuhlat. Eihän tänä päivänä itse semmoisia voisi ajatella.
0: Niin, joo.
3: Et ne oli suuri kevääjuhla ja sitten muutaman kahden viikon päästä loppu koulu, niin sehän oli aivan mahtava.
0: Joo, kyllä. Hienoja muistoja, Raija. Olipa tosi hienoa, että soitit ja saatiin jutella näistä ja oikein siunattua äitienpäivää sinulle ja teille kaikille, jotka siellä yhteen kokoonnutte.
3: Kyllä, kiitos oikein paljon ja siunausta myös teille ja teidän perheille ja koko suvulle.
0: Kiitoksia. Joo,
3: ja kaikille radiokuuntelijoille ja äideille.
0: Sinne meni.
3: Ja jos et ne puolisot muista ja isät muistaa äitejä, niin ei se paha juttu ole sekään.
0: No ei. Kiva kun soitit.
3: Joo, kiitos.
0: Hei, hei. Näin, nyt ei kannata soittaa, vaan ajattelin, että mitäs jos mentäisiin Lappiin tässä välillä ja laulun muodossa. Ja tuo on niin kaunis tuo Lapin äidin kehtolaulu, että annetaanpas kauniston Pasi laulaa se meille tässä välissä ja sen jälkeen vielä voi soittaa. Numero on 044-986-6363.

0: Lapin äidin kehtolaulu oli tämä laulu. Ja otetaanpa seuraava soittaja lähetykseen. Hyvää iltaa. Kuka siellä on rimpautellut tänne iltalampuun?
1: No, Tatjana Tuulikki Kräkinkrans täältä Karsikkaalta.
0: Tatjana Tuulikki, no niin.
1: Kyllä.
0: Mitä?
1: Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi.
0: Joo, kyllä. Näin se on. Mitä teema herättää sussa? Minkälaisia ajatuksia?
1: No kyllähän se herättää suuria ajatuksia, että, niin, että itse olen niin kuin saanut olla niin kuin pienen tovin äidin niin kuin sylissä. Olen syntynyt 1960, eli vuoden ikäisenä sitten Iida-Maria nukkui sitten niin kuin 1961 loppuvuonna, eli pienen tovin sain viettää äidin sylissä. Sua anteeksi, rakas.
0: Joo,
1: äiti.
0: Ei mitään. Näin. Joo, kyllä.
1: Ja sitten olen saanut myös sitten niin kuin lapsuuden ja teini-iän viettää Anna-mamman kanssa, eli isän äidin kanssa.
0: No niin.
1: Eli niin kuin näin.
0: Ja hienoja muistoja
1: kyllä.
0: Sullakin on varmasti heistä.
1: Kyllä, kyllä. Nyt tuli vähän tämmöinen nyt ajatus katkos, niin mennään niin kuin siihen niin kuin äitiin, että äitini oli niin kuin sotaorpo. Ja hänellä oli sisaruksia. Siksikään nyt vähän tälleen näin niin kuin vaivallisesti, tuo rakas ystävä anteeksi, kun minun täytyy ottaa huomioon, niin siskoni Heini Lahdessa, että meitä on nyt enää niin kuin kaksi tyttöä täällä maan päällä palvelemassa, niin kyllä. Ja itse olen äiti. Valokuvien kautta ja sitten niin kuin, mitä äitini niin kuin kertoi justi niin kuin Iida-Mariaa, eli niin kuin äidin äiti niin kuin liittyen, että ne on ja minulla on se aivan ihana se yksi ainut kuva. Näin. No sitten niin kuin isän äiti Anna-mammaa liittyen, että hänhän oli lukutaidoton, kirjoitustaidoton, evakossa joutunut niin kuin kahteen otteeseen. Niin kuin lähtemään, niin sain niin kuin hänelle niin kuin lukea niin kuin Raamattua, ja että hän oli äärimmäisen rakas ja on edelleenkin niin kuin rakas, koska muistoissamme ovat. No, sitten kun mennään omaan äitiin, niin hänkin on niin kuin tuolla taivaan kodissa, äidille ja niin kuin minulla Hellä-Kyllikillä, niin meillä niin kuin vaikutti niin kuin minä olin ihan täysin niin kuin isän tyttö.
0: Joo.
1: Ja niin kuin kolme tyttöä ja meitä on nyt niin kuin kaksi ollaan täällä, että Birgitta ja Mariana on taivaan kodissa äidin kanssa, niin se niin kuin vaikutti ja sitten olen esikoinen, niin se niin kuin vaikutti niin kuin meidän

0: mitään ei saa niin kuin valehella, ei varastaa ja töitä pitää niin kuin tehdä sen eteen, mitä niin kuin haaveilee ja on unelmia. Ja nyt ainoastaan niin kuin puhun koskaan niin kuin äitien päivä viikonloppu niin niin kuin äiteihin niin kuin liittyen, että niin kuin näin. Ja sitten mitä tuossa niin kuin on niin kuin siskolta, niin heinisiskolta niin saanut kuulla, niin mikä on niin kuin minuun niin kuin liittyen, niin, äitini teki niin kuin erinäisiä uhrauksia niin kuin minun tähteni, mikä niin kuin liittyi silloin niin kuin minun terveyteeni ja minun hyvinvointiini.
1: Joo.
0: Niin äiti oli tehnyt erinäisiä uhrauksia. Ja siskoni Heinistä sanoi, että kun oli niin kuin semmoista ajatusta, että en ollut niin kuin tarpeeksi niin kuin rakastettu niin kuin hänen silmissään, mutta se ei ollut niin, että se ei ollut niin. No se niin kuin, ja sitten niin kuin silleen niin kuin ihan niin kuin, niin kun minusta sitten tuli äiti 1983, niin no se oli äidilleni vaikea paikka.
1: Ai.
0: Kyllä, että äiti koki, että ei näin nuorena voi tulla.
1: Joo.
0: Äiti oli niin kuin 43 täyttänyt. Minä täytin sitten toukokuussa niin 23. Anastasia on syntynyt huhtikuussa. Ja minä niin kuin sanoin äidille, että en niin kuin tahdokkaan niin kuin hänestä että hänen nyt pitäisi niin olla niin kuin sanotaan niin kuin lapsen piikana ja tiedätkö tälleen, että en, että niin, ja jotenkin ihan kun mä olisin niin kuin jollain lailla niin kuin henkisesti varustautunut siihen. Mutta kyllä se niin kuin silleen niin kuin säväytti. Ja sitten se kuitenkin millä lailla sitten niin kuin äiti tuli, kuule, tiedätkö, ensimmäistä lapsenlasta työnimenä oli niin kuin Anna Iivana. Tuli, tiedätkö, sinne, että hän oli niin kuin kuulemma ihan amarillis-sipulista, niin kylpyammeessa oli niin kuin sille, että se on niin kuin sitten kukassa kun oli niin kuin se laskettu aika suunnilleen näin kun 8. päivä tai 83, niin tätä niin kuin kertoi siskoni. Niin oli kato, että se olisi niin kuin täydessä kukassa sitten, että ja hän niin kuin sitten sitä lähtee viemään ja näin se oli, kun äiti tulee sinne sairaalaan, tiedätkö?
1: Joo.
0: Komean amaryllyksen kanssa ja kumminkin niin kuin se niin kuin se rakkaus ja tiedätkö tälleen niin kuin ihan niin kuin kaikkinensa, että niin. Ja voin sanoa ihan täydellä sydämellä ja rakkaudessa, että hän oli hyvä ja rakastettava mummo.
1: Joo.
0: Että kyllä.
1: Joo. Hienoja muistoja, toki niihin sitten varmaan haasteitakin, niin kuin ymmärretään niin aika monen elämässä ja varmaan sullakin, mutta hienoa, että on jäänyt tällaiset muistot. Ja nyt Tatjana Tuulikki, nyt täytyy edetä tässä. Soitan yhden laulun vielä tuossa ja se on vähän pidempi laulu ennen rukousta. Ja kiitos.
0: Jos saisin silleen, niin äidin varmaan, tiedätkö, silleen niin kuin vaikutti justiin, kun otin justiin niin kuin tämän, että hänelle oli niin kuin kaikki lapsenne niin kuin rakkaita ja etenkin niin kuin Jussi Emil Vilippius, joka on tuolla taivankodissa. Äidilläni vaikutti suuresti tämä, että niin kuin mainitsin, että kun hän oli niin kuin sotaorpo, että oli menettänyt niin kuin oman äitinsä ja sitten mummon niin kuin kasvattavana ja sitten kumminkin niin kuin silleen niin kuin äitini oli niin kuin 20-vuotias, kun hänestä tuli äiti, niin jotenkin ja sitten nuoret vanhemmat ja näin, niin se on niin kuin vaikuttanut sille, että hänelle ei ollut kato niin kuin oheistusta, että
1: niin.

0: just sitä mallia, niin kuin, tiedät, niin kuin äidin mallia.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Että hän oli, kato, 10-vuotias, kun hänen äitinsä meni.
1: Joo.
0: Että näin.
1: Joo.
0: Sitten tälleen, niin tämän niin kuin halusin vielä jakaa. Ja,
1: joo,
0: ja itse tässä tuossa on, mulla on niin kuin kolme tyttöä ja 2 poikaa. Ja, tota, ja itse niin kuin en nyt täällä sitten vietä silleen näin, mutta kun muistan keskellä niin äitien päivää, niin matkaan, kato, 15. päivä toukokuuta Anastasia-tyttären luo tuonne Forssaa.
1: Mm.
0: Niin, tota, niin, sitten juhlimme niin kuin yhdessä sitten tota äitien päivää.
1: No niin, joo, ei muuta kuin hyvää juhlaa siihen ajankohtaan. Ja kiitos Tatjana Tuulikki, soititti ja kerroit näistä kokemuksista. Ja siunausta sulle ja koko teidän perhekunnalle.
0: Kyllä, ja siunausta Merjalle. Hänkin on äiti.
1: No niin, sinne meni. Hän kuuntelee, hän kuuntelee siellä ihan suoraan lähetystä.
0: Kyllä, siunausta, rakas Merja. Hei hei.
1: No
0: jatketaan.
1: Niin, hei hei, jatketaan. Joo, kiitos, hei hei.
0: Hei hei.
1: Näin, ja tämä oli tämän illan viimeinen soittaja, Tatjana Tuulikki. Ja nyt mennään kohti iltalampun iltarukousta. Ja tässä on tullut puheluissa tämä äidin rukous selvästi esille, kuinka on soittajat kertoneet, kuinka äiti on rukoillut ja isoäidit on rukoilleet ja niillä on vahva vaikutus ja merkitys lasten ja lastenlasten elämään. Kuunnellaanpa tässä kertomus äidin rukouksesta. Tämä on koskettava laulu ja tämän jälkeen sitten hiljennymme iltalampun iltarukoukseen. Pertti Kallio, äidin rukous.

Rakas taivaallinen isämme, tänään tässä Iltalan pohjelmassa lähestymme sinua rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos näistä soittajista, jotka tänä iltana ovat avanneet elämäänsä, kertoneet lapsuuden vaiheista, kertoneet äideistään, isoäideistään ja omasta elämästään. Kiitos heistä ja te ovat olleet tänään kanssani ohjelman teossa tässä lähetyksessä, jossa tämä äiti teema on ollut. Herra, sinä tiedät kuinka monia miehiä tänäkin päivänä on tilanteessa, josta tuo Pertti Kallion lauluma koskettava äidin rukous kertoi. Herra, me tänään haluamme siunata niitä miehiä ja rukoilla heidän puolestaan, joiden kohdalla on vielä tekemättä uskon ratkaisu. Äiti on siellä rukoillut ja kantanut huolta pojastaan, joka on tuolla maailman teillä, Turuilla, Turhuuksien markkinoilla ollut ja äiti on siellä rukoillut ja odottanut poikaansa kotiin ja pikkutunneille saakka siellä uskovainen äiti on odottanut. Herra, auta, että nämä rukousten lapset, pojat ja tyttäret, auta, että he vielä tekisivät uskon ratkaisun ja tulisivat tuntemaan sinut henkilökohtaisena vapahtajana, syntien anteeksi antajana, uuden elämän antajana. Herra, vain sinulta sinä annat todellisen elämän ja rauhan ja levon ihmisen sydämeen. Auta, että nämä monta kertaa tuhlaajapojatkin, tuhlaajatytötkin palaisivat kotiin. Vaikka ei se oma äiti enää olisikaan elossa, mutta äidin muisto. Se elää. Äidin rukoukset vaikuttaa. Herra, kiitos, että kosketat tällaisia. Nyt puhun rukoilen miesten puolesta, kun tuo laulu kertoi pojasta. Herra, auta, että he tulisivat tuntemaan sinut henkilökohtaisesti. Kiitos, että siunaat kaikkia äitejä, isoäitejä, heidän juhlapäivänään tulevana sunnuntaina. Kiitos tästä illasta. Kiitos, että saamme viedä evankeliumin sanomaa vielä vapaasti eteenpäin. Herramme, pyydämme siunausta tuleville iltalampuille. Siunaa ensi maanantain iltalampu ja se teema ja vieras, kuka on silloin ohjelmassa. Siunaa 18. päivä kahden viikon päästä suunniteltu iltalampu, jossa muistoissa evankelista Mauri Liukkonen, Arto Virtanen, joka on muistelemassa tätä tulisieluista herkkää, lämminhenkistä evankelistaa, siunaa Tartoa, joka on vieraana. Isämme, jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun haltuusi ja sinun suojelevien käsiesi suojaan. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Näin tämä ehto meni. Kyllä se vaan mukavasti menee tämä kaksituntinen ja itse ainakin tykkäsin kovasti tästä illasta vetää tätä ohjelmaa suoraan lähetystä, joka nyt tulevana lauantaina kuullaan kello 21.03 ja sitten se jää sinne Day-plussaan, jo huomenna voi kuunnella sitä uusiksi. Käykääpä Iltalampu kotisivuilla katsomassa www.iltalampu.fi. Laakson taisto kiittää tästä ehtoosta ja oli suuremmoista olla teidän seurassanne tänään ja
Tämä on ihan ihmeellistä vieläkin, vaikka 33 vuotta sitten iltalamppu on alkanut, kun saa kokea tuolla sydämen sopukoissa sen Jumalan läsnäolon, pyhän enkel läsnäolon, jota täällä studiossakin monta kertaa koen, niin se on niin suuren muista, että en kyllin Jumalaa voi kiittää tästä, että hän on avannut tällaisen oven. Tämä menee herkäksi tämä loppu. Kiitoksia teille kaikille ja Tuula Lind, Monet äidit on viimeinen laulu. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Saksan Leipzigissä ainakin kaksi ihmistä on kuollut autoilijan ajettua kävelykadulle, uutisoi Bild. Asian vahvisti lehdelle Leipzigin pormestari, lisäksi useita loukkaantui tapauksessa. Paikallisen poliisin mukaan kuljettaja ajoi Grimmaische Straße kadulla ja pakeni lopulta paikalta. Poliisin mukaan auton kuljettaja on sittemmin pidätetty. Paikalle on hälytetty useita ambulansseja. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radiodeissa torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
6: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano. Della casa Pesto Blanco.
7: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Ja minä olen siis Joakim Keuru ja juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Kristian Tienhaara ja hän opettaa meille otsikolla Rauha kanssamme.
4: Rauhan kaipuu. Miksi ihminen ei ole rauhassa? On mielenkiintoista, kuinka usein sana rauha nousee esiin ihmisten puheessa. Puhutaan työrauhasta, sisäisestä rauhasta tai maailman rauhasta. Ja silti tuntuu, että juuri rauha on se asia, joka meiltä puuttuu. Ehkä sinäkin tunnistat tämän. Päivä voi olla täynnä tekemistä, ja ulospäin kaikki voi näyttää ihan hyvältä. Mutta kun pysähtyy, huomaa, että sisällä ei olekaan levollista. Ajatukset pyörivät. Tulevaisuus huolettaa. Menneisyys painaa. Ja vaikka yrittää rauhoittua, se ei oikein onnistu. Ja joskus tämä levottomuus ei pidä edes mitään ääntä. Se voi olla aivan hiljaista, sellaista, jonka tunnemme taustalla, et ehkä osaa selittää sitä, mutta tunnet sen. Usein me selitämme tämän sillä, että elämä on kiireistä tai kuormittava. Ja se on totta. Mutta Raamattu menee tässä vielä syvemmälle. Jesajan kirjassa sanotaan näin. Mutta jumalattomat ovat kuin myrskyävä meri, joka ei voi tyyntyä, ja sen vedet kuohuttavat liejua ja mutaa. Ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani, jumalattomilla. Tämä on aika suoraa puhetta. Raamattu sanoo,

0: Rauhattomuus ei ole vain olosuhteiden seurausta. Se liittyy ihmisen sisimpään. Kuva myrskyävästä merestä on osuva. Meri ei rauhoitu käskemällä. Se ei muutu tyyniksi siksi, että se päättää niin. Sen sisällä on voimia, joita se ei hallitse. Ja Raamattu sanoo meille, että ihminen on vähän niin kuin kuohuva meri. Me voimme yrittää hallita elämäämme, järjestää asioita, rakentaa tasapainoa. Mutta silti jokin jää levottomaksi. Miksi? Koska Raamatun mukaan ihminen ei ole neutraali olento. Hänet on luotu elämään yhteydessä Jumalaan. Ja kun tämä yhteys rikkoutuu, rauha katoaa. Tätä Raamattu kutsuu myöskin synniksi. Synti ei ole vain yksittäisiä tekoja. Se on tila, jossa ihminen elää erossa Jumalasta. Ja kun yhteys elämän lähteeseen katkeaa, seurauksena on rauhattomuus. Tämä näkyy monella tavalla. Se voi näkyä levottomuutena. Se voi näkyä jatkuvana suorittamisena. Ikään kuin pitäisi todistaa oma arvonsa. Se voi näkyä pelkona. Riitänkö minä? Kelpaanko minä? Tai se voi näkyä välinpitämättömyytenä. Että ei jaksa enää edes etsiä rauhaa. Turtuu. Mutta kaikissa näissä on sama juurisyy. Yhteys Jumalaan puuttuu. Tämä selittää, miksi pelkkä ulkoinen muutos ei riitä. Ihminen voi vaihtaa kyllä työpaikkaa tai muuttaa paikkakuntaa. Järjestää koko elämänsä uudelleen. Hetkeksi elo voi helpottua. Mutta sitten sama levottomuus palaa, koska varsinainen ongelma ei ole muuttunut. Ehkä olet huomannut tämän omassa elämässäsi. Ajattelet itseksesi, kun tämä asia järjestyy, sitten voin olla rauhassa. Mutta kun saat tuon asian järjestettyä, tilalle tulee aina uusi huoli. Rauha siirtyy aina pikkuisen eteenpäin. Ja ehkä kaikkein raskainta on se, että ihminen voi syyttää tästä itseään. Saatat ajatella, minussa on jotain vikaa, kun en osaa olla rauhassa. Mutta Raamattu sanoo, kyse ei ole siitä, että sinä olet epäonnistunut rauhan löytämisessä. Kyse on siitä, että rauhaa ei voi löytää ilman Jumalaa. Se on iso ero. Se vapauttaa etsimästä väärästä paikasta. Raamattu auttaa ymmärtämään. Todellinen rauha ei synny siitä, että kaikki asiat elämässä ovat kunnossa. Se syntyy siitä, että ihminen on sovussa Jumalan kanssa. Ja jos tämä puuttuu, mikään muu ei lopulta riitä. Mutta Raamattu ei pysähdy tähän. Se ei vain selitä ongelmaa. Se alkaa johdattaa ratkaisuun. Rauhan kaipuu ei ole sattumaa. Se ei ole merkki siitä, että sinussa olisi jotain vialla. Se kertoo siitä, millaiseksi ihminen on luotu. Ja siksi mikään muu ei lopulta riitä tuomaan pysyvää rauhaa. Raamattu vie katseen pois ihmisestä itsestään ja vie sen kohti Jumalaa. Ei siihen, mitä me voimme tehdä, vaan siihen, mitä Jumala tekee. Ja juuri tästä seuraavaksi puhutaan.
1: Ja siinä kuultiin Kristian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme ja täällä Raamattua vaimissa siis. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaalla on monenlaista tapahtumaa toukokuun aikana ja tässä muutama sellainen. Eli Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 on Donkey Speak Night. Sitten Lappeenrannassa lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 pidetään minipointti varhaisnuorille. Ja Taavetin seurakuntakeskuksessa 8.5. kello 18 on sielläkin sitten myös Donkey's Big Night alakouluikäisille. Ja sitten vielä 10.5. kello 16 on kaiken ikäisten messu lähetyskodilla. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moro!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Radio Dayssä vietetään FIDAn Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan FIDAn varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Tämä Auta äitiä hädässä -teemaviikko liittyy tämmöiseen vuotuiseen äitienpäivän tienoilla olevaan kampanjaan, jolla kerätään varoja kriisialueiden äideille. Mistä kampanja on saanut alkunsa?
2: No, kampanja sai alkunsa vuonna 2009. Siitä asti meillä on tämä kampanja ollut ja tosiaan siitä tarpeesta, että ympäri maailmaa tarvitaan apua. Eli tämä on tämmöinen avustustyön keräys FIDAssa ja se on aina vähän vaihdellut vuosittain, että mikä se aihe on ollut. Että nyt tässä viime vuosina ollaan alettu yhä enemmän keskittyä tähän äitienpäivään ja tästä on muodostunut enemmänkin tämmöinen äitienpäiväkeräys. Ja seurakunnissa tämä keräys tunnetaan hyvin nimellä Eväät elämään -kampanja. Eli siitä on kyse.
1: Miksi se on nyt tänne äitienpäivään äiteihin painottunut?
2: Yksi syy on se, että tämä meidän kampanja on aina äitienpäivän aikaan, että nämä meidän keräysviikot on tässä toukokuun alussa. Aika perinteisesti ne on ollut nämä toukokuun 2 ensimmäistä viikkoa, niin se on yksi syistä. Mutta toinen erittäin tärkeä syy on se, että äitien auttaminen on erittäin tärkeää ja mitä on ihan tutkimuksissakin huomattu, että kun nimenomaan autetaan äitejä, niin se apu menee erittäin hyvin perille, että on esimerkiksi tutkittu, että maailmalla äideistä he käyttää 90% tuloistaan nimenomaan perheen hyväksi. Eli kun autetaan äitejä, niin autetaan koko perhettä ja sanotaan, että kun autat äitiä, niin autat itse asiassa koko yhteisöä. Eli äitien auttaminen on erittäin tuloksekasta myös, koska se apu silloin nimenomaan menee koko perheelle ja jopa koko yhteisölle.
1: Minkälaisissa asioissa äidit tarvitsevat apua kriisialueilla?
2: Ensinnäkin se, että jos me puhutaan vaikka ihan konfliktialueista, missä on sota, niin siellähän heidän aviomiehensä on usein rintamalla, sodassa on ehkä menehtyneet, niin äidit on nimenomaan ne, jotka kantaa sen kaiken vastuun lapsista ja perheestä ja koko toimeentulosta. Niin äideillä on ihan ratkaiseva merkitys siinä, että millä tavalla koko perhe selviytyy siellä konflikti- ja kriisialueella, että jos noin 600 miljoonaa tyttöä ja naista asuu tänä päivänä konfliktialueella ja vielä suurempi joukko kärsii nälästä ja köyhyydestä ja luonnonkatastrofeista, niin se on aika valtava joukko kyllä äitejä, mitä siihen mahtuu ja avun tarve on kyllä valtava.
1: Mille alueelle tämä teidän kampanja kohdistuu?
2: No, ihan ympäri maailmaa alueilla, missä FIDA auttaa, mutta erityisesti katastrofiapua ja hätäapua, mitä tässä kampanjassa nyt erityisesti nostetaan esiin, niin meillä on esimerkiksi Ukrainassa, siellä sodan keskellä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa Tigrayn alueella, missä on myös konfliktialueita ja esimerkiksi Ugandassa. Siellä on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia, niin siellä pakolaisalueella paljon autetaan äitiä, mutta ihan ympäri maailmaa kaikissa FIDAn 40 maassa periaatteessa, missä työtä tehdään, niin autetaan äitiä.
0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: FIDAN teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut FIDAn varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää. Sinä enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
7: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
8: Joo, äiti on laulun opettaja ja isä on haitarisoiton opettaja. Ja samaten Kätkän suku, kun siellä on Dallapeen soittajia, niin on kaksi setää soittanut siinä. Ja tuli aina sukulaisia heinätöihin, niin että vaikka oli raskas päivä heinätöissä, niin johan siellä oli haitarit illalla soi ja kaikki laulua moniäänisesti ja oli tanssit. Se oli niin kuin joka ilta sitä musiikkia ja mummi sanoi, joka meidät on kristinuskoon opettanut, sanoi, että se oli parasta aikaa hänen elämässä. Että se yhteisöllisyys, mikä meillä oli ja se ilo, mitä meidän se musiikin tekeminen, niin kuin meille itselle, ja mitä ne muut sitten, jos olisi ollut ulkopuolisia. Me kasvettiin siihen musiikkiin, että se oli niin kuin intohimo ihan sieltä lapsesta asti, että ei niin kuin sen takia tullut mitään muuta ammattia mieleenkään. Että.
9: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
3: Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee sotilastiedustelulain vaikutusarviointiin täsmennyksiä. Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen. Neuvosto kuitenkin katsoo, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle. Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä. Arabiemiraateissa 3 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoi paikallinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen 4 risteilyohjusta kohti maata. Näistä 3 onnistuttiin torjumaan ja 4. putosi mereen, Arabiemiraattien puolustusministeriö sanoi. Aasian pörsseissä viikko on alkanut vahvasti plussalla. Etelä-Koreassa Soulin pörssin KOSPI-indeksi oli 5,12% plussalla pörssin sulkeutuessa. KOSPI päätyi uuteen ennätykseen yli 6930 pisteeseen. Nousun taustalla olivat teknologiaosakkeiden vahva nousu ja toiveet sodan päättymisestä Lähi-idässä. Myös Hongkongin ja Taiwanin pörssit sulkeutuivat plussalla. Japanissa Tokion ja Kiinassa Shanghain pörssit olivat tänään kiinni juhlapyhien vuoksi.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mistä se ilo oikein tuleekaan. Entä miksi Jumala on valo ja mitä monia puolia Jumalan persoonasta se valot paljastaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 4:8. Otsikossa kehotetaan vailla valossa.
1: Apostoli Johannes kertoo meille seuraavaksi yhden niistä syistä, jotka olivat saaneet hänet kirjoittamaan kirjeen, jonka me tunnemme nimellä ensimmäinen Johanneksen kirje. Luen kirjeen luvusta 1:4. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Johannes mainitsee kirjeen kirjoittamisen syynä olleen ilon täydellistymisen. Edellisessä jakeessa hän oli puhunut yhteyden syntymisestä käyttäen alkutekstissä sanaa koinonia. Nykyään tällä sanalla tarkoitetaan joskus yhteyden ateriaa eli ehtoollista tai yhteistä antamista. Johannes kuitenkin tässä luvussa puhuu sellaisesta yhteyden kokemisesta, josta myös Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen luvussa 3:10 näin. Minä tahdon tuntia Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Jumalan sanan julistamisen lopullinen tavoite on se, että synnin tunnon ja parannuksen teon kautta ihmiset tulisivat pelastukseen ja että se tuottaisi heille iloa, niin kuin kerran etiopialaiselle hoviherralle. Hänhän tuli tuntemaan Kristuksen Filippoksen avulla. Hän ei jatkanut matkaansa kehuen Filippoksen hyviä saarnataitoja, vaan hän jatkoi matkaansa iloiten. Miksi? Koska hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Johanneksen kirjeen tarkoitus on, että sinä ja minä voisimme jakaa keskenämme Kristuksen asioita, että Jumalan henki saisi tehdä Herran Jeesuksen ja taivaallisen Isän meille todelliseksi sellaisella tavalla, että meidän yhteytemme olisi suloista. Johannes siis sanoi, että hän on kirjoittanut, jotta meillä olisi yhteys keskenämme ja jotta meidän ilomme olisi täydellinen. Koska Johannes puhuu täydellisestä ilosta, me ymmärrämme, että hän ei puhu vain tästä elämästä, vaan ajattelee myös tulevaa maailmaa, jossa kristityn ei tarvitse enää kärsiä vajavuudesta. Sen, mikä meitä estää tuntemasta täydellistä iloa jo tässä maailmassa, Johannes ottaakin esiin seuraavaksi. Hän puhuu siis ongelmasta, jonka jokainen Kristukseen uskova ihminen tunnistaa. Jae 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Tämä tarkoittaa, että Jumala on pyhä. Ja me tiedämme, että ihminen ei ole sitä. Meidän välillämme on syvä ja jyrkkä kuilu. Miten Jumala ja ihminen voidaan siis tuoda yhteyteen keskenään? Job kaivasi tuomaria Jumalan ja ihmisen välille. Jumala sanoo myöskin Jesajan kautta näin: minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Näin siis Jesajan kirjassa 55:8. Johannes sanoi, että Jumala on valo. Tämä on yksi Jumalan määritelmistä tässä kirjeessä. Johannes sanoi kirjassaan myös, että Jumala on rakkaus ja että Jumala on elämä. Mutta tärkein kysymys kuuluukin, miten meillä pimeyden asukkailla voi olla yhteys Jumalan kanssa, joka on valo ja jossa ei ole häivääkään pimeydestä. Sen sijaan pimeys asuu meissä ja sen keskellähän me myös elämme. Loogisesti näyttäisi siltä, että joko meidän täytyy tuoda Jumala meidän tasollemme tai sitten korottaa itsemme Jumalan tasolle. Ja kuitenkaan kumpaankaan niistä me emme kykene. Jos olen ymmärtänyt fyysikkoja oikein, niin nykytiede ei ole aivan varma siitä, mitä valo oikeastaan on. Onko se esimerkiksi energiaa vai ainetta? Fyysikot kyllä kertovat, että se on sähkömagneettista aaltoliikettä tai säteilyä, mutta samaan aikaan valoa voidaan pitää myös hiukkasina, joka saa aikaan sen, että tähtien voimakas painovoimakenttä saa sen taipumaan. Se kulkee läpinäkyvien pintojen lävitse, aivan kuin niitä ei olisikaan. Se taipuu, heijastuu, kulkee läpi ja jopa imeytyy. Ja sitä paitsi usein se tekee monia niistä asioista samanaikaisesti. Se on myös näkyvää että näkymätöntä. Se etenee suoraviivaisesti, mutta jotkut seikat saavat sen myös taipumaan. Se ei tarvitse kulkemiseen mitään väliainetta, vaan se kulkee tyhjiössäkin, jossa sen nopeus onkin vakio. Se tarkoittaa sitä, että sen nopeus ei tunnu sen tarkkailijan mielestä muuttuvan miksikään, vaikka nopeuden tarkkailijan oma nopeus vaihtelisikin. Ja sitä paitsi se pitää sisällään kaikki spektrin värit. Ja kun lopulta kysytään, mitä valo sitten on, niin lopullinen vastaus jää ikään kuin saamatta. Ehkäpä yhtenä syynä hankaluuteen on sekin, että valo on hankala tutkittava, koska sitä ei voida nähdä, vaan sitä voidaan tutkia lähinnä sen erilaisiin kohteisiin tekemän vaikutuksen perusteella. Mutta jotakin mekin, jotka emme ole fyysikkoja, valosta ymmärrämme. Kun huoneeseen sytyttää valon, pimeys häviää. Ajaako valo siis pimeyden pois? Mutta kun valo sammuttaa, pimeys on jälleen läsnä. Kun Johannes sanoi, että Jumala on valo, hän paljastaa monia puolia Jumalan persoonasta. Ehkäpä kaikkein ensimmäiseksi valoon liittyy ajatus kirkkaudesta. Olet ehkä joskus katsellut auringon nousua horisontin takaa ja vähitellen myös sen valtavaa kirkkautta. Tavallisen ihmisen kokemuksiin valosta kuuluu myös se, että valo ilmaisee eli paljastaa itsensä. Mitä suurempi on pimeys, sitä varmemmin valo voidaan nähdä. Mutta jossakin mielessä se myös kuluttaa itsensä, kun se valaisee pimeyden. Se muuttaa ympäristönsä toisenlaiseksi. Siitä tulee siis palvelija. Sen avulla näen käteni ja huomaan, että ne ovat likaiset. Pimeässä ilman valoa en näkisi niiden likaisuutta lainkaan. Valo siis paljastaa virheitä ja epäpuhtauksia. On sanottu, että salainen synti täällä alhaalla on avoin skandaali taivaassa. Syntiämme me emme voi salata, koska Jumala on valo. Valo kertoo myös Jumalan valkeasta puhtaudesta ja tahrattomasta pyhyydestä. Jumala liikkuu synnyttämättä varjoa, sillä hän on valo. Hän on puhdas. Valo puhuu siis myös Jumalan puhtaudesta. Valo johdattaa sitä paitsi ihmisiä. Se osoittaa polun. Horisontissa näkyvä valo luo ihmiseen rohkeutta jatkaa eteenpäin. Mutta pimeys on jotakin muuta kuin valon vastakohtaa. Se on valon vihollinen. Se pyrkii tukahduttamaan sen. Jumalan valo ja pyhyys ovatkin suorassa ristiriidassa maailman pahan pimeyden ja kaaoksen kanssa. Me elämme maan päällä täynnämme kaikenlaista vääryyttä. Luonnollisessa tilassamme, eli ilman osallisuutta Jumalan armoon, me ihmiset olemme täydellisessä kapinassa Jumalaa vastaan. Raamattu tekee selväksi, että Jumala ei näe ihmisessä mitään hyvää. Apostoli Paavali sanoo sen hyvinkin selvästi Roomalaiskirjeen luvussa 7. Esimerkiksi sen jakeessa 18 hän kirjoittaa. Tiedän hän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Vastaavan viestin hän tuo tiettäväksemme myös luvussa 3, alkaen jakeesta 10. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ihmisessä ei ole alkulankemuksen jälkeen ollut siis minkäänlaista sisäsyntyistä hyvyyttä, vaan hän on jatkuvassa kapinassa pyhää Jumalaa vastaan. Ihmisluontoa pohtiessaan Paavali sanoi myös näin Roomalaiskirjeen luvussa 8 jakeessa 7. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikkaan alistua. Me elämme maailmassa, joka on kapinassa kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Jumala on pyhä, minä syntinen. Miten minulla siis voisi olla yhteys häneen? Ihmiset ovat yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa 3 eri tavalla, jotka meille seuraavaksi esitetään tässä Johanneksen kirjeessä. 2 niistä tavoista on vääriä. Ensimmäinen tapa on koettaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Jae 6. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillaamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. En huomaa, että Johannes on suorapuheinen kaveri. Helposti meillä tosin on sellainen kuva mielessämme, että Johannes on lempeä rakkauden apostoli. Jeesus ei kuitenkaan kutsunut häntä sellaiseksi, vaan ukkosen jylinän pojaksi. Jotakin tästä Johanneksen luonteesta tulee esiin tapauksesta, jonka Edwin Viren kertoo Raamatun johdanto-opissaan, kun hän lainaa kirkkoisä Ireneusta, joka puolestaan oli kuullut Johanneksen oppilaan Polykarpoksen kertovan asiasta. Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään. Hän oli nähnyt siellä olevan myös gnostilaista harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Niinpä apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Johannes siis oli ukkosen jylinän poika loppuun asti. Hän ei epäröinyt paljastaa vääryyttä, kun sellaista näki. Johannes sanoo suorasukaisesti kirjeessään meillekin, että jos väitämme elävämme Jumalan yhteydessä, mutta vaillamme pimeydessä, olemme valehtelijoita. Jos Jumalan kanssa aikoo olla yhteydessä, on syytä vaeltaa valossa. Me emme todellakaan voi tuoda pyhää Jumalaa omalle tasollemme. Jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Valossa vaeltaminen tarkoittaa tässä Jumalan sanan valoa. Kannattaa huomata, että Johannes ei puhu tässä valon mukaan vaeltamisesta. Sen sijaan hän puhuu valossa vaeltamisesta. Tärkeintä on siis se, missä me olemme. Kysymys kuuluukin, olemmeko tulleet Jumalan sanan paljastavaan valoon. On näet aivan mahdollista vaeltaa pimeydessä ja kuvitella, että kaikki on kunnossa. Ehkäpä esimerkki auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Kerran eräs mies oli metsässä vaeltamassa ja tiesi olevansa vielä kaukana päämäärästään, kun alkoi sataa. Hän oli huomannut vuoren rinteessä luolia ja etsiytyi niistä suurimpaan suojaan. Hän istui puolisen tuntia luolan pimeydessä, ulos katsellen ja odotellen sateen laantumista. Sitten hänelle tuli kylmä ja hän päätti haalia kasaan kuivia lehtiä ja risuja ja sytytti tulen. Silloin tulen valossa hän näki, ettei ollutkaan yksin luolassa. Siellä oli suuri sekalainen joukko pikkuliskoja ja hämähäkkejä. Yhdessä reunassa oli myös kerälle kiertynyt käärme. Mies poistui luolasta kiireen vilkkaa ja päätti, että kastuminen oli pienempi harmi kuin luolan jakaminen tuon joukon kanssa. Mies oli siis istunut luolassa puoli tuntia kaikessa rauhassa ja kohtuullisen mukavasti. Mutta kun valo paljasti, mitä muuta luolassa oli, hänen mukavuutensa oli poissa. Kertomuksen miehen tavoin me monin tavoin sokeat ihmiset kuvittelemme elämässämme asioiden olevan kutakuinkin kunnossa. Me saatamme osallistua jopa seurakunnan toimintaan ja olla varsin tyytyväisiäkin itseemme. Jossakin vaiheessa voi kuitenkin tapahtua se ihme, että Jumalan sanan valo alkaa valaista elämäämme. Silloin me tajuamme olevamme täynnä kaikenlaista saastaa, ja silloin ymmärrämme myös sen, että me emme voi tuoda Jumalaa omalle tasollemme. Johannes sanoi, että jos ihminen sanoo elävänsä Jumalan yhteydessä, mutta elää synnissä, hän valehtelee. Sillä ei ole väliä, onko synti julkista vai salaista. Jumala ei suostu yhteyteen ihmisen kanssa, joka elää synnissä. On sanottu, että synti on ihmisen haluttomuutta tulla leimatuksi syntiseksi. Siksi me alamme kiemurrella kuin mato koukussa, kun Jumalan sanan valo kohdistuu meihin. Me koitamme yrittää kiertää asiaa tai selittää sen sitten psykologisesti pois. Mutta Johannes ilmaisee asian hyvin selvästi. Mutta mitä ihminen voi sellaisessa tilanteessa tehdä? Eikö kaikki ole lopussa, kun valo on paljastanut vääryytemme? Eikö tavallisessa elämässäkin ole niin, että kun valo paljastaa, että kätemme ovat likaiset, niin me menemme silloin pesemään ne? Siksi Johanneskin sanoo, Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sana puhdistaa on presensissä. Se puhuu siis nykyhetkestä. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa synnistä jatkuvasti. Kun kerromme olevamme likaisia, saamme mennä hänen puhdistettavikseen. Se, mitä Johannes puhuu tässä, koskee jokaista ihmistä. Jos et ole vielä milloinkaan aikaisemmin mennyt synteinesi todelliselle puhdistuslähteelle, sinä saat tehdä sen nyt. Jumalan puolelta kaikki on valmista. On kuin suihku olisi aukaistu, ja sinua vain pyydetään menemään sen alle puhdistumaan. Mutta tietenkin Johanneksen sanat on tarkoitettu myös sinulle, joka jo tunnet Herran Jeesuksen, mutta olet langennut syntiin. Myös sinut Herran Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, mikä tässä on kaikkein mahtavinta? Myös minä saan omistaa nämä sanat itselleni. Minullakin on lupa tässä hetkessä tulla puhdistuslähteelle. Valossa vaeltaminen tarkoittaa Jumalan sanan valossa eli totuudessa vaeltamista. Se tarkoittaa sitä, että annan Jumalan sanan tutkia itseäni, ja kun se paljastaa minusta vääryyttä, tunnustan sen Jumalalle. Tämä kuulostaa näin sanoen helpolta, mutta se ei suinkaan ole sitä aina. Joskus kuluu pitkäänkin, ennen kuin tahdon suostua näkemään joissakin asioissa oman syntini. Sellainen Jumalan sana vastaan taistelu on itse asiassa lähellä sitä toista menetelmää, joka myös kannattaa mainita. Me langenneen ihmissuvun jäsenet olemme alkulankeemuksesta alkaen koettaneet myös nostaa itsemme Jumalan tasolle. Aina emme sitä ehkä edes tajua, mutta joskus joku on saattanut tämän pyrkimyksensä jopa muotoilla sanoiksi, toteamalla, että hän on saavuttanut jo sellaisen kehityksen tason, ettei tee enää syntiä. Tähän apostoli Johannes vastaa näin, jakeessa 8. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Tämä on vielä pahempaa kuin valehteleminen. Se tarkoittaa, että ihmisellä ei edes ole totuutta. Kuitenkin ihminen pettää siinä vain itseään, ei ketään muuta. Eräs opiskelija sai kerran huonetoverikseen ihmisen, joka lukuvuoden alussa ilmoitti, ettei ollut tehnyt mitään syntiä moneen vuoteen. Mikä oli seurauksena? Tietenkin kaikki, mikä tuotti ongelmia kämpäkavereiden välillä, oli sen syytä, joka ei ollut vielä päässyt synnittömyyden asteelle. Tuskinpa sinunkaan tarvitsee kauaa miettiä, mikä sellaisesta asumisesta oli seurauksena. Tätä tilannetta kuvannut opiskelija kertoi muuttaneensa seuraavan lukuvuoden alussa tavallisen ihmisen huonetoveriksi. Jos sinusta tuntuu siltä, että jo olet saavuttanut täydellisyyden, en voi kuin sääliä puolisuasi tai läheisiäsi. On vaikea elää ihmisen kanssa, joka luulee olevansa täydellinen. Sellaisia harhaluuloja varten meille on annettu Raamatun sana, joka vakuuttaa. Jos me väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Me emme voi nostaa itseämme Jumalan tasolle, koska tämän elämän aikana meistä ei todellakaan tule täydellisiä. Ketähän ihminen muuten luulee huijaavansa sanomalla, ettei hänessä ole syntiä? Todellisuudessa hän pettää vain ja ainoastaan itseään, ei Jumalaa eikä lähimmäisiään. Johannes paljastaa, että totuus ei ole sellaisessa ihmisessä, joka ei näe olevansa syntinen. Siinä on meille oman aikamme kristityillekin pohtimista, vai mitä olet mieltä? Koska ihminen ei voi tuoda Jumalaa omalle tasolleen, eikä viedä itseään Jumalan tasolle, niin mitä hänen sitten pitäisi tehdä? Johannes kertoo siitä seuraavaksi, mutta hänen vastaustaan me tutkimme vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Normanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja ensimmäistä lukua otsikolla Iloitse puolustajastasi. Seuraavaksi saamme kuulla tervehdyksen Pakistanista. Sansan yhteistyökumppani PAK7 ohjelmapäällikkö Naila Mallilta. PAK7 on kasvanut viimeisen 7 vuoden aikana 3 työntekijästä yli 70 työntekijään. Ohjelmatiimin johtajana Naina Mall vastaa 38 tuotantotyöntekijästä ja harjoittelijasta, jotka tekevät ohjelmia, joissa näytetään Jumalan rakkautta Pakistanille. Tiimin kasvaessa on entistä tärkeämpää kokoontua säännöllisesti, rukoilemaan, oppimaan toisilta ja rakentamaan yhteyttä, vaikka työskennelläänkin eri projekteissa ja kaupungeissa. Naina Mall muistuttaa, että he ovat yksi organisaatio, joka pyrkii muuttamaan Pakistania Kristuksen rakkaudella tarinoiden kautta. Muutama viikko sitten tuotantotiimit kokoontuivat Murressa. Yksi viikonlopun kauneimmista hetkistä oli iltarukous, jossa ihmiset kohtasivat Jumalan ja rukoilivat toinen toistensa puolesta. Hina, yksi tuottajista, kertoi koskettavan kokemuksen. Menetin äitini jokin aika sitten, ja siitä lähtien olen tuntenut yksinäisyyden ja epäilyksen valtaavan minut. Rukoushetkemme aikana Jumala muutti kyyneleeni rauhaksi ja toivoksi. Hän muistutti minua siitä, että hän on aina kanssani. Minun on vain luotettava häneen ja pysyttävä uskollisena ja aina kiitettävä häntä. Pak 7 tuntuu perheeltä ja on tärkeää, että harjoittelijat tuntevat olemansa arvostettuja ja että heidän ideansa otetaan vastaan. Rukouksen, keskustelujen ja tiimipelien avulla pyritään murtamaan mahdolliset esteet. Sean, harjoittelija Karatsin toimistosta, kertoo seuraavaa. Oli hyvä oppia yksityiskohtaisesti, miten Pak 7 kanava toimii ja miten me kaikki olemme osa sitä. Rukouskokouksemme aikana todella tunsin Jumalan läsnäolon. Rukous auttoi meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja luomaan enemmän yhteyttä. Jumala toi meidät yhteen ja käyttää meitä kaikkia työssään. Pak 7 ohjelmatiimin johtaja Naina Mal pyytää meitä rukoilemaan tämän tiimin puolesta, että jokaisella olisi syvä ystävyys Kristuksen kanssa, joka kasvaa ja tulvii kaikkiin heidän tekemiinsä ohjelmiin. Rukoilkaa, että he jatkavat viisaasti resurssien kanssa ja sitoutuvat tekemään korkealaatuisia mukaansa tempaavia ohjelmia, jotka haastavat, rohkaisevat, opettavat ja inspiroivat katsojiamme. Mutta ennen muuta rukoilkaa katsojiemme puolesta, että Pak 7 monet ja monipuoliset ohjelmat muuttavat kaikkien niitä katsovien elämää. Lisää Pakistanin työstä löydät nettisivuiltamme sansa.fi/alueet/Pakistan. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä hetken Valo voittaa -nimistä kappaletta ja sen esittää Jippi Lapsikuoro. Tuokoon Jeesus valoa elämääsi tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
4: Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Jumalan anteeksiantamuksen ja armon lupausten voima on siinä, että ne kulkevat mukanamme elämän arkeen. Ne ovat totta silloin, kun kaikki on raiteillaan, ja ne ovat yhtä totta silloin, kun on koetusten aika ja risti painaa harteita. Kaikkivaltias tulee lähelle kumartuen eri tavoin lapsensa hätään, sillä lupaukset eivät muutu. Jeesus ei muutu, eikä hänen läsnäolonsa muutu. Jumala kehotti kirkastusvuorella kääntämään katseet Jeesukseen ja sanoi, kuulkaa häntä. Turvautumalla Jumalan sanoihin, säilymme aina suojassa. Sanassamme kuulemme häntä, sillä siinä on henki ja elämä. Olemme Jeesuksen kanssa syvästi yhtä, myös polvistuessamme ehtoollispöytään. Rukoushuokauksemmekin nousevat suitsukkeen tuoksun lailla Jumalan valtaistuimen eteen. Ja niistä jokainen tulee kuulluksi.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Herran teoista omassa elämässämme. Psalmissa 66, jakeissa 16-20 sanotaan. Tulkaa kaikki, jotka palvelette Jumalaa. Kuulkaa, kun minä kerron, mitä Jumala on minulle tehnyt. Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut pahaa mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli. Hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala. Hän ei torjunut rukoustani, eikä kieltänyt armoaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että samoin kuin psalminkirjoittajan elämässä, niin meidänkin elämässämme on ollut monia hetkiä, jolloin olemme saaneet apua sinulta. Matkan varrella on ollut paljon pieniä arkisia asioita, joista olemme sinun avulla selvinneet.

Kiitos Isä sinun teoistasi, varjeluksesta ja siunauksesta meidän elämässämme. Arjessa kiitos helposti unohtuu, mutta haluan muistuttaa itseäni Samuelin tavoin. Tähän asti on Herra auttanut meitä. Ylistys ja kiitos kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikista hyvistä teoistasi meidän elämämme varrella. Aamen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa kuuntelemaan KD-kompassi-ohjelmaa. Hyvinkään kaupunginvaltuutettu ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila kuvailee puolueiden välistä yhteistyötä hyväksi erimielisyyksistä huolimatta. Hän kokee, että jokainen valtuutettu ajattelee aidosti ihmisen parasta tehdessään päätöksiä. Häntä harmittaa tapa, miten julkista keskustelua käydään ja toivoisi muutosta yleiseen ilmapiiriin valtion tasolla käytävässä keskustelussa. Haastattelijana on Jarkko Ruuska.
2: Tervetuloa KD-kompassiin, Reija Taupila. Sähän olet Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna jo 4. kautta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettunakin jo 2. kautta. Niin millä tavalla sä oot päätynyt politiikkaan ja kristillisdemokraattien toimintaan mukaan?
3: No, mä pyydettiin kuntavaaliehdokkaaksi, oliko se 2008 vai 2009 ensimmäistä kertaa. Ja silloin mä juuri odotin. Oli meidän perheessä semmoinen tilanne, että mä odotin meidän esikoista. Ja silloin totesin, että ei nyt ole tarpeeksi uutta tulossa elämään. En silloin suostunut, enkä lähtenyt silloin mukaan. Mutta sitten 4 vuoden päästä soitettiin uudestaan, että no mites nyt, lähtisitkö nyt. Ja sitten silloin 2012 kuntavaaleihin lähdin mukaan. Ja mä ajattelin, että no, tää on niin ufo-juttu, että okei, mä kerran suostun lähteä ehdolle ja sitten kun en pääse läpi, niin se oli siinä, että voisit sanoa, että olen kerran ollut ehdolla, mutta kävikin niin, että pääsin läpi ja sillä tiellä ollaan.
2: Minkälaiset asiat sulle on sitten lähellä sydäntä, että minkälaisia asioita sä haluat olla edistämässä politiikan kautta?
3: No niin kuin sanoin, niin mulla oli silloin tosiaan lapsi syntymässä ja sitten kun tulin valituksi, niin lapsia oli ehtinyt tulla jo 2. Niin luonnollisesti lapsiperheiden asiat oli silloin tuoreena kuntapoliitikkona niin kuin eniten lähinnä sydäntä. Ja on edelleen, jos ajatellaan kuntapäätöksentekoa, niin palveluverkko, päiväkodit, koulut on tietysti isossa roolissa ja se oli tavallaan ehkä se semmoinen lähinnä sydäntä oleva alue, joka silloin lähtötilanteessa oli. Mutta sitten tässä vuosien varrella niin huomaan, että siihen kuntaan liittyy paljon muutakin, että haluan ajatella, että tänä päivänä on sitten henkilö, joka ajaa sitä yhteistä hyvää kaikkien kuntalaisten asiaa. No nyt kun on myös tuossa hyvinvointialueella mukana, niin sitten tietysti toi terveydenhuoltokuvio nyt on tietysti tosi haastava. Hyvinvointialueet painii isojen talousongelmien kanssa ja palvelutarve kuitenkin kasvaa, niin siinä on paljon työtä vielä. Mutta että edelleen kuitenkin ne lapsiperheiden asiat on siinä ehkä listan kärjessä ja sitten tietysti tämä meidän terveydenhuolto, että kaikki saataisiin apua silloin, kun sitä tarvitaan. No tässä arvokentässä, kun mietitään puolueita laidasta laitaan, niin kyllä mulle kristillisdemokratia on se järjen ääni. Ollaan siinä sopivasti keskellä. Halutaan pitää heikoimmista huolta, mutta samalla myös kannustaa siihen omaan aktiivisuuteen ja omaan vastuunkantoon osana tätä yhteiskuntaa. Niin ajattelen, että KD ajaa tällaisia terveitä arvoja, semmoisia asioita, joihin on joiden kanssa on helppo olla samaa mieltä. Että tuntuu, että tässä ajassa niin kuin on

0: paljon ääripäitä, niin jotenkin siinä keskellä on niin kuin KD, siinä keskellä on kristillisdemokratia aatteena siinä aatteiden kirjossa, niin mun mielestä tämä on, niin kuin, tämä on vaan paras.
1: Jos käydään seuraavaksi vähän palauteboksilla, niin minkälaista palautetta sä oot saanut kaikista näistä vastuista, missä sä oot mukana?
0: Mä ajattelin, että jokainen poliitikko tekee työtään niin kuin oman persoonansa kautta. Ja tunnustan, että kun itse lähdin mukaan, niin mullakin oli ennakkoluuloja ehkä jotain tiettyjä puolueita tai puolueen niin kuin toimijoita kohtaan. Mutta, ja siis kuulin, että myös minua kohtaan oli ennakkoluuloja kristillisdemokraattia. Niin mä ajattelin, että kun me opitaan tunteen toisia, niin sitten me löydetään, niin kuin, että ne asiat on, joista me halutaan niin kuin löytää yhteinen näkemys ja yhteinen mielipide. Ja kun mä löydän yhteisen sävelen jonkun toisen ihmisen kanssa, mä tutustun siihen ja totean, että hei, et hetkinen, toi onkin oikeasti aika hyvä tyyppi, vaikka mulla itsellä saattoi olla joku ennakkoluulo ensi alkuun ja hänellä kenties minua kohtaan, niin sitten me huomataan, että hei, et me itse asiassa tunnetaankin niin kuin tietynlaista sielujen sympatiaa, että me kumpikin halutaan niin kuin tämän asian parasta ratkaisua, niin silloin tavallaan löytyy myös ne, mielestäni ne parhaat ratkaisut, joten palaute, mitä olen saanut, on se, että olen pystynyt niin kuin edistämään tämmöistä yhteistyötä ja tällaista niin kuin hyvää keskustelevaa tapaa viedä asioita eteenpäin.
1: Hyvinkään kaupungin valtuutettu ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila. Miten sä kuvailisit sitten tämmöistä puolueiden välistä yhteistyötä? Miten sä koet, minkälaisia kokemuksia sulla on tästä?
0: No pakko sanoa, että Hyvinkäällä, jossa itse toimin ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, niin se puolueiden välinen yhteistyö on mun mielestä tosi upeeta. Kyllä, olemme asioista aika ajoin kovastikin eri mieltä, mutta et siellä on niin kun löytynyt semmoinen hyvä henki ja hyvä tapa tehdä sitä yhteistyötä ja halutaan aidosti löytää niitä yhteisiä ratkaisuja ja sitten kun ollaan eri mieltä, äänestetään ja sen jälkeen voidaan mennä samaan kahvipöytään, niin mun mielestä se on ollut itse asiassa suola tässä koko politiikassa mukana olossa, että on saanut tutustua ihmisiin, jotka ajattelee lähtökohtaisesti asioista eri tavalla kuin itse ja silti huomata, että hei, että samassa kaupungissa asutaan, yhteistä hyvää ajetaan ja että voidaan sanoa olevamme kavereita ja ystäviä ja että tullaan keskenämme toimeen, niin se on ehkä tässä parasta.
1: Mitä sä odotat puolueelta? Tai toivoisit sä esimerkiksi saavasi jonkinlaista tukea tai muuta?
0: Puolueelta saa mun mielestä hyvät raamit ja hyvän selkänojan. Tavallaan ne isot kehykset, minkä sisällä sitten niin kuin kunnassa tai hyvinvointialueella sitten niitä yksityiskohtaisempia päätöksiä tai niin kuin millä tavalla asioita viedään eteenpäin, millä perusteella, mitä mieltä ollaan, niin mun mielestä se tavallaan se iso kuva tulee puolueelta. Välillä toivoisin, että ihan vähän vähemmän KDS puristettaisiin niin sanotusti mailaa, että kyllä asiat on oikeita, tilanteet on vakavia ja haastavia, vaikeita, mutta ihan pikkusen niin kuin vähän löysättäisiin, niin se olisi hyvä.
1: Ihan tähän lopuksi vielä, niin jos on joku ajatus noussut sydämelle tai haluaisit vielä jotain kommenttia tähän loppuun antaa, niin nyt on vähän niin kuin semmoinen vapaa sana vielä tähän. Meillä on just sopivasti vielä aikaa jäljellä, niin sillekin on nyt tässä mahdollisuus. Kunta- ja hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila, ole hyvä.
0: Se, mikä mua itse ehkä harmittaa tässä ajassa, kun seuraa politiikkaa. Että vaikka itse on siinä mukana siellä kunnallistasolla, että varsinkin kun valtakunnan politiikkaa seuraa, niin tuntuu, että vaikka pöydällä on tosi tärkeitä asioita, tosi olennaisia lakimuutoksia esimerkiksi, niin sitten se julkinen keskustelu, mitä niistä asioista käydään, niin se on tosi semmoista kärkevää ja voi sanoa niin kuin rumaa. Ja ne asiat itse hautautuu tavallaan sen pätemisen alle ja sen semmoiseen niin kuin iskemisen ja puukottamisen alle. Mä toivoisin niin kuin jotenkin, että siihen me saataisiin muutos, koska itsekin huomaa, vaikka on mukana paikallispolitiikassa, että välillä tulee semmoinen niin kuin ehdoton niin kuin vastareaktio, että ketä kiinnostaa, että en mä jaksa tuommoista huutoa kuunnella. Mutta kuitenkin ne asiat on tosi tärkeitä, jotka koskettaa sitten loppujen lopuksi kaikkia meitä suomalaisia, kaikkia meitä ketkä tätä yhteiskuntaa niin kuin kutsumme kodiksemme, tätä Suomea, niin siihen mä toivoisin, että tulisi muutos, että voitte tulla vaikka Hyvinkään valtuustoon katsomaan, että miten ollaan rakentavasti eri mieltä.
2: Hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu sekä myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa toimiva Reija Taupila oli Jarkko Ruuskan vieraana. Tervetuloa syvemmin KD-viestinnän pariin. Esimerkiksi kotisivuillemme osoitteessa kd.fi. Kuulemiin!
3: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Työpaikat joutuisivat luomaan aivan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin, sanoo korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. Löfgren näkee, että koulujen lomien muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz kertoi sunnuntaina Svenska Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia 2 viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko. Eurooppalaisen tiedusteluraportin mukaan turvatoimia Venäjän presidentin Vladimir Putinin ympärillä on kiristetty huomattavasti. Raportista uutisoi muun muassa CNN. Raportin mukaan Putin on lakannut vierailemasta lukuisilla Moskovan kiinteistöillään sekä loma-asunnollaan Valdaissa. Lisäksi Putin viettää välillä viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Raportin mukaan Kreml sekä Putin itse ovat huolissaan vallankaappauksen riskistä. Putinin kerrotaan kantavan erityistä huolta mahdollisesta droonilla tehtävästä salamurhayrityksestä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
1: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
0: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
1: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
0: ja Teuvo V. Riikonen.
1: Pysy kuulolla.
2: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Toive musiikkia kanssani. Lauantaisin sopii mielestäni erinomaisen hyvin tällaiset musiikkiohjelmat ja mitä sitten sinä siellä puuhailetkin, niin musiikki siihen taustalle. Ja mikä parasta, se on musiikkia, jota kuuntelijat ovat valinneet. Ja sillä tavallahan aina tätä kello 16-17 välistä tuntia yhdessä näin vietämme. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen kattaus musiikissa. Poimitaan tuolta ainakin muutama nimi, Gospel Poweria on, Locus Quartetti, Edu Kettunen, Pasi Kaunisto, Exit on tuolla, Kari Kuuva ja Heidi Simelius. He ainakin ovat soittolistalla. Ja ihan ensimmäisenä kuullaan musiikkia Rami Välimäeltä. Tämä ensimmäinen toivelaulu, en ole kyllä ihan varma, onko se nimenomaan se, jota toivoja tarkoittaa. Maija Leppäkoski nimittäin haluaa kuulla laulun Maailman valot. Ja sillä nimellä en täältä meiltä mitään löytänyt, mutta sen sijaan Valoja maailman löytyy. Ja sen nostin tuohon nyt Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti, Maija, tämä on se, mitä tarkoitat. Sillä siis aloitellaan, oikein mukavaa lauantai-iltapäivää sulle.
0: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

Valo ja maailman, Leevi Launosen sävellys ja sanoitus. Leevi on ollut nuori mies, kun hän on vuosikymmeniä sitten tämän laulun tehnyt. Ja tiedämme, että Leevihän sitten oli muun muassa Ristin voittolehden päätoimittaja ja muutenkin vaikuttaja nimenomaan helluntaiherätyksen piirissä ja tekee työtä yli seurakuntarajojen. Valo ja maailman laulusta tuli hyvin suosittu. Sen ihan ensimmäisenä levytti Juhani Karvonen ja sitten siitä oman versionsa on tehnyt useampikin artisti. Muun muassa Anders Pelo, René, Marika Takalo, he tulevat ainakin, ja Wonderful Land, he tulevat ainakin mieleen. Mutta tänään laulu kuultiin siis Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti Maija, tämä oli se laulu, jonka sinä halusit kuulla. Ja mehän jatketaan toivemusiikin parissa ja seuraava toive jäi minua vaivaamaan, kun en heti muistanut, mistä laulusta on kyse. Nimittäin Esko Rieskaniemi, hän pyysi soitettavaksi laulua, josta hän kertoi, että ei hän muista sen esittäjää eikä myöskään laulun nimeä, mutta siinä sanotaan, että laula ja tanssi, kun aika on. Ja Esko totesi, että siinä käydään ihmiselämä läpi ja musiikki on hieno. Ja voi voi. Siinä heti kun luin tätä Eskon viestiä, niin tiesin, että kyllä minä tuon laulun olen kuullut, mutta mikä ihme, kuka siinä laulaa ja mikä sen laulun nimi, en saanut sitä päähän, en moneen päivään. Ja yhtäkkiä sitten ilmeisesti se jäi jonnekin tuonne alitajuntaani häiritsemään, että kun en sitä muistanut, niin pari päivää sitten kun ajelin autolla Kuopiosta kohti Seinäjokea, niin siinä vaiheessa yhtäkkiä huomasin hyräileväni tätä laulua. Eli näin se vaan jossain tuolla ihmisen alitajunnassa asiat toimivat. Ja niin siinä sitten tuli mieleen, että mistä laulusta Esko puhuu tässä viestissään. Laula ja tanssi, kun aika on. Näinhän sanotaan kappaleessa Loimua ja soi. Eli kyseessä on musiikki ja onnenvuori musikaalista Pekka Simojoen sävellys ja Anna-Mari Kaskisen sanoitus. Ja tämän hienon laulun laulaa meille Heidi Simelius.

Esko Rieskaniemen toiveena soi siinä Heidi Simeliuksen laulmana Loimua ja soi. Musiikissa mennään sitten vuosikymmeniä taaksepäin kappaleeseen Kiitos herrani, Kari Kuuvan sävellys ja sanoitus, jonka hän myöskin itse meille laulaa tätä toivekonserttiin, toivoo Antero.

0: Kari Kuuva ja kiitos herrani Anteran toivelaulu. Ja toivemusiikilla me jatketaan tuolla vuoroaan soittolistalla. Odotteleekin jo Exit. Olet tervetullut joukkoon huoneen.
1: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Ajatellaan, että siitäkin on melkein 25 vuotta, kun tuo laulu ilmestyi. Kyllä vuodet menee, tuntuu, että ne menee aina vaan nopeammin ja nopeammin. Tuolla ihan 2000-luvun alussa ilmestyi Exitiltä tuo upea albumi Karavaani kulkee, joka sisältää hittejä toisensa perään. Ja yksi niistä on tämä Matti Puttosen tekemä Olet tervetullut joukkoon huonojen. Ja tämän päivän toivekonserttiin tätä toivoi meiltä Eveliina. Hieno toive. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän lauantai-iltapäivää sinun kanssasi, niin kuin aina lauantaisin tämä kello 16.17. Mennään toivemusiikin parissa. Ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot, joka ohjasi sinut tuonne KRY:n kotisivulle. Sieltä voi osallistua joko tähän lauantain toivekonserttiin tai sitten kuuntelijan toivelistaan, joka kuullaan joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. kry.fi/musiikki. Mutta tähän lauantain toivekonserttiin voi osallistua kyllä sitten muutenkin. Voi lähettää ihan postikortin tai normaalia sähköpostia ja nuo osoitetiedot kerran ihan hetken kuluttua. Mutta otetaan tässä seuraavaksi jälleen toivemusiikkia ja mennään Henna Niemisen sävellykseen, sanoitukseen ja hän itse myöskin sen laulaa, eli kappaleeseen Luotan Herraan. Ja tätä toivoo meiltä Sanni Pesonen.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Minun Herrani on Jumala, näin totesi Henna Nieminen tuossa omassa sävellyksessään ja sanoituksessaan, eli kappaleessa Luotan Herraan. Ja mikä se on luottaminen, kun Herra on nimenomaan Jumala, joka on luonut taivaan maan, pitää tähdet paikallaan, niin kyllähän sitten pitää huolta myöskin tästä luomastaan maailmasta ja ihmisistä, hän rakastaa meitä. Se kannattaa aina muistaa tämän maailman ajan keskellä. Pirjo Lahdesta, hän haluaakin kuulla laulun, joka on kuulemma muisto lapsuudesta, ja näinä levottomina aikoina se rauhoittaa mieltä, näin Pirjo kertoo. Ja kyseessä on tuttu Oi muistatko vielä sen virren. Nostin sen tähän kuultavaksi Pasi Kauniston laulamana.
1: Radio Day.

0: Oi, muistatko vielä sen virren soi siinä Pasi Kauniston laulamana Pirjolle Lahdesta? Nimimerkki Pingviini haluaa kuulla Marja Lapilta kappaleen, jossa pohditaan sitä, että kuka kaiken ratkaisee ja korjaa ne kivut, joita elämä meihin monasti jättää. Laulun nimi on Ratkaisu.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.

Marja Lappi ja kappale nimeltään Ratkaisu, nimimerkki Pingviinin toivemusiikkia. Seuraavaksi kuullaan sitten musiikkia Lasse Heikkilän kynästä, eli musiikkia Gospel Powerilta vuosien takaa, tuttu Rauhan ruhtinas. Tätä toivekonserttiin toivoo meiltä Mikko Eronen. Ja mitä sinä haluaisit lauantai-iltapäivisin tässä kello 16 ja 17 välillä kuunnella, vaikuta siihen ja lähetä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä olen Päivi Saloranta Karvonen ja toivottelen sinulle oikein mukavaa lauantai-iltapäivää täältä studiosta.

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.
1: Minä, Päivi, tosiaan odottelen sinun toiveitasi täällä innolla ja iloitsen aina suuresti, mikäli toiveisiin on laitettu joku perustelu siitä, miksi kyseisen laulun haluaa kuulla. Mutta toki, jos tuntuu vaikealta perustella, niin lähetä pelkkä toive. Kyllä niitäkin aina soitellaan. Mehän tavataan näissä merkeissä täällä Dayn aaloilla joka lauantai kello 16.17. Vielä tänään ehditään kuulla musiikkia muun muassa Minna Pyysalolta, Perustukset, Edu Kettunen ja seuraavaksi Logos Kvartetti ovat musiikin tulkkeina. Heikki haluaa kuulla Logos Kvartetilta laulun Herra on minun paimeneni ja Heikki on sitä mieltä, että tämä on paras versio tästä laulusta.
2: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Heikin toiveena soi siinä Locos Quartetilta kappale Herra on minun paimeneni. Kartti Kiviniemi puolestaan haluaa kuulla sitten Edu Kettuselta musiikkia kappaleen nimeltä Ihminen.

Kaatti Kiviniemen toiveena soi siinä Edu Kettusen Ihminen. Vielä pari toivetta ehditään toteuttaa, kun ollaan oikein nopeita. Seuraavaa kappaletta, eli Perustukset-niminen laulu. Esittäjänä Perustukset, sitä on toivonut Tellervo Hakala ja myöskin Tuulia Piirainen.

0: siinä Perustukset ja kappale nimeltä Perustukset, Tuulia Piiraisen ja myöskin Tellervo Hakalan toive. Vielä yksi toivekappale ehditään toteuttaa tämän päivän toivekonsertissa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi tämän viimeisen laulun jälkeen. Kuulet vielä nuo osoitetiedot, jotta tiedät mihin niitä toiveita lähetellä. Ja joka lauantaihan me kello 16-17 näissä merkeissä tavataan. Viimeisenä tässä Katariinan toive, hän haluaa kuulla Minna Pyysalon version tuosta hienosta laulusta Yksi tie, eli Petran musiikkia tuolta kaukaa, johon suomenkieliset sanat teki aikoinaan Juha Tapio, ja hän myöskin tämän laulun levytti, mutta Katariina haluaa kuulla sen tosiaan Minna Pyysalon laulamana. Siihen me päätetään tänään, oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei!
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Olen kuullut.

0: tyyppiset ajatteluvirheet on aika huolestuttavia silloin, kun sitä näkee korkeimman oikeuden tuomion perusteluissa.
1: Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia ja tänään puhumme sananvapaudesta ja vieraanani on asianajaja Matti Sankamo. Tuossa noin oli puhetta tästä vihapuheen lainsäädännöstä ja tämä niin kuin tämä pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on ongelmallinen. Miten sä ajattelet, onko se ongelma, että lainsäädäntö ei määrittele niin kuin erikseen sitä viharikoksen käsitettä? Että jos se jotenkin niin kuin selkiytettäisiin toisin, niin toimisiko tämä lainsäädäntö paremmin?
0: Joo, tässähän aika usein kuulee sanottavan, että rikoslaissahan ei ole sanaa vihapuhe esimerkiksi. Ja sen takia siitä ei pitäisi antaa vihapuheesta, ei pitäisi antaa rikostuomiota. Ongelmana tällä ajattelulla, siis mä oon samaa mieltä tämän kanssa, juridiikkaan kuuluu se, että me koitamme määritellä asiat mahdollisimman selkeästi ja tarkkarajaisesti niin, että se on ennakoitavaa. Ja tietysti siinä tulee myös tämmöinen riskinhallinta. Me tiedämme, mitä asiat tarkoittavat. Mutta toisaalta meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka viljelee tätä vihapuhesanaa tosi paljon. Ja samaten korkein oikeus antoi ensimmäisen tuomion vuonna 2012, jossa käytetään tätä vihapuhesanaa. Eli se on vaan osa meidän järjestelmää, ikävä kyllä. Eli meillä on tämän tyyppisiä sanoja, joiden tarkkaa sisältöä me emme yksinkertaisesti tiedä. Siitä on erilaisia määritelmiä kyllä. Yksi aika tunnettu määrittely vihapuheesta on, että se on suvaitsemattomuuteen johtavaa puhetta. Ja mikä se sellainen puhe on, niin minusta tämän tyyppinen määritelmä herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
1: Miksi sananvapautta on tärkeää puolustaa?
0: Jos me ajatellaan, että me halutaan elää vapaassa yhteiskunnassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, niin silloin sananvapaus on se, millä tätä demokratiaa toteutetaan. Meillä ei ole mitään oikeuksia, joiden vaatiminen ja joiden toteuttaminen toimisi jotenkin ilman sananvapautta. Ainoastaan sanoin me pystymme vaatimaan muita oikeuksia. Ainoastaan sanoin me pystymme ottaa osaa demokraattiseen yhteiskuntaan ja parlamentarismiin. Eli se on käytännössä, sanotaan, tällaisen yhteiskunnallisen inhimillisyyden keskiössä ihmisten oikeus puhua vapaasti heille tärkeistä asioista.
1: Miltä näyttää sun mielestä tämä sananvapauden tilanne tämän päivän Suomessa, entä Euroopassa laajemmin?
0: Mä näen, että Suomessa on perinteisesti ollut ihan hyvä sananvapaustilanne. Meillä on sellainen kulttuuri, jossa voidaan puhua verrattain vapaasti. Nyt tietysti täytyy muistaa, että mikään maa ei ole täydellinen ja sananvapaus ei ole sellainen virtakytkin, joka meillä joko on tai ei ole. Siihen kuuluu kulttuurinen aspekti, eli sellainen aspekti, jossa ihmisten annetaan puhua vapaasti keskenään. Ja sitten on tämä juridinen aspekti. Ja näyttää siltä, että meillä on tällä hetkellä enemmän oikeudellisia haasteita sananvapauden suhteen kuin aikaisemmin. Ja niitä mahdollisesti tulee vielä tulevaisuudessa enemmän. Mutta korostaisin Suomen suhteen sitä, että kiihottamispykälä on alkujaan ulkomailta. Ja lähtökohtaisesti melkein kaikki sananvapautta rajoittava sääntely niin on erilaisia implementaatioita Suomessa, eli ne tyypillisesti tulee ulkomailta. Ja mä lähtisin siitä, että jos suomalaiset itse päättäisivät sananvapautensa tilasta eduskunnassa, eli he eivät ainoastaan implementoisi siitä jotain Euroopan unionin direktiivejä esimerkiksi tai valtion sopimuksia, kuten rotusyrjintäsopimus, josta tämä kiihottamispykälä tuli, niin se voi olla, että me olisimme huomattavasti vapaampi yhteiskunta. Eli tämä on aspekti, mitä ehkä harvoin tulee ajatelleeksi, että sanaa rajoitetaan Suomessa hyvin paljon sillä tavoin, että se painostus tulee ulkoa päin.
1: Onko Suomessa riski, että tämmöinen tietynlainen niin kuin loukkaantumisen kulttuuri, mikä meillä on vahvana, että se alkaa niin kuin liikaa ohjata oikeudenkäyntiä?
0: Se on mielenkiintoista näissä sananvapausasioissa, että tai sanotaan näin, että sananvapaus on sellainen mielenkiintoinen oikeus, että se häviää, jos sitä ei käytä. Eli jos meillä ei ole sananvapautta tukevaa keskustelukulttuuria,

0: ja Suomessa ei puhuta vapaasti, niin silloin on huomattavasti helpompi perustella tuomioistuimessa, että tämä on rikollisen loukkaavaa sanoa näin, koska näin ei sanota suomalaisessa yhteiskunnassa. Et siinä mielessä sananvapautta pitää käyttää, jotta se on olemassa. Et sillä tavoin se on hyvin erilainen perusoikeus kuin nämä muut perusoikeudet. Mutta tietysti Suomessa helposti loukkaannutaan, mutta mä sanoisin, että tärkeää olisi huomioida se, että puhuu rohkeasti itselleen tärkeistä asioista ja omilla sanoilla. Et se on ehkä yksi ongelma suomalaisessa oikeuskäytännössä, että kiinnitetään huomio yksittäisiin sanoihin ja pohditaan sitä, että onko tämä sana sellainen, jota ei saisi käyttää. Niin sananvapauteen kuuluu myös se, että puhuja saa itse valita sanansa.
1: Mitä sä ajattelet, että pitääkö kuitenkin olla jotain rajoja sille sananvapaudelle?
0: Joo. Mä sanoisin, että todennäköisesti Suomessa ei ole yhtään ihmistä, joka kannattaisi absoluuttista sananvapautta, vaikka joskus on kuullut tällaisen ilmaisun absoluuttinen sananvapaus. On sellaisia, puhutaan niin sanotuista sananvapausrikoksista, ja ne on hyvin laajasti hyväksyttyjä, ja mä en ole itse asiassa oikein koskaan kuullut kenenkään vastustavan sananvapausrikoksia. Harva meistä haluaisi esimerkiksi, että lapsipornoa saisi levittää vapaasti. Eli sellaiset rikokset, joiden tunnusmerkistö on hyvin tarkkarajainen ja jolla ei ole lähtökohtaisesti yhteiskunnallista linkkiä ja jossa suuri valtaosa ihmisistä pitää sitä tekoa erittäin moitittavana, niin tämän tyyppinen kriminalisointi on ehdottomasti kannatettavaa. Ja sitten voidaan pohtia sitä, että minkälaisia seuraamuksia mistäkin saa, mutta tällaista mä en esimerkiksi lähtisi koskaan vastustamaan kategorisesti. Minusta on hyvä, että meillä on sananvapausrikoksia. Ja sananvapausrikoksiahan on myös esimerkiksi Yhdysvalloissa. Eli tämä on sellaista sananvapauden rajoittamista, mikä on erittäin perusteltua. Mutta vihapuhesääntely on sitten taas erotuksen sananvapausrikoksista hieman erilaista. Siinä usein ei ole uhria tai se on jokin abstrakti konsepti. Esimerkiksi kiihottamispykälässä niin ei ole yksilöuhria, vaan on vähemmistöuhri, mutta se vähemmistöuhri on tietyssä mielessä enemminkin sellainen konsepti. Niitä ei siis tehdä mitään haastatteluja tämän vähemmistön edustajista, vaan se on tietynlainen abstrakti konsepti. Lähdetään siitä, että tämän tyyppinen puhe esimerkiksi loukkaa jotain tiettyä vähemmistöä. Ja vihapuhelainsäädännössä yleensä rajoitetaan yhteiskunnallista puhetta ja sitten se on kirjoitettu aika laveasti niin, että se mahdollistaa laajentavan tulkinnan. Eli tämä on sellainen kriminalisointi, mitä minä vastustan ja mikä minusta ei toimi Suomessa, tämä vihapuhesääntely. Mutta sananvapausrikokset on ehdottomasti kannatettavia.
1: Aiotteko valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tästä korkeimman oikeuden päätöksestä?
0: Se riippuu ihan Päivi Räsäsestä. Se on hänen päätös. Ja käsitykseni mukaan hän on kyllä julkisestikin tästä puhunut, että hän kyllä näyttää nojaavan siihen suuntaan, että valitetaan. Mutta se on loppuviimein hänen päätöksensä.
1: Ja siinä menee sitten vissiin taas jokunen vuosi.
0: Siinä menee aika kauan, joo. Sanotaan todennäköisesti viisi vuotta ainakin, vähintään tai ehkä jopa 10 vuotta.
1: Tämä oli Viikon seurakuntain podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta varatuomari Asenäjä ja Matti Sankamo. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Israel tänään.
2: Euroopan parlamentti vaati viime viikolla rahoituksen jäädyttämistä palestinalaishallinnolle. Syynä on sen opetusaineiston sisältämä jatkuva kiihotus sekä paljastukset, joita on tehty niin sanotusta oppikirjauudistuksesta. Uudistuksesta, jota ei tosiasiassa oltu edes aloitettu. Päätökset hyväksyttiin parlamentin vuosittaisen talousarvion valvontaprosessin yhteydessä, jossa tarkastellaan eurooppalaisten veronmaksajien varojen käyttöä. Tämä on 7. peräkkäinen vuosi, jolloin on todettu palestinalaisten oppikirjojen sisältävän antisemitismiä, väkivaltaan yllyttämistä sekä jihadin ja marttyyrien ihannointia. Parlamentti vaati poistamaan kaiken aineiston, joka ei täytä Unescon standardeja. Tämä koskee erityisesti sisältöä, joka edistää väkivaltaa, antisemitismiä ja torjuu rauhanomaiset ratkaisut. Lisäksi todettiin, että EU:n rahoitusta jatkettaisiin vain, jos opetussisältö noudattaa täysin näitä standardeja. Vaikka päätökset ovat luonteeltaan julkilausumia, ne toimivat merkittävänä painostuskeinona Euroopan komissiota kohtaan ja vaikuttavat käytännön rahoituspolitiikkaan. Tällaiset kehittämiset menevät eteenpäin siitä huolimatta, että EU:ssa on esitetty väitteitä uudistusprosessin edistymisestä, mukaan lukien päivitettyjen oppikirjojen julkaiseminen. Tuoreet havainnot viittaavat kuitenkin merkittävään kuiluun näiden väitteiden ja todellisuuden välillä. Tutkimuslaitos Impact sen arviossa lukuvuodelle 2025-2026 todetaan, että oppikirjoihin ei oltu juurikaan tehty muutoksia, eikä ongelmallisen sisällön poistamiseksi oltu nähty mitään työtä. Esimerkkeinä mainittiin jihadin esittäminen ajankohtaisena uskonnollisena velvollisuutena. Runot, joissa kehotetaan palaamaan Israelin kaupunkeihin tekemään väkivaltaisia tekoja, sekä sisältö, joka kuvaa juutalaisia negatiivisella ja yleistävällä tavalla. Jopa matematiikan oppikirjoissa havaittiin viittauksia henkilöihin, joita kuvataan marttyyreinä. Samalla Palestiinan opetusministeriön virallisessa lausunnossa helmikuussa vahvistettiin, ettei oppikirjoja oltu muutettu, ja siinä varoitettiin uudistuksia koskevista raporteista. Vuodesta 2008 lähtien Euroopan unioni on siirtänyt noin 3,8 miljardia euroa Palestiinan koulutusjärjestelmälle, joka palvelee noin 1,3 miljoonaa oppilasta. Tuolloin päätökset saivat laajaa puoluerajat ylittävää tukea, mukaan lukien keskusta-vasemmistolaiset ryhmät, ja ne hyväksyttiin noin 70% enemmistöllä. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
1: Me, Toini, Leena ja Mare jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
2: Kolme koolla. Uusi jakso joka maanantai Dayplussasta.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisava Karonen. Tänään mietimme, mistä se ilo oikein tuleekaan. Entä miksi Jumala on valo ja mitä monia puolia Jumalan persoonasta se valot paljastaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 4-8. Otsikossa kehotetaan vailla valossa.
1: Apostoli Johannes kertoo meille seuraavaksi yhden niistä syistä, jotka olivat saaneet hänet kirjoittamaan kirjeen, jonka me tunnemme nimellä ensimmäinen Johanneksen kirje. Luen kirjeen luvusta 1 jakeen 4. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Johannes mainitsee kirjeen kirjoittamisen syynä olleen ilon täydellistymisen. Edellisessä jakeessa hän oli puhunut yhteyden syntymisestä käyttäen alkutekstissä sanaa koinonia. Nykyään tällä sanalla tarkoitetaan joskus yhteyden ateriaa eli ehtoollista tai yhteistä antamista. Johannes kuitenkin tässä luvussa puhuu sellaisesta yhteyden kokemisesta, josta myös Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen luvussa 3 jakeessa 10 näin. Minä tahdon tuntia Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Jumalan sanan julistamisen lopullinen tavoite on se, että synnin tunnon ja parannuksen teon kautta ihmiset tulisivat pelastukseen ja että se tuottaisi heille iloa, niin kuin kerran etiopialaiselle hoviherralle. Hänhän tuli tuntemaan Kristuksen Filippoksen avulla. Hän ei jatkanut matkaansa kehuen Filippoksen hyviä saarnataitoja, vaan hän jatkoi matkaansa iloiten. Miksi? Koska hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Johanneksen kirjeen tarkoitus on, että sinä ja minä voisimme jakaa keskenämme Kristuksen asioita, että Jumalan henki saisi tehdä Herran Jeesuksen ja taivaallisen Isän meille todelliseksi sellaisella tavalla, että meidän yhteytemme olisi suloista. Johannes siis sanoi, että hän on kirjoittanut, jotta meillä olisi yhteys keskenämme ja jotta meidän ilomme olisi täydellinen. Koska Johannes puhuu täydellisestä ilosta, me ymmärrämme, että hän ei puhu vain tästä elämästä, vaan ajattelee myös tulevaa maailmaa, jossa kristityn ei tarvitse enää kärsiä vajavuudesta. Sen, mikä meitä estää tuntemasta täydellistä iloa jo tässä maailmassa, Johannes ottaakin esiin seuraavaksi. Hän puhuu siis ongelmasta, jonka jokainen Kristukseen uskova ihminen tunnistaa. Jae 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Tämä tarkoittaa, että Jumala on pyhä. Ja me tiedämme, että ihminen ei ole sitä. Meidän välillämme on syvä ja jyrkkä kuilu. Miten Jumala ja ihminen voidaan siis tuoda yhteyteen keskenään? Job kaivasi tuomaria Jumalan ja ihmisen välille. Jumala sanoo myöskin Jesajan kautta näin. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Näin siis Jesajan kirjassa 55 jakeessa 8. Johannes sanoi, että Jumala on valo. Tämä on yksi Jumalan määritelmistä tässä kirjeessä. Johannes sanoi kirjassaan myös, että Jumala on rakkaus ja että Jumala on elämä. Mutta tärkein kysymys kuuluukin, miten meillä pimeyden asukkailla voi olla yhteys Jumalan kanssa, joka on valo ja jossa ei ole häivääkään pimeydestä. Sen sijaan pimeys asuu meissä ja sen keskellähän me myös elämme. Loogisesti näyttäisi siltä, että joko meidän täytyy tuoda Jumala meidän tasollemme tai sitten korottaa itsemme Jumalan tasolle. Ja kuitenkaan kumpaankaan niistä me emme kykene. Jos olen ymmärtänyt fyysikkoja oikein, niin nykytiede ei ole aivan varma siitä, mitä valo oikeastaan on. Onko se esimerkiksi energiaa vai ainetta? Fyysikot kyllä kertovat, että se on sähkömagneettista aaltoliikettä tai säteilyä, mutta samaan aikaan valoa voidaan pitää myös hiukkasina, joka saa aikaan sen, että tähtien voimakas painovoimakenttä saa sen taipumaan. Se kulkee läpinäkyvien pintojen lävitse, aivan kuin niitä ei olisikaan. Se taipuu, heijastuu, kulkee läpi ja jopa imeytyy. Ja sitä paitsi usein se tekee monia niistä asioista samanaikaisesti. Se on myös näkyvää että näkymätöntä. Se etenee suoraviivaisesti, mutta jotkut seikat saavat sen myös taipumaan. Se ei tarvitse kulkemiseen mitään väliainetta, vaan se kulkee tyhjiössäkin, jossa sen nopeus onkin vakio. Se tarkoittaa sitä, että sen nopeus ei tunnu sen tarkkailijan mielestä muuttuvan miksikään, vaikka nopeuden tarkkailijan oma nopeus vaihtelisikin. Ja sitä paitsi se pitää sisällään kaikki spektrin värit. Ja kun lopulta kysytään, mitä valo sitten on, niin lopullinen vastaus jää ikään kuin saamatta. Ehkäpä yhtenä syynä hankaluuteen on sekin, että valo on hankala tutkittava, koska sitä ei voida nähdä, vaan sitä voidaan tutkia lähinnä sen erilaisiin kohteisiin tekemän vaikutuksen perusteella. Mutta jotakin mekin, jotka emme ole fyysikkoja, valosta ymmärrämme. Kun huoneeseen sytyttää valon, pimeys häviää. Ajaako valo siis pimeyden pois? Mutta kun valo sammuttaa, pimeys on jälleen läsnä. Kun Johannes sanoi, että Jumala on valo, hän paljastaa monia puolia Jumalan persoonasta. Ehkäpä kaikkein ensimmäiseksi valoon liittyy ajatus kirkkaudesta. Olet ehkä joskus katsellut auringon nousua horisontin takaa ja vähitellen myös sen valtavaa kirkkautta. Tavallisen ihmisen kokemuksiin valosta kuuluu myös se, että valo ilmaisee eli paljastaa itsensä. Mitä suurempi on pimeys, sitä varmemmin valo voidaan nähdä. Mutta jossakin mielessä se myös kuluttaa itsensä, kun se valaisee pimeyden. Se muuttaa ympäristönsä toisenlaiseksi. Siitä tulee siis palvelija. Sen avulla näen käteni ja huomaan, että ne ovat likaiset. Pimeässä ilman valoa en näkisi niiden likaisuutta lainkaan. Valo siis paljastaa virheitä ja epäpuhtauksia. On sanottu, että salainen synti täällä alhaalla on avoin skandaali taivaassa. Syntiämme me emme voi salata, koska Jumala on valo. Valo kertoo myös Jumalan valkeasta puhtaudesta ja tahrattomasta pyhyydestä. Jumala liikkuu synnyttämättä varjoa, sillä hän on valo. Hän on puhdas. Valo puhuu siis myös Jumalan puhtaudesta. Valo johdattaa sitä paitsi ihmisiä. Se osoittaa polun. Horisontissa näkyvä valo luo ihmiseen rohkeutta jatkaa eteenpäin. Mutta pimeys on jotakin muuta kuin valon vastakohtaa. Se on valon vihollinen. Se pyrkii tukahduttamaan sen. Jumalan valo ja pyhyys ovatkin suorassa ristiriidassa maailman pahan pimeyden ja kaaoksen kanssa. Me elämme maan päällä täynnämme kaikenlaista vääryyttä. Luonnollisessa tilassamme, eli ilman osallisuutta Jumalan armoon, me ihmiset olemme täydellisessä kapinassa Jumalaa vastaan. Raamattu tekee selväksi, että Jumala ei näe ihmisessä mitään hyvää. Apostoli Paavali sanoo sen hyvinkin selvästi roomalaiskirjeen luvussa 7. Esimerkiksi sen jakeessa 18 hän kirjoittaa. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Vastaavan viestin hän tuo tiettäväksemme myös luvussa 3, alkaen jakeesta 10. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ihmisessä ei ole alkulankemuksen jälkeen ollut siis minkäänlaista sisäsyntyistä hyvyyttä, vaan hän on jatkuvassa kapinassa pyhää Jumalaa vastaan. Ihmisluontoa pohtiessaan Paavali sanoi myös näin roomalaiskirjeen luvussa 8 jakeessa 7. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Me elämme maailmassa, joka on kapinassa kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Jumala on pyhä, minä syntinen. Miten minulla siis voisi olla yhteys häneen? Ihmiset ovat yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa 3 eri tavalla, jotka meille seuraavaksi esitetään tässä Johanneksen kirjeessä. 2 niistä tavoista on vääriä. Ensimmäinen tapa on koettaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Jae 6. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillaamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Kuten huomaat, Johannes on suorapuheinen kaveri. Helposti meillä tosin on sellainen kuva mielessämme, että Johannes on lempeä rakkauden apostoli. Jeesus ei kuitenkaan kutsunut häntä sellaiseksi, vaan ukkosen jylinän pojaksi. Jotakin tästä Johanneksen luonteesta tulee esiin tapauksesta, jonka Edwin Viren kertoo Raamatun johdanto-opissaan, kun hän lainaa kirkkoisä Ireneusta, joka puolestaan oli kuullut Johanneksen oppilaan Polykarpoksen kertovan asiasta. Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään. Hän oli nähnyt siellä olevan myös gnostilaista harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Niinpä apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Johannes siis oli ukkosen jylinän poika loppuun asti. Hän ei epäröinyt paljastaa vääryyttä, kun sellaista näki. Johannes sanoo suorasukaisesti kirjeessään meillekin, että jos väitämme elävämme Jumalan yhteydessä, mutta vaillamme pimeydessä, olemme valehtelijoita. Jos Jumalan kanssa aikoo olla yhteydessä, on syytä vaeltaa valossa. Me emme todellakaan voi tuoda pyhää Jumalaa omalle tasollemme. Jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Valossa vaeltaminen tarkoittaa tässä Jumalan sanan valoa. Kannattaa huomata, että Johannes ei puhu tässä valon mukaan vaeltamisesta. Sen sijaan hän puhuu valossa vaeltamisesta. Tärkeintä on siis se, missä me olemme. Kysymys kuuluukin, Olemmeko tulleet Jumalan sanan paljastavaan valoon? On näet aivan mahdollista vaeltaa pimeydessä ja kuvitella, että kaikki on kunnossa. Ehkäpä esimerkki auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Kerran eräs mies oli metsässä vaeltamassa ja tiesi olevansa vielä kaukana päämäärästään, kun alkoi sataa. Hän oli huomannut vuoren rinteessä luolia ja etsiytyi niistä suurimpaan suojaan. Hän istui puolisen tuntia luolan pimeydessä, ulos katsellen ja odotellen sateen laantumista. Sitten hänelle tuli kylmä ja hän päätti haalia kasaan kuivia lehtiä ja risuja ja sytytti tulen. Silloin tulen valossa hän näki, ettei ollutkaan yksin luolassa. Siellä oli suuri sekalainen joukko, pikkuliskoja ja hämähäkkejä. Yhdessä reunassa oli myös kerälle kiertynyt käärme. Mies poistui luolasta kiireen vilkkaa ja päätti, että kastuminen oli pienempi harmi kuin luolan jakaminen tuon joukon kanssa. Mies oli siis istunut luolassa puoli tuntia kaikessa rauhassa ja kohtuullisen mukavasti. Mutta kun valo paljasti, mitä muuta luolassa oli, hänen mukavuutensa oli poissa. Kertomuksen miehen tavoin me monin tavoin sokeat ihmiset kuvittelemme elämässämme asioiden olevan kutakuinkin kunnossa. Me saatamme osallistua jopa seurakunnan toimintaan ja olla varsin tyytyväisiäkin itseemme. Jossakin vaiheessa voi kuitenkin tapahtua se ihme, että Jumalan sanan valo alkaa valaista elämäämme. Silloin me tajuamme olevamme täynnä kaikenlaista saastaa, ja silloin ymmärrämme myös sen, että me emme voi tuoda Jumalaa omalle tasollemme. Johannes sanoi, että jos ihminen sanoo elävänsä Jumalan yhteydessä, mutta elää synnissä, hän valehtelee. Sillä ei ole väliä, onko synti julkista vai salaista. Jumala ei suostu yhteyteen ihmisen kanssa, joka elää synnissä. On sanottu, että synti on ihmisen haluttomuutta tulla leimatuksi syntiseksi. Siksi me alamme kiemurrella kuin mato koukussa, kun Jumalan sanan valo kohdistuu meihin. Me koitamme yrittää kiertää asiaa tai selittää sen sitten psykologisesti pois. Mutta Johannes ilmaisee asian hyvin selvästi. Mutta mitä ihminen voi sellaisessa tilanteessa tehdä? Eikö kaikki ole lopussa, kun valo on paljastanut vääryytemme? Eikö tavallisessa elämässäkin ole niin, että kun valo paljastaa, että kätemme ovat likaiset, niin me menemme silloin pesemään ne? Siksi Johanneskin sanoo, Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Sana puhdistaa on presensissä. Se puhuu siis nykyhetkestä. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa synnistä jatkuvasti. Kun kerromme olevamme likaisia, saamme mennä hänen puhdistettavikseen. Se, mitä Johannes puhuu tässä, koskee jokaista ihmistä. Jos et ole vielä milloinkaan aikaisemmin mennyt synteinesi todelliselle puhdistuslähteelle, sinä saat tehdä sen nyt. Jumalan puolelta kaikki on valmista. On kuin suihku olisi aukaistu, ja sinua vain pyydetään menemään sen alle puhdistumaan. Mutta tietenkin Johanneksen sanat on tarkoitettu myös sinulle, joka jo tunnet Herran Jeesuksen, mutta olet langennut syntiin. Myös sinut Herran Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja tiedätkö, hyvä ystävä, mikä tässä on kaikkein mahtavinta? Myös minä saan omistaa nämä sanat itselleni. Minullakin on lupa tässä hetkessä tulla puhdistuslähteelle. Valossa vaeltaminen tarkoittaa Jumalan sanan valossa eli totuudessa vaeltamista. Se tarkoittaa sitä, että annan Jumalan sanan tutkia itseäni, ja kun se paljastaa minusta vääryyttä, tunnustan sen Jumalalle. Tämä kuulostaa näin sanoen helpolta, mutta se ei suinkaan ole sitä aina. Joskus kuluu pitkäänkin, ennen kuin tahdon suostua näkemään joissakin asioissa oman syntini. Sellainen Jumalan sana vastaan taistelu on itse asiassa lähellä sitä toista menetelmää, joka myös kannattaa mainita. Me langenneen ihmissuvun jäsenet olemme alkulankeemuksesta alkaen koettaneet myös nostaa itsemme Jumalan tasolle. Aina emme sitä ehkä edes tajua, mutta joskus joku on saattanut tämän pyrkimyksensä jopa muotoilla sanoiksi, toteamalla, että hän on saavuttanut jo sellaisen kehityksen tason, ettei tee enää syntiä. Tähän apostoli Johannes vastaa näin, jakeessa 8. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Tämä on vielä pahempaa kuin valehteleminen. Se tarkoittaa, että ihmisellä ei edes ole totuutta. Kuitenkin ihminen pettää siinä vain itseään, ei ketään muuta. Eräs opiskelija sai kerran huonetoverikseen ihmisen, joka lukuvuoden alussa ilmoitti, ettei ollut tehnyt mitään syntiä moneen vuoteen. Mikä oli seurauksena? Tietenkin kaikki, mikä tuotti ongelmia kämppäkavereiden välillä, oli sen syytä, joka ei ollut vielä päässyt synnittömyyden asteelle. Tuskinpa sinunkaan tarvitsee kauaa miettiä, mikä sellaisesta asumisesta oli seurauksena. Tätä tilannetta kuvannut opiskelija kertoi muuttaneensa seuraavan lukuvuoden alussa tavallisen ihmisen huonetoveriksi. Jos sinusta tuntuu siltä, että jo olet saavuttanut täydellisyyden, en voi kuin sääliä puolisuasi tai läheisiäsi. On vaikea elää ihmisen kanssa, joka luulee olevansa täydellinen. Sellaisia harhaluuloja varten meille on annettu Raamatun sana, joka vakuuttaa. Jos me väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Me emme voi nostaa itseämme Jumalan tasolle, koska tämän elämän aikana meistä ei todellakaan tule täydellisiä. Ketähän ihminen muuten luulee huijaavansa sanomalla, ettei hänessä ole syntiä? Todellisuudessa hän pettää vain ja ainoastaan itseään, ei Jumalaa eikä lähimmäisiään. Johannes paljastaa, että totuus ei ole sellaisessa ihmisessä, joka ei näe olevansa syntinen. Siinä on meille oman aikamme kristityillekin pohtimista, vai mitä olet mieltä? Koska ihminen ei voi tuoda Jumalaa omalle tasolleen, eikä viedä itseään Jumalan tasolle, niin mitä hänen sitten pitäisi tehdä? Johannes kertoo siitä seuraavaksi, mutta hänen vastaustaan me tutkimme vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Normanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja ensimmäistä lukua otsikolla Iloitse puolustajastasi. Seuraavaksi saamme kuulla tervehdyksen Pakistanista. Sansan yhteistyökumppani PAK7 ohjelmapäällikkö Naila Mallilta. PAK7 on kasvanut viimeisen 7 vuoden aikana 3 työntekijästä yli 70 työntekijään. Ohjelmatiimin johtajana Naina Mall vastaa 38 tuotantotyöntekijästä ja harjoittelijasta, jotka tekevät ohjelmia, joissa näytetään Jumalan rakkautta Pakistanille. Tiimin kasvaessa on entistä tärkeämpää kokoontua säännöllisesti, rukoilemaan, oppimaan toisilta ja rakentamaan yhteyttä, vaikka työskennelläänkin eri projekteissa ja kaupungeissa. Naina Mall muistuttaa, että he ovat yksi organisaatio, joka pyrkii muuttamaan Pakistania Kristuksen rakkaudella tarinoiden kautta. Muutama viikko sitten tuotantotiimit kokoontuivat Murressa. Yksi viikonlopun kauneimmista hetkistä oli iltarukous, jossa ihmiset kohtasivat Jumalan ja rukoilivat toinen toistensa puolesta. Hina, yksi tuottajista, kertoi koskettavan kokemuksen. Menetin äitini jokin aika sitten, ja siitä lähtien olen tuntenut yksinäisyyden ja epäilyksen valtaavan minut. Rukoushetkemme aikana Jumala muutti kyyneleeni rauhaksi ja toivoksi. Hän muistutti minua siitä, että hän on aina kanssani. Minun on vain luotettava häneen ja pysyttävä uskollisena ja aina kiitettävä häntä. Pak 7 tuntuu perheeltä ja on tärkeää, että harjoittelijat tuntevat olemansa arvostettuja ja että heidän ideansa otetaan vastaan. Rukouksen, keskustelujen ja tiimipelien avulla pyritään murtamaan mahdolliset esteet. Son, harjoittelija Karatsin toimistosta, kertoo seuraavaa. Oli hyvä oppia yksityiskohtaisesti, miten Pak 7 kanava toimii ja miten me kaikki olemme osa sitä. Rukouskokouksemme aikana todella tunsin Jumalan läsnäolon. Rukous auttoi meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja luomaan enemmän yhteyttä. Jumala toi meidät yhteen ja käyttää meitä kaikkia työssään. Pak 7 ohjelmatiimin johtaja Naina Mal pyytää meitä rukoilemaan tämän tiimin puolesta, että jokaisella olisi syvä ystävyys Kristuksen kanssa, joka kasvaa ja tulvii kaikkiin heidän tekemiinsä ohjelmiin. Rukoilkaa, että he jatkavat viisaasti resurssien kanssa ja sitoutuvat tekemään korkealaatuisia mukaansa tempaavia ohjelmia, jotka haastavat, rohkaisevat, opettavat ja inspiroivat katsojiamme. Mutta ennen muuta rukoilkaa katsojiemme puolesta, että Pak 7 monet ja monipuoliset ohjelmat muuttavat kaikkien niitä katsovien elämää. Lisää Pakistanin työstä löydät nettisivuiltamme sansa.fi/alueet/Pakistan. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä hetken Valo voittaa -nimistä kappaletta ja sen esittää Jippi Lapsikuoro. Tuokoon Jeesus valoa elämääsi tänäänkin. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.